пішов і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіна Кенні. Істота на дреди змивалася, мейк обралася, ціни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже летіли.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 11 років. Моторола – душа. Вона плаче одна. Чи їй бути самій? Душа стільки відвертості в ній. Між тим, кожному сингл. Мов звук, кожному свій. Душа, скільки гармонії в ній.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ.
2: Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Я тебе

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше. Добра.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Малесенька, тихесенька сьогодні вулиця Боричівтік, але вона одна з найстаріших у Києві. У літописі згадується ще 945 року. І саме нею з Подолу їхав князь Ігор.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Плац 10 років. Друга ріка, п'ю з твоїх долонь. Ти не будеш знати, куди бігти, де сховатись нам. Бо прийде весна, порозливає нам всіх по губам. Але ти не журись, не жури, не журись. Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.

0: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

Я знаю більше вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть стій. А тоді мерщі, не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомдані крила. Може і плечі, і тобі трила. Не зважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток, і до зірок.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Києві. П'ята година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, Київський Софійський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Верхній і нижній вал – це не різні вулиці, а одна. Верхній – це парна її сторона, а нижній – непарна. Колись тут і справді знаходилися оборонні вали. За ними протікала річка Глибочиця. Втім, з часом вони втратили свою актуальність, і на їхньому місці з'явилися алея та бульвар.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років. Моє кохання та літаку. Моє кохання, це тільки ти один. Коли ти поруч, найкраще із хвилин. Оце правда, я тебе люблю. Моє кохання, не залишай мене. Хай мить чудово, ця не мене.

0: речі.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі. До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, мене звати Діма Мальниченко. Мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки. Я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося. Слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
5: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Ряба Волоканіта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики. Наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблуко. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день, я Гладкий Кирил, мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка. Секрет».
2: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так старим малим.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Вітаю всіх, я Іларія, мені 11 років, вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: погані новини.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Люба Волоканітом. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Талантик, чуєш?

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблений предмет у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

Привіт, я Кунасюк Мата, мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

А раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ваше серце готове.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Отже, 12-та в Україні, зелений коридор уже в ефірі. Дякуємо, що обираєте та довіряєте команді Київ 98 FM. Будемо сьогодні говорити про гранти від столиці і не тільки, які можна отримати сім'ї ветеранів, зокрема військових та їхні родини. Як бачите, навіть трошки заговорилися попередньо із нашою гостею Юлія Ярмоленко, голова наглядової ради Київського БКК і депутатка Київради, нині із нами в студії. Юлія, вітаю, дякую, що
5: зайшли
4: можливість.
5: Дякую за запрошення.
4: Ми давно спілкуємося, тож бачите, як подружки заговорилися, даруйте, але все ж таки все було в контексті грантів і того, які можливості сьогодні є саме для військових і їхніх сімей. Мені поталанило кілька тижнів тому бути на попередній зустрічі у Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації з цього приводу. І ми розуміємо, що це не перший раз надаються такі гранти, вже є досвід. І якраз зараз восени, так би мовити, стартує новий сезон. Я все правильно зрозуміла?
5: Ну, дякую за запитання. Трошки відкоригую. Чому? Тому що насправді це державна програма від Центру зайнятості для підтримки створення робочих місць по всій території України. Але я, як депутатка міськради і голова комісії з місцевого самоврядування, по суті, локалізувала і адаптувала в якомусь контексті цю програму, створивши менторську програму. Тобто, програма фінансування, яка націлена на створення робочих місць, відбувається, має місце по всій території України. І будь-яка людина може взяти при створенні робочого місця грант від Центру зайнятості. Але ми, як я там, як представник міської влади, як взагалі людина, яка в бізнесі, як людина, яка благодійник і ментор по життю, зрозуміла, вивчивши програму, що є багато людей, киян і не киян, які мають мрію, мають таланти, працюють десь в якомусь бізнесі, у когось найманими працівниками, або, наприклад, ВПО, які приїхали до Києва, мали бізнеси в Маріуполі, в Краматорську,

0: там Запоріжжі. Зараз вони по суті ВПО і зіткнулись з питанням, що робити далі, як адаптувати свої знання, навики, чи, наприклад, дружини військових, ветеранів, які у когось вже загинули чоловіки, і вони залишилися з дітьми, а треба щось в своєму житті змінювати, більш вдосконалюватися. Вони всі ці люди мають право взяти грант від центру зайнятості. Кияни від міського київського центру зайнятості, і тому це умовно в міському локальному просторі. Всі інші по місцю свого або створення бізнесу, ну, відповідно, створення бізнесу. Але ми працюємо, по суті, з усіма категоріями, просто робимо фокус на те, що часто саме дружини ветеранів або тимчасово переміщені особи потребують цього надзвичайно. Чому? Тому що коли нові обставини життя, наприклад, чоловік пішов на фронт, а жінка там сиділа дома, а зараз ризик. Чи він, слава Богу, буде жити, перераховувати якісь заробітні плати і утримувати, а деяким просто приходиться виходити з зони комфорту і створювати свої бізнеси. І краще, коли людина, той же військовий, він живе, допомагає, підтримує. І у нас є такі учасниці, коли чоловік на фронті, а дружина там створила, наприклад, Ірина Вечірко, свою творчу студію сімейну, і вона виховує двох хлопців. Він на фронті, а вона має зараз творчу студію, де робить творчі, прекрасні, традиційні, культурні, українські там свічечки, несе традиції українські, малюнки, арт-терапія, тобто такі творчість, яка дозволяє і самій тримати себе в балансі психологічно-ментальному здоров'ю, і з іншого боку допомагати. Тобто, ну, є різні категорії, от ми можемо
1: про
0: далі
1: різні
0: потім...
1: категорії. Угу. Давайте якраз про це запитаю, тому що я окреслила нібито як цей напрямок, як той, що лише для сімей військових, але це не так. Різняться просто умови і суми, правильно?
0: Так.
1: Тобто доступ до грантів є у всіх, але умови, якщо людина причетна до захисту України, я так розумію, то більш сприятливі.
0: Тут є просто кілька програм. І є програми для дружин ветеранів, і це для ветеранів і дружин ветеранів, і там більш поблажливі умови, тому що, наприклад, за створення двох робочих місць дружина або навіть зараз є зміни в законі, мами чи батьки військових можуть отримати грант за 500 тисяч гривень за створення двох робочих місць. Або, наприклад, 350, якщо це одне робоче місце. Якщо це ветеран, то він може отримати навіть 1 мільйон гривень, але це має бути, ну, певні умови мають бути виконані. Тому є ветерани, які повертаються з фронту, мають якісь особливості, вже не можуть повернутися до своєї роботи основної, до якої, на якій працювали до фронту. Або дружина у кого, чи загиб, наприклад, військовий, чи просто вона вирішила, у нас є дівчата, які постворювали фітнес-зали там в Дніпровському районі, прекрасно функціонує. Зараз каже, вже хочу розширятись за 2 роки, тому що вже все навчилась, хочу своє приміщення тепер. Тобто є різні досвіди. Ну, ми може ще потім далі розкриємо це питання, але повертаючись до категорії, це ось такі умови. Якщо ми говоримо просто пересічний громадянин України, в тому числі киянин, тимчасово переміщений, незалежно від там статі, роду занять і освіти, ти береш на роботу одну людину, ти можеш отримати до 250 тисяч гривень. Якщо ти береш на роботу двох людей, створюєш робочі місця, ти можеш отримати до 350 тисяч гривень. Є ще окрема дуже цікава категорія, і це, я вважаю, теж хороший крок з боку і держави, і для розвитку дитячої освіти, як освітянин за, ну, теж по своїй місії, скажімо так. Це створення дитячих просторів, які передбачають 8-годинне знаходження там дітей, і там теж, коли ти створюєш такий простір, навіть за 2 робочих місця можна отримати 500 тисяч гривень. І крайня категорія, попередні зміни, які були там кілька місяців назад, це про те, що навіть якщо ви хочете створити креативну якусь справу, наприклад, продакшн-студію, бо ви режисер, чи там маєте творчу чи СММ, хтось працює, хтось офіційно, хтось неофіційно, хтось на бартері, ось це якраз ми мотивуємо людей платити податки, реєструвати бізнес, створювати робочі місця. Якщо ви не хочете брати на роботу людей і у вас не було СПД, то можна отримати навіть 100 тисяч гривень просто за те, що ти умовно легалізуєшся і створюєш ФОП. Якщо ти хочеш взяти, створити творчу якусь історію, наприклад, написати книгу, як ви написали, але ви хочете, не було у вас там оформлено ФОП, і ви вирішили тепер вже як фізична особа-підприємець, то ви можете на тираж своєї книги, як творча людина, яка має там досвід, описує ідею, подавати як бізнес, взяти грант і реалізувати. Чи гру, от у мене учасники моєї менторської програми, частина стали провідниками щастя. Бо вони, наприклад, психологи, вони відкрили свій простір і гру взяли як інструмент для розширення своїх послуг.
1: Дайте, таким... тут трошки уточнимо. Йде мова про трансформаційні ігри, бо коли ми, бачите, заговорили про книгу, про більш творчі креативні
0: штуки,
1: напрямки,
0: да.
1: Людям може стати складно розуміти, окей, добре, якщо я там, наприклад, відкрила кав'ярню, як я плачу податки і як я повертаю це і створюю робочі місця, зрозуміло. Коли йде мова про трансформаційні ігри або про книги, може виникнути питання, як я повертаю гроші. Але до цього ми ще обов'язково перейдемо, бо сама пригадую, зустрівшись з вами на ось цьому анонсі щодо подібних грантів, я пам'ятаю, як перша частина від ейфорії «Ура! Держава дає гроші!» як переходить далі стан до того, ой, як їх правильно, грамотно і вчасно повернути податками. І тут десь всередині, так би мовити, ховається великий клубок тривоги найперше, що з цим робити? Тому що ми побачили, зокрема, на слайдах великі таблиці того, як буде потрібно подати свій бізнес-план, свій проєкт. Розкажіть трошки детальніше про те, коли людина приходить у центр зайнятості і пропонує свою ідею, що це, звісно, не творчий конкурс, де на словах потрібно щось розповісти. Наскільки скрупульозно, детально потрібно буде описати і представити свій проєкт.
0: Дякую за запитання. Дійсно, чому ми створили менторську програму? Я її створювала не сама, разом з Лесією Забораною, вона теж освітянка, і ми розуміли, що можна ділитись досвідом, і ми, обговорюючи програми державні і проблеми бізнесу і людей, прийшли до того, що багато програм, але на сьогоднішній момент багато людей не знає про ці програми, не знає, як реалізовувати. І тоді прийшла ідея створити менторство, так як ми, люди з освіти і з бізнесу, там розуміємо і усвідомлюємо виклики бізнесу, перш за все, бо це відповідальність на власний ризик здійснювана діяльність підприємництва з метою отримання прибутку і відповідно на власний ризик. Тому як це працює? Менторська програма була націлена саме на підтримку ментально-психологічного у цього моменту, зниження тривоги, роз'яснення через приклад, створення ком'юніті, де люди вже мають реалізовані бізнес-плани, пройшли менторську програму, мають реальні бізнеси і запрошують, приходьте до мене в гості, подивіться, бо ви були самі на зустрічі, де видно було, що саме наші випускники менторської програми. І от ідея менторської програми була роз'яснити пересічним мешканцям, які мають дуже зрозумілі страхи. Тривога, страх невдачі, страх не справлюся. Ну, все те, що
1: з досвіду, найперше, людина не складала ніколи ніяких бізнес-проєктів, але готова і має потенціал, час, ресурс і бажання. І тут бачить таблиця на 100 пунктів.
0: І от ми вирішили провести, ця менторська програма складається з блоку роз'яснення, як заповнювати ці таблиці, але питання не просто заповнити, а зрозуміти, як ти будеш, по суті, змоделювати свій бізнес на квартал. Ці всі таблиці є в дії. На сайті центру зайнятості, але і навіть навчання центру зайнятості, київський, зокрема, проводить, і державні. Але виходить, що ця, знаєте, комунікація між потенційним клієнтом, я як маркетолог це точно знаю, між потенційним клієнтом, там, вами, яка може вивести ці книги свої на бізнес-рівень і продавати, заробляти, і писати нові за рахунок коштів, і продавати їх, до той, який створив свій бізнес, взяв цей грант, ці кошти, потім оту план дій в бізнес-плані, який ми вчимо заповнювати, прораховувати і розуміти, де платити податки, як відшкодовувати з того, що вже ти заробляєш, з податків, які ти платиш за працевлаштованих у себе людей. І тоді це на менторській програмі ми розказуємо, як таблицю зробити, які є складнощі в реалізації бізнес-плану, бо, як правило, ну, я б хотіла, щоб ми окремим блоком це проговорили.
1: Обов'язково.
0: Тобто ми говоримо про план, бізнес-план, про заповнення таблиці і внутрішнє проживання планування, як це буде, коли ти будеш реально бізнес-леді свого простору.
1: Давайте кожен, потім, давайте кожен момент підрезюмуємо. Угу. Отже, навіть стосовно цього питання. Тобто, ти, щоб ми пояснили глядачам і слухачам, хто нас дивиться на Ютубі, можливо, Київ 98 FM, що йде мова не лише про те, що ти подаєш якусь заявку, а далі тобі дали гроші, і ти починаєш описувати, що ти будеш робити. Для того, щоб отримати гроші, ти повинен на 90, умовно кажучи, відсотків подати оформлено роз'яснення того, як буде працювати твій бізнес. Добре, подав. І як далі це відбувається? Окей, людина отримала від вашої менторської програми допомогу і підтримку, все склала правильно, грамотно, витратила безліч часу, вдалося. Що далі?
0: Алгоритм такий. Перше, створення заявки. Друге, подача його через Дію на офіційний портал. Третє, призначення співбесіди і проходження співбесіди, яку ми в тому числі в рамках менторської імітуємо, розказуємо запитання, які задають, підготовлюємо. От так, як співбесіди.
1: Генрепетиція.
0: Так, генрепетиція – це дуже важливо, бо людина може знати, заїкатися, бо вона зі страху переплутала квартали з місяцями, податки з надходженнями, і це прям незрозуміло. Четвертий етап – це безпосередньо результат від центру зайнятості, погоджують чи не погоджують грант. І є інколи відмови, бо просто неякісно все одно там оформили, відправили, ми, наприклад, не перевірили. Ну, наприклад, це на і в тому числі вивіска буде для реклами. А пункт рекламні послуги вказано в другій статті. І якщо ти вивіску як вивіску, це одна стаття і вона має бути в межах там 10%. А якщо ти написав з ціллю реклами, в природньому режимі дуже окей, то воно вже не пропускається. І людина тоді може коригувати цей бізнес-план і подавати в наступного разу. Якщо вам вдалося, ви там пройшли менторську, розуміли, все відкоригували завчасно, зробили все окей, вам дають ок, протягом 2 тижнів ви маєте відкрити рахунок в Ощадбанку, бо тільки з цим банком працює центр зайнятості, перевірений банк, в якому відповідно відкрити ФОП, тобто якщо в тебе його не було, якщо в тебе був діючий бізнес, то ти просто відкриваєш рахунок в Ощадбанку, і на цей рахунок тобі протягом там 2-3 тижнів заходять гроші. От з моменту, коли акцептували цей тобі грант, в тебе є 6 місяців, щоб ти витратив відповідно до тих статей, які ти вказував, на вивіску, на обладнання, на створення сайту, на там поліграфічні послуги, на оренду приміщення, на публікацію книги, на створення чогось.
1: І тоді... в руку в нинішній час, Юлія, одразу все ж таки вколинюся з питанням. Напевно, і отут породжується ще одна велика порція страху. Сьогодні я прораховую, і це одна вартість, вивіски, створення сайту, роботи СММ-ника, будь-якого втручання, але вже рівно через 2 місяці може бути відсоткова ставка змінена, курс долара змінився, вартість у магазині тої чи іншої техніки. Ай-яй-яй.
0: Абсолютно. І тут у мене є прекрасна відповідь. Ми ці, я називаю факапи, ризики, складнощі, обговорюємо в менторській програмі, і ми кажемо, що важливо, перш ніж подавати, повністю це прожити, зрозуміти, у тебе в обставинах в сім'ї все окей, ти можеш в це йти? Можеш. Заклади 20% на здорожчання цих продуктів, процесів і послуг. Чому? Тому що якщо пройде 3 місяці, ти основні витрати зробив по бізнес-плану, ти можеш відкоригувати бізнес-план, ну, наприклад, залишок на техніку планував одну суму, а він трошки менший був, то цю різницю надправить на поліграфію. В рамках так можна і так треба, тобто гроші не згорають, і відповідно ми про ці історії, знаючи вже досвід, маючи там майже 50 випускників бізнесів, що як працює, що не працює, і робимо прям фокус. Що, дівчаточка, може тепер колаборуватися будемо, а не брати кожен в оренду своє королівство, а потім, коли півроку оренди закінчилося за 25% від суми гранда, наприклад, дружина та військова є, 25% – 120 тисяч. Майже на рік вистачає суми на покриття оренди. І я кажу, але ви не будьте розслаблені, бо цей час спливе, коли умовна оренда буде безкоштовна за рахунок держави. Вам треба за цей час напрацювати клієнтів, які вам будуть покривати це. І ми про це говоримо. говоримо із вуст в уста, і ми як ментори говоримо, і учасниці, які пережили, і навіть ті люди, які втратили по 60, умовно втратили 60-70 тисяч, бо вони просто не завчасно подали рахунки в Ощадбанк, думали, що за один день їм проплатять, а там теж казна, гроші і так далі, проплатили там за 3-4, а вже 6 місяців пройшло, і людини просто на рахунку ці гроші іщезли, вони повернулись назад в державу. Тобто бізнес – це ризик, і ми про це теж розказуємо. І навіть є люди, які там 2 роки назад думали, а тільки там півроку назад стартували, бо вони казали, ми зрозуміли після нашої зустрічі, на якій в тому числі ви були, що ми зараз психологічно не готові. Чи ми почули такі контури, тепер ми подумаємо, поваримося, де шукати цих клієнтів, а я людям, які думаю, я кажу більше того, знайомтесь з учасниками, бо дуже сильна історія в менторській програмі, це саме ком'юніті. І скажіть, що можна я до вас прийду і зроблю там, наприклад, волонтерський за збір для ЗСУ? Я така, це до мене завжди хороша історія. Благодійність і корпоративна соціальна культура. Для збір для ЗСУ на ось цю бригаду, мого чоловіка чи мого знайомого, зараз у всіх хтось служить. Чи на підтримки дружини військових. Наприклад, якийсь майстер-клас, ви платите ці гроші у вигляді донату. І ви собі там напрацьовуєте цих клієнтів, а потім уже розумієте, все, в мене достатньо клієнтів, щоб покрити той бізнес-план, оренду, і тоді я запускаю. І це дуже хороший досвід, бо поки в мене не було досвіду менторства роботи з такими людьми, я теж не могла прям чітко казати поради. Я зараз кажу, не беріть в оренду, зараз треба колаборуватися, беріть погодинну оренду, не зобов'язуйте себе цим. І навіть дівчата...
1: Це коли це передбачає саме використання приміщення, тому що
0: так,
1: хтось ж може має приміщення, має склади.
0: Хоче людина, каже, я хочу онлайн-курс. Я кажу, да, клас, потім приходьте на відкриття простору. Кажу, а навіщо відкриття простору? Ну, кожен хоче своє царство. Давайте так, якщо ти маєш якусь креативну професію, не ходив на роботу, то інколи є ілюзія, що я відкрию офіс і зразу всі побіжать. Я як комерсант-продавець кажу, ні. Зараз ринок клієнта, і клієнт обирає. І от поки ти не створив собі клієнтський потік цих людей, треба подумати, чи варто вже відкривати, чи треба пізніше, треба пробуватися, надивитися, чи достатньо коштів, чи середній чек підходить. Ми про це все говоримо, бо насправді це ризики, і не хочеться. Для мене важливо, щоб були успішні кейси. І так само і центр занятості, чого вони інколи прискіпливо. Бо вони кажуть, ми ж не задача роздати гроші, а створити робочі місця, щоб люди дали місце іншим людям і були, мали хай маленький, стабільний, самозайнятий бізнес, який дозволить і собі отримувати дохід у вигляді, ну, бо ти тратиш на це час, і створити робочі місця, де інші люди зможуть працювати.
1: Та і в цілому просто не пережити певний крах через те, що ти щось не врахував і все здавалося таким романтичним і перспективним, але, на жаль, не вдалося. Ще раз давайте теж підведемо риску також під відхиленнями від попереднього бізнес-плану. Якщо, наприклад, для зрозумілості, беремо кав'ярню, це один із найзрозуміліших кейсів. На посуд, наприклад, людина закладала умовно 25 тисяч гривень. Вдалося купити дешевше на 18 тисяч гривень блюдечок і чашечок. Залишилося вільних 7 тисяч гривень, наприклад, використала на що інше. Тут все, я так розумію, класно, претензій не буде. Головне, що працює.
0: Але якщо вийшли... тисяч... Ні, але оці, щоб 7 тисяч не загубилися, бо так, вони ж у вас в бюджеті були, так, і потенційно ви можете використати. То коли ви умовно ці базові оплати зробили, і бачите, що там хвостик залишився 7 тисяч, там 3, там 5, ви можете відкоригувати бізнес-план уже по факту, і тоді ці залишки можуть вам створити ще купівлю столика, наприклад.
1: Якщо але вас... ти повинен про це звітувати? Чи ти сам це
0: так,
1: робиш?
0: Тому що Ощадбанк буде робити оплати тільки згідно вашого бізнес-плану. У них є копія цього бізнес-плану, тому я кажу, продумати треба. Не можна сказати, просто маркетингові послуги. Ви вписуєте, чи там, наприклад, продакшн студію хочу створити, бо в креативній індустрії оці умови практично пільгові, такі, як і для дружин-ветеранів. Ну, це для розвитку креативу. Ти був СММ, захотів створити своє, вже свій бізнес.
1: Так.
0: Ти купив, наприклад, заклав камеру, що вона буде коштувати там 120 тисяч, бо це матеріали і можливе обладнання. А воно вийшло не 150, а по якійсь акції за 120. І у тебе ці 30 тисяч є, ти теж на обладнання можеш на мікрофон купити. Тому ти пишеш коригування через центр зайнятості, подаєш його, вони акцептовують. І вже оновлений бізнес-план з оцими з вашими фактичними змінами, це називається поточні зміни, він відправляє в Ощадбанк, Ощадбанк бачить, що у нас тут ще з'явився мікрофон. Тепер рахунок, коли ти приносиш оплатити на мікрофон, воно дає. Чи, наприклад, там самовар вирішили в якомусь українському стилі зробити до Дня Незалежності, до Дня Червоної Рути, до чогось взяти і облаштувати якийсь такий національний куточок. Ну, наприклад, там, чи якусь стільчики якісь, чи ще щось. От якщо воно в рамках кожної відсотка, бо там, наприклад, на рекламу не більше 10%, там, на обладнання і так далі, входить, то ти можеш повністю відкоригувати і зробити те, що ти хочеш.
1: Маємо ще буквально 2 хвилини до випуску новин тоді. А що робити, якщо кошторис в кошторис не вписався на ті ж 2, 5, 7 тисяч гривень, перевищив, тихенько доклав і свої кошти, і не турбуєш Ощадбанк? Чи
0: рахунок
1: чому?
0: Не вийде проблема. Так зробити, тоді треба просто, ну, я вже як комунікатор, як переговорник, борщик, скажу так, треба йти до постачальників, домовлятися, можливо, ви зможете, наприклад, що вони оплачують цю історію, а ви готівкою додаєте іншу кошти, ну, просто їм на рахунок. Так буває, коли в тебе, наприклад, в ресторані.
1: От я про це і
0: тут
1: питаю.
0: Тут питання, банк не оплатить більше, ніж закладено там. От якщо ви написали 150, а камера коштує 153, не вийде оплатити з рахунку Ощадбанка 153. Це тільки особисті домовленості з постачальниками, ваші комунікативні навики для того, щоб ви могли знайти того, хто вам за оцю суму або нижче продасть.
1: Просто, щоб проплата прийшла відповідно до договору, а решта усе, якщо вони можуть розподілити за різними способами оплати, ну, зрештою, це ж є навіть, наприклад, на касі в супермаркеті. 100%. Ти частину можеш оплатити картою, частину ти можеш оплатити готівкою.
0: Абсолютно. Сів телефон, в тебе там щось оплатив, а щось ні. Ти можеш, ну, 2 чеки, в мене там була історія, що просто сів телефон. Один чек я оплатила, а другий там за чай треба було на інший чек. І я дала готівку, бо сіла картка. Тому...
1: І знову таки, чи потрібно повідомляти Ощадбанк? Чи якщо ти домовився про те, що транзакція пройшла відповідно до договору?
0: Бізнес передбачає, що ти докладаєш в будь-якому випадку умовно якісь непередбачувані затрати, чи є ті затрати, наприклад, як там ремонт. Ти не можеш його оплатити базово як ремонт, чи не можеш оплатити зарплату людям за рахунок грантових коштів. Тобто ти маєш на неї заробити або скористатися другою програмою для тимчасово переміщених осіб, для влаштування, і там є додатково, крім оцих грантів, ще купа програм, ми про це розказуємо на менторській, що якщо ти береш тимчасово переміщену особу, то протягом року тобі за 6 місяців платять компенсацію за цю людину разом з податками. Тобто є мотивація влаштовувати людей з певними категоріями. Якщо ти це знаєш від нас, наприклад, то в тебе крім цього гранта ще є часткова компенсація від держави, якщо ти знайшов цих людей. Чи так само переселенці, вони, ну, тимчасово переміщені особи, вони один одного ж знають, і вони вже потім створюють такі маленькі ком'юніті, беручи на роботу далі. І це теж допомагає так якось оптимізувати бізнес в плані того, що в тебе є підтримка ще й на зарплату. Бо ця програма не передбачає, але інша може передбачати. Центр зайнятості теж дуже круто про це розказує. Ну, ми запрошуємо фахівців, бо вони молодці, теж розжовують, я скажу.
1: За хвильку буквально продовжимо. З Юлією Ярмоленко, депутаткою Київради, говоримо про менторську програму, яка допомагає брати гранти і розбиратися з тим, як від ейфорії отримав гроші, благополучно діти до моменту, де і сам заробив, і державі віддав і податками, і працевлаштуванням, і підняв економіку. Про складне будемо намагатися просто говорити на реальних прикладах вже за кілька хвилин.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Віталік, 19. Рішення я не одразу прийняв. Я раніше ще хотів, але мене відговорили знайомі і батьки. Потім прийшов деякий час і все-таки приборола до середини, і я рішився остаточно йти на контракт. Залежить багато чого від людини. Якщо їй нравиться природа, колективна робота, то їй буде заходити це все. Все суперово, на вищому рівні. Страх усіх є, але просто його не всі показують. Був страх, звісно. Хай не вагаються, не бояться, не слухають чужого мнення, бо це їхнє власне життя. Хай вони рішають, якою їм дорогою йти. Бо я просто знаю, що багато хто буде відговорювати перед цим. Але якщо ти рішився, ну, ти сам маєш вирішувати свою дорогу.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Сьогодні максимально ми наближені до нашої ідеї та слогану про практичні поради і порядок дій у певних складних ситуаціях та збереження свого ментального здоров'я, якщо ти вирішив взяти від держави грант, і якщо виникають якісь проблеми, обов'язково дамо зараз ключові поради, як вийти з цієї ситуації для того, аби не втратити ні віру у свою справу, ні кошти, які ти взяв у держави. Юлія Ярмоленко, голова наглядової ради Київського БКК і депутатка Київради, сьогодні з нами відповідає на ці надскладні питання. Юлю, ще раз вітаю вас. Хочу поговорити тоді про факапи, форс-мажори, помилки і невдачі. На них вчаться найкраще. За, не знаю, якийсь період для вас зручний, окресліть те, що ви вивели як ключові причини, закономірності, невдач, в чому вони зазвичай полягають, чи є виправні, невиправні.
0: Угу. Я поділю це на два блоки, тому що є мої особисті спостереження і робота безпосередньо з учасницями. Основний із них – це не об'єктивне розуміння бізнесу як такого. Тобто, ті, хто хоче від ідеї до створення бізнесу, до кінця не розуміє, скільки цих клієнтів буде, скільки чашок кави, який середній чек. Тобто, це пишеться, як правило, приміряючи на себе. У мене колись був теж власний бізнес-досвід, коли я там рахувала по тому, як я ходжу. А не дарма кажуть, по собі інших не судять, і в тому числі в бізнесі як клієнту. Тобто, чи ти потенційний клієнт, чи ні. Недостатньо досвіду і дослідження, і відповідно бізнес-план є не об'єктивним. Тобто він такий ілюзорно казковий. Я створюю, ну, там, на приблизно ось так якось. Це, тобто, не саме якісна підготовка цифр, бо вони не зовсім відповідають реальності. Відповідно, потім немає цих клієнтів, в 3 рази менше чеки, відповідно, дохід замість запланованих 100 тисяч, всього 30 в місяць, добре, якщо є, і так далі. Ну, є причинно-наслідковий зв'язок. Бо гроші, якщо вони є їх надлишком, то ти можеш знати, куди розпорядитися. Коли ні, тоді питання, як це утримувати далі, коли і грант закінчиться, там кошти, на, наприклад, на оренду хоча б, чи як платити заробітну плату, чи як брати на роботу людину, якщо тут немає доходу, і так далі. Так. Друга складова – це неповне невміння працювати з банками, з контрагентами. Чому? Тому що ми думаємо, що я зараз в банк дам до крайнього, знаєте, як студенти, до крайнього довели, зараз банк має оплатити. От так от у мене вечір директора БКК, яка має власну свою кондитерську, створила в рамках грантової програми менторської, і вона каже, я втратила 60 тисяч, бо думала, що в мене там післязавтра закінчується 6 місяців, і я чек дала сьогодні на оплату в Ощадбанк, а вони просто там за добу не оплатили, тобто теж об'єктивні фактори. Немає людей, вчерзі
1: і так
0: далі.
1: Трошки цей це момент прояснимо. Який чек? Людина що, на свої гроші іде, спочатку все купує, а потім банк компенсовує? Поясніть, що таке,
0: що
1: вчасно
0: таке
1: подати чек,
0: так,
1: і за що?
0: Маєте на увазі платіжку, так. Тобто ви написали бізнес-план, згідно якого ви маєте витратити, наприклад, на закупівлю стола для кав'ярни. Так. І ось ви там вибирали оренду, ще щось, і у вас прийшов час купувати нарешті, а це вже 6-й місяць ви несете рахунок фактуру для поставки продукції, ну чек це я так скорочено, рахунок фактуру, по якому ваш банк або відправляєте, має відповідно ощад, перевіривши, що да, цей рахунок фактура згідно бізнес-плану, має оплатити. Але в них там, наприклад, було не 4 людини на старті, коли ви півроку назад стартували, а зараз у них 1 людина, у них там своя якась черга, відключення світла, генератори, ла-ла-ла, тривоги, і вони, наприклад, завтра не вспівають оплатити, а у вас післязавтра настало 6 місяців з моменту, як вам акцептували грант. І якщо ви за 6 місяців не використали гроші, на які ви просили у держави, то вона каже, окей, ти не можеш використати, тоді ти просто їх, ми в тебе їх забираємо. І навіть були учасники, які до нас приходили, казали, ми 3 роки назад подавали, а самі, Але ви зрозуміли, що не готові, і в нас ці гроші назад державі повернулись, всі 500 тисяч гривень. Тобто були і такі досвіди, не з нашої мантерської.
1: Зачекайте тоді, одразу хочу поточнити. Одна справа, людина нічого не встигла оплатити, ну не знаю, збиралася, обирала дуже довго, півроку.
0: Ліквідовується грант як такий.
1: А тобто, якщо частину кажуть... встигла використати, частину не встигла, от ви кажете 60 тисяч.
0: Так, вона має потім людина погасити податки рівно в сумі, яку вона взяла через платежі, наприклад, своєї компанії. Тобто, давайте ми завершимо з цими проблемами. Тобто, перше, добре, це друге, це невчасне використання коштів в силу відсутності досвіду. І третє, це те, що ви окремили, скажімо так, немає мотивації людей в цьому моменті цим займатися. І от ось така, знаєте, відсутність бізнес-підходу, лідерства. Тобто людина може бути креативною, але вона може не бути бізнес-леді чи бізнесменом. І ось цей момент, коли ти руцями робить під наглядом, коли тобі щось сказали, як найманий працівник, можеш, а як лідер, як організатор, ти не можеш. І оця історія, ми зіткаємося з тим на моменті, коли людина приходить, каже, я хочу продавати консервацію. Коли ми зібрали методом запитань співбесіди, так а що, як, а гроші заробляти, ви де
1: будете? Тобто консервувати я можу, а як продавати, я не
0: кому
1: маю уявлення.
0: Кому продавати? По якій ціні? Так ти поки
1: консервуєш... Мені здається, тут людина і сама тоді не наважиться на такий крок.
0: Ну, вони, слава Богу, і не наважилися, але буває, що людина, я люблю готувати. Так само, коли ви зачепили там у кав'ярні. Я хочу кав'ярню, я запитую завжди, я теж люблю каву. Ви хочете кави? Чи бути власницею кав'ярні? Так само, як мені 20 років тому студенти казали, я хочу працювати в туризмі. Чого ви пішли на туризм? Я хочу подорожувати. Кажу, ви подорожувач чи менеджером з туризму будь, який буде продавати заявки туристам, і ви не будете подорожувати.
1: І закривати подорожувати безліч проблем, чи коли, які виникатимуть в процесі.
0: Чи коли ви поїхали в Єгипет, то у вас не один готель на тиждень чи на два, а у вас 5 готелів на день записати, де басейни, де холодні, де гарячі, бо у мене є такі студенти, які пішли на підробіток в свій час і зрозуміли, що, о Боже, це не подорож, це не релакс. Якщо я стомлений, чи як в грі кажуть, я хочу світову подорож, я кажу, ви хочете, ви втомилися? Ось, тобто ми дивимося ядро. Оці основні три проблеми, які я бачу, тобто необ'єктивний бізнес-план, невміння працювати структурами і контрагентами, бо інколи буває контрагенти, ти щось купуєш, тобі якийсь типовий договір відправили, акти виконаних робіт відправили, а там написано ліс, поле, і 3 роки назад не змінили дату. Копії, пейст, зрозуміло, але це. Ну і не лідерська позиція, не позиція організатора бізнесу. Тобто продюсер, режисер і актор, це впродовження вчорашньої прем'єри «Червоної рути», це різні ролі. От ти можеш бути крутим чимось, але не вміть організовувати.
1: Чи є допомога на тих етапах? Тому що якщо до подання заявки проконсультуватися, відкоригувати, ви кажете, з центром зайнятості менторська програма надає підтримку, то якщо в процесі ти зрозумів, що дійсно якихось навичок тобі суттєво не вистачає, що тоді? Складаєш руки, чи є якась грантоняня, яка допоможе?
0: Дивіться, в нашому просторі це от підтримка і чат учасників, де ми кажемо, ось є новачки, ви купуєте послуги оренди уже у тих, хто, наприклад, взяв. Або якщо ви святкуєте десь в одній території, в когось івент-агенція, а в когось кав'ярня, то ви можете замовляти торти ось тут у дівчат. А ви виїжджали, деякі перепрофілювалися, ви робили кондитерську, а тепер стали кейтерінг, бо каже, я гроші заробляю на кейтерингу. Бо люди зараз солодке там можна купити і в рестіку, а наприклад, чи в магазині, а підготувати якийсь кейтеринг такий зручненький, от у вас там день народження чи якесь свято, і не хочеться готувати і різати ці бутерброди, краще переплатити на 200-300 гривень більше і заплатити за кейтбокс такий. І це комфорт, це стає культурою українців. І вона зрозуміла, що її заробіток не на тому, про що вона мріяла. Вона перепрофілювалась. Ну, це людина, яка вміє вирішувати питання. А другий не перепрофілювався і тепер сидить. Ми, як ментори, намагаємося сколаборувати. Я намагаюся у кожного купити якісь послуги, оплатити якісь ну, для них бізнес, а для себе благодійні івенти для там провідників, чи запросити у якимось, ну, комерційним умовах на якісь наші заходи, щоб людина могла дозаробити якісь кошти. Чи там я знімаю подкаст у своїх учасниці менторської програми, там Сніжани, коли я даю їй можливість заробити. Ну, це така історія моя, що я намагаюсь причиняти добро, скажімо.
1: Добре,
0: так.
1: Це коли ви вже от бачите реальний вихід з ситуації. А коли людина сидить над своїми документами, якимись бухгалтерськими, обліковими, от ні, в процесі, і розуміє, що дебет з кредитом не сходиться, є якась проблема, от навіть просто на рівні оформлення подання до підрядника, до банку і так далі. Ось цих канцелярських, бухгалтерських, фінансових процесах допомога можлива, чи тільки людина сама тоді наймає собі якогось консультанта?
0: Є рекомендації, і 21 століття – це, мабуть, рекомендації, один із найбільш працюючих, бо треба критично ставитися до тої потоку інформації, який є. Я сама користуюсь рекомендаціями. Є в чаті люди, які кажуть, от там Настя у нас є, вона, я називаю нашою менторською учасницею, вже вона була учасницею з Маріуполя, тепер вона вже сама проводить і виступала, і багато грантів, навіть міжнародних, вже бере і рекомендує. Вона каже, ось тут є юрист хороший за помірну ціну, ось тут є бухгалтер. Якщо ти в'яжеш і ти не маєш бухгалтерської освіти, то не треба перепрофільовуватися, але треба передбачити ці 4 тисячі гривень чи 5, які на мінімальну історію, там на 0,3 ставки, чи на перерахунок за ФОП своїх особистих, чи з грантових коштів, якщо ти це передбачив, ти будеш давати бухгалтерам. Вибрати, наприклад, зробити драфт свого типового договору на своїх там 10 послуг для того, щоб ти міг всім відправляти. Тобто ти маєш структурувати себе, перш за все, як бізнес, вумен чи мен. Тоді в тебе є на кожен, ага, є, ви хочете моїми послугами скористатися, ось договір на гру. Ви хочете там купити майстер-клас на 10 осіб чи на 15, ось вам договір. У нас комунальні оформлено ось тут одним договором є платежі. Я готова, здатна створити платіжку, чи я хочу, щоб мені це робив бухгалтер? От. Як по деталям?
1: Давайте тоді тут запитаю і з приводу робочого місця. Якщо так. І розумієш напрямок, в якому ти хочеш працювати, маєш хист і ресурс, маєш менеджерські задатки, але з документообігом, обрахунком, обліком і бухгалтерією маєш проблеми. Логічно тоді одразу свій бізнес-план закладати ось це робоче місце на бухгалтера, де ти розумієш, мені потрібен той, хто буде вести ці документи і зводити цифри.
0: Я би більше пішла, і ми про це говоримо теж, завчасно подумати, хто це за конкретна людина буде, бо ти можеш жити в ілюзії, що тобі там, наприклад, за 5 тисяч зроблять, а може і будь така людина. Ти маєш попередньо влаштувати і прожити цей досвід до відкриття, і тоді ти проходиш і говориш, наприклад, Олесю, я хочу проводити творчі вечори, я не можу сама декламувати вірші, мені треба, щоб ви мене навчили. Чи можете ви мені дати таку послугу? Я попередньо провожу консультацію, на яку отримую відповідь від Олесі, що так, я можу. Крім того, я можу вас підтягнути, наприклад, в якихось, наприклад, івентах чи публічних виступах, бо я бачу, що ці моменти у вас є, а цих немає. Так само і по бухгалтерії, так само і про психологічним консультаціям, по старту виступу перед камерою і показати свій простір і розказати, які послуги в тебе є.
1: Або якщо це інтернет-магазин через Інстаграм, а ти ніколи, крім свого котика, нікого не виставляв, то тобі одразу логічно взяти на роботу людину, яка буде вести твою Інстаграм-сторінку.
0: Але я брала, не от це теж одна із моментів помилок, коли люди беруть і думають, я взяв таргетолога, є такі запити, дайте рекомендацію хорошого таргетолога. А потім гроші виплатив. Людина каже, ну ось у вас показів, переглядів 100 тисяч, а проданих продажів продуктів немає. І ось так у нас є там деякі проекти, коли я сама ініціювала, просто я казала, давайте покажіть успішний кейс на мені, я тоді зможу вас рекомендувати. І люди здуваються. Тому що зробити перегляди – це круто, але ж питання продати, хто гроші принесе у ваш бізнес. Це коли ти розумієш, що робота зроблена, вона каже, ну я ж роботу зробив чи зробила? Все правильно, я свій час витратила, я ж не пішла на другу роботу. А я завжди про ефективність. До чого це призвело? Це ваше виставило, це ваше зробили. Я готова і можу робити перше, друге, восьме. Це від мене і заплатити скільки. Від вас. Скільки буде проданих кейсів, чи, наприклад, проведених клієнтів нових, чи нових днів народженів, якщо про кав'ярню, чи нових корпоративних клієнтів, чи скільки буде ігор продано, чи скільки послуг пакетних продано. Тобто... І от це важливо завчасно проконсультуватися вже в існуючих бізнесів, хто в цьому успішний. Є така штука рольове моделювання. Якщо ти бачиш, чи що ця людина в цьому успішна, бо розказати може кожен і навіть якісно. А питання, що за цією людиною стоїть, що вона зробила, заробила, з кого скоригувала, зорганізувала, де її успішні кейси, і навіть на співбесідах, коли я там беру на роботу людей на БКК, чи взагалі десь на якісь проекти, я кажу, покажіть свої портфоліо, що ви конкретно зробили і ваша участь. Не тут я була сусідом, фоткалась разом на фотки, коли знімали, а я була по факту і робила цю функцію. Я можу ось це, але точно не можу ось це. Щоб не було ілюзій. Бо часто люди думають, я тут візьму таргетолога, ми попродаємо і все, я буду просто творити. А воно виходить, всім зарплати заплатили, вже другий місяць іде, а клієнтів немає. А ти сидиш і куку в своїй студії, не думаєш і не знаєш, де прийняти. Тому тут важливо, ми про це говоримо. Я ж кажу, я свого боку, мене просто був досвід 20 років назад, коли я взяла офіс на третьому поверсі, бо він був дешевше на 20%. Не проаналізувавши до кінця, що на третій поверх, в принципі, ніхто не приходить, і це приходила моя мама, знайома, кума, ті, хто і так були і знали у мене. А нового клієнту потока не організувалось. Ну, поплатила я офіс, побуло в мене як міні-складом для того, що в мене там лежало, і все. І от я цей досвід маю, чи хочу іншим допомогти, щоб їм не так дорого це обходилось.
1: Ви наводили приклад із консерваціями. Чи є у вас досвід того, де одразу видно, цей кейс не працюватиме, і консультація закінчується тим, що людина справді і розуміє, що ідея, можливо, і цікава на моменті обговорення, але неможливо на реалізації. Можливо, перерахуйте якісь ключові з того, що пам'ятаєте за останній період, де не пішло, і от саме чому? Тому що це не, ну, не продавабельно.
0: Угу. Перше, хобі і задоволення перевести в бізнес. Є така теза, що якщо ти хобі зробиш своєю роботою, тобі не прийдеться працювати. І от люди, я люблю ось це творити, але як це монетизувати, немає розуміння. От ми проводимо першу зустріч і кажемо, розкажіть коротко ідеї. Ну там, другу зустріч. І люди починають в меншому колі ділитися своїми ідеями. І ми уточнюючим питанням кажемо, де це продається, по якій ціні. Це ви продали з города. А якщо ви, у вас не буде, ну там у вас було три куща, ви зробили дві баночки по літру корнішончиків, огірочків, і дуже круто. А якщо вам треба буде 500 банок, хто це буде закривати? Де будуть рости ці огірки? А ви дивилися, по якій закупівельній ціні? А можете порахувати, скільки буде оця баночка коштувати по собівартості, якщо треба буде купити водичку, електроенергію? Якщо не буде електроенергії, генератор треба буде. Альтернативне паливо, а ви працюєте, бо вам подобається. А працівнику треба 15...
1: І тут людина одразу каже, я краще, як продавала сусідці свої корнішончики, так я їх і продаватиму. Бізнес я з цього не зроблю.
0: І краще, я кажу, краще ви відмовитесь, якщо у вас це не готове як бізнес, і краще я буду та людина, яка задасть вам ці питання, ніж ви потім будете ламати голову і думати, господі, на що я це взяла? Я за бізнес, і я маю досвід в бізнесі більше 20 років. І я тому такі питання і задаю, і мені навіть легше десь, чим центру зайнятості, бо я ж запрошую до... Це безкоштовно, це благодійно, менторська програма. Мені ніхто не може сказати, Юля, яке ти запитання задав? Тобто я психологічно дуже міряю, чекаю, щоб це було комфортно.
1: Ви страхуєте людину, аби вона сама не прогоріла.
0: Абсолютно.
1: Так, і аби ми не завершили на тому, що ми навпаки всіх демотивуємо брати гранти.
0: Ні, це круто, бо багато успішних кейсів, там, де людина навіть цю свою ідею. Я ж кажу, що там моя HR-директор, є психологині, є у нас спортивний комплекс. Тобто, дівчата там, є люди, які взяли, от у нас волонтер здарниці Оксана Синиця, в неї прекрасно на Бортничах свій магазинчик. Вона була мамою в декреті, створила свій магазинчик того, що не продається на Бортничах. Це вдарниці в мене на окрузі як депутатки. І вона каже, італійську, умовно, таких смакот, які не продаються в пересічному магазині. Так. Умовно, італійський, як ми називаємо, що асортимент такого смакоти, всього сири смачні, олія.
1: Що? Делікатеси
0: умовно,
1: з ЄС.
0: Умовно, так. І от виходить, що вона просто привезла туди те, що вона не могла купити. А потім я їй дзвоню, кажу, у нас закінчується менторська, я дивлюся, що з 50 людей залишилося 5. А я не люблю такі неефективні проекти. Кажу, ти не хочеш взяти собі пару людей? Ти казала, там не було прибиральниці, ти спочатку війни звільнила, бо всіх звільнила, все роздала як волонтерка, а потім виявилося, що, слава Богу, орки не прийшли, треба відновлювати бізнес, бо все пішло в волонтерство. Кажу, ми її шпили сама. Давай, і вона взяла, розуміла, що їй треба, і бухгалтер, вона там важко самі вже, і вона просто взяла 250 тисяч гривень, на допідтримку свого бізнесу і взяла цих двох людей на роботу, яких не було. І вона буквально там за рік виплатила ці податками, які вона і так платила, як діючий бізнес. Тобто для неї нічого нового не було. Це була просто як додаткова інвестиція. Вона пустила там на рекламу, пустила на придбання обладнання, яке розширило торгівельну площу, купила на сировину матеріали, частину гранду витратила. Потім, кажу, прекрасно, у чоловіка була ідея, ми відкрили там пивну лавку, і вони взяли через рік ще один грант на чоловіка, це коли успішні кейси. Настя та сама з Маріуполя перемістилася, про неї завжди розказую. Коли в людини нема де жити, нема де працювати, і питання, що ти втратив все, треба гребти. А коли людина розслаблена, є ще за що їсти, то інколи це оця історія, що ну я творю, бо хочу творити. А коли треба їсти, то сид голодному не вірить.
1: Так, давайте тепер трошечки практичніше до позитивних кейсів, адже ви окреслили два напрямки. Ми багато говорили про ризики, якщо ти тільки стартуєш і не мав досвіду, і ви зачепили тему того, як люди розширюють бізнес. Mm-hmm. Тож я розумію, що, напевно, позитивних кейсів більше там, де людина має досвід у бізнесі і, найімовірніше, взяла гроші на розширення, коли вже має справу з документами, з бухгалтерією і з податками.
0: Або коли вони чують пораду і напрацьовують собі умовно клієнтів і досвід до відкриття. Тобто, коли люди прийшли до нас 2 роки назад, і тоді пішли і за рік собі набралися якогось досвіду. Десь пішли, попрацювали, можливо, в тій же кав'ярні, але не з ілюзією, що воно так працює. Порахували фактичні продаж кави і тоді закладають в бізнес або взагалі змінили ідею свого бізнесу. Коли хотіли відкрити якийсь, наприклад, простір, і от зараз у нас є дівчата, які взяли грант, я кажу, дивіться, ви бачите досвід, що важко оренду окуплювати? Приходьте в простір. Вони приходять в простір і зараз просто за погодинну, наприклад, оренду мають дохід, бо вони проводять свої майстер-класи, але тільки платячи там 1000 гривень за оренду, а не 15 тисяч в місяці. Якщо вона може провести зараз 3 майстер-класи, то вона платить всього 3000 гривень за оренду, а не 15. А оцих 12 – вони, по суті, потенційно залишаються в неї далі для розвитку бізнесу, а на тих 3 вона своїх 10-15 заробила, тому що це її творчість, це її внесок. Друге, сумісництво з бухгалтерами. Я спочатку візьму, бо хочу сама, а потім людина каже, а, я вже подивилась, як хочу сама. Ну, та ж Ірена, вона каже, я вже здала простір з оренди, вже я не буду в оренду брати, в мене пройшло 5 років, але я перехожу повністю в створення онлайн-продуктів і консультацій, але в офлайн-режимі, в тих просторах, де я набрала з цього досвіду за 5 років. Тобто ти коригуєш. Або кондитерка не мала, Таня, досвіду. Вона просто ночами пекла і якось напрацьовувала там тімоті, еклерчики і продавала в кав'ярні.
1: Насправді є, воно тіньово відбувається. У мене є також близька подруга, яка пече пряники і має досвід їх, ну, такого тіньового продажу.
0: Воно,
1: а далі,
0: да,
1: і вона розуміє, скільки орієнтовно в неї є замовлень і який у неї може бути потік. Добре, і останнє тоді, тому що з лічені хвилини, хто має налагоджені бізнеси, косметичні кабінети, послуги, наприклад, зараз реально от людини вже це є, спробуємо вкластися в 3 хвилини. Угу. І тобто, якщо людина все свої кошти розуміла, що їй потрібно купити якийсь апарат, прилад для ще додаткової послуги, а тут вона просто на це бере додатковий грант, бо то 250 тисяч, тобто, але вона вже прекрасно розуміє, як працює її бізнес, і просто фактично бере гроші на те, щоб докупити те обладнання, яке їй не вистачало. Це, напевно, теж один із найпопулярніших напрямків.
0: Розкажу. Дуже класно тут спрацьовують історії з, наприклад, нашими дівчатами. Косметичний салон, коли дівчата мали в Краматорську досвід, і переїхали вони в Київ, і був прильот навіть поряд. І от у неї був грант. Тобто, уявляєте, да, людина з Краматорська переїжджає в Київ, прильот в бізнес, ну, вона пішла на менторську програму, відкрила, і потім прильот в цей же будинок, але трохи постраждав косметологічний кабінет. І вона відкриває заново в сусідньому будинку. Тобто, це працює, якщо ти маєш фаховість, і якщо ти вже напрацював клієнтом, і та сам майстер своєї послуги. Тоді точно можна, просто моя рекомендація, спочатку приєднайся до олімпійського чемпіона, став учасником учнем олімпійського. Напрацює цей досвід, оці складності, моменти. Побудь волонтером за безплатно в місяць в цьому проєкті, ну це буде менше втрат, ну умовно, ніж ти відкриєш свій бізнес, але не будеш. Тобто ті люди, які прислухаються і оце дослідження якісніше роблять, і об'єктивний бізнес-план подають, то в них все прекрасно, в них все реалізовується, і ще й навпаки посилюється через поток, коли ти робиш щось хороше, все одно люди тебе рекомендують, радять і все. Плюс є хороша історія, коли це умовно якась благодійна ініціатива, і наші учасники менторської програми там виступають, а потім їх запрошують, у них купують послуги, їх ну, радять іншим людям, бо розуміють, що класні, хороші, круті люди, ну і плюс, що самі собі люди стають вже ком'юніті підтримкою, ну в плані покупки потенційних клієнтів, бо це теж дуже важливо.
1: На фінішну пряму виходимо, маємо менше хвилини, тому орієнтуємо людей, які зацікавилися, почули, і готові послухати, і готові працювати, і належать до різних категорій, бізнесмени-початківці, аматори і з досвідом. Куди звертатися, як стати учасником менторської програми, що крім порталу «Дія» є в інструментах для того, аби приєднатися або стартанути?
0: Ну, перш за все, я просто би порада найкраще. Напишіть мені в особистий інстаграм, читаю особисто. Ми будемо робити зустріч у вересні місяці, просто зараз такий навчальний етап буде, як правило, в вересні. Перше буде збір і ознайомлювальна історія для всіх тих, у кого викристалізується ідея. Ми просто через тиждень будемо проводити практичну зустріч з обговоренням ідей. І потім протягом квартала осені ми доведемо до розуму, що в цьому році отримати грант. Тому що дійсно місяця півтора-два треба на створення цього бізнес-плану, на пропрацювання. Тому всіх запрошую, пишіть мені на особисту, якщо пишете або просто запит, або ми зробимо якийсь пост навіть після сьогоднішнього ефіра під постом, цікава інформація, щоб можна було зорієнтуватися. Ми підтримуємо. Я зацікавлена у створенні бізнесу в Україні, бо я вірю в Україну. Я знаю, що ВВП на душу населення – це важливий показник, який підвищує індекс добробуту, щастя і можливість платити податки для наших ЗСУ, які в тому числі нас захищають, щоб ми працювали. Ми маємо бути крутим, ефективним економічним фронтом, бо без грошей, на жаль, ми не можемо ні розробок наукових робити, ні зброю закуповувати, не дітей кормити, не відпочивати, не відновлювати дороги, бомбосховища. Це все зав'язано. І от чим продуктивніше населення, тим крутіше. Тому я до ваших послуг готова абсолютно пахати на цій ниві, працювати повністю і всім допомагати і підтримувати.
1: Дякуємо, Юлія. Розуміємо, що година – це тотально мало для того, аби в настільки складній темі розібратися і тим паче зарядитися впевненістю на реалізацію якогось проєкту. Тому, будь ласка, беріть на озброєння найперше ті орієнтири, які сьогодні прозвучали, користуйтеся одразу прямим контактом з нами у темі грантів для військових, для цивільних, для сімей військових, для усіх, хто готовий робити свою справу. Про все це спілкувалися із головою наглядової ради Київського БКК, депутаткою Київради Юлією Ярмоленко. Дякуємо. Мирного дня усім.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. На Київщині ліквідували масштабну пожежу після російських атак. За даними ДСНС, у Фастівському районі унаслідок удару загорівся об'єкт інфраструктури. Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення до гасіння залучили додаткові сили і техніку. Рятувальники працювали одразу на кількох напрямках і не допустили поширення вогню на сусідні об'єкти. Внаслідок російської атаки вдруге за менш як тиждень призупинив роботу пункт пропуску паромного сполучення «Орлівка» на кордоні з Румунією. Вночі росіяни завдали ударів по прикордонній інфраструктурі в Ізмаїльському районі Одещини, повідомив оперативний штаб райадміністрації. Подробиць про наслідки російського удару не повідомляють. 1 вересня через удар шахедом пункт пропуску вже призупиняв роботу. Румунія офіційно висловила протест російському послу у Бухаресті, на що той відповів, що Орлівка є легітимною ціллю для росіян. Далі до перемовин. Після завершення переговорів Путіна з представниками президента США Віткофом та Кушнером у Кремлі виокремили ключові тези перемовин. Тим часом у Білому домі переговори назвали змістовними, що сторони обговорили подальші кроки для досягнення миру в Україні. Ну а деталі цих кроків, за словами американської сторони, можуть оголосити протягом найближчих тижнів. Ну а за словами помічника Путіна Ушакова, переговори не обмежилися питаннями війни Росії в Україні. Обговорювалися можливі великі російсько-американські проєкти. Ушаков заявив, що американські представники пообіцяли під час переговорів з українською стороною передати оцінки Путіна щодо шляхів завершення війни. Російський диктатор також говорив про нібито успіхи своєї армії та необхідність усунення так званих першопричин війни. У Кремлі зазначили, що контакти Москви та Вашингтона продовжаться. Далі до новин зі спорту. Українська легкоатлетка Ярослава Могучих виборола срібну нагороду у стрибках у висоту на фінальному етапі Діамантової ліги у Брюсселі. Наша спортсменка підкорила планку 1.99 м з другої спроби, поступившись першим місцем австралійці Елеонор Патерсон лише за кількістю невдалих стрибків. Ще одна українка Ірина Геращенко зупинилася на висоті 1.88 м та посіла підсумкове п'яте місце. Трійку призерок змагань замкнула представниця Австралії Нікола Оліслагерс із результатом 1.95 м. І на сам кінець про справи.

0: корупційні. У Львові під час спроби виїхати з України затримали головного фігуранта операції «Карфаген» – посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. За даними журналіста Михайла Ткача, така втеча свідчить про те, що підозрювані заздалегідь дізналися про майбутні обшуки. На тлі скандалу президент Володимир Зеленський планував ініціювати відставку генпрокурора Кравченка, однак проти цього виступив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Джерела журналістів припускають існування кулуарних домовленостей, де генпрокурор нібито гарантував блокування підозр нардепам в обмін на збереження власної посади. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці. У Києві повітря прогрілося лише до 14 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 17 тепла, а вночі стовпчики термометра понизяться до 13, а під ранок 11 із плюсом. Перша половина дня минатиме під мінливою хмарністю, вже з обіду обіцяють синоптики дощ. Далі має розпогодитися, але опадів вже не буде. Вітер доволі відчутний, 10 метрів за секунду, захід сонця о 19:32. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «СвітТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «СвітТВ».
2: Світчаю.UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ FM і глядачів телеканалу Київ, бо і ви будете мати можливість подивитися цю програму. Програма називається «Київ голос», де що вівторка ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні, якщо чесно, запланувала ефір от початок навчального сезону, хотіла поговорити про дітей, хотіла поговорити про їх безпеку, але так стрімко розвиваються події, що за там останні кілька днів, відколи я домовилася про розмову зі своїм гостем змінилося багато всього, з'явилося багато новин, які варті обговорення. Отже, вітайте гостя студії, це Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Удар» Віталія Кличка. Вітаю вас.
4: Так, доброго ранку, пані Ірино, доброго ранку, слухачі.
3: Давайте все-таки почнемо зі школи, ну давайте хоч краплинку чогось такого світлого дамо. У вас же ж теж двоє школярів, у мене вже один студент, один школярик, пішов сьогодні школярик в школу і навіть встиг на півтора уроку просидіти. Лінійки не було, але правда, з тривожним серцем відпускала, тому що, ну ми розуміємо, і постійні тривоги, а ще ж оця нова тактика, коли за дві хвилини прилітає після оголошення повітряної тривоги. У вас є оця тривожність батьківська?
4: Ну, насправді батьківська тривожність, вона є завжди. Питання тільки в тому, що ми, наприклад, не пішли. Вчора школа прийняла рішення про те, що буде в дистанційному режимі навчання сьогодні. Питання просто в тому, що ми навряд чи можемо в кожному навчальному закладі забезпечити той освітній процес повноцінний в укриттях. укриття, вони більше призначені для захисту життя і здоров'я, але не для повноцінного навчального процесу, на жаль. І, ну, моя особиста думка, ну, не мають діти насправді вчитися в укриттях, вчитися під землею. Це, мабуть, найбільше бажання Росії на сьогодні нас туди загнати, знаєте, як кротів туди під землю, щоб ми не вилазили з укриттів. Це видно по кількості тривог, по кількості повітряних атак. Тому було прийнято рішення, що кожен навчальний заклад, він визначається з очно-дистанційним форматом. Якщо, а зараз ми розуміємо, тому що от буквально нещодавно закінчилась чергова повітряна атака, розуміємо, що це повністю правильне рішення, і дистанційний формат, він адаптований після ковіду, після початку повномасштабного вторгнення, він зараз плюс-мінус нормально буде працювати. Я десь, ну, підтримую і батьків, розумію, що часто немає з ким залишити дітей, розумію, і вчителів, які кажуть про те, що, ну, навчання дистанційно через Zoom – це не зовсім навчання, але ми маємо усвідомлювати одне, що все ж таки життя і здоров'я дитини, воно точно переважує ті недоліки, які несе дистанційний формат навчання. Тому тут виходимо, на жаль, з тієї ситуації, яка є. Укриттям обладнані практично всі навчальні заклади. 63 тисячі тільки збільшено на сьогодні вже кількість місць в укриттях. На ремонти виділяються, будуються додаткові. Але ще раз, повірте, що це точно не, на жаль, ми не можемо вмістити, особливо, слава Богу, і Міністерство освіти підтримало, і є вже дві рекомендації, при тому остання настійлива, про те, щоб не проводити лінійки, не проводити масові заходи, присвячені 1 вересня, присвячені іншим там шкільним святам, тому що укриття, як правило, розраховується на кількість учасників освітнього процесу. Першочергово це вчителі і діти. Батьки, які приходять на, ну, а ми знаємо чудово, що там, наприклад, там батько, мама, бабуся, дідусь, ще хтось, хто прийде на перший дзвоник або на останній дзвоник, він може не потрапити до укриття, і не дай Боже, у випадку якогось прильоту ми будемо мати катастрофу.
3: Дивіться, дистанційне навчання. Ви кажете, що от кожна школа приймає це рішення, і найголовніше – це безпека дітей. Але, ну, от я тут трішечки з вами, як мама, посперечаюся. Коли дитина в школі, вона спускається в укриття. Коли моя дитина на 19-му поверсі, а я і його тато на роботі, а він один в 10 років, то я не знаю, що робити. Правда, от вчора, коли на батьківських зборах нас повістили, що з наступного понеділка у нас дистанційка, я вийшла, набрала чоловіка, я кажу, я не знаю, що робити. Ну, треба у відпустку йти і сидіти з ним, тому що, ну, тут теж, тут хай би не навчання, хай би, але все одно, щоб вони були принаймні в безпеці. Причому він і в укриття не може піти, бо найближче наше укриття – це його школа. А під час навчального процесу його туди не пустять.
4: Ні, ну насправді його туди пустять.
3: Ну, може, дитину пустять, да.
4: Так, освітнього процесу, розуміють чудове питання, але ще раз підкреслю, що воно ж пов'язане не тільки насправді з тим, що дитина залишається просто сама вдома. Це дохід до школи, це дохід, доїзд, відповідно, по відкритій місцині, поки він дійде до укриття. Це дуже багато, насправді, питань. Тому в даному випадку це дійсно освітяни мають приймати рішення спільно з батьками. Дійсно, не всі будуть далеко задоволені, ми це чудово розуміємо. Але разом з тим, ще раз підкреслю, що, ну, учасника освітнього процесу не можуть не допустити до укриття, тому, звичайно, що він може піти в укриття і просто там сидіти. На жаль, я не готовий зараз сказати, який відсоток укриттів в закладах освіти він передбачений для повноцінного навчального процесу, тому що великі, які ми будуємо, так, вони передбачені для цього. Що стосується відремонтованих укриттів, то я не переконаний, що вони, ну, їх можливо використовувати саме для повноцінного, тому що продовжити урок так, а проводити цілий навчальний день там, ну, навряд чи.
3: Загалом я вам скажу, що зараз дуже багато є питань, на яких немає відповідей. І у вас немає, і у міської влади немає відповідей. Тому що, і я не знаю, ну от, в мене мій 10-річний Марк днями запитав, мам, а так довго ще буде? Я кажу, я не знаю, ніхто не знає. Мабуть, одна людина знає, і вона сидить десь там, і то не людина. Неважливо. Так от, давайте трішечки поговоримо про ті питання, які хвилюють багатьох киян, і пов'язані вони з цими тепер майже безперервними тривогами. І це, зокрема, як людям діставатися з Зокрема, там Осокорки, Позняки, велика проблема, тому що метро зупиняється. Знаю, що є зрушення в цьому плані. Розкажіть детальніше.
4: Ну, перше, є декілька зрушень. Є дублюючі автобусні маршрути, які виходять, і я вже неодноразово...
3: Вони вже виходять?
4: Вони вже виходять. Їх насправді дійсно їх не так багато, але їх почали впроваджувати. Я просто всім нагадаю, що це не якесь ноу-хау. Їх почали впроваджувати, коли у нас були перебої з електротранспортом внаслідок обмежень в споживання електричної енергії. Тобто воно ж нікуди не ділося. Питання два. Да? Воно є об'єктивне, воно є суб'єктивне. Об'єктивне питання – це кількість рухомого складу. Це зрозуміло. Суб'єктивне питання. На жаль, в нас з вами культура водіння, вона залишається на рівні, ну, м'яко кажучи, не дуже високому. Тому що народ блокує смуги громадського транспорту, не дозволяючи транспорту пересуватися відповідно за графіком. Народ виїжджає, особливо великогабаритні транспортні засоби, виїжджають в другу, третю смугу і просто утворюють пробку, шалену пробку, від якої все стоїть. Обмеження переїзду мостами, воно пов'язане не тільки, ну, перш за все, з безпековими ризиками, це зрозуміло, але й пов'язане з необхідністю переміщення і сил оборони і безпеки, будемо відверто про це говорити. Ну, я не скажу зараз ніяку секретну інформацію, воно видно. Тому в даному випадку тут важливо розуміти, що всі ці обмеження, вони не впадуть одночасно. Дійсно, вчора Віталій Кличко про це казав, Рада оборони запропонувала Кабінету міністрів ряд кроків, які можуть, будемо відверто говорити, такий носити антикризовий характер і в випадку наявності постійних повітряних тривог дозволять і десь працювати метрополітену, переміщуватися справа на лівий берег, трохи послабити комендантську годину в Києві в залежності від там руху тих же потягів, які запізнюються через повітряні тривоги, при тому іноді запізнюються шалено, але це не панацея. Ми маємо розуміти, ми, і знову ж таки, нічого нового. Така історія в нас була, коли росіяни почали застосовувати міги. Точно так же був параліч фактично міста, параліч економіки. Після того, як ми адаптувалися, також були певні зміни і в Русі, зокрема, після того, як адаптувалися, ну, от нова, не знаю, стратегія, тактика, що це в росіян, там, в дурній голові шукати це ж немає жодного сенсу. Питання в тому, наскільки це, і знову ж таки, ми адаптуємось до цього, значить, буде щось нове. Ну, ми повертаємося, да? І при тому тут важко щось прорахувати, насправді, тому що в четвер повітряна тривога тривала більше 15 годин. Да, там п'ятниця, субота – це 10, більше 10 годин. Неділя – воно наче менше 10 годин, але вона торкалася повністю, там було прораховано таким чином, що це повністю весь робочий день, який ми звикли там з 7 до 20 години, фактично там не було таких великих перерв між повітряними тривогами. Тому, звичайно, що тут перш за все рекомендації має надавати ДСНС, перш за все, мають надавати рекомендації військові, тому що швидкість шахеда, звичайно, швидкість шахеда реактивного – це різні швидкості, їх переміщення іноді доволі хаотичне, до речі, тому що вони змінюють курс. Да, ми розуміємо, що це може бути і розвідка, але паралельно з цим, ну, бачимо, що є удари конкретно по цивільній інфраструктурі. Сьогодні росіяни били балістикою просто і по Києву, і по області з чітким розумінням, куди вони били. Тобто, ну, теж, давайте будемо дивитися крок за кроком. Зараз це на розгляді уряду. Після консультації з ДСНС, після консультації з силами оборони і безпеки вже буде ухвалюватися остаточне рішення, але ще раз підкреслю, перш за все, з метою збереження життя і здоров'я людей. Бо що таке потрапляння уламків в рухомий склад, ми це бачили, слава Богу, в інших містах, але бачили.
3: Я одну маленьку ремарочку, бо буквально сьогодні почитала цю новину, цю цифру, і вона мене, чесно кажучи, вразила стосовно культури водіння. Ви ж знаєте, що з вчорашнього дня київськими вулицями їздять два автомобілі фантоми. Так от, за перший день патрулювання було зафіксовано понад 800 правопорушень. Ну, тобто це лише там два автомобілі, які їздили якимись там окремими маршрутами, 800 правопорушень. Ось, повертаючись до теми як нам жити в цей дуже складний час, правда. Вчора так само з'явилася інформація від однієї з народних депутаток України про те, що обговорюється рішення визнати Київ і Київщину прифронтовою зоною, прифронтовим містом. Що ви про це думаєте? Що нам це дасть, крім от цього статусу?
4: Ну, насправді, дасть нам певні економічні, перш за все, преференції для бізнесу. Це певні пільги стосовно оподаткування, десь відстрочка від оподаткування, релокація. Цей перелік є з 22-го року, він ведеться Міністерством інфраструктури. Міністерство інфраструктури його змінює в залежності від показників. Сказати, що воно для нас щось кардинально змінить з точки зору нормативної, ну, принаймні, наразі не дуже.
3: Ну, але послаблення комендантської години точно не буде.
4: Послаблення комендантської години – це рішення військової адміністрації, міської, яке приймається за поданням коменданта Києва, тому в даному випадку не повноваження Кабміну. Внесення можливо, тому що з точки зору юридичної там буде і зупинення певних строків, зокрема, там на звернення до судових інстанцій, строків позовної давності. Ну, але давайте ще раз кажу, давайте отут ми подивимось, насправді, як зараз працює уряд з нашими пропозиціями. Тому що, якщо воно буде все комплексно, тоді буде результат. Ну, умовно. Дуже багато нарікань зараз, як людині потрапити постійні тривоги до там ЦНАПу, чи до органу соціального захисту, чи в медичний заклад. Але там працюють такі ж люди, як і ми. Як їх змусити працювати в тривогу, це не зрозуміло. Тому можливо, що певна градація тривог за рівнем небезпеки, можливість ухвалення, наприклад, там для керівників підприємств продовження або не продовження роботи під час повітряної тривоги. Ну, але знову ж таки, ми не можемо відібрати у людини право йти в укриття, незалежно від того, це жовтий чи червоний рівень небезпеки.
3: Це правда. Ну, і мені здається, що ось це зонування небезпеки щось трошки буде заплутувати. Побачимо, як це буде працювати. Добре, і з цим все зрозуміло. Ще одна дуже важлива тема. Вона, якщо чесно, там за останні дні трішечки відійшла на другий план, бо всіх тепер більше турбують оці постійні тривоги, як ми будемо жити далі. Але до того у кожного нас в голові було питання, як пережити зиму. Попри те, що сьогодні тільки перший день осені, будемо сподіватися, що погода цього року нас потішить. Лякають з кожної праски, як то кажуть, про те, що ця зима, може не лякають, а попереджають, озвучують, що ця зима буде надзвичайно складною. І треба готуватися. Ви якось готуєтесь?
4: Насправді готуємось, тому що дійсно і закрутки робимо, і певні там продукти закупаємо, і зараз думаємо про запас води. Я відверто...
3: Тобто ви належите до тієї категорії, які кинулися купувати гречку, пане Володимире?
4: Дивіться, ні. Це не означає, що треба купувати гречку. Це означає, що в тебе має бути певний запас продуктів харчування, які не треба готувати перш за все. Тому що гречку для того, щоб вам зробити кашу, вам треба буде вода, і треба буде її підігріти. Тут є проблема певна, тому що якщо не буде умовної електроенергії там, де електроплита, або газу не буде, або будуть перебої з цим, звичайно, що це буде проблемно. Тому я не прихильник апокаліпсису в даному випадку, але відвертий діалог з суспільством мене насправді приємно тішить зараз. Тому що коли минулого року Віталій Кличко казав, що зима буде дуже важкою, і той, хто може виїхати з Києва, йому варто це зробити, його піднімали на сміх. Зараз у нас, слава Богу, ситуація інша, і всі хоча б в цьому перестали гратися в політику, відверто кажуть, що дивіться, зима буде проблемною. Зима буде проблемною, тому що а. росіяни нікуди не ділися, б. повітряні атаки, ми бачимо інтенсивність, і в. ми розуміємо, що точно все, що заплановано, його здійснити не вдасться. Здійснити, знову ж таки, можемо говорити про об'єктивні або суб'єктивні фактори, але заплановане все здійснити не вдасться. Більше того, от у нас, наприклад, 12 тисяч житлових будинків багатоповерхових, багатоквартирних. З цих 12 тисяч тільки трохи більше 2,5 скористалися програмами міськими, державними стосовно влаштування альтернативних джерел генерації електричної енергії. І тут у нас тоді виникає питання, що ми всі чудово розуміємо, що квартира у нас в приватній власності, будинок, де хоча б одна є квартира приватизована, він в приватній власності, але все має робити місто. Місто не зможе зробити все. У міста немає ані таких спроможностей, ані фінансових, ані технічних. Місто робить все, аби забезпечити а соціальну складову, соціального захисту, медичну складову, освітню складову, інфраструктурну складову. Це зрозуміло. Що відбувається в нашому з вами помешканні, як ми підготуємося до цього, ми також за це маємо нести відповідальність. Тому що, перш за все, ми власники, це наші сім'ї. І навіть, ну, грубо кажучи, якщо ми там не скористаємося умовно тими запасами, там в мене з минулого року ще лежить там 4 пачки галет. От ми ними не скористалися. Це не значить, що їх треба там викидувати чи ще щось. Хай собі спокійно лежать, ну, може колись знадобляться. Не знадобляться, слава Богу. Ну, тут теж відверта ця історія.
3: У мене з 22-го року ще лежать таких два, як міні-гриля. Там вугілля, і можна це, я собі думала, що раптом що, я отут приготую якусь їжу. Ну, от вони так і лежать. Можливо, вже їх треба викинути, але лежать. Місто все не встигне зробити, як ви кажете, але щось робить. І ми, кияни, хочемо розуміти, що це. Знаю, що цей план енергостійкості, який зараз втілюється в життя, не все там можна розповідати. Дати, звісно, але дещо можна. Давайте про гроші поговоримо. Відомо, що цей план фінансування його було скорочено, бо спочатку першочергово було 60 там з чимось мільярдів, потім зійшлися на 31-му, половину має дати держава, половину 16 мільярдів має знайти місто. Петро Пантелєєв десь тижнів 3 тому говорив, типу, що вже майже знайшли. Яку ви маєте інформацію?
4: Я от, знаєте, в мене така історія, просто глядачі побачать посмішку на обличчя, слухачі не бачать, тому поясню, да, чому ця посмішка. Щоб ми розуміли, вчора, 31 серпня 26-го року президент України підписав рішення, указ, яким ввів дію рішення РНБО про затвердження плану стійкості Києва, який був прийнятий в березні. Ну, це так, щоб ми просто всі розуміли от взаємовідносини держави і міста. Mm-hmm. Що відбувалося, зауважень до плану особливих не було. Дійсно, розмежували там фінансування з приводу першочергового і те, що можна робити далі в такому більш плановому порядку. Загальний кошторис більше 60 мільярдів. Першочергове 31, з яких місто, ну, Київська міська рада, принаймні, те, що могла від себе зробити, вона зробила, тому що ми ухвалили рішення і про залучення кредитів. Це загалом 5 мільярдів гривень, це 2,5 кредит від ЄБРР, 2,6 мільярдів гривень, і 2,5 – це кредит від Ощадбанку. Знайшли кошти в бюджеті, знайшли кошти комунальних підприємств. Тобто місто, насправді, свої 16 мільярдів, як би це було не важко, воно знайшло. А з державою дійсно була домовленість 50 на 50. Боюся от зараз сказати там фінальну цифру, але точно менше 20% те, що держава профінансувала по інформації, яка є у міста. Тому що, ще раз, це не означає, що держава фінансує міський бюджет. Кошти в міський бюджет в даному випадку не йдуть. Кошти йдуть на агенцію з відновлення, яка в свою чергу має виконувати певні роботи. Mm-hmm. Агенція з відновлення бралася на себе виконувати роботи не тільки в зоні Т4 чи Т6. Вони мали виконувати роботи і по іншим теплоелектростанціям. Київ в даному випадку унікальне місто. Унікальне чому? Перше, найбільша кількість в Україні, найбільша кількість, якщо мені не зраджує пам'ять, в Європі навіть, по багатоквартирним, багатоповерховим житловим будинкам. 12 тисяч – це шалена кількість. Найбільша в Європі ТЕЦ, ТЕЦ-5, яка виробляє комбіновано, вони виробляють і електричну енергію, і теплову енергію. Замінити її навіть за рік чи за два, зробити в Києві якусь альтернативну систему – це неможливо технічно. Її ніколи ніхто не робив і ніхто ніколи не планував. Країни Європи, ну, зокрема, і скандинавські країни, які відходили від централізованої системи опалення, їм на це знадобилося десятиріччя спокійного життя, mm-hmm. без повітряних атак, без війни і без необхідності витрачати гроші на відновлення постійно цього обладнання. Більше того, в більшості своїй це обладнання, воно будувалося за Радянського Союзу, і ми всі розуміємо, що це обладнання, його треба десь шукати, і перелік таких країн, він, ну, швидше за все, що доволі обмежений. Будемо відверто говорити. Що стосується, але знову ж таки, паралельно, відновлення йде, да, і там якщо я не помиляюсь, вже 60%. Генерація, когенерація йде встановлення, резервна генерація по об'єктам водоканалу, аби вода дійшла до житлового будинку, воно йде, і Віталій Кличко неодноразово вже інспектував ці установки, показував, як вони виглядають. Будуються установки з другим рівнем захисту. Питання в тому, що, на жаль, ми затиснені, тому що всі, от ми так звикли останнім часом, ми кажемо, що держава там не фінансує план стійкості міста. Mm-hmm. Ну, в принципі, тоді в мене не зрозуміло взагалі, чому держава його фінансувала, якщо його тільки вчора погодили. Це така історія. Ну, ладно, разом з тим, як то кажуть. Питання в тому, що держава не спрощує процедури. Mm-hmm. Проблема в нормативці, яка не дозволяє на сьогодні в спрощеному порядку влаштовувати об'єкти когенерації. Встановлення когенераційної станції від початку до завершення доведення в експлуатацію за нормативкою, це дві експертизи, це майже рік, да, якщо не більше. І це є в плані стійкості звернення до уряду для того, аби спростити ці процедури. Спростити процедури по брінню свердловин, спростити процедури по закупівлі обладнання, звільнити закупівлю обладнання для реалізації планів стійкості від ПДВ і від митних платежів. Тому що це здешевжує майже на там 30-40% ціну цього обладнання, яке ми завозимо, а ми його все одно завозимо з-за кордону. Зрушення от навіть в цьому є мінімальні. І якщо ми подивимось з вами на указ президента, це не я, я зараз не себе буду цитувати Олексія Кучеренка, який вчора або сьогодні зранку дуже детально проаналізував цей указ і відмітив два цікавих моменти. Ну, добре, 31-го затвердили, погодили, вірніше. Це означає, що там, окей, визнали якісь політичні ігри. Але питання в тому, що коли попередили про відповідальність КМДА, КМВА, міського голови і так далі, це вже підготовка до пошуку крайніх. Mm-hmm. А коли ще попередили персонально київського міського голови Віталія Кличка про персональну відповідальність за стале проходження опалювального сезону, ми всі розуміємо, до чого це йде. Але в даному випадку, чи є центральна влада чесною перш за все сама з собою? Тому що з березня по серпень є певний, мабуть, втрачений час. І якби в березні місту сказали, що дивіться, не буде фінансування 100% від держави. Того, що передбачили. Не буде його. Шукайте кошти самі. Можливо, була б інша історія. Залучались би інші кредитні обсяги кредитних коштів. Можливо, була б робота з містами-партнерами по обладнанню. Але ж ми розраховуємо на виконання домовленості.
3: Пане Володимире, ставимо три крапочки, йдемо на новини. Нагадаю, Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР», сьогодні гостем програми «Київ Голос». Залишайтеся.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
12: Київ в голос.
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
12: В голос. У прямому ефірі
1: на радіо Київ 98 FM.
12: Київ в голос.
3: Сьогодні в голос ми говоримо про те, що без перебільшення хвилює кожного нас. Як нам жити в нових умовах, як нам готуватися і що очікувати від майбутньої зими, і як, зрештою, перемогти Росію. Сьогодні наш гість Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР». Пане Володимире, перед новинами ми говорили про співпрацю Києва і держави, про те, що держава чесно не попередила, що профінансує десь, може, там восени. А Але ж я розумію, ви краще маєте розуміти, навіть ніж я, що держава, нинішня держава, це не дуже надійний партнер для Києва, зокрема. І тут є конкретні факти, там можна згадати Київміськбуд, який взяв на себе під гарантію державних коштів добудову Укрбуду і не отримав коштів. Ну і ще це тільки один із прикладів. Але все одно не було більш на кого спертись.
4: Ну, насправді ініціатива по планам стійкості, вона відходила перш за все від держави. І тут говорити про те, що ми могли якось минути державну складову, це також неможливо, бо є певні роботи, які може виконувати навіть технічно тільки агенція відновлення. Питання тільки в тому, що до Києва чомусь таке, називаємо це прискіпливе ставлення.
3: Прям чомусь?
4: Хоча з іншої точки зору Київ, перш за все, центральна влада має бути зацікавлена в тому, аби Київ вистояв і Київ був сильним містом з можливістю прийняти в випадку якоїсь чергової небезпеки ще внутрішньопереміщених осіб. Mm-hmm. Насправді, така історія, а феномен Києва ми розуміємо, що Київ – це столиця, Київ – це мегаполіс, сюди завжди будуть їхати, тому що тут є більша можливість фінансово реалізуватися, тут є більша можливість знайти роботу, тут є більша можливість себе реалізувати в житті і за мирного часу, насправді, і за військового. Тому в даному випадку для мене воно створює стан когнітивного дисонансу між діями і словами. Тому що на словах все чудово, на словах всі все підтримують, а от з діями трошки воно розходиться. Буду сподіватися, ще раз кажу, що Олексій Кучеренко помиляється, і указ президента вчора – це не призначення винних завчасно. Будемо на це просто сподіватися.
3: Ще в контексті підготовки до зими два питання до вас маю. По-перше, про пункти незламності. Вони, якщо не помиляюся, станом на торік їх було десь там 1500 чи 1400. Днями в інтерв'ю колегам з Апострофа ви сказали, що Київ розгорне 3000. Чи будуть вони такими, як ми вже знайомі нам пункти незламності? Що це можуть бути за локації? Бо я так секундочку скажу, там свого часу, минулого року, я думала про те, що класними пунктами незламності могли бути торгово-розважальні центри, бо це великі території, де можна вмістити багато людей. Це завжди можливість нагріти воду, бо там є заклад харчування. Зараз, зважаючи, що Росія, що ТРЦ є, як в Кривому Розі, є об'єктом для російських атак, вже не буду вболівати за цю ініціативу. Що це буде?
4: Але насправді буде і вона, тому що з пунктами незламності робота була проведена і минулого року, і позаминулого з бізнесом, і бізнес чудово працює в форматі пунктів незламності, за що місто йому безмежно вдячне, але ще раз скажу, що це ж наша спільна справа. Що, коли ми говоримо про пункти незламності, то це перш за все і заклади освіти, і в залежності від штатних або нештатних ситуацій, це можуть бути пересувні пункти незламності. Це історія з закладами культури. Тобто практично вся соціальна інфраструктура, як і минулого року на Лівому березі, вона буде задіяна в випадку нештатної ситуації, яка зумовлена відсутністю, тривалою відсутністю електроенергії. Звичайно, що ми маємо знову ж таки розуміти, що це не місця, як правило, це не місця тривалого перебування. Mm-hmm. Тобто ми зайшли, зарядилися, обігрілися, випили гарячого чаю – і далі нам треба буде все одно повертатися до помешкання. Марина Хонда нещодавно коментувала історію, тому що вона теж там трошки збурила або почала лякати ця історія всіх. Насправді нічого лячного в цьому немає, тому що дійсно проводиться перепис людей, маломобільних категорій людей. Вони, як правило, можуть жити і не за місцем своєї реєстрації. Ми це минулого року проходили. Для того, аби їм запропонувати якраз пункти незламності тривалого перебування, тому що маломобільна людина, вона значно обмеженіша, ніж ми. Я-то зможу спуститися зверху за водою, маломобільна людина не зможе. Точно так же з гарячим харчуванням і далі. Але це буде в добровільному порядку, жодної ж примусової евакуації, про яку там почали говорити, чогось їй не буде. Мабуть, залишається, і це ж не тільки від Віталія Кличка було, це і історія, яку почали говорити вже і лідери суспільної думки, які там довгий час, ну, будемо говорити, що не симпатизували міській владі. Про те, що якщо є змога на деякий час переїхати за місто, то це варто все ж таки зробити. Я в даному випадку, насправді, можливо, не такий апологет от переїзду за місто, тому що в місті завжди історія з відсутністю електроенергії, вона була плюс-мінус хоча б прогнозована. Mm-hmm. Тобто місто дійсно був пік втрати потужностей, коли декілька днів не було електроенергії, але потім, да, з жорсткими дуже графіками вона поверталася. В маленьких населених пунктах це може бути не так прогнозовано. Разом з тим, там менше проблем з приготуванням їжі, там менше проблем з, можливо, знову ж таки, з опаленням, в залежності від того, які котли стоять. Але буде проблема з доїздом, тим, кому треба буде їсти. Тому тут кожен обирає, звичайно, що сам, але те, що цей заклик є, він ще раз говорю, що це відвертий, мабуть, діалог з суспільством про те, що ця зима, вона не буде простішою за попередню, вона може бути складнішою в залежності від повітряних атак, тому що росіяни, ми маємо розуміти, вони теж не дурні, вони дивляться, як відновлюється обладнання, вони дивляться, як відновлюється потужності, і в залежності від цього будуть бити. Електросистема енергетична України, вона також не змінилася, вона є об'єднаною, і відповідно прильот в Львові, там, Миколаєві, Івано-Франківську чи ще десь, він точно так же буде впливати насправді на Київ.
3: Ну, насправді ця зима точно буде легшою, бо ми більш готові. У мене, наприклад, з'явилося 2 спальних мішки, хоча торік їх не було. Ось, тому я думаю, що кожен киянин, ми не перекладаємо
4: відповідальності. Це означає, да, що ми з вами почали готуватися, не чекаючи тільки кожен, від міста кожен, або від держави.
3: Да. Тобто з надією, що десь там в сусідньому будинку чи десь там під землею в моєму дворі поставили когенераційну установку, я все-таки купила, але я ж кажу, що ця надія жевріє про те, що місто такі зробило щось, що дозволить мені бути більш...
4: Місто зробило, але перш за все ще раз підкреслю, що місто робить так, аби там умовно вода дійшла до житлового будинку. Якщо не буде електроенергії, місто не брало участі в жодній з програм, то відповідно насос, який піднімає цю воду на горішні поверхи, він буде працювати, і він не буде працювати, то вода підніметься до певного поверху
3: до
4: і вище не піде.
3: Спустимося, торік я ходила з відеречком до своїх сусідів і набирала воду. Це взагалі, насправді, це взагалі не проблема. Проблема з опаленням і то, якщо от будуть такі прям сильні морози.
4: Да, знову ж таки, проведена робота з житлово-експлуатаційними організаціями, тому що минулого року я просто нагадаю, що, як правило, чомусь, не буду коментувати чому, але приватні експлуатуючі організації, вони невчасно спустили воду в стояках, що відповідно зумовило дії замерзання і далі розмерзання відповідно разом з розгерметизацією труб. Тому, на жаль, але проведена робота, є протокол доволі чіткий, є час на те, аби спустити воду. І тут, ну, заклик завжди буде до приватних житлово-експлуатаційних організацій, що якщо ви розумієте, що у вас може не вистачити людей, там ще чогось, будь ласка, прокомунікуйте завчасно з районом, аби це було зроблено.
3: Ну і крім того, великою проблемою торік були щитові, які не витримували навантажень. Цього року, я знаю, ну принаймні в моєму районі, зокрема в моєму будинку, була проведена робота з, не знаю, огляду, модернізації. Нам не міняли, але принаймні...
4: Десь це була заміна, десь це був огляд, десь була модернізація, десь переставлялися окремі елементи, частковий ремонт, тому робота, вона була практично проведена по всьому місту, але по тим районам, де був блекаут, вона була проведена найбільш серйозно. Дарницьке, Дніпровське, Деснянське дійсно є. Ну і тут, насправді, я так не любитель там оцінювати, але тут ще залежить дуже від менеджменту району. Тому що
3: Насправді, ця робота – це район.
4: Так, це районні адміністрації, там умовно, вірніше, навіть не безумовно. Да? В Дарницькому районі у нас з вами і найвища кількість укриттів, і роботи з щитовими, і роботи з пунктами незламності, і робота з укриттями, з населенням і так далі. Да, і є інші райони, які відстають, будемо казати так. Ну, буду сподіватися, що надолужать, що це не тільки там розмови і жарти, але буде і реальне діло.
3: Це зараз про мій район. Але раз заговорили про райони, хочу згадати одного голову району, який тепер не є головою району, він тепер є заступником міністра. І знаю за своєю інсайдерською інформацією, що він вимагає від київського метрополітену, щоб в метрополітені на ніч під час тривоги таки виставлялися вагони на станціях для того, щоб люди там могли розміщуватися. Хоча метрополітен чітко заявив, що це там і питання безпеки, і питання технічних можливостей. Що ви думаєте, нам очікувати такого рішення?
4: Я сподіваюся, що ні, тому що тут нам доведеться або працювати над тим, щоб метрополітен працював виключно як укриття, аби метрополітен працював в режимі перевезень, так як він має робити за графіком. Чому? В 22-му році, коли вагони виставлялися, метрополітен не працював в режимі перевезень. Станом на сьогодні метрополітен працює за графіком, починаючи з 5-ї години ранку і закінчуючи там 11-12 годиною вечора. Відповідно, для того, аби провести технічне обслуговування, перевірку колій, перевірку тунелів, технічне обслуговування поїздів і так далі, працюють нічні бригади. Нічні бригади пересуваються, зокрема, тунелями, станціями на доволі важких апаратах, називаємо їх дрезинами умовно, пересуваються і виконують певні роботи. Рухомий склад на станції, він, по-перше, заблокує це пересування, тобто пересування буде можливе тільки від однієї станції до іншої. Це перший момент, і, відповідно, не буде повноцінного обслуговування. Другий момент. Весь рухомий склад, який буде виставлений на станції, він має бути задіяний в перевезенні пасажирів. Тобто він має пройти технічне обслуговування. Якщо він розміщений на станції і тільки після відбою повітряної тривоги поїде на техогляд, відповідно, графік буде зірвано. Якщо тривога не завершиться о 5-й годині ранку або розпочнеться о 4:45, це означає, що метрополітен не запрацює за графіком і, відповідно, не зможе перевозити пасажирів тими закритими підземними лініями, на яких він сьогодні працює. Тобто це рішення не обґрунтоване жодним чином, з жодної технічної точки зору, перш за все, не політичне. Я розумію, що у нас всі спеціалісти в усьому, але в даному випадку доведеться обирати або укриття, або перевезення.
3: Ну і це рішення, яке там ще ж і не прям так багато людей вмістяться. Ну, я мені складно це порахувати, але мені щось здається, що це не якесь там питання, де вміститься там ще 50 тисяч.
4: Ні, ну ще 50 тисяч точно не вміститься, воно додасть певного комфорту, звичайно, але ще раз кажу, що вибір стоїть між роботою підземки і між укриттям. Тому, звичайно, що якщо буде умовно блекаут і буде відсутня електроенергія, то про таке рішення може йти мова.
3: І останнє питання щодо підготовки до зими. Знову ж таки, за свою інсайдерською інформацією, знаю, що місто зараз створює продовольчий банк, такий собі резерв. На кого він розрахований?
4: Ну, знову ж таки, нічого нового. Це 22-й рік, робота гуманітарного штабу, продовольчі набори, які розповсюджувались, перш за все, між соціально незахищеними, маломобільними верствами населення, які не могли дійти до магазину умовно, або там продуктів в магазинах не було, і отримували такий продуктовий набор. Тобто один в один, точно така ж історія, не йдеться про загальне забезпечення, не йдеться про якусь примусову історію, але такий банк має бути, тому що час...
3: Так він завжди був впродовж цих років?
4: Ні, насправді ні. В ньому не було такої необхідності, фактично в ньому необхідність з'явилася от на початку цього року, коли в нас були блекаути, і там ми виходили трошки з іншими історіями, ну, зокрема, але там було гаряче харчування, також яке надавалося маломобільним верствам населення. В даному випадку ми завчасно просто почали готуватися, і відверто цього не приховуємо, що так, таке буде. Будемо сподіватися, ще раз, знаєте, як з закрутками, да? Будемо сподіватися, що воно не знадобиться, але треба бути готовими до різних сценаріїв, і в тому числі до найгіршого. Я завжди підкреслюю, що місто готується до всіх можливих сценаріїв, дай Боже, щоб не було потрібно.
3: Давайте ще трішечки про інші теми, бо у нас 9 хвилиночок лишилися. Цього четверга за 2 дні буде пленарне засідання Київської міської ради. Які ключові питання? Знаю, бюджет будуть розглядати.
4: Бюджет, план стійкості. Швидше за все, що знову заслухаємо про виконання плану стійкості, отримаємо якісь нові цифри і будемо розуміти, що ми з цим можемо зробити от в той відведений проміжок часу. Але перш за все, це дійсно використання коштів бюджету, знову ж таки, на енергоефективність, інфраструктуру, не буде там шаленого перерозподілу якогось, всі вивільнені залишки, вони спрямовуються на план стійкості. На жаль, нас поставили в такі умови, що на сьогодні фінансувати інші видатки, воно, перше, не видається 100% можливим, по-друге, вони відходять, на жаль, на другий пріоритет.
3: А як же оборона? Тому що програма «Захисник» завжди була в пріоритеті в Києві.
4: Знаєте, я дуже, готуючись, зокрема, і до ефіру, я шукав для себе таку дуже просту аналогію. Ми, коли починаємо щось в організмі в себе лікувати, може така випадковість трапитися, що лікуючи ногу, у людини почався різко погіршувати зір. І, звичайно, що медики не будуть в цей час лікувати ногу, вони перш за все звернуть увагу на зір, вилікують його і після цього повернуться до ноги. От в цьому така ж історія. Місто не кинуло фінансування програми «Захисник». Місто фінансує її в тих ресурсах, які можливо, а я нагадаю, що бюджетним кодексом можливе фінансування з двох джерел. Це перевиконання бюджету і вхідні залишки, зміни, які прийняв парламент український президентом до бюджетного кодексу і до закону про місцеве самоврядування в даній частині не підписані і знаходяться ще у президента. В принципі, план стійкості в березні, указ в кінці серпня. Там така історія буде, будемо сподіватися. Але перевиконання зараз, перш за все, воно спрямовується на план стійкості.
3: Але стосовно грошей для Збройних сил України, цілий такий скандальчик розгорівся, тому що один із депутатів, Дмитро Білоцерківець, вимагає, і наскільки я пам'ятаю, навіть зареєстрував проект рішення про висловлення недовіри очільнику департаменту фінансів, бо, мовляв, він блокує збільшення видатків на оборону.
4: Я не думаю, що йде мова про якесь блокування, просто всі ми розуміємо певну історію з тим, що коштів на реалізацію плану стійкості буде не вистачати через таку позицію держави. Відповідно, всі ресурси, які можуть бути вивільнені там умовно сьогодні в обсязі 4 мільйони гривень, їх сьогодні можна відправити на Збройні Сили, або вони будуть вивільнені завтра, і це будуть 16 мільйонів, то, звичайно, мова йде про 16 мільйонів, які треба просто ще дочекати деякий час, і вони будуть спрямовані на план стійкості. Я не буду коментувати зараз там, що Дмитро зареєстрував. Як на мене, це чітко політична певна історія, політичне рішення, воно не буде нести юридичних наслідків насправді, якщо людина сама не напише заяву. Але разом з тим, це треба також суспільству пояснювати, що місто не може фінансувати одночасно два пріоритетні видатки. Ми не можемо фінансувати умовно, у нас є мільярд, і 500 мільйонів ми направили на план стійкості, а 500 мільйонів на ЗСУ. На жаль, цього робити неможливо. Левова частка, там умовно 2/3, 750, піде на план стійкості, тому що зимою нам всі це будуть згадувати. Це точно так же, насправді, як з теплотрасою на ТРМК. От один в один.
3: Так буде теплотраса? Добудують її до
4: важке когось? Питання. Будемо сподіватися, що так. Від цього насправді залежить просто, чи будуть з теплом в випадку пошкодження ТЕЦ-5, чи будуть з теплом теремки, чи ні. Чи будуть вони їх обігріють ті політики, які намагаються зробити політичні дивіденди сумнівної якості на цьому питанні.
3: Вікторія Пташник, яка активно зараз виступає представницею громади в цьому питанні, так само днями, я дружу з нею на Фейсбуці, днями написала, що в Київській міській раді намагаються чи то скасувати, чи обійти нові правила виділення земельних ділянок. Пам'ятаєте?
4: Їх неможливо скасувати або обійти, окрім як внести до них зміни, але вносити до них зміни треба, тому що на сьогодні це паралізувало роботу, зокрема, щодо виділення земельних ділянок загалом. Ми маємо відокремлювати, якщо є корупційні якісь питання, або підозри в корупції, або підозри в порушенні законодавства, окей, цей проєкт рішення, він має бути більш детально розглядатися. Я не розумію, в чому проблема з людьми, які там чекають 10 років приватизацію своєї земельної ділянки, і там корупційної складової ніякої немає. Яка проблема в поновленні або відведенні земельних ділянок Зеленбуду, там Київтеплоенерго, чи якомусь ще комунальному підприємству, що зараз потрібно? Чому метрополітен має проходити за такою ж процедурою відведення земельної ділянки, як і умовно будівництво нового торгово-розважального центру? Тому в даному випадку тут треба диференціювати ці всі історії, ще раз кажу, бізнесові питання, в яких є підозра про корупцію, будь ласка, жодних питань немає, ми їх будемо детально розглядати. Все інше має розглядатися доволі швидко і якісно, як це робиться Київською міською радою зазвичай. Ну, не можемо ми витрачати 10 хвилин на сесії на розгляд питання про відведення земельної ділянки під сквер Зеленбуду. Це, вибачте, це айфоном ми намагаємося забивати гвіздки. Він не для цього винайдений.
3: Швидко і якісно. Ми з вами, здається, говорили, бо ми зустрічалися, якщо не помиляюся, рік тому, може два роки тому. Ви тоді ще були секретарем Київської міської ради, і ми говорили про те, як ефективно і класно Київська міська рада у нинішньому складі, за винятком, здається, загиблий, хтось із депутатів загинув, на жаль, перепрошую, не пам'ятаю прізвища, в цьому складі, як ефективно і класно працювала на початку повномасштабної війни. Сьогодні є єдність, сьогодні є ефективність роботи Київської міської ради.
4: Сергій Ільницький, наш колега від Європейської солідарності, на жаль, загинув на фронті. Ефективність, ну, Київська міська рада в будь-якому разі ефективна. Намагання розвалити Київську міську раду, розбалансувати її ззовні, воно не отримало позитиву, хоча спроби були. І відверто кажу, що спроби були усіма можливими засобами, не вдалося. Київська міська рада працює, пленарні засідання проводяться, певні питання, зокрема і той же план стійкості, він на Київській міській раді розглядається. Так, можливо, це вже не стільки питань, як було там до початку повномасштабного вторгнення. Не така кількість. Але основні питання Київська міська рада завжди знаходить консенсус для того, аби їх ухвалити. Тому в даному випадку я не бачу неефективності, принаймні.
3: Слухайте, я оце ви нагадали, я навіть і забула. От, пам'ятаєте, були, коли було оголошене в дні оголошення пленарних засідань, в дні, в які мали відбуватися пленарні засідання, тим депутатам, які є, долучилися до ЗСУ, не підписували чи відрядження, не підписували звільнення. Ну, я не кажу там ще про підозри, які просто масово. Тфу-тфу-тфу, зараз з цим спокійніше. Ну, і давайте на сам кінець.
4: Ну, побачимо. Я сьогодні в ефірі покритикував указ, не знаю, що далі буде.
3: Ну, ми віримо. Всі, хто до мене приходять на ефіри, до речі, давайте щось хороше, оптимістичне. Ми ж вистоїмо, правда? От зараз надзвичайно складно.
4: Знаєте,
3: складно
4: мені нещодавно це питання поставив мій син. А в нас немає можливості не вистояти. Якщо хтось вірить, не дай Боже, що Путін зупиниться десь на кордоні Донецької, Луганської, Херсонської, Дніпропетровської, Київської чи якоїсь іншої області, він помиляється. Перед Росією стоїть чітке завдання, вони це вже артикулюють, не приховуючи, знищити Україну як країну, як окрему, як незалежну країну, і знищити українців як націю. Тому в даному випадку в нас немає іншого варіанту, як вистояти. Звичайно, що ми вистоїмо, Україна вистоїть і Київ вистоїть.
3: Отже, тримаємося, бо іншого вибору у нас немає. Дякую вам величезне за сьогоднішню розмову. Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Удар» Віталія Кличка, був сьогодні гостем програми «Київ голос». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
1: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Київ 98 FM.

серця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесне мисте,

0: Києва.
1: Мої вітання, 10-та за Києвом, у студії Наталка Софіт. Далі у випуску розповім про чергову атаку РФ на пункт пропуску, про наслідки тероризму росіян в регіонах і про гібридні атаки Росії на країни НАТО. Пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією відновив роботу. Про це повідомили в Ізмаїльській райдержадміністрації. Сьогодні росіяни знову атакували прикордонну інфраструктуру Одещини, через що паромний пункт вдруге менш ніж за тиждень призупиняв роботу. Уперше це сталося 1 вересня після удару шахедом. Румунія тоді висловила офіційний протест російському послу Бухаресті. У відповіді він заявив, що Орлівка нібито є легітимною ціллю для РФ. Майже 20 разів за добу росіяни атакували 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Двоє людей дістали поранені у Синельниківському районі унаслідок ударів безпілотників. Загорілися продуктовий склад та будівля логістичної компанії. У Нікопольському районі пошкоджені багатоквартирний будинок та приватна оселя. У Криворізькому та Павлоградському районах понівечена інфраструктура. Тим часом 4 людини загинули, ще 9 постраждали унаслідок російських обстрілів Харківщини напередодні. У Чугуєві росіяни поцілили у приватний будинок, убивши 3 людей з однієї родини. Серед загиблих – 11-річний хлопчик. У селі Безруки дрон росіян влучив у цивільне авто. Загинула жінка. У Дергачах окупанти поцілили по службовому автомобілю медиків. Постраждали 2 чоловіків. А внаслідок ворожої атаки на Хмельниччину зазнав руйнувань триповерховий житловий будинок, а також пошкоджено об'єкти на території декількох місцевих підприємств. За уточненими даними, ОВА поранено 7 людей, серед яких одна неповнолітня дитина. На місцях влучання і падіння уламків продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби для ліквідації наслідків атаки. Нагадаю, напередодні російські війська атакували Хмельницький район ударним безпілотниками. До справ закордонних США заявили, що країни НАТО не повинні миритися з гібридними атаками Росії, а Вашингтон підтримає союзників, які зіткнуться з такими інцидентами. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Віттакер, повідомляє Reuters. За його словами, випадок зі спробою атаки дроном в аеропорту Лейпцига викликає більше занепокоєння, ніж попередні інциденти з російськими дронами. Віттакер закликав союзників бути готовими та пильними та жорстко реагувати на подібні виклики. Він також відзначив, що потенційними цілями гібридних операцій може стати критична інфраструктура, зокрема енергетичні об'єкти, тому національні органи мають посилити контроль за їхньою безпекою. І на сам кінець про вибори на сході Німеччини. Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» уперше може пройти до влади на сході країни. Сьогодні у федеральній землі Саксонія-Ангальт пройдуть вибори до Ландтагу, і АДН має великий шанс уперше в історії очолити місцевий уряд. За даними останніх опитувань, її підтримують трохи більше як 40% виборців, тоді як АДС Фрідріха Мерце має близько 23%. Але отримати абсолютну більшість АДН буде складно через особливості виборчої системи, яка, зокрема, сприяє формуванню коаліцій і ускладнює одноосібне правління. А водночас більше половини німців вбачають загрози для демократії у разі упевненої перемоги АДН на виборах у Саксонії-Ангальт. Це всі новини, а далі про погоду у столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 14 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 17, а ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до 13 тепла. Перша половина дня минатиме під похмурим небом, далі після обіду очікується дощ, і ввечері теж буде похмуро, однак опадів не передбачається і навіть очікується прояснення. Уриви вітру доволі сильні, 10-15 метрів за секунду, захід

0: Сонця о 19:39. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.

0: Світ чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
1: Всім привіт, це Ілона Довгань, ми на моєму ютуб-каналі «Точки опори». Ми тут говоримо з психологами про ментальне здоров'я, як себе підтримати в важкі часи. І про психоедукацію, те, що може бути вам важливе, таке певне просвітництво. Підпишіться, хто ще цього не зробив, задонатьте, хто хоче дивитись такі програми. Сьогодні будемо говорити про емоційні гойдалки. Це тема, про яку ви просили, щоб більше розуміти, що з цим робити. У мене в гостях Катерина Гольцберг, це психологиня і авторка низки і психологічних книжок теж. Катю, емоційні гойдалки. От, щоб ті, хто не знає, що це таке і в чому їх нюанс.
2: Емоційні гойдалки ще називають це афективною лабільністю. Лабільність – це така зміна настрою, коли людина переходить від дуже таких радикальних станів з одного в інший стан. Важлива ознака цього, що інтенсивність цих станів дуже висока. Тобто, коли людина...
1: То сміється, то плаче?
2: Ну, це не просто то сміється, то плаче. То неймовірно радіє чомусь, чи знаходиться в стані майже ейфорії, а потім падає на повне дно.
1: Якщо це в стосунках, тобто це радикальність. Як це виглядає, наприклад?
2: В стосунках це виглядає як... Щойно я тебе там кохаю, обожнюю, дарую квіти, каблучки.
1: Заціловую.
2: Да, заціловую, а тут... Майже просто байдужість і...
1: Або кричить.
2: Кричить – це все ж таки високий рівень напруги. А тут навпаки байдужість, небажання бачити, уникання, повне ігнорування. Да? Ігнорування більше, розумієте? Знецінення – це все одно такий підвищений стан. А тут навпаки занижений якийсь тонус. От немає такого... навіть бажання спілкуватися. Ось таке. І з такою людиною важко, бо ти не завжди розумієш, в якому стані зараз людина знаходиться. І ти до цієї людини тягнешся, звично апелюєш.
1: Тут тобі подарували, як ви кажете, квіти, каблучки, ти розслабився, тут раптом раз і з тобою не розмовляють.
2: При тому це дуже швидкий перехід з цього стану в інший стан. Оце саме гойдалки. Якщо сьогодні у людини такий настрій, завтра такий, і вони такі, туди-сюди схожі. А тут саме велика амплітуда. Ось, оце важливе слово. Велика амплітуда таких радикальних станів. І оце дуже виснажує оточення. Дуже виснажує, бо ти весь час маєш підлаштовуватися. І от однією із ознак для того, щоб визначити, що у людини саме ці емоційні гойдалки, наприклад, в стосунках є, коли партнер намагається вирахувати якийсь стан і боїться щось сказати, щоб не викликати оцього там сильного роздратування. Тобто такий постійний моніторинг стану, постійна така тривожне очікування, що зараз щось може бути несподіване. Оце такий маркер для оточення. Оточення може сказати: ого, це зараз Я не можу зрозуміти. Бо зазвичай нам люди все ж таки більш-менш передбачувані.
1: Вони... Або, принаймні, знаєте, це може бути як наслідок чогось. Якщо там, наприклад, на людину там кричать, пресують, ще щось там, і вона там відповідно реагує, то це зрозуміло, там причина-наслідок. А коли це безпричинно...
2: О, і оце теж друга складова цього стану. Тобто ти ніколи не можеш зрозуміти, з чого це почалося. Тобто, ну так, ти образив людину, людину вона образилась, щось там накричала. А тут ти нічого не робив, не робила.
1: Щось і стало.
2: А тут несподівано зміна такого настрою. І це, от ви правильно сказали, це другий дуже важливий маркер саме емоційних гойдалок. Коли людина, яка спілкується з тією людиною, з гойдалками, не може визначити, що стало цією точкою відліку.
1: Цікаво, окей. Якщо ми, звичайно, поговоримо про все це, як це в умовах війни накладається, очевидно, ще більше. Якщо взяти просто абстраговано, ось щоб зрозуміти природу цього всього, це у певних людей з ними завжди таке і чому? Чи це за певних обставин, що на це впливає? Чому так відбувається?
2: Дивіться, є декілька факторів, які можуть бути важливими. Один із факторів, ну, це реально психічні хвороби. По-перше, це може бути ознакою межового розладу, це може ознакою бути біполярного розладу. І, ну, це все ж таки психічні хвороби, які потребують, ну, певного лікування і підтримки терапії з боку лікарів, психіатрів. Також може бути така ситуація у людей з РДУХ, розлад дефіциту уваги, гіперактивності. Тобто, зазвичай зараз, ну, вибачте, скажу таке, дуже популярно собі ставити діагнози, особливо всі хочуть собі поставити чомусь саме РДУХ, але все ж таки це може бути і емоційні гойдалки з іншими чинниками. Але у людей з РДУХ вони можуть бути, тому що що при РДУХ відбувається? Гальмівні і збуджувальні процеси, вони інакші, ніж у нормотипових людей. Тобто ми можемо там пригальмувати, ми можемо стриматися. Людина з РДУХ не може іноді стриматися. Це не тому, що вона погана, а тому, що мозок так працює. І раніше цей діагноз був виключно ставили дітям, але ми зараз усвідомлюємо, що є багато людей дорослих, у яких є РДУХ, які можуть так емоційно реагувати, і оточення сприймає це як напад на себе, а людина просто от реагувала. У мене є клієнти, і їм дозволено навіть кричати в моєму кабінеті, там, вибачте, сваритися, матюкатися навіть, чесно скажу. Але я як психолог усвідомлюю, що я це як психолог витримую, я знаю про діагноз, я можу дати собі раду, і людям легше зі мною в цей момент
1: проявляти себе так, як їм комфортно,
2: так, спілкуватися, бо я, ну, вони не бачать з мого боку там засудження чогось, але інші люди ж інакше реагують, і тут можна почути там від консьєржки навздогін якусь непрохану пораду, там тримай себе в руках, а це не працює, зовсім не працює. Тому це теж може, це перший чинник, коли людина має діагноз. Другий чинник – це робота гормонів. Ми дуже часто недооцінюємо роботу гормонів. Наші гормони, я завжди, знаєте, кажу фразу «біологія перемагає психологію». Як психологам може бути необразливо, але все ж таки наші біологічні механізми можуть так сильно спрацьовувати, і наші гормони можуть дуже впливати на наш психоемоційний стан. Які це гормони? Ну, по-перше, гормон задоволення – дофамін. По-друге, це кортизол.
1: По-третє, підвищений зараз особливо.
2: Адреналін, норадреналін. На це може впливати і, наприклад, от гормони щитоподібної залози, і тому я дуже часто відправляю своїх клієнтів саме до ендокринолога, щоб вони здали, наприклад, гормони щитоподібної залози, там Т3, Т4, ТТГ, які дуже можуть впливати на цю збуджуваність і навіть на те, як людина переживає стрес, як вона, наскільки вона працездатна, тому що дуже часто ми можемо побачити чи таку гіперактивність на гормонах, чи навпаки, дуже часто жаліються на лінь, немає сил. Це теж може бути ознаками дисфункції щитоподібної залози, і важливо це коригувати саме.
1: Бо вигорання, хтось думає, що це лінь, так?
2: Так, так. І ми маємо відкоригувати, там ліки є спеціальні, не буду називати, це фах все ж таки лікарів, і призначаються ці ліки, і тоді цей стан може бути дуже швидко стабілізований. Не треба уникати перевірок, і там УЗІ можна зробити щитоподібної залози, воно теж може дати нам певні, ну,
1: інформацію
2: угу. про те, що відбувається. Є серотонін, гормон задоволення, який теж, якщо ми бачимо ну, якісь ознаки там депресивного стану, ліки, які допомагають при депресії, можуть і зменшити амплітуду цих гойдалок. Психологічні чинники. Які психологічні? Ну, по-перше, є ще в нас темперамент. Це важливо усвідомлювати, що люди, наприклад, з холеричним темпераментом, чи холерики, і так само меланхоліки, вони дуже чутливі, їх така лабільність може бути більш амплітуда ця більшою, і, звичайно, ці люди можуть іноді емоційно реагувати, наприклад, плакати в якісь моменти, якісь приймати швидкі необдумані рішення. Це може бути і ознакою темперамента. Але темперамент можна, ну, умовно подолати, ну, вихованням, характером. Те, що не можна подолати, наприклад, гормональний збій чи психічну хворобу. Додаткові чинники – це той стан, в якому ми знаходимося.
1: От якраз про це хотіла докладніше, як це впливає.
2: Війна, обстріли, після обстрілів ми можемо дійсно відчувати, коли все йде шкереберчу, у нас є емоційне таке виснаження. Чому воно відбувається? Бо коли відбуваються якісь несподівані дії, нам треба перелаштовувати швидко свої плани, свої дії, свою психіку на нові які рейки, якісь обставини сталися, і треба намагатися в них вписатися. І психіка виснажується через це.
1: Недосипи оці хронічні.
2: Взагалі режим дуже важливий. От, якщо ми говорити будемо про подолання, то це перша порада налагодити режим. А коли стаються обстріли, дивіться, взагалі мені здається, що ганебність того, що відбувається і що роблять росіяни, в тому, що, скоріш за все, там якось долучені психологи, їхні оці психологи, які дуже добре усвідомлюють, що депривація сну, порушення сну доволі
1: саме це вночі роблять?
2: Сильно впливає на нашу психіку. І саме, дивіться, не просто вночі, а саме в період глибокого сну. Стадія глибокого сну відбувається десь з 11-ї до 3-ї ночі. Подивіться, коли вони це роблять.
1: 1-ша, 2-га.
2: Так, і це дуже погано, ну, для дітей, підлітків, для людей емоційно взагалі лабільних, і саме вони на першому порядку вразливості. Ну, тобто, це люди, які перші потерпають від цих всіх речей. І мені здається, що важливо усвідомлювати, ну, що це, ну, не без їх психологи відбувається. Бо
1: тобто це навмисно і продумано все.
2: Продумано, так.
1: Для того, щоб впливати на суспільство, для того, щоб його виснажувати емоційно.
2: І дестабілізувати, зробити нас неспроможними працювати, любити.
1: І щоб у нас тут всі дестабілізації відбувались між собою, оце
2: сварилися,
1: все.
2: Да.
1: Бо коли люди в такому стані емоційно виснажені, вони починають уже, вони не можуть нормально.
2: Да, дуже швидко спалахують. От чому в нас ми іноді сваримося в тому ж Фейсбуці, да? Тому що людина виснажена, вона бачить якийсь тригер, щось її збуджує, вона емоційно реагує, при тому швидко емоційно реагує, а далі вже слово за слово, як то кажуть.
1: Та. Тому зараз є оці, вибачте, срачі, як називають їх в Фейсбуці, бо реально це таке є.
3: Часи емоційне гойдало, коли нам важко витримувати все, ми можемо робити те, що допомагає нам тримати контроль над собою, над своїм тілом. Дуже допомагає догляд за собою і б'юті-процедури. Зараз набуває популярності домашня фотоепіляція. Але є багато запитань щодо її застосування, принцип дії, безпечність, ефективність. От з цими запитаннями я прийшла до лікаря.
4: Фотоепіляція – це метод видалення небажаного волосся і працює за рахунок світлового імпульса, який працює на рівні меланіну, який знаходиться в волосяній цибулині, і переводить її в фазу сну. І з часом волосся випадає. Ну, по-перше, ми бачимо результат вже після трьох перших процедур. На 92% в нас зменшується кількість волосся. А коли ми проходимо повний курс фотоепіляції, ми можемо говорити про 12 місяців гладенької шкіри без волосся. Також до Боревах у нас відноситься те, що це прилад, розроблений разом з дерматологами. Компанія Philips, вона спеціалізується на виробленнях медичного обладнання, і він є абсолютно безпечний. Це абсолютно тільки ваш прилад. І оце питання гігієнічності, воно відпадає зовсім. Ви можете коригувати інтенсивність вручну, або ж прилад підбере її автоматично під ваш тип шкіри та колір волосся. Світловий імпульс дуже м'який, і насадки мають додатково захисні фільтри. Промінь IPL, він має меншу довжину хвилі, і за рахунок цього він працює з волосяною цибулиною та меланіном більш м'яко, аніж промінь лазерної епіляції. Часто пацієнти вважають, що, наприклад, лазерна епіляція може видалити їх волосся назавжди. Саме тому можуть обирати саме цей метод видалення волосся. Але насправді будь-який метод видалення волосся, він потребує підтримуючих процедур, тому що з часом організм наш відновлює ріст сплячих волосяних фолікулів. Тому під час всіх процедур нам потрібно проводити підтримуючі сеанси. Ну, загалом, теоретично в цьому світі можливо все, але на практиці насправді не було зареєстровано жодного випадку, і пацієнти з такими скаргами ніколи не зверталися. Для того, щоб уникнути цих випадків, ми повинні виконувати всі рекомендації. По-перше, не проводити процедуру, наприклад, на нещодавній засмазі. Також шкіра повинна бути сухою, а не вологою. Не повинні бути нанесені ніякі зволожувальні засоби. Якщо виконувати всі рекомендації, то насправді ризик просто мінімальний отримати якісь небажані явища.
3: До речі, зараз на фотоепілятор діє приємна ціна, а після покупки девайс можна тестувати до 120 днів, а в разі чого повернути.
1: Окей, якщо ще повернутись до стосунків, бо мені писали саме підписниці, ось про те, що хочеться в стосунках зрозуміти цю історію. Хтось писав про те, що в мене не було такого до цих стосунків, а зараз я за собою це помітила, раз. По-друге, чи може це бути наслідком якихось там історій чи важких стосунків, де я виснажуюсь, в мене вже, мабуть, ПТСР, мені там хтось писав в цих стосунках. Чи може це розвиватись в конкретній історії?
2: Дивіться, давайте визначимо, що це може бути навмисне і ненавмисне. Тобто є просто людина ось така, і от треба враховувати чи діагноз, чи гормональну якусь збій, гормональний збій. Але є люди, які це роблять навмисно. І це дуже важко іноді відрізнити.
1: Навмисне качають того, хто
2: так,
1: не...
2: Так, угу. Ми маємо це відрізнити. Бо якщо людині подобається... Дивіться, на це можна підсісти. Тут є дофаміновий оцей залежність, оця дофамінова, коли людина... наприклад, розгойдує, а потім, наприклад, чудовий секс після цього.
1: О,
2: розумієте,
1: після
2: смарти, про що?
1: Да, оцей, ви звідси, така італійська родина.
2: І оце перша ознака. Оця італійська родина, це дуже недобре. Такі містер і місіс Сміт, да? Важливо відрізнити, бо люди можуть на це підсісти. І навіть спонукати партнера до такої...
1: Викиду такої емоції.
2: Так, до, можливо, реакції на це. Угу. І тоді, знаєте, це як пікапери. Вони спеціально... От, знаєте, одна із таких фішок пікаперів, коли вони... говорять дуже протилежні речі. От, наприклад, у тебе велика дупа, але мені такі подобаються.
1: Такий собі компліментик.
2: Ні, але я люблю такі, розумієте? Тут я ж люблю, мені подобається, але...
1: Але вже сказали, що, вибачте, велика
2: дупа. І людина підсаджується на цю, ага, я, значить, нікому не подобаюся.
1: У мене
2: з такою,
1: проблема.
2: Да. Але цьому подобаюся, і я тоді за нього намагаюся триматися. Бо ж я ж іншого такого не знайду, кому це ще подобається.
1: Подлінька, вибачте.
2: Але на цьому дуже часто будуються дуже багато стосунків. Ви не уявляєте, скільки людей саме так діють. У тебе є недолік, але мені подобається цей твій недолік, будь зі мною. Підсаджує тебе на залежність, розумієте?
1: Угу.
2: І тоді це вже...
1: Така, ужас.
2: Да, тоді це не зовсім гойдалки, які є, ну, таким... частиною особистості. Це продумана маніпуляція. Але це теж гойдалки. І людина знаходиться весь час, ну, партнер такої людини, знаходиться весь час в стані стресу і моніторингу, чи подобаюся я, чи все правильно роблю. Розумієте?
1: Так, да, і сьогодні йому подобається, вибачте, ця дупа, а завтра йому вже вона може не подобатися. А що ж тоді робити?
2: І тут, ну, партнер може навпаки закидати такі, ти маєш робити це, критика така, ну, підводиться весь час в стосунки. І вона може виглядати навіть як добра порада така, от було б краще, якщо б ти там робив чи робила оце, як би я тебе любив.
1: Мені здається, ви знаєте, Катя, що дійсно тоді можна через якийсь час, в тебе й не було цих гойдалок, а вони потім можуть з'явитися, бо ти вже потім тоді в такому стані, що ти
2: це
1: вже...
2: такі нав'язані гойдалки, розумієте? Це гойдалки заради утримання людини біля себе. Розумієте? Це гойдалки маніпуляцій. І оце треба відрізнити. Бо якщо це, ну, такий стан людини, їй можна допомогти. Їй можна порадити, там, звернутися до психолога, що ще. Але якщо це маніпуляція, то вилікувати це майже неможливо, ну, умовно вилікувати, тому що це і є ціль. Розумієте, це вже тоді не стан чи хвороба, це стиль життя, який нав'язується партнеру.
1: Таке важкувато, я так думаю.
2: Дуже важкувато, не просто важкувато, важко, і це токсичність стосунків тоді, ну, дуже очевидна. Ось, тому це вже не гойдалки, а розгойдування. Це навмисне розгойдування стосунків.
1: Окей. Якщо така історія відбувається, от раз ми вже пішли в стосунки, така історія відбувається, як тоді... Я не знаю, кому із партнерів, той, хто це робить, чи той, хто на собі це відчуває, чи, можливо, вони по черзі це можуть робити. Як це усвідомити і що з цим робити?
2: Ми колись вже з вами говорили, і я повторю цю фразу важливу, що іноді, коли ти знаходишся в таких стосунках, ти сам зсередини цього не бачиш. І тут дійсно іноді потрібна зовні допомога. Людину з таких стосунків важливо висмикнути. Саме висмикнути, бо вона може казати, ну, прекрасна людина, так, він же мені бажає тільки кращого, розумієте?
1: Нам так класно, він мені такі квіти дарує, він мене так називає, він мені такі подарунки, він з мене там інколи каву мені вранці, все-все-все.
2: І тут от на цьому боці богиня, а на цьому Баба Яга, розумієте? Да. І це жахливо. Тому важливо, ну, не боятися, якщо ми бачимо, як от навіть сторонні люди, все ж таки трошки промаркувати це людині, бо їй важко вийти з цих стосунків. Але, дивіться, тут дуже важливо, людина може стати в оборонну позицію і сказати, це ти погана, ти мені заздриш, бо він мені такі квіти дарує. 101 троянда. І це дійсно так. От такі люди, вони от приходять з оцими відрами квітів, а потім тебе знецінюють, розумієте? І важливо почути, іноді подруги
1: так, а
2: маркують.
1: А що з цих питань, з цих стосунків треба тікати? Це, чи їх можна якось полагодити?
2: Дивіться, полагодити стосунки можна тільки в одному випадку, якщо обоє усвідомлюють їх от таку токсичність. Якщо людина, яка є токсиком, таким, знаєте, як зараз модно казати серед молоді, вона теж усвідомлює це. Якщо вона не усвідомлює, полагодити в однобічному порядку це неможливо. Тобто в одну особу це не лагодиться. Тоді бажано піти.
1: Там танцюють двоє, так? В одну особу не лагодиться, це ви круто сказали.
2: Є речі, які можна в одну особу зробити.
1: Так?
2: Так, є, але не в цьому випадку. Не в цьому випадку. Бо знаєте, іноді приходить одна людина, і потім підтягується вже інший і каже, я теж хочу в терапію, бо бачу зміни. І це нормальна ситуація.
1: Якщо друга особа так не дуже хоче лагодитися і вже каже так, як ви говорите про те, що це твої проблеми, або ти мене довела, чи ти мене довів, або тобі здалося, я тут нормально говорю, там ще щось таке і так далі. Як, коли ти бачиш, що людина так себе поводить, як в цей момент, щоб не включитися в це, знаєте, і не виплеснуть, і потім не сидіти таким звичавленим без енергії? Не повестись на це.
2: Ну, дивіться, взагалі це дуже важко. Я прям визнаю, що дуже важко не повестися. І поки що немає кращого способу вирішити цей момент, ніж ноги. Тобто піти хоча б на деякий час з цього простору. Бо там іскрить цей простір зараз напружений. І краще вийти і дати людині усвідомити. Можна сказати, що вибач, це зараз мені дуже напружливо. Мені потрібно
1: паузу зробимо.
2: Півгодини піти прогулятися, заспокоїтися. Наприклад, просто піти не дуже добре. Дивіться, знаєте, людина до мене там емоційно щось говорить, і тут я розвернулася, пішла, це ще буде більше збурювати. Треба оголосити. Ти знаєш, зараз ця розмова, цей тон мені не подобається, я маю піти трошки там заспокоїтися, випити каву, прогулятися.
1: Да.
2: І цей простір треба звільнити від себе. Вибачте, що я так.
1: І коли у цієї людини трішки заспокоїться оцей його
2: можуть швидко, і можна з людиною вже в стані іншому розмовляти, але потім обов'язково треба це обговорити. Що це було? Знаєте, що це було, да? І от тут ми маємо висловити через, як я вже теж колись казала, через я повідомлення, що я відчуваю. Мені неприємно, коли ти так зі мною розмовляєш. Я не люблю бути там от жертвою. Я не, ну, от, ми говоримо через не ти мене змусив, не ти не наїжджати так. Бо це...
1: А коли, до речі, оце постійно ти, отак от наїжджають, отак от тикають ще, якщо підвищеним тоном, це що?
2: Ну, зазвичай це теж захисна реакція, але зазвичай ця захисна реакція породжує ще більший напад. Ну, тобто...
1: Як на мене, це якийсь, знаєте, психологічний аб'юз, коли там кричать на людину, тикають і так далі, що це, знаєте, просто так от...
2: Ну, розумієте, іноді людина, коли захищається, в неї дуже небагато засобів захисту, тому може так бути. Але... Все ж таки, я за те, щоб ну, люди намагалися знайти ну, от, точки опори,
1: ага.
2: де на які сталі постійні речі спертися ну, в своїх стосунках, розумієте? Ну, це може бути ну, все ж таки якесь там спільне минуле, ну, щось маємо спільне. І от знайти якусь стабільність, навіть в таких стосунках є якась стабільність, і це не має бути істерика, це не стабільність. Ну, бо вона
1: можна теж домовитись про якісь правила, про ще щось в такі моменти,
2: і
1: після того, як уже заспокоїлась.
2: Я взагалі амбасадор правил. В будь-яких стосунках я вважаю, що мають бути певні ну, домовленості. Є домовленості по замовченню. Якщо не було іншого. Ну, наприклад, вірність. Це домовленість, якщо ми одружимося, ну, це домовленість по замовченню. Якщо не домовились про інше, ну, бувають вільні стосунки, ми домовляємося, що ми можемо мати інших партнерів. Але це додаткова опція. По замовченню все ж таки вірність в шлюбі – це така опція по замовченню. Але є правила, да, що ми робимо, якщо. Ми можемо домовитися, що якщо я там розгніваний і не хочу розмовляти, не чіпай мене. Ну, умовно. От, ну, буває. Людині треба час на заспокоєння. А жінка там його цькує, а там, о, ти зі мною не розмовляєш, я бачу, як завжди, ти сів до мене спиною. І, ну, йому треба
1: ми
2: просто...
1: Ми ще не закінчили, та, що ти мене ігноруєш.
2: Воно. Але ж, ну, якщо ми домовилися, чи вигадали слово «стоп»? Це важливо. До речі, колись, боже, в якому фільмі було, що люди придумали, вирішили погратися в сексуальні ігри, придумали слово «стоп», дуже складне, і забули його. Отак не можна. Важливо все ж таки дати якесь зрозуміле. Ну, може це бути жест якийсь, от як там в Данії чи в Швеції, у них навіть дітей привчають, от якщо я виставив от таку руку простягнуту,
5: кордон тримаю, та?
2: То мене не чіпати. Ну, нормальна ситуація. Тобто, але цього навчають вже дітей в садочках. Розумієте? А ми можемо просто домовитися, які слова у нас будуть такими, які, ну, ти робиш щось не так. До речі, тут ще цікаво. Іноді люди на людях можуть робити щось не так. І якщо людина, ну, добре вихована, їй важко зробити зауваження, да? При людях. І ось тут слово «стоп» може бути просто дуже доречним. Тоді ми говоримо це слово, і людина має усвідомити, я зараз щось роблю, те, що не подобається моєму партнеру, але ніхто інший про це не здогадується. І це дуже класно. До речі, це і в стосунках з дітьми можна використовувати. Ми всією родиною домовляємося, що в нас є якесь слово. Ну, звичайно, це якесь слово, яке не дуже вживане має бути. І ми, якщо мій партнер, чи дитина, чи хтось робить якусь фігню, вибачте, я кажу це слово, і він має усвідомити, що зараз щось він не так робить. Все. І чи вона, ну, немає значення. І тоді ця домовленість може спрацьовувати дуже, дуже швидко. Якщо партнер на це готовий. Бо іноді... І починається ще з більшою амплітудою. Але це вже ознака більше психічних хвороб. ну, все ж таки ми маємо усвідомлювати, де цей стан потребує корекції лікаря-психіатра, а де це стан, який можна якось...
1: От зараз, під час війни, під час блекаутів, під час нашого недосипу постійного, оцих прильотів ракет і інформації ще оцієї такої важкої, коли ти читаєш, що там, як стається і так далі, ви сказали, що можуть ставатись ось ці гойдалки такі, так, і десь і на роботі, і десь, я не знаю, там, на вулиці з друзями, в Фейсбуці, ще щось таке і так далі, що люди більш такі реагують на це, швидко включаються, стартують, як це кажуть. Як тут оцю історію налагодити для обох сторін?
2: Дивіться, ну давайте те, що нас дуже часто виводить
1: в тих умовах, що є.
2: Гойдалки – це інформаційний простір, який теж дуже неелектризований і дуже часто спонукає нас до якихось необдуманих дій, бо якась там паніка, щось там кричать, виїжджайте з Києва там чи щось. Ну, давайте так. Це може спонукати нас до якоїсь реакції, яка, ну, можливо, вона нормальна порада, ну, але так. Вона може спонукати до...
1: Якщо це ще там щось перекрутять, маніпулюють, виведуть це в таку геометричну прогресію.
2: От зразу скажу, треба вийти з цього простору. Знов такі ноги, але тут вже такі віртуальні ноги. Закрий телефон і певний час відсторонися. Роби щось рутинне, зроби борщ. Прекрасна порада.
1: Рутинне саме робити треба.
2: Ну, просто вийди з того простору, який тебе спонукає до якихось думок. На певний час. Потім можна повернутися, коли буде такий більш поміркований стан, і ти зможеш це оцінити. Але люди навпаки, вони починають коментувати, вони починають з кимось сваритися. Ще більше підвищують цей градус.
1: Вони не розуміють, що їх чіпляють. Вони не розуміють, що зараз вони не можуть собі дати ради, і треба собі сказати «стоп».
2: Так, людина дуже швидко заводиться, часто буває так, що ми не можемо зупинитися. І маємо навіть певні обмеження можемо вводити заздалегідь.
1: Угу.
2: Ну, коли нам телефон скаже... Ти знаєш, Катю, ти вже сьогодні довго сидиш в телефоні, я бачу, вже там 5-та година пішла. Це працює. От є зараз обмеження, можна на Фейсбук поставити собі.
1: Я собі ставлю на Інстаграм, правда, на потім Instagram. Ще 5 хвилин, ще 15, ще скільки.
2: Я розумію, але все ж таки, оце нагадування, воно маркує нам. Mm-hmm. І такий електронний нагадувальник, він теж нормальний, якщо немає якогось поряд. Хоча теж поряд, іноді ми можемо ще роздратуватися на людину, яка нам дає такі поради. Тому важливо просто, розумієте, все йде через усвідомлення. Без усвідомлення ніякі зміни неможливі. Поки алкоголік не зрозуміє, що він алкоголік, він не буде лікуватися. Він буде казати, я лише просто п'ю там,
1: Та я завжди трошки, можу зупинитись.
2: Да. А і так в будь-якому стані. Якщо людина усвідомлює свій стан, вона може їм керувати і розуміти, яка стадія зараз. Є відомий художник, ви, мабуть, знаєте його, він навіть писав про те, що в нього є біполярний розлад, і що він може бути в різних станах, і навіть на творчість його впливає. І дуже чесно він писав про це, я дуже поважаю людину, яка може розповісти.
1: Визнає і може сказати сама це публічно.
2: Так, і це така навіть просвітницька робота, що ця умовна хвороба може бути помітною для інших, і, будь ласка, ставтеся до мене, бо я ось так можу поводитися. Це вже рівень цього визнання, що зі мною, можливо, щось не так, і я можу приносити якусь таку напругу в суспільство, де я можу знаходитися.
1: Ну, взагалі, знаєте, людям треба усвідомлювати, що стоїть навіть за поведінкою іншої людини. Я буквально на днях, от те, про що ви сказали, і приклад, який ви навіть привели, читаю, пише одна дописувачка, мер сказав усім виїхати, що що ви з цього приводу думаєте там? І чому ви там
2: живете? Провокація, чиста провокація.
1: Ну, хіба ж усім, тільки тим, у кого є можливість, там, в кого маленькі діти, ще щось і так далі, бо...
2: До речі, я скористалася порадою мера, і я, ну, у мене є така можливість.
1: Так.
2: Я можу знизити
1: ви будете замерзати,
2: за свій
1: дитину
2: рахунок,
1: морозити.
2: Та, вирішити цю проблему. Чому я не можу це зробити?
1: Але я звернула увагу на це усім. І думаю, ну це
2: а
1: ж
2: це
1: відверта провокація, відверта, це ж маніпуляція, не усім. І все, і люди починають там щось писати таке в коментарях. Я думаю, щас напишу, що це типу...
2: Перекручування.
1: Да. Думаю, це ж потім мене, і мені тоді доведеться. Коротше, бо це теж, думаю, ні, я не буду, Бог з ним.
2: Ви не уявляєте, скільки разів я себе отак стримую, думаю, ой, зараз я вам понаписую, я ж розумна, а потім думаю, ну, ні. Зараз це, ну, не почують. Взагалі там дуже рідко чують. Кожна людина тільки посилює свої переконання, коли ти її переконуєш. Тому іноді цього не варто
1: робити.
2: Ще
1: такий нюанс. Наприклад, а якщо емоційні гойдалки у батьків, у мами, у тата, як бути дітям?
2: Ой, це, ну, знаєте, давати поради дітям, це взагалі, ну...
1: Я не знаю, якщо
2: складно.
1: Діти там підлітки, чи якщо діти, я не знаю, там 18-20 років, які вже так більш-менш щось хочуть з цим робити, дивляться, наприклад, цю програму, як їм, бо це ж теж виснаження, важко жити з такою людиною, яку...
2: Дуже співчуваю, це правда,
1: такому,
2: дуже
1: да?
2: складно.
1: А ключик повернувся, в якому настрої людина прийшла додому?
2: При тому, що саме дорослих, задача дорослих регулювати свій стан і не перекладати відповідальність за цю регуляцію на дітей. Бо це є парентифікація, така проблема, як...
1: Підміна ролей, да? Підміна
2: ролей. Коли діти починають бути умовними ну, батьками, своїм батькам. І це не дуже добре. Тому все ж таки я за те, щоб дорослі навчилися самі коригувати свій стан і не накладали таку відповідальність на дітей. Але що робити дітям? До речі, у дітей завжди є якісь природні налаштування, які вони використовують. Вони зникають з поля зору батьків.
1: Знаєш, що тут краще десь...
2: Так, пересидіти, знаєте, от...
1: Затишитись десь.
2: Галабуда. Все, я в доміки. Мене не чіпати. Тому, я думаю, ну, такі, певне таке, вийти з поля зору людини роздратованою, це якраз, знаєте, як навіть на уроці, коли вчителька там розлючена, треба... стати непомітною такою...
1: Мімікрірувати під партою клас.
2: І діти дуже швидко знаходять ці виходи. Ну, і це, мабуть, і може бути як порада, просто уникати прямих зіткнень. Ну, бо це може дуже-дуже виснажити.
1: Я думаю, що ще такого важливого сказати зараз людям про ось цю тему?
2: Знаєте, скажу, важливо скажу, що не треба боятися психологів і все ж таки звертатися
1: по допомогу. А як можна допомогти психотерапевт і психолог в цій історії?
2: Дивіться, є дуже багато методів, які працюють з цим. Один із них дуже дієвий – КПТ, терапія когнітивно-поведінкова, коли ми розуміємо, як... ну, наші думки оці нав'язливі працюють, як наші стани переходять, ми фіксуємо ці стани, от коли вони починаються, починаємо спостерігати, в які моменти, що стало тригером, що збудило. І вже налаштовуємо, наприклад, можна писати щоденник рефлексій власних, от що я відчуваю, тобто емоційний такий щоденник, коли ми записуємо за собою ці стани. І потім можемо аналізувати, чи самостійно, чи з психологом, ну, як вже хто зможе. І тоді це стає таким керованим. Ну, наша задача – навчитися цим керувати. І оце…
1: Бути дорослими, так?
2: Ну,
1: психологічно дорослими,
2: так,
1: бажано.
2: Так. Ой, Боже, яка це важка праця бути дорослими. В нас дорослих не так багато.
1: Є таке. Це правда. І от якраз з цим працювати, це і це ще одна тема. Я сподіваюся, що ми з вами зустрінемось на цю тему і обов'язково її теж проговоримо, бо вона дуже-дуже важлива. І вона, до речі, є як отією точкою опори в багатьох моментах, коли
2: так,
1: щось треба вирішити.
2: Так, бути дорослим – це наша, наш такий, ну, козирь, точка опори.
1: Так. Окей, дякую вам, спасибі.
2: Дякую вам.
1: Дякую, важлива тема. Я сподіваюся, що сьогодні напишіть нам, будь ласка, що ви для себе почули, що ви готові брати собі в роботу, з чим працювати, що для вас було певними інсайтами такими, що ви для себе відкрили, і тепер будете теж, це для вас буде помічним. Спасибі. Катерина Гольцберг, психологиня, авторка низки книг на тему психології, зокрема, одна з них «Я іду до психолога», так?
2: Так.
1: Люблю цю вашу книжку, вже подарувала її всім своїм знайомим, і племіннику теж, і всім, щоб, знаєте, дякую, люди не боялися, а дійсно розуміли, що це те, що допомагає. І це теж може бути точкою опори. Да. Ну що ж, підписуйтесь, хто ще цього не зробив, поширюйте це відео, щоб більше людей були обізнані, бачили його і теж змінювали своє життя. Давайте разом займатися таким просвітництвом. Задонатьте, хто може і хто хоче, щоб такі програми далі створювались. І пишіть теми, які вам цікаві, і будемо це робити. Разом змінювати наше суспільство. До наступних зустрічей.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
5: Соціальна реклама.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
7: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
5: Соціальна реклама.
0: Слухай Київ.
8: На Київ ФМ.

0: На окупованій Запорізькій атомній електростанції. Зовнішнє живлення станції відсутнє з 20 серпня. Це вже 27-й раз від початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС втратила зв'язок з українською енергосистемою та перейшла на дизель-генератори. Напередодні очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про локальне припинення вогню для відновлення електропостачання. В енергоатомі наголошують, що станція продовжує працювати у непроєктних режимах із порушенням умов безпечної експлуатації. Ну, а ключовим для ядерної безпеки називають відновлення основної та резервної лінії живлення, а гарантією безпечної роботи ЗАЕС – виведення російського контингенту та повернення станції під контроль України. Пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією відновив роботу. Про це повідомили в Ізмаїльській райдержадміністрації. Сьогодні росіяни знову атакували прикордонну інфраструктуру Одещини, через що паромний пункт вдруге менш ніж за тиждень призупиняв роботу. Уперше це сталося 1 вересня після удару шахеду. Румунія тоді висловила офіційний протест російському послу Бухаресті. У відповіді він заявив, що Орлівка нібито є легітимною ціллю для РФ. Російські війська вже вп'яте за останній час атакують пункти пропуску на півдні України і, як казали в Міністерстві інфраструктури, Росія одночасно атакує морські порти, цивільні судна, залізницю та прикордонну інфраструктуру. На Київщині ліквідували масштабну пожежу після російської атаки. За даними ДСНС, у Фастівському районі внаслідок удару загорівся об'єкт інфраструктури. Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення до гасіння залучили додаткові сили і техніку. Рятувальники працювали одразу на кількох напрямках і не допустили поширення вогню на сусідні об'єкти. Уночі Росія запустила по Україні 108 ударних безпілотників та ракети дрон «Бандероль». Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 82 ворожих дрони та 6 бандеролей. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, ще на 7 падіння уламків збитих цілей. Далі до перемовин. Після завершення переговорів Путіна з представниками президента США, Віткуфом та Кушнером у Кремлі, сторони обговорили подальші кроки для досягнення миру в Україні. Деталі цих кроків, за словами американської сторони, можуть оголосити протягом найближчих тижнів. Крім того, за словами помічника Путіна Ушакова, переговори не обмежилися питанням війни РФ в Україні. Обговорювалися і можливі великі російсько-американські проєкти. Ушаков заявив, що американські представники пообіцяли під час переговорів з українською стороною передати оцінки Путіна щодо шляхів завершення війни. Російський диктатор також говорив про нібито успіхи своєї армії та необхідність усунення так званих першочергових причин. У Кремлі заявили, що контакти Москви та Вашингтона продовжаться. І на сам кінець про спортивні успіхи. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих виборола срібну нагороду у стрибках у висоту на фінальному етапі Діамантової ліги у Брюсселі. Наша спортсменка підкорила планку 1 метр 99 сантиметрів з другої спроби, поступившись першим місцем австралійці Елеонор Патерсон лише за кількістю невдалих стрибків. Ще одна українка Ірина Геращенко зупинилася на висоті 1,88 метра та посіла підсумкове п'яте місце. Трійку призерок змагань замкнула представниця Австралії Нікола Оліслагерс із за результатом 1,95 метра. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. У Києві повітря вже прогрілося до 15 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 17 тепла. Ввечері стовпчики термометра в середньому сягатимуть 14 з плюсом, а під ранок 11 тепла. Перша половина дня минатиме під похмурим небом, далі й дощ очікується. У другій половині дня теж буде похмуро, але ввечері вже дощу не очікується. Вітер, щоправда, залишатиметься сильним – 10 метрів за секунду, захід сонця – о 19:32. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM.

0: радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ-ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Світчаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
5: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Вітаю всіх, з вами я Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. І навпроти мене Максим Василевський на псевдо Дейвід. Командир реактивного взводу 40-ї окремої артилерійської бригади імені великого князя Вітовта КМС футболу. Привіт тобі.
8: Доброго дня.
7: Дякую, що ти приїхав.
8: Дякую вам за запрошення.
7: О, бачиш, що починається.
8: Армійські звички, нічого
7: армійські
8: не зробиш.
7: Армійські звички. Знаєш, значить, князь Вітовт.
8: Так.
7: Ми з тобою говорили тільки що про те, що він у 1368 по 1372 роки ходив вже на Москву. Йому, до речі, тоді було 18 років. Він був один потім вже з таких найпотужніших людей в історії. Але щось пішло не так. Скільки разів ходили на Москву і наші відомі особистості, але все ніяк, ми всі довіряємо, віримо. Як ти гадаєш, на сьогоднішній день у нас же, українців, прийшло розуміння, то, що росіянам не можна довіряти? Ніяким, тому що зараз же є ера гарних росіян.
8: Так, так.
7: Є дійсно тих, які допомагають, є дійсно ті, які воюють на нашому боці. Але світ чомусь думає, що в принципі можна договоритися, як наш президент зараз говорив, що про Європарламент, мені здається, він говорив, що вони пішли на канікули і не можуть...
8: Так, так, так. Чесно, не підскажу, але я сподіваюся, що ми все-таки завершимо справу Вітовта, що ми все-таки дійдемо, що ми все-таки знищимо, переможемо цих московитів, бо не можу їм завжди щастити. Тобто має бути десь крапка. І я сподіваюся, що крапка буде саме там.
7: Ти пішов на війну в 23-му році, і мене так трішки твоя історія, ну якось така, ну така кіношна, що ти тренував, ти був тренером фізичного виховання в школі, і якраз були діти з переселенців вже, і там була дівчинка.
8: Так, розкажи. Була дівчинка, був хлопчик, декілька було дітей, на жаль, це діти, це як... Зеркало війни, на них все відображається. Тобто всі ці жахи, вони це все бачать, вони, може, мовчать, тримають в собі, але коли ти їх тренуєш, коли ти їх навчаєш, воно все одно видно. Вони десь можуть і поплакати, десь можуть сказати, що в них і друзі залишилися в окупації, і там і батько залишився в окупації, і тому подібне. І от саме, власне, той момент спровадив мене та мого друга Віталія Хемінга долучитися до лав Збройних сил. Тобто діти, на жаль, не мають переживати такі от періоди, такі от часи.
7: Ну дивись, в тебе, в принципі, як у викладача була можливість залишатися в школі?
8: Так, так. Мій, власне, мій вчитель з культури мене кликав. Він хотів піти на пенсію, мене на своє місце поставити, але 22-й рік і не срослось. Тобто, треба було вирішувати або цивільне мирне життя і там очікувати закінчення війни, просто тренуючи дітей, або спробувати щось змінити. Тобто, не просто сидіти вдома, а от, дасть Бог, ми зможемо перемогти.
7: Я навіть тебе натотувала, коли ти сказав про те, що я обрав саме цю бригаду, тому що переживав, щоб я ніде не відсиджувався, а пішов безпосередньо воювати.
8: Так, так. Була тенденція, я бачив, що перший мій друг пішов, другий знайомий пішов, третій там сусід пішов. І так сталося, що, слава Богу, у нас в моєму місті була бригада 40-го окремо артилерійська. Одна з найкращих артилерійських бригад зараз в Україні, яка показує найвищі показники. Тож мені дали шанс доєднатися, дали шанс освоювати різні види озброєння, різні артсистеми. І от, власне, до сих пір я представляю, власне, цю бригаду.
7: Не було в якийсь момент, ну, я не знаю, під час перших роботи з артою, там, виходів бойових, типу, о, Боже мій, де мої діти, яких я тренував? Чому я зараз з мужиками стріляю?
8: Трошки було, але мій перший командир, він навіть не сказав мені, що я буду їхати на своє перше завдання. Тобто це був звичайний вечір. Мені сказали, бери речі, поїхали, покатаємося. Приїхали, а тут, оказується, вже заїжджає ураган на позиції, вже гул, вже десь прильоти. Але було круто. Це мені дало змогу не хвилюватися завчасно. Тобто я їхав на от... Назвичайно, якесь тренування, надзвичайно, якісь розвідку. Це було дуже добре перше хрещення бойове.
7: А як ти гадаєш, от зараз це правильно, що так не сказали, що поїхав, куди поїхав?
8: Не знаю, я б не рад так не зробив. Я якраз зараз як командир взводу, я готую людей, тобто люди всі підготовлені, люди всі знають. Ми там розбираємо певні моменти, дивимося відео, розбираємо там якісь моменти, які можуть піти не по плану. І от якраз ці моменти дають змогу людям краще підготуватися.
7: А я тобі скажу, у мене був такий досвід, був такий досвід, коли я поїхала знімати, ну просто до друзів приїхала, і в 503-й батальйон, окремий батальйон міської піхоти, і Барсук був командиром на той момент, Сухаревський Вадим, і він каже: Надюш, тобі ж на полігон, да, познімати? Ну, полігон і на полігон. Але не уточнювали, на який. На тренувальний чи на бойовий. Ми їдемо. І мені хлопці кажуть, ну, зараз тут в кущах заникаємось і будемо вдягатись. Я думаю, дивно, а чому на тренувальному полігоні треба десь никатись, вдягнутись? І тут потім я розумію, що ми їдемо не на тренувальний батальйон.
8: Військових є таке, да.
7: От ми приїжджаємо, біжимо, чекайте. От, на слава Богу, все добре, тому що професійне оточення вже спрацьоване, як там з журналістами, з волонтерами працювати, куди біжати, де ховати, де... ховатися, де що робити, так, що все добре, але теж такі.
8: Слава Богу.
7: І це була гармата.
8: На полігоні?
7: Да.
8: О, так. Вот. Крутяк.
7: Це була гармата, ми стріляли з гармати, я знімала. Зараз до гармат ми поговоримо про ти коли пішов служити, ви одразу приїхали в Ліц, Британію,
8: так,
7: на навчання.
8: Так.
7: Зрозуміло, у тебе на той момент не було там бойового досвіду, не було знання військової справи. І наскільки корисна досвід британців був на той момент? Що взагалі ви робили?
8: В основному готувалися до штурмових дій. Тобто майже всі 35 днів, дуже дощливих таких днів, ми готувалися саме до штурмів. Але все це компенсувалося, це все незручність, це мокрий одяг і все, воно компенсувалося природою, дуже гарні там простори, дуже гарні, як описано в книжках і фільмах. От якраз, от, як би там важко не було, ти дивишся на всі ці поля, там якісь овечки бігають, то воно трошки зважували моменти. В основному готувалося до штурмів, траншеї, окопи, якісь там імпровізовані містечка, якісь переходи, перевали, марш-броски. Британці в цьому плані великі молодці. Тобто нам якраз так пощастило, що була Королівська морська піхота, вони на цьому геть повернуті. Тобто навіть якщо хтось слабкий, вони нам старалися якимись такими от речами, там, криками або якимись там підтримуючими словами довести нас до фінішу. Бо дуже багато було іменно от, полос препятствий, так можна сказати.
7: Ну, наприклад, просто ти казав, що були моменти, коли хотілося б прикинути, що ти спиш.
8: Да,
7: це що
8: да.
7: за дитяча повадка?
8: Ну, британці зробили таку програму як поступове навантаження. Тобто перші дні ти якби перетворишся просто там з цивільної людини там більш-менш на військову, а от з більш-менш військову ти вже перетворишся на штурмовика, іменно на повноцінну там машину для вбивства. От перші дні ми ще так трошечки там могли десь зашариться, а от потім уже як почались там, є такі вирази, п'ятидневка в лісу, п'ятидневка в урбані і п'ятидневка на полігоні. І от оці саме цих 15 днів були самі найважчими, особливо у лісі. Мені якраз попав з моїм другом Хемінгом, попалися дні самих великих дощів. Ліс, ніякої цивілізації, ніяких, взагалі, ні телефонів, нічого немає.
7: Вокі-токі? Рація?
8: Рації, так. Ну, між собою військово... Комунікація так. Але воно собою передбачало саме виживання у лісі. Виживання на просторах, тобто якісь захисти від дронів і тому подібного. Британці нам майже не давали спати. Приблизно з 5 ранку ми мали зібратися, піти на якесь завдання, відштурмувати, повернутися, розбити лагер, якісь там моменти биту. І вночі, наприклад, 3 ночі вони робили рейди на нас. От ти маєш 3 ночі на ночі прокинутися, відбити їхній штурм, поспати півгодинки і вже знову 5 ранку, і ти йдеш знову на штурм.
7: Ну, ти якось проговорювала, що сьогодні вночі буде штурм?
8: Нічого.
7: Просто спите, ну, і да. Як на війні?
8: Загальна воєнна, тобто, да, воєнна обстановка. Тобто, тебе немає ніякого вибору. Ти маєш пристосовуватися до будь-яких умов. Ти маєш не спати, ти маєш не їсти, ти маєш не то, не то, не то. Але саме на ваші був останній день, бо британці на нас трошки образилися, що у нас люди дуже, ну, як приїхали з України, з півдня, дуже любили одягатися. А вони цього геть не переносять.
7: Тобто, одягатися?
8: Декілька шарів одягу.
7: Угу.
8: Вони нам теж така помарочка. Ходить, ми коли приїхали, нам видали 60 кілограм амуніції. Різні речі, тут неймовірні просто речі. Неймовірно дорогі, неймовірно цінні. І от ми, виходить, деякі хлопці, дощ, холод, і вони на себе надягнули там фліска, футболка, кофта, курточка, ще одна курточка, і так само по штанам. І декому ставало зле. Втрачала свідомість, бо, от, наприклад, в такої одежі перейти 15 кілометрів повній амуніції, люди втрачали свідомість. І от британці нас образилися, дощ, холод, ми тільки в кітелі і тільки в штанах, і в, ну, і в берцах. І оце ми от у цьому бігли там маш-кидок, тобто таке було у нас покарання.
7: А я тобі скажу, на моєму досвіді взагалі британці, вони ж не дуже люблять вдягатися в якісь зимові куртки. Так. Там осінь, зима, вони шорти.
8: Так, так, так.
7: І кудись ідуть, дівчата голі ходять.
8: Так, вони завжди з нас сміялися. Що от, наприклад, ранок, ми всі сподіваємося, там буде якесь сонечко хоча б один день. Отак ми прокидаємося, шикуємося, готуємося там до якогось приходу, кажуть, блін, сьогодні краща погода в світі. Оце і за кожен день вони нам казали, сьогодні краща погода в світі. А ми там вже молимося Богу, щоб, дай Бог, хоч хмаринку якусь, щоб вона ушла.
7: Ну,
8: да, це британці ж... в цьому плані.
7: І жарти, скільки жартів в інтернеті є, коли виходить сонце, і британці там фоткаються, так, селфі так, роблять. Так, сонце.
8: Так.
7: Але ти сказав про те, що, в принципі, їх деякий досвід був взагалі не корисний, враховуючи реалії нашої війни.
8: Так, але це було на 23-й рік, зараз я, чесно, не підскажу. Але на той момент у них більше була підготовка до війн, маленьких війн проти маленьких країн, де немає України противника, немає ніяких ні авіації, ніякої ні підтримки. Тобто просто от зайшли в якусь країну, якийсь конфлікт, перемогли і поїхали. Тобто у них в основному були пріоритети на рейди. Рейди 15-кілометрові, 50-кілометрові. Це ми постійно десь ходили, отштурмували і 15 кілометрів йдемо назад. Тобто з сучасними реаліями української війни, тобто, було дуже мало що схоже.
7: Ну, особливо тоді, коли можна було під'їхати, ще на автомобілях, так, під'їжджали.
8: Так, так, так.
7: Зараз окей, сіра зона і кілзона, вона інша вже стала. І, в принципі, зараз ходять пішки.
8: Так.
7: Але зараз більше, знов-таки, НРК використовується.
8: Так, логістика зараз або бомберами, або НРК. Я дуже сподіваюся, що британці взяли це в расчет, що вони все це прораховують і навчають хлопців. Я знаю, що норвежці... повністю взялися за цей момент. Запрошують наших хлопців з 3-ї штурмової СОЗОВу, їм показують, де їхні недоліки. І потім норвежці стараються. Шведи також дуже сильно взялися за цей момент. Молодці, Геть.
7: А я тебе хочу теж підтримати в цьому. Зараз не буду там називати країни деякі, про які буквально вчора з хлопцями говорила. Вони кажуть, ми сидимо навпроти міністрів оборони деяких країн, от свіжа зустрічі, каже, і досі вони не розуміють. Ми просто, він каже, аж плакати хочеться, і повне непорозуміння в їх очах. Що таке війна, що треба, як треба мінятися, що треба озброюватись. Так. Кажуть, що в рожевих окулярах і ніяк. Ми їх от за ручкою показуємо. Вони, так, ну але ж це у вас десь. Не знаю, може, отак вони і рейдами, і не дай Бог, якщо щось буде велике, не будуть ходити.
8: Дай Бог, щоб, сподіваюся, вони цього не застануть, щоб війна не прийде в їхню країну, але, на жаль, от старі от люди, міністри оборони і політики, вони живуть минулим, не знаю, може, якимось там другими світовими, може, до сих пір живуть якимось, не знаю. Я сподіваюся, що все-таки прийде якесь молоде покоління і зрозуміє, що, на жаль, війна міняється, і, на жаль, міняється вона в більш гіршу сторону. Людство продумує все більше і більше способів, як вбивати інше людство.
7: А на як жаль. Ти гадаєш, якщо б сьогодні вас позвали, знов-таки, в Ліц, Британія, на навчання? Як би вони виглядали? Хто б кого навчав?
8: Але ми гості, ми не можемо навчати хазяїв. Ну, я сподіваюся, що вони б дослуховувались до нас. Тобто є моменти, але навіть на 23-й рік ми вже спорилися, ми входили в конфлікти, бо, наприклад, у них програма домедичної допомоги відлічалася від нашої програми. Якщо у нас була програма «Марч», програма TCC, у них була трошки інша програма, вона потребувала більше часу на визначення самої проблеми у пораненого. Тобто ми дивилися, і реально більше часу вони витрачають на те, там на якісь непотрібні речі. В той час, коли ми навчалися по американській програмі «Марч», і воно набагато все швидше виходило. Тобто навіть такі моменти, вони все одно є, у них настанова, вони по цій настанові працюють. Тобто вони не можуть від неї відхилятися. Я сподіваюся, що вони колись дійдуть до більш правильнішої програми.
7: Я думаю, відхилення від настанов і установок тих швидко міняються, коли ти сидиш під обстрілом.
8: Так, 100%.
7: І треба рятувати життя. Дейвід. Чому Дейвід?
8: Власне, також пішло від Британії. Похвалився інструкторам, що от у вас дуже багато класних письменників було, романістів, і от відзначив свого улюблена Чарльза Діккенса. І там був такий от роман «Дейвід Копперфільд», автобіографічний. І, власне, відтоді так воно і пішло. Дейвід, та й пішло, в принципі.
7: Я тобі кажу, я коли тебе побачила, я такий, чи британець, чи американець зовні?
8: Ірландець, може, не знаю.
7: Щось таке, так? Ми говорили з тобою про Дейвіда Копперфільда, а Magic, як сказати, господи, фокуси, які робить.
8: No.
7: І у мене була така історія, коли я виступала в Лас-Вегасі, і я зі знайомим пішла на Дейвіда Копперфілда, на його шоу. І своєму знайомому я сказала про те, що я знаю Дейвіда Копперфілда. Просто пошуткувала. Пішли на нього подивимося. У мене просто квитки були. Він так дивиться на квитки, каже, о, ну клас, тобі дали. Я кажу, ну Дейвід дав. Ну ми приходимо на шоу Дейвіда Копперфілда. Програма йде. І в якийсь то момент він, у нього є такі моменти, де він просто з'являється серед аудиторії. Ну, типу, фокус. Hey, Magic, і він з'явився. І в якийсь то момент він недалеко від нашого столика з'являється. У нас дуже гарний столик, так по центру, комфортно, все шикарно. І ходить рядками, і йде до мене, і отак протягує руку мені. Ну, і жме руку мені. І мій знайомий партнер по шоу дивиться на все це. І він такий, ти що, серйозно його знаєш? А я Дейвіду тисну руку, я така, ну, так. А сама це ж наша дитяча мрія, згадай. Ми ж коли маленькі там.
8: Це круто.
7: Прикинь. І шоу завершилось, я в захваті, ми виходимо. І я кажу своєму партнеру, я насправді Дейвіда Копперфілда не знаю. Я кажу, це випадково вийшло. Він каже, що ти мені кажеш? Він з усього шоу підійшов до тебе. Я не знаю, як так вийшло, але...
8: Фокусник є фокусник, він щось таки знає.
7: Ой, Боже, це прекрасно. Добре, значить, давай так. Про бригаду. Ти обрав бойову бригаду одразу, і ти на сьогоднішній день командир реактивного взводу.
8: Так.
7: Що таке реактивний взвод, що таке ураган, взагалі, що входить в твої задачі?
8: Так, якщо брати так більш масштабніше, то для розуміння людей є, наприклад, ось рота, яка складається з, там, ну, хай буде до 100 чоловік. А є от в артилерії в нас трошки по-іншому. У нас є батареї. Батареї також може бути там від 50 і більше людей. А от в самій батареї є розгалуження, тобто два взводи або три взводи кількістю там до 25 людей. Тобто от у мене в моєму підпорядкуванні 25 людей, з якими я маю проводити і бойові задачі, і якісь задачі в тилу. І от, власне, нам припала така техніка, як БМ-27 «Ураган». Радянська система, доволі небезпечна, доволі старенька, але виконує свої задачі дуже достойно. Не часто, але дуже достойно. Власне, от ми з людьми стараємося підтримувати цю техніку, тому що люба техніка, якій більше 30 років, а нашій техніці вже майже 50 років, ми стараємося, от, аби ця штука величезна виїхала і нанесла максимальну вогневу шкоду противнику.
7: Давай так, що входить взагалі в артилерію? От, артилеристи, це ж не одна там якась установка «Ураган», це гаубиці, міномети, так, реактивні системи.
8: Так. От, власне, це воно все входить. Якщо говорити про артбригади, то от якраз це є причіпні гармати, самохідні артсистеми і РСЗВ, реактивні системи залпового вогню. Є ще міномети, але міномети, вони більше піхотна галузь. Тобто це як підтримка піхоти. Да. Приніс, поїхав, встановив, накидав, уїхав.
7: От на машинах ми бачимо міномети. На машинах часто перевозять міномети, ми просто їх бачимо.
8: Ну, в основному на пікапах все і тримається. Але зараз в реальних умовах міномети вже відходять на задній план. Неможливо ні доїхати, ні встановити. Така щільність FPV, що, на жаль, вони вже відходять на задній план.
7: Давай для таких людей, як я, у нас 3 хвилинки до новин, розкажи, будь ласка, що таке ураган. Для мене ураган я вперше застала, коли часи АТО, ООС, тоді ураган, це була найстрашніша машина, Буратіна, ураган, там ще щось. І там не було ракеток, і дронів майже не було, якісь то там, ну, ракет, цих ракет, які ми на сьогоднішній день вже знаємо. Що, як ця машина виглядає? Скільки вона важить? Скільки вона на собі несе?
8: Важить близько 20 тонн. Це в зарядженому стані, повністю всім боєкомплектом. Собі перевозить 3 особи, тобто це водій, навідник і командир бойової машини. Із недоліків і таких особливостей Радянський Союз і інженера щось вирішили зробити на 2 двигуни. Тобто один двигун на 1/2. Можливо, на ті часи воно було класно, але на нинішній час це є великим недоліком. Бо та машина більш-менш є...
7: Що вона важка і непотужна.
8: Ну, да. Тобто вона потужна, але під сучасні реалії, тобто в 75-му році, якби ви знали, як вона використовується, вони б, напевно, перевернулись би, але при житті. Машина дуже-дуже специфічна, треба дуже великий за неї догляд. Але попри всі ці маленькі недоліки або великі, є дуже смертоносною. 16 ракет... Кожен реактивний снаряд важить близько 300 кілограм. Вирви залишаються такі, що від будинку майже нічого не лишається. 2 урагани здатні стерти з лиця землі, там, наприклад, невеличке село. Воно залишиться тільки на карті. Що ми, власне, і робимо? Невеличкі посадки, невеличкі скупчення або великі скупчення техніки нас одразу викликають, і ми намагаємося нанести максимальне враження.
7: Ну, от ідеальна ціль для тебе?
8: Ідеальна техніка. Техніка також РСЗВ. Хочеться зробити таку от контрбатарейну роботу, знищити своїх опонентів. Тобто з РСЗВ завжди, у всі часи, найбільше полювання. Тобто це машина, яка наносить максимальне ураження. Якщо гармата зробила один постріл, снаряд прилетів, зробив якусь шкоду, у тих, хто там ховається, є якийсь час, аби десь переміститися, заховатися. Тобто вони знають, що ще десь до хвилини у них є, аби заховатися. У РСЗВ не залишає шансів. 16 ракет прилітають одночасно, тобто у людини навіть немає часу там лягти. Вони прилетіли, навели чистоту, і ми поїхали додому.
7: Про це ми продовжимо говорити буквально за декілька хвилин. Максим Василевський на псевдо Девід, командир реактивного взводу 40-ї окремої артилерійської бригади імені великого князя Вітовта і КМС футболу. І в нещодавному відносно викладач фізкультури в школі. Надя Васьна Шоу, декілька хвилин зустрінемось.
9: Соціальна реклама.
10: Алло, ну що, як пройшло?
11: Здається, це любов.
12: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
13: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: Соціальна реклама.
14: Програма звучить у повторі. Щочетверга на «Київ-ФМ». Надя Васіна Шоу.
15: Надя Васіна Шоу.
14: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
15: Надя Васіна Шоу.
7: Надія Васіна Шоу, Надія Васіна з вами, Максим Василевський на псевдо Девід, командир реактивного взводу 40-ї окремої артилерійської бригади імені князя Вітовта, КМС з футболу. Ну, навіть про спорт треба ще поговорити. До речі, нагадаю, що повітряна тривога триває, тож будьте, будь ласка, в укриттях чи в більш-менш безпечному місці. Ураган, установка, це радянська. Але ракети вже у нас десь, ну, якось до нас потрапляють, так, чи ми так, десь так. Щось виробляємо. Чи є альтернатива у американців, у британців, у яких ти був?
8: Саме ПУРСЗВ, ну, я, напевно, найкраща зараз...
7: Ух ти!
8: Найкраща альтернатива, напевно, є «Хаймарс». «Хаймарс» — це рівень небес, можна так сказати. Тобто машина була, до речі, про «Хаймарс», вона була придумана і зроблена американцями якраз як протидію ураганам. Тобто в 75-му році навіть Радянський Союз зробив такий постер, там, де 4 урагани роблять залпи. І цей постер потрапив до американців, він навіть висів у деяких частинах і, власне, наводив цей шорох на американців. І вони придумали більш кращу машину.
7: Ну, вона трішки виглядає наче все ж таки тим, чим ми, так сказати, користуємось. Виглядає як камазик якийсь, то так, щось таке. Тут вона більш така брутальна, броньована і під колір піску, тому що, зрозуміло, їм потрібно це було.
8: Радянський Союз ставив ставку на масштабність, а американці ставили ставку на якість. І от якість, а якість завжди перемагає. Хоч не хочеш, але скільки б не було тих ураганів або танків у росіян, якість завжди буде перемагати.
7: Добре. У нас є відео, якраз, якщо хто дивиться в Ютубі, це просто фантастично, там, де ви такі великі труби в лісі десь, так. І, як потім з'ясувалось, це снаряд заряджається безпосередньо в машину.
8: Так.
7: Снаряд важить кожен по 300 кілограм.
8: Так, близько 300, там 280 з копійками.
7: Я правильно розумію, що якщо ви відстрілялися, і слава Богу, по вас нема відповіді, то ви можете просто машину дозаряджати. Ви приїжджаєте заряджені?
8: На вогневу. Так,
7: так, так на вогневу так, позицію заряджені, так. Але потім додаєте.
8: Так, так, звичайно, це сам процес. Ми завжди маємо бути в повній бойовій готовності, тобто ми ніколи не залишаємо пусті труби, направляючи. Відстрілялися, приїхали, дозарядилися, і одразу ми на тому самому бойовому чергуванні. Тобто, якщо через 5 хвилин після зарядки буде знову команда, ми знову поїхали, вернулися і опять знову дозарядилися.
7: Як часто ви міняєте локацію? Постріл поміняли?
8: Постріл ми завжди виконуємо дуже далеко від свого розташування, завжди міняємо позиції, звідки стріляти, розташовуватися, ну, як і всі в нашому війську, стараємося брати якісь запасні місця розташування, зберігання техніки. Тобто це рятує наш особовий склад і машини від знаходження росіянами.
7: Ну, виглядає, я навіть, знаєш, ми говоримо, і в мене просто шок з приводу того, що ми говоримо про те, як хто вигадав, кого вбивати. Ну, ладно, русню вбивати, це святе діло.
8: Дуже святе.
7: Дуже святе, Боже. Ну, що ділять? Ми завершуємо справу, яку князь Вітовт.
8: Так, так.
7: Не завершив.
8: Так.
7: Догана йому.
8: Сувора.
7: Що?
8: Сувора догана.
7: Сувора догана.
8: Найсуворіша.
7: Добре, ми сміялися з приводу того, що щоб підняти, ну, бувають такі випадки, чомусь, що треба ось цю снаряд піднімати самому. В яких випадках його треба самому підняти?
8: Так, також недолік до радянських інженерів. Вони придумали, що треба додаткова машина, щоб дозарядити бойову машину. Американці в цьому плані молодці, вони зробили краще, сама бойова машина себе заряджає, а тут навпаки. Тобто має бути додаткова машина, така сама по розмірах, вона має під'їхати і, власне, там по стрілі, такій платформі, загрузити по латку снаряд у шахту труб направляючих. Буває, що заряджаємо вручну, це коли немає часу вигнати цю машину. Наприклад, там снаряд десь на землі лежить або десь зберігається на якихось платформах. Там уже, звичайно, приходиться брати дядьків покріпше, таких як Віростюк бажано. Ми її от беремо, заряджаємо. Звичайно, довольного і радісного там нічого нема, але потім, коли стріляємо, це все забувається. Тобто ті всі важкі моменти, вони забуваються, коли бачимо, як прилітає, як все там вибухає, як розлітаються ті росіяни, то воно вже неважливо.
7: Ну, знов таки, часто запитуємо тих, хто літає на різних пташках, про те, якщо коли є приліт, ліквідація росіянина, хтось каже, це як ігра щастя, хтось там ставки ставить, хто більше ліквідує, а хтось каже, та емоцій ніяких, просто там прибираємо сміття і прибираємо.
8: Так, так,
7: у тебе як?
8: Таке саме. Радісно тут нічого нема, ми хоч не хоч, але вбиваємо якусь душу, вбиваємо якусь людину. Просто, що ця душа десь піддалася пропаганді, піддалася якимось своїм власним бажанням. Не знаю, я не знаю навіть, для чого вони сюди приїжджають, що вони тут очікують, крім смерті. Але отримують те, що вони заслужили. Вбили цих, ну, покидьків, можна сказати, і повернувся додому обідати, можна сказати. Нічого не відбувається.
7: Які наслідки, якщо ти щось неправильно зробиш? Не знаю, чи можна неправильно зарядити снаряд? Ось такий 300-кілограмовий. Він в довжину скільки метрів?
8: До 5 метрів.
7: До 5? Я щось думала, ну, максимум метр. Боже, до 5 метрів.
8: Так, страшнуча річ, страшнуча. Це от вручну, ну, приходиться іноді.
7: Добре, ну якщо неправильно зарядити, чи неправильно якось включити машину, чи, ну, я розумію, що всередині бойової цієї машини сидить три людини, угу. Водій, помічник і безпосередньо командир.
8: Так, так.
7: А ти стоїш зовні.
8: Так, я супроводжую машину і, власне, керую цим всім процесом, щоб вона заїхала добре, поїхала добре, щоб кожен виконував свою роботу там. Ну, буває люди з непривички, або там якісь новенькі, які до нас приїжджають, вони, буває, чогось не знають. Треба їм от десь гринути, десь треба там підсказати. От, наприклад, як піднімається сам пакет, щоб уже ракета вилетіла. Тобто не можна, да, не можна ходити позаду. Не дай Бог, щось станеться. Не дай Бог, там якесь саме запалення буде і сама вилетить. Тобто не дай Бог, от ззаді буде людина. Тобто,
7: ліпше спереду, правильно?
8: Обов'язково спереду. Деякі люди, просто ж кажуть, новенькі вони можуть цього не знати. Ми проговоримо, але в стресових ситуаціях цей мандраж, вони можуть навіть після виїзду приїхати, кажуть, я нічого не помню. Не помниш, я записав на відео, нічого страшного. Ну, то от ми стараємося такі моменти проговорювати. А по тому, що якщо неправильно, то там радянські інженери, знову до них повернемося, вони стараються якось робити, неможливо неправильно зробити. Тобто, якщо робиш неправильно, буде якийсь противний звук, або ще щось, або якийсь тріскат. Ми одразу на це дивимося і щось стараємося по-другому. Але там все по інструкції, все видно, як і куди.
7: Але я чула, що були такі випадки, я не знаю, чи це про ураган було, але про щось схоже, про те, що сам снаряд просто розламався. Як таке може
8: так,
7: бути?
8: Так, так, це у нас Також на РСЗВ, не на ураганах. На ураганах снаряди більш-менш стабільні, хоч вони і старіші, хоч вони там десь може на складах, навіть якщо він ржавий в якихось маленьких місцях. Це нічого страшного. Всі злітають, всі долітають, всі падають, всі зриваються. Є снаряди, які нам буває постачають. Були такі випадки в 23-24 роках, що так, ламалися в повітрі, десь щось не відкривалося, десь щось не розривалося. Але більшість долітає, знищує ворога. Тобто в цьому питань немає.
7: Боже, всі ці машини, це ж такий жах. Ну так, смерч. Це ж теж там, я не знаю, ну це такий же розмір, метрів 5, мабуть, сам снаряд.
8: Там трошечки воно довше і калібр трошки побільше.
7: Побільше, ну так, це і... просто і жах так, якийсь так. То. Добре, я наскільки розумію, що всередині бойової машини сидять, як ми вже сказали, так. Люди. В навушниках правильно якось це, чи там шумоізоляція?
8: Там шумоізоляція повна. Не придумали росіяни, щоб там людям було комфортно. Тобто така хрущовка така всередині, там дуже все негарне, але приходиться так от. По шуму абсолютно нічого. Тобто просто такий от невеличкий хлопок, трошки тебе потрясло, і все. А от зовні там уже по вухам трошки дає.
7: Я коли дивлюсь на все це, ну, окрім того, що страждають люди, страждає природа. І навіть коли йде вихід, я зрозуміла, що ти сказав, що ураган, він стріляє, працює якось більш електрично, так би мовити, без цього запалу, без цього взриву.
8: Електрично йде імпульс. На снаряд. Так, а всередині є два двигуни. Серед цих двигунів є твердопаливні речовини. І якраз ці твердопаливні речовини виталкують снаряд зі своєї шахти і доносить його туди, куди нам треба.
7: І тому нема такої віддачі, правда?
8: Немає віддачі. Воно просто сходить, як фейерверк. Підпалив фейерверк, і він полетів, куди треба.
7: Добре. Зараз про прильоти не говоримо. Є машини, які дають сильний вихід, і ми прям бачимо і по вухах, і по землі. Земля вздригається, піднімається, так. Страшно. І я от навіть думаю про, знаєш, ну, всі ці бідні маленькі тваринки, які живуть під землею, які це для них, вони ж вмирають просто від такої удару. Це і серце може не витримати, і всі ці букашечки, але хам'ячки якісь, там, я не знаю, мишки.
8: На жаль. Але вони так само помирають, коли поля обрабатуються і все інше. Тобто це такий от процес. От, на жаль, нічого з цим не зробиш.
7: Жили собі тварини на землі спокійно.
8: Так. Це, до речі, єдині, по-моєму, три види у світі. Це люди, ворони і мурави, які воюють між собою, які мають змогу воювати. Всі інші, вони навіть просто інстинкти. Когось там з'їсти, тобто там со зла ніхто нічого не робить. А от нам припало, що ми воюємо. На жаль.
7: Хотіла сказати добре, але нічого тут доброго нема. Якщо я на сьогоднішній день захочу приєднатися до вас, по-перше, ви жінок берете от на таку саме роботу?
8: Є посади бойового медика, тобто без питань.
7: Ні, ну якщо я хочу бути в твоїй компанії, от, в реактивному взводі.
8: Без питань. Якщо є бажання, навідники, водії, якісь метеорологи, зв'язківці, тобто для всіх у нас двері відкриті.
7: Добре, скільки посад, скільки людей працює на один постріл, давай так.
8: На один постріл працює близько 10 людей. Якраз це основні посади, це номера обслуг, які, власне, дозаряджають снаряди, розряджають снаряди, дивляться там, як, власне, машина працює, почистити труби, почистити снаряди, підривники і тому подібне. Сам розрахунок три людини, це водій, навідник, командир взводу, оператор топогедезист, який працює з перископічною артилерійською бусоллю. І от, власне,
7: компасом.
8: Да, таким от масштабним компасом, який дає найточніші кути, які, тобто, якщо у цивільному житті у нас 360 градусів, то у артилеристів це у радянських системах це 60 кутів, точніше. Поглиблюватись не будемо, бо це ціла лекція.
7: Добре, хто ще? Хто ще основні люди? Все? Водій?
8: Так, да, якщо ми говоримо про сам постріл, то це є основа.
7: Які ну, я не знаю, кумедні дивні ситуації траплялись от під час виїхали, все зарядились, зараз працювати і не знаю.
8: Ну, із кумедних це, мабуть, як нам ми перший раз поїхали, навели там шороху, теж відстрілялися по особовому складу ворога. Приїхали, думаємо вже, ну, зараз там знімемо броню, щось приготуємо поїсти, якось будемо готуватися до вечора, а тут знову треба їхати. І щось так сталося, що після останнього виїзду одне із коліс, там у нас 8 коліс на машині, одне із коліс якось, ну, дивно себе почувало. А нас вже підганяють, нам вже дзвонять, нам вже кажуть, де ви, там вже треба стріляти. І ми от приїжджаємо, у машини колесо майже відпадає. І от уже пакет піднімається, і я бачу, як водій, мій дорогий друг Васька, вискакує з водійського сидіння і починається все крутити. Там вже ракеті треба вилити.
7: Колесо
8: крутить? Так, він починає крутити. Там болтов, мабуть, штук 100. І оце він кожен болт, він старається закрутити максимально швидко. Ну, це легендарна, звісно, людина. Закрутив все, швиденько відстрілялася і поїхала додому.
7: Боже, це ж насправді там все, ну, в міліметрах я, а вже ж це занадто сказала, але ж точність, вона має бути, ну, просто...
8: Так, на дистанції 30 кілометрів, то бажано. Дуже багато залежить і від навідника, і від оператора та ПГДЗ-ста, і від моєї роботи, де я маю розрахувати на планшеті всі ці установки. То стараємося, тренуємося, підготовлюємося. Хлопці всі навчені, всі можуть.
7: Ти як командир, а які би ти давав поради? До тебе приходять новенькі. Так. Хлопці, дівчата, що треба знати? Перший виїзд, я повністю згодна, що можна взагалі нічого не запам'ятати, бо я іноді теж щось там роблю, ти робиш на емоціях, на стресі.
8: Так.
7: І потім приїжджаєш, і дійсно розказати нема, тому що гіпер багато емоцій і переживань, і стресу, і щастя, що все добре.
8: Є таке.
7: І потім, коли другий раз виїжджаєте, ти такий, а я нічого не знаю. За ручку якось, хлопці, стійте, дивіться, чи як.
8: Ну, у нас в чому великий плюс, дуже зараз ввели таку настанову, що людина не має права виїхати на бойову без військової облікової спеціальності. Тобто, якщо ти на посаді навідника, якщо у тебе немає навчання навідника, ти нікуди не маєш права поїхати. Тобто, у нас повністю всі стараємося відправляти навчання, люди приїжджають вже з певним багажом знань, але ми і до цього їх тренуємо, підготовлюємо. Тобто, вони приїжджають, у нас завжди навідники, які приїжджають, вони завжди славляться тим, що їм там майже немає що робити. Тобто, їх навчають, але виходить так, що вони ще й навчають тих, хто їх навчає. А із такого, що ми в основному працюємо, в основному відпрацьовуємо якісь невдалі моменти. Як я казав, що машина трошки вже старенька, відпрацьовуємо якісь поломки, відпрацьовуємо якісь там, може там пакет не підіймається. Що в цьому випадку робити? Навідник, командир мають знати, що в цьому випадку робити. Або навпаки, там, він там, ну, не складається в похідне положення. От, що в цьому випадку робити? Десь там від'їхати, десь там щось подивитися. Тобто ці всі стресові моменти ми з ними прораховуємо, пророблюємо. І дуже важливо, ми для кожного, хто бере участь в бойовій роботі, він має знати абсолютно всі спеціальності. Тобто навідник має знати спеціальності командира і оператора та ПГДЗ-ста і мою роботу по розрахункам. Якщо мені, наприклад, не дай Бог, там отримав я поранення, і я зараз не можу виконувати задачу, але задача була поставлена. Людина має прийти, взяти мій планшет, передати координати, передати дані і відстрілятися, і ми таке потім поїдемо.
7: Боже, я навіть не уявляю, це ж такий стрес, це шум. Це темно може бути, це, так, я не знаю, день і там є 3 хвилини відстрілятися. Кіпіш, паніка, чи ні, чи як у вас? Як ти налаштовуєш взагалі?
8: Паніки,
7: колектив.
8: Колектив, ну, паніки в основному немає, але це дуже гарний процес. Тобто, ну, от, особливо дуже гарно, коли вже всі розуміють, що їм робити. Дуже страшно, коли якийсь новенький там, не знаю, член екіпажу або хтось ще є, він по ньому видно, що він переживає. Він там відкрив там якийсь футляр, опять його закрив. Кажу, для чого ти його закрив? Опять його відкрив. Опять достав. Ну, тобто, такі от моменти, і от, ну, стараємося цю паніку брати, якось поговорити, там, не особо кричати. То людина потихеньку, я їм кажу, ніде нічого не летить, ніхто в нас не стріляє, нас ніхто не бачить, росіяни про нас навіть не знають поки що. Поки ми там не нанесемо їм ураження. Людина потихеньку дивиться по сторонам, ніяких росіян ніде немає. нема чого переживати. Встав, зробив свою роботу і все добре.
7: А з якою швидкістю летить?
8: Швидкістю по кілометрам точно не скажу, треба було прорахувати для себе. Але близько 31 кілометра він пролітає за сприятливих погодних умов десь за хвилину 20. Да.
7: Ну, швидко.
8: Дуже швидко. Реактивний снаряд, це прямо от як ракета. Вона полетіла, ми тільки секунду побачили, як вона вилетіла, і все. І вже десь там на горизонті ми можемо почути, як воно починає бамкати.
7: Ну, це, як я тобі розказувала, досвід, коли Буратіно був тоді на Донбасі, ми їздили прям по лінії, фактично розмежували, ну, сіра зона, людям речі привозили, і командир дзвонить, каже, швидко, ураган, ну, була інформація, що буде. І ми просто все кинули, так, місцеві ховатися в підвали своїми, в машину, так, і уїжджати, і за спиною прилітало, ми, слава Богу, живі, але вже їдемо, і швидка їде в ту сторону.
8: Так.
7: На Авдіївка це була. Так, у нас 5 хвилин. Спорт. Є відео там, де ти з гантелями, лісосмуга, бронежилет. Це ти в Британії, це десь у нас.
8: Ні, це якраз після першого мого виїзду, коли мені нічого не сказали. Не в образу командиру моєму першому.
11: Так.
7: От, мікрофон.
8: Це мій перший виїзд. І виходить... мені було дуже лячно, що я десь там щось не справлюсь, десь може там треба буде побігти, десь може щось там когось піднімати, якісь снаряди. Я переживав саме за фізичну свою складову. І от почав перший, потім щось друг мій помітив. Так само взяв ті гантелі, пішов, потім ще один друг помітив. Отак от потім ми собі ще й прорізали в той посадочці бігову доріжку, таку от маленьку, як в стадіоні. Прорізали і бігали там через день. Тобто від стресу так от рятувалися.
7: А наскільки взагалі, ну дивись, ти все життя в спорті, джиу-джитсу, карате хотіла сказати, гай буде карате, джиу-джитсу, футбол, потім діти, школа, навчання, фізкультура. Фізична допомога – це одна з ключових, чи більше це ментальне спочатку, потім фізичне, потім знання, як це можна, яку як, так от, ну, сходинками
8: нас,
7: поставити?
8: У нас в підрозділі це, певне, більше як моральна складова, тобто фізично. Фізично у нас майже кожен день це якісь облаштування позиції, облаштування там якогось житла свого. Після такого дня десь там робити жим лежачи чи штангою, ну, бажання не особо немає. Але люди стараються вибрати таку альтернативу замість там якихось поганих якихось речей. В голові у людей, людям важко. Люди тільки два рази на рік по 15 днів вдома, діти ростуть без батьків, тобто бачать тільки по відеозв'язку, і от люди знаходять в той самий гирі собі якесь от спасіння. У нас командир нашої батареї разом з побратимами зробили нам такий от спортивний зал на вуличці, там під виноградом у нас. І от є штанги, є гирі, є гантелі, є петлі TRX, є резиночки. Людина в будь-який час може прийти, зробити якусь вправу, їй полегше, і вона піде роботи, працювати собі далі.
7: Буквально хвилинка. Як емоційно от тобі треба, от ти зараз в Києві, ти проїхав зони бойових дій, тобі треба, щоб до тебе підійшли, там на вулиці сказали, ой, можна вам подякувати, можна вам обійняти, чи не чіпайте ми різні міри і святи, ви тут живете, ми там воюємо?
8: Не підскажу, чесно. У нас...
7: Ну, для тебе?
8: Для мене, напевно, ні. Мені подобається наблюдати за людьми. Тобто тут дуже все гарно, і люди гарні, нічого поганого не побачив. Вчора так само от, там десь пропустили в ліфт, там десь пропустили в черги в АТБ, і мені цього, в принципі, от, особисто мені поки що цього достатньо. Люди просто бачать, що ти у формі, і можуть якось проявити там без лишніх слів якусь таку от повагу. Цього достатньо.
7: Будучи амбасадором Янголів спорту, я завжди говорю про загинувших, вбитих росіянами спортсменів, які і воюють, і не воюють. Якраз відео у нас, ну, по відео зараз не чутно, буде на чорному фоні виходи, і ти якраз кажеш за Костя, Міша, Серега, дядя Паша, за вас. Вічна слава, хлопці, вічна слава. Хто це?
8: Це мої бойові друзі. На жаль, так сталося, що росіяни вбили їх. Вбили їх у 24-му році навесні. Вбили під час не бойового завдання, але під час загального завдання, можна так сказати, без деталей. Були дуже достойні люди. Вважався їхній розрахунок, їхні посади вважалися найголовнішими, найтакими впливовнішими. Тобто ми залишилися без дуже компетентних людей. Окремо хочу сказати за Константина, фамілію не можу назвати, але людина в свій час мені дуже сильно допомагала. Він був на рік старший за мене, але в армії, в цій бригаді він набагато довше. І от я коли приїхав перший раз на, в район виконання завдань, тобто він хоч і на рік старший, але був для мене як таким от старшим братом. Він мені казав, там роби так, там не роби так, там можеш піти туди, там можеш туди не йди. Тобто от він мені давав такі настанови, я приїхав геть зелений, нічого не знаю, там щось стріляє, там щось вибухає. От він був моїм першим таким от, можна сказати, куратором, щоб я не наробив ніяких поганих собі речей. На жаль, не стало Кості.
7: А чи є от в такі моменти, ну, до речі, ми так включили відео, це виходи і якесь, ну, не те, що визволення, а полегшення, коли ви от стріляєте і от так, проголошуєте
8: є.
7: Імена?
8: Так, є, є, звичайно, є. То якраз це відео, воно було на річницю, на другу річницю їх загибелі, то я думаю, що, я сподіваюся, я думаю, якщо вони там на небі, воно, певно, їх вже не стосується. Тобто війна для них вже давно закінчилась, але мені від цього легше, що от вони були, за них було, була помста.
7: Я хочу тобі подякувати, тобі і всім побратимам за те, що ви бережете нашу країну, за те, що ви у нас є, без вас ми ніяк. І Максим Василевський, на псевдо Дейвід, командир реактивного взводу 40-ї окремої артилерійської бригади імені великого князя Вітовта, КМС футболу у Наді Васіна шоу був. Слава Україні!
8: Героям слава.
7: Почуємося через тиждень. До зустрічі.
11: Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна шоу.
16: Надя Васіна шоу.
11: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
16: Надя Васіна шоу.
17: Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 12-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ситуацію на ЗАЕС, про роботу пункту пропуску Орлівка і про переговори між США та Росією. Про це і не лише за мить. Пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією.

0: аеропорти, цивільні судна, залізницю та прикордонну інфраструктуру, якими Україна забезпечує експорт, імпорт, пасажирські та вантажні перевезення. В Енероатомі заявили про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки на окупованій Запорізькій АЕС. Зовнішнє живлення станції відсутнє з 20 серпня. Це вже 27-й раз від початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС втратила зв'язок з українською енергосистемою та перейшла на дизель-генератори. Напередодні очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про локальне припинення вогню для відновлення електропостачання. Але в Енергоатомі наголошують, що станція продовжує працювати у непроєктних режимах із порушенням умов безпечної експлуатації. Ключовим для ядерної безпеки називають відновлення основної та резервної лінії живлення, а гарантією безпечної роботи ЗАЕС – виведення російського контингенту та повернення станції під контроль України. Далі про ситуацію на Київщині, де ліквідували вже масштабну пожежу після російської атаки. За даними ДСНС, у Фастівському районі внаслідок удару загорівся об'єкт інфраструктури. Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення до гасіння залучили додаткові сили і техніку. Рятувальники працювали одразу на кількох напрямках і не допустили порушення вогню на сусідні об'єкти. Уночі Росія запустила по Україні 108 ударних безпілотників та ракети-дрони «Бандероль». Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 82 ворожих дрони та 6 бандеролей. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, ще на 7 падіння уламків збитих цілей. Ну а далі про те, що відбувається у корупційних скандалах. У Львові під час спроби виїхати з України затримали головного фігуранта операції «Карфаген» – посадовця Офісу генпрокурора Сергія Крупиву. За даними журналіста Михайла Ткача, така втеча свідчить про те, що підозрювані заздалегідь дізналися про майбутні обшуки. На тлі скандалу президент Володимир Зеленський планував ініціювати відставку генпрокурора Кравченка, однак проти цього виступив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Зазначають в «Українській правді». Джерела журналістів припускають, що існування кулуарних домовленостей саме про те, що генпрокурор нібито гарантував блокування підозр нардепам в обмін на збереження власної посади. І далі про спортивні звитяги. Легкоатлетка Ярослава Магучих виборола срібну нагороду у стрибках у висоту на фінальному етапі Діамантової ліги у Брюсселі. Наша спортсменка підкорила планку 1 метр 99 сантиметрів з другої спроби, поступившись першим місцем австралійці Елеонор Паттерсон. Лише за кількістю невдалих стрибків. Ще одна українка Ірина Геращенко зупинилася на висоті 1 метр 88 сантиметрів та посіла підсумково п'яте місце. Трійку призерок змагань замкнула представниця Австралії Нікола Оліслагерс із результатом 1,95 метра. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. У Києві повітря прогрілося вже до 15 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 17 тепла. Ввечері стопчики термометра понизяться до плюс 14, а під ранок до 11 із плюсом. Перша половина дня буде похмурою, а далі вже й дощ очікується у Києві. На вечір опадів не передбачається і навіть дещо проясниться небо. Вітер залишатиметься сильним, наразі 10 метрів за секунду. Захід сонця о 19:32. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 FM.

0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все: тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: America stands with you and the world stands with you.
4: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
5: Ми об'єднали світ навколо себе.
4: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
5: Щопонеділка
4: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
5: Слухай щотижня
4: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
6: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Мене звати Олег Борисов. І традиційно ми з вами зустрічаємось тут, у такій комфортній атмосфері. Говоримо про міжнародну політику, але і внутрішню політику, тому що вони дуже-дуже переплітаються. Зараз ми бачимо, як російські окупанти продовжують атакувати українські склади, українські супермаркети тощо. Вони це називають відповіддю на атаки по Wildberries. Хоча атаки по Wildberries – це була українська відповідь на те, що Російська Федерація чинить з 2022 року. І тут важливо зрозуміти позицію і міжнародних політиків, міжнародних партнерів, позицію усіх тих, хто допомагає Україні. Ну і зрозуміло, в Україні так само працюють і парламентарі, і Кабінет міністрів України, і працюють усі у напрямку безпосереднього залучення допомоги, залучення фінансування, тому що всі ми прекрасно знаємо, що протистояти російським окупантам – це потрібні люди, досвідчені українські військові, це потрібне фінансування і це потрібна допомога. Не тільки політично-дипломатична, а ще й економічна. Тому сьогодні більшість цих питань ми будемо обговорювати разом із нашим гостем у студії. Дуже радий вітати голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Дякую, що ви долучились, знайшли час прийти.
7: Дякую, вітаю вас, мирно.
6: Пане Данило, давайте от я зрозуміло, що ви і більше по податковій політиці, але з вашого дозволу зрозуміло і по парламентським питанням пройдемось, і по комунікації з міжнародними партнерами, тому що ми заходимо у вересень, це осінній політичний сезон. Літо у нас було дуже насичене. Укрзалізниця возила, не знаю, коли ще таку велику кількість міжнародних партнерів. Я почну з узагального, а саме міжнародна підтримка, міжнародна політика і комунікація з парламентарями всередині України. Наскільки зараз йде виточена комунікація, враховуючи те, що потрібно Україні? Зрозуміло, економіка, політика, підтримка, тиск на росіян у плані санкцій і фінансування. Як зараз цими усіма речами?
7: Ну, насправді, одним словом не відповісти на ваші запитання, бо насправді це різні треки, вони взаємопов'язані, безперечно, але вони йдуть в різних напрямах, і там є і безперечні перемоги, і, власне, є певні, ну, скажімо так, незрозумілості, які б нам хотілося б від наших партнерів бачити трошки по-іншому. Ну, якщо ми говоримо про перемоги, то, безперечно, перемогою є те, що в 5 років вже великого вторгнення, великої війни, ми виконуємо всі свої фінансові зобов'язання перед людьми. У нас не було жодної затримки пенсії, у нас не було жодної затримки заробітних плат вчителям, медикам. Ми індексуємо пенсії, ми виплачуємо соціальні виплати всі, які і має виплачувати держава. Ми робимо це краще, ніж робили це до великої війни, там, скажімо, до 19-го року, коли індексація пенсії відбувалася не щороку. І в цьому, безперечно, ми завдячуємо нашим партнерам, бо без них нам було дуже і дуже складно. Ну, я вам назву одну цифру. На сьогодні ми забезпечуємо наші видатки, якщо говорити і військові, і не військові, податками, тобто власними джерелами, лише на одну третину. Тобто дві третини – це гроші, які ми або запозичуємо, або беремо як грантові гроші. Тобто це те, що дають нам партнери, тому за це їм велика дяка. І, безперечно, ми розуміємо, що без них нам було б складно.
6: Дозвольте поточнення. Да. Ви кажете, от одна третина – це безпосередньо саме те, що Україна заробляє самостійно? Це там металургія, аграрії і так далі. Чи це наслідок російської агресії, знищення, атаки і так далі?
7: Ну, безперечно, внаслідок російської агресії ми потерпаємо. У нас було в 22-му році мінус 29% ВВП, тобто економіка зменшилася на третину. Угу. І ми не змогли відіграти це за 23-й, 24-й, 25-й роки. І в 26-му також не зможемо. Ми навіть не знаємо, чи буде у нас позитивний, чи буде від'ємний приріст ВВП цього року. Угу. Бо ці обстріли, які є зараз, економіка від них значно потерпає. Тому, безперечно, наслідком таких надходжень є агресія. Але не тільки шкода внаслідок безпосередніх завданих ударів нам, але і катастрофічні видатки на безпеку і оборону. Вони зросли до 60%. Тобто це величезний обсяг грошей, які ми не можемо знайти ніде. І жодної країни в світі ніколи не було за всю історію, яка б отак на раз змогла б знайти ці гроші, не позичаючи ні в кого, не якимось чином, нічого не роблячи такого, що, власне, робимо ми зараз, аби профінансувати нашу безпеку і оборону. Тому потреба в публічних фінансах, які ми витрачаємо, це, безперечно, сектор безпеки і оборони, які ми маємо профінансувати. Але повертаючись до наших партнерів, ми з вами маємо говорити не тільки про ту допомогу, яка є дійсно, і вона є, і буде ще, але і про певні політичні моменти в їх риториці, які нас подекуди засмучують, особисто мене. Я, чесно кажучи, не розумію, чому ми досі обговорюємо питання єврочленства, як питання віддаленої перспективи.
6: Але ж бачите, це для деяких країн стало політичним питанням, маю на увазі. Колись до Мадяра була Угорщина, зараз Польща, бо, наскільки я розумію, у них там свої внутрішні політичні процеси перед наступними виборами.
7: Можливо, але з одного боку вони сприймають нас як щит, і, не соромлячись про це, говорять. Власне, ми бачили лідера
6: Фінляндії. Стула, я чув.
7: На цій
6: прес-конференції.
7: Ми є гарантією того, що вони там успіють підготуватися, чи ми будемо гарантією безпеки Європи, поки ми будемо вмирати. Серйозно? По-перше, ми ніколи себе так не хотіли бачити, і люди наші на це не йшли ніколи не підписувались про це. А по-друге, навіть якщо так, а де ж наше єврочленство, якщо ми є гарантією вступу в Європу? Мені здається, це лукавством. Мені здається, що це є... Я безперечно розумію, що у них там внутрішні політичні процеси, але якщо у них є внутрішні політичні процеси, то давайте будемо щирими, і тоді будемо називати речі просто своїми іменами. Якщо ви користуєтесь Україною, то, напевно, Україна має також про це знати і зробити з цього свої висновки. Тому неузгодженість в нашій позиції, лукавство дещо значно зі сторони наших партнерів, безперечно, вони мене дуже засмучують.
6: Зокрема, осінь – це ж завжди про розробки та гарячі дискусії довкола держбюджету, оці недоспані ночі, які нас очікують всіх. За вашими оцінками, наскільки може бути в цілому збалансований державний бюджет? Як ви сказали, і за рахуванням підтримки зовнішніх партнерів, і за рахуванням внутрішнього, і ВПК в тому військово-промислового комплексу, ВПК внутрішнього. Адже, знову ж таки, якщо не помиляюся, з Юрієм Камельчуком спілкувався на цю тему, і він сказав, що тут можна доволі так теж знаходити і вигоду, вибачте за цинізм, але і вигоду, як ми бачимо, дрон-діл, дронові усілякі розробки дуже зацікавили партнерів. А це так само заробіток для України, можливий в умовах війни.
7: Я б не переоцінював це джерело, бо насправді ми говоримо про величезні кошти. Ну, насправді, ми чули заяву президента, навіть давайте перед тим, як перейти до наступного року, по цьому році, 27 мільярдів – це потреба на армію вже сьогодні, яка є і утворилася внаслідок прийняття тих чи інших рішень Міністерством оборони, колишнім міністром оборони, щодо спрямування грошей, в тому числі, які треба було витратити на зарплати військовим, вони профінансували там на якісь закупівлі. І внаслідок цього і інших факторів утворилася така величезна потреба, яка сьогодні комунікується в обсязі, в такому величезному обсязі, 20 мільярдів не гривень, тобто це ж доларів. Тобто це такі гроші, які, ну, вони навіть, ну, уявити собі важко, де їх можна так на раз взяти, тим більше на 4 місяці цього року. І наступного року ця потреба, вона буде більшою. Чи буде бюджет збалансований? Ну, дивіться, просто за законом він не може бути не збалансований, бо інакше він не буде прийнятий, він має сходитися видатки з доходами бюджету, а різниця покриватися за рахунок запозичень. Тобто це нікуди ми не дінемося від цього, і так буде. Єдине питання при формуванні бюджету – це пріоритети. На що підуть гроші реально, а на що грошей просто не вистачить. І якщо ми говоримо про те, на що мають піти гроші, то, безперечно, видатки на безпеку і оборону, вони значно зростуть. І за рахунок цього ми будемо мати величезну проблему з визначенням джерел фінансування соціальних видатків, наприклад, які у нас на другому пріоритеті, але також в топ-пріоритетах, бо ми бачимо, що люди біднішують у війну, ми бачимо, що їх треба підтримувати, і, власне, все можливо для цього робимо. Я хочу сказати вам, що за моєю особистою оцінкою, осінь-зима 26-27 року, вони будуть найважчими з 22-го року саме в контексті фінансів, не говорячи вже про економіку, не говорячи вже про логістику нашу, яка має наслідкам негативним економічні наслідки, відповідні потерпання нашого бізнесу і удари по енергетиці, які ми бачили минулого року і вже анонсовані вони ворогом цього року. Ми бачимо обстріли найефективніших наших найпотужніших підприємств, і це говорить про втрату робочих місць, це говорить про втрату ВВП і податків тих самих, да, які сплачують ці підприємства. Тобто ми маємо цілий ряд факторів і об'єктивних, і суб'єктивних. До речі, щодо об'єктивних факторів, то можемо згадати паливну кризу і ціну на паливо, яка, на жаль, збільшується. І ми не бачимо цьому кінця і краю в цій дурній війні між Штатами та Іраном, яка сколихнула всю економіку світову. Тобто вся ця сукупність факторів, вона говорить про те, що виклики стоять надпотужні. І зверстати бюджет 2027 буде дуже-дуже-дуже важко. І тут нам дійсно потрібна допомога партнерів, які мають розуміти, що ці гроші, які ми отримуємо, ми не проїдаємо їх, ми їх витрачаємо на протистояння з ворогом. І якщо логіка є такою, якою вона є, у президента Фінляндії, ну і не тільки ж в нього, це ж тільки один з випадків. Да?
6: Він просто озвучується.
7: А до цього це озвучували інші люди, там лунали 2030 рік, до якого ми маємо протримуватися ціною наших життів. Да? Так яка може бути взагалі розмова про гроші? Наприклад, про заморожені російські активи. Чи ми маємо на колінах стоячи випрошувати це, як це, власне, відбувається зараз, на жаль. Да? Бо прем'єр-міністр, вже новий наш президент, вони роблять все можливе, аби переконати наших партнерів в тому, що інших джерел нема. Їх просто фізично не існує. Або, власне, вони, якщо вони є партнерами, да, то якщо вони хоч якось призумують рівність, вони мають самі запропонувати те, що нам не вистачає саме на безпеку і оборону. Тому тут мені здається, що нашим друзям західним треба також бути більш послідовними в підтримці України.
6: Ну, от, зокрема, ви згадали про заморожені активи. То питання тільки в Бельгії виходить, коли вони зараз спираються на там внутрішні банківські правила, що вони не можуть передавати заморожені активи.
7: Ні, дивіться, питання в Бельгії, бо ці гроші в Бельгії.
6: Угу.
7: Тобто, і тут же питання не в банківських правилах. Ну, тобто, є певна власність, яка була передана в бельгійській установі, юридичній особі, і яка цю власність утримує, там більше 200 мільярдів євро. І, власне, вона не може позбавити права власності не на підставі закону. Верховенство права – це основа європейської цивілізації. І переписати її під політичні певні мотиви вони не можуть і не хочуть, давайте будемо відверті. І Бельгія зайняла цю позицію не тому, що це Бельгія, а тому, що там є ці гроші. Ми говоримо зараз про інше трошки. Ми говоримо про те, що відсотки на ці гроші ми отримуємо і маємо отримувати, і вони з цим всі погоджуються. Але відсотки мають бути більшими. І є суверенні фонди в Європі, які можуть платити більше, якщо ці гроші вкласти в ці суверенні фонди. І ми можемо, відповідно, отримувати більше. Бо сума величезна, і якщо ми говоримо про те, аби її більш ефективно використовувати, ну, власне, користуватися цими грошима, бо вони ж в управлінні продовжують бути в європейців, то, відповідно, заробляти можна більше, і можна, відповідно, більше перераховувати Україні. Над цим, відповідно, працюємо. А сам факт відчуження цих грошей у агресора і передачі цих грошей нам, в Бельгію навіть не розглядається. Вони цю дискусію вважають закритою.
6: Просто я до чого це кажу? Ви самі сказали про лукавство, але ж тут так само Російська Федерація порушує всі ці правила, а Європейський Союз, да, окрема повага до того, що вони дотримуються закону і так далі, але у цій грі один ці правила порушив, другий ці правила зберігає. Невже... І Бельгія ж сама прекрасно розуміє, вона приймала у Брюсселі неодноразово і президента Зеленського, і всі повністю підтримували всі закони, рішення, резолюції, які йдуть на підтримку України і на засудження російської агресії. Але все одно залишається ця відводка до закону, коли, в принципі, цей закон, ну, як на мене, вже він не може діяти, коли друга сторона порушила всі можливі міжнародні правила.
7: Мова йде про різні закони. Те, що порушує РФ, це міжнародне право. Угу. Да, і це очевидні речі для всіх, навіть для самої РФ, щоб вони не казали. Те, що не хоче порушувати Бельгія, це основа європейської цивілізації. Тобто, відступаючи від принципу верховенства права, вони тим самим підривають основи своєї ж культури, своєї ж цивілізації, вони самі зраджують свою цивілізацію. І тоді виникає питання, якщо вони так можуть поводитися з тим, що лежить в основі цієї цивілізації, то хто вони такі і чим вони відрізняються від РФ? Розумієте, тут вже з цієї точки зору, мені здається, логіка в їх, їх діях є. Ну і дійсно, і давайте будемо також відвертими, на відміну від наших європейських партнерів, до кінця відвертими, мова все ж таки йде про наслідки. Uh-huh. Бо вони знають, що всі війни закінчуються колись, а за війнами, які закінчилися, наступають наслідки і вимога тієї чи іншої сторони про повернення тих грошей, яких вже у Бельгії на той момент не буде, якщо вони їх перерахують всій Україні, тоді Бельгія вимушена буде відшкодовувати їх за рахунок власного бюджету. І цих наслідків вони не хочуть. Я думаю, що це також 50 на 50 аргументи, чому ні.
6: Плавно переходячи до економіки, знову ж таки, повертаючись точніше, пан Буданов, керівник Офісу Президента, в нещодавному інтерв'ю сказав, що в Україні про повну мобілізацію мова не йде, тому що потрібні руки, потрібні люди, тому що це так само дуже важливий накопичувач економіки. І от про головний ресурс України – це люди. Ні для кого не секрет, що зараз людей не вистачає катастрофічно, робочі місця знищує Російська Федерація, людей не вистачає. Але є ще одна проблема – це люди, українці, які виїхали за кордон, вимушено через втрату житла і так далі. Були вже кілька разів спроби там створення міністерства повернення людей, в цілому там ініціативи. Але цікава ваша думка, як змотивувати людей повернутися до України, враховуючи нинішні реалії?
7: Дивіться, я не буду лукавити і не буду розповідати вам про якісь міністерства чи програми повернення, чи якісь виплати. Вони не мають жодного сенсу. Єдине, що поверне наших біженців в Україну, є мир. Мир – це перше, друге і третє, що їх має повернути. Тому ми всі, і Україна, і люди наші, ми зацікавлені в мирі. Ми бачимо позицію агресора, який не зацікавлений в мирі, але в цьому і наша, і це мистецтво нашої дипломатії має бути спрямовано на це, має бути спрямована наша вся політика внутрішня на це, аби досягнути миру. Бо я переконаний в тому, що наша стратегічна мета сьогодні і наш стратегічний інтерес сьогодні – це є мир. Це є порятунок нашої економіки, це повернення людей, яких я, до речі, не розглядав би як ресурс. А, на жаль, так їх дехто розглядає. Люди – це люди, люди – це ціль, а не засіб. І ми маємо для них забезпечити мир. А якщо говорити про те, що говорив пан Буданов про мобілізацію, ну дивіться, мені мобілізація нагадує наше, верніше, бронювання. Да? Угу. Ну, про мобілізацію взагалі годі говорити, те, що там відбувається, і ми бачимо на цих взагалі відосиках, коли людей скручують, б'ють, коли прибирають телефон, яка там корупція, і ми це все угу. також знаємо. Тобто там треба навести порядок. Федоров з цим не впорався, вочевидь, і новий міністр, головна наша до нього вимога, найперша, це навести порядок з мобілізацією. Да. А якщо говорити про бронювання, ну, дивіться, це ж якийсь експеримент, це ж не правило, це експеримент. Постанова Кабінету міністрів, яка вводила бронювання ще в 23-му році, вона змінювалася 33 рази. 33 рази. Це, ну розумієте, коли в тебе є якийсь піддослідний, і ти змінюєш постійно умови його там експериментів над ним, ну можливо, це і нормально. Але це ж не лабораторія, це велика країна з мільйонами людей, які хочуть розуміти реальні правила, не ховатися і мати якусь хоч повагу до себе. Тому, знову ж таки, очікуємо зараз від нового вже Кабінету міністрів реальні правила, які б стосувалися дійсно критичних підприємств. Тобто підприємств, від яких залежить фронт, від яких залежить економіка наша, від яких залежать податки наші, там без якихось, скажімо, екзотичних рішень на кшталт якихось, не знаю, культурних закладів, чи там активістів, чи когось іншого. У нас у всіх виникають питання, що там роблять люди, які, власне, до оборони мають дуже опосередковане відношення. Не кажучи вже про те, що подекуди, власне, сам процес бронювання, він перетворюється в такий, знаєте, ринок. Ринок, коли це можна зробити за гроші. Це також неприпустимо. Тому реальні прозорі правила гри, які мають бути розроблені в ході і як результат діалогу між Кабінетом міністрів і бізнесом.
6: Як казав ще раніше президент Зеленський, ти або в армії, або для армії. Процес бронювання суто, чисто, сплачуючи податки, прозоро. Ви згадали вже кілька разів про Михайла Федорова. Не тема нашої розмови, я просто, можливо...
7: Ні, так давайте поговоримо, ніяких питань.
6: Ви щось більше, можливо, знаєте. Бо коли пан Федоров відмовився 4 рази від пропозиції президента Зеленського, він пішов, спочатку в таке турне європейське, це зараз. Ми вже знаємо, що він радник міністра оборони Італії став на громадських засадах, наскільки розумію. Але народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що Михайло Федоров, щоб виїхати за кордон, забронювався від мобілізації у благодійному фонді «Східна Європа». Я читаю, що таке міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». Це українська неприбуткова організація, яка працює над трансформацією України та підтримкою громадянського суспільства. Якщо пан Федоров буде дивитися, жодних питань. Ні, я не хочу поглиблюватися в ці теми, це не мій профіль, але ви самі сказали про процеси бронювання. Ти або для армії, або в армії. Ти працюєш, сплачуєш податки, і податки йдуть на армію. Тут першою строкою написано, це неприбуткова організація українська. І отримала бронювання, і пан Федоров зараз сам усі хвилини летить до США. Без жодних натяків, але...
7: Ні, так а чого без натяків? Якийсь абсурд. Господь Бог нам дає сигнали, а якщо ми їх не розуміємо, він доводить їх до абсурду. Дивіться, міністр оборони на фіктивній броні.
6: Боже, вибачте.
7: Дивіться, ну як, ну що може бути ще більш показовим, аби зрозуміти, що власне відбувається? Це, тобто, не там, Бог з ним же, з тим Федором, з ним все зрозуміло. А що відбувається з цим процесом бронювання, про яке ми говоримо, з тим процесом мобілізації? І врешті-решт, чи не годі вже бавитися з цим, і, а не жорсткою рукою зробити так, щоб був порядок, щоб люди розуміли, що це все справедливо, і щоб прибрати корупцію в ЦЦК. Ну, тобто, з одного боку, якби з ЦЦК це напряму не пов'язано, це бронювання в цьому, я не знаю, там, благодійний фонд чи активістська якась організація, але в тому числі і пов'язано. Бо, насправді, ми маємо у війну вимогу до справедливості як найбільшу потребу людей. Бо у нас люди жертвують життям, жертвують майном, бо вони сплачують більше податків. Вони жертвують своєю свободою, в тому числі свободою пересування. На нас не дозволено виїзд. І в цей самий момент у нас є ВІП-ухилянти. Федер вже не один такий ВІП-ухилянт. Там вже куча цих організацій, там його є ціла команда таких ВІП-ухилянтів. Да? Він вільно, на шостий день він, по-перше, бронюється. Піди забронюйся на шостий день, чи на хоча б на 60-й день простій людині. Потім він виїжджає у турне, він стає радником міністра оборони Італії, взагалі сюр якийсь.
6: Там от щодо держтаємниці я прочитав закони, ну він же, як не крути, це міністр оборони України, це доступ до абсолютно всієї секретної інформації.
7: Безперечно, да.
6: І радником іншої країни. Ну, Італія наш партнер, але менше з тим, є
7: да,
6: закон.
7: Да. Ну, дивіться, тобто, Господь Бог нам дає, от трепанує нам цю проблематику таким чином, щоб вже кожному було зрозуміло, що так далі не можна, що це треба врешті змінювати. І, безперечно, маємо це зробити і не ховатися від цих проблем, бо ці проблеми, вони накриють врешті нас. Бо несправедливість, розумієте? Несправедливість, яку бачать люди, коли заступник голови Офісу Президента разом з головою Національного банку і з там ще кримінальними авторитетами певними легалізує гроші, здобуті злочинним шляхом через конверт-центри. Це ж ганьбище. Ну це ганьбище. І тому жорстко президент на протягом години її звільнив. Маємо очищатися від цього всього непотребу, аби люди розуміли, що так, можливо, десь і трапляються крадії, але крадіїв ми присікаємо, крадіїв треба саджати, і НАБУ тут треба працювати краще треба доводити до суду, не відпускати тих, кого, власне, вони ловлять, аби, справедливість була досягнута. Аби була досягнута справедливість. Тобто оці виміри справедливості, справедливість пожертви життям, здоров'ям, справедливість пожертви майном, справедливість пожертви своїми свободами та правами, вона має бути загальною, і держава має забезпечити цю справедливість. А ми бачимо, що цього не відбувається в багатьох сферах громадського життя. І від цього люди, безперечно, дуже обурені.
6: Чесно, дякую вам за ці слова, тому що я, як журналіст, вже маю все-таки емоції в бік, факти за головне. Емоції вороги фактів. Я от живу з таким принципом, і я думаю, можливо, я щось не так думаю, можливо, от я щось не так до кінця знаю. Але от дякую за ці слова, ви мені трошки ясність у ці всі процеси ВІП-ухилянтів. Я запам'ятаю, я буду на вас посилатися.
7: Так воно і є, да.
6: Це дуже слушно. Дозвольте ще про бюджет повернутися, тому що я натрапив на багато статей. І до чого? У нас на початку вересня буде, в Америці презентація нового Apple, iPhone. Як показує практика усіх літ, традиція контрабанди через кордон. І ми будемо бачити купу фотографій від Держприкордонслужби. Вилучається сотні айфонів, там вартістю десятки мільйонів гривень. Трошечки про...
7: Але точно не всі.
6: Але так? Точно не всі, да. Я пам'ятаю, як один... Да, колишня влада, це була у нас колишня... Там, один з президентів України, я дуже обережно скажу, з трибуни Верховної Ради, з новеньким айфоном, який ще тільки-тільки вчора презентували, казав про сіру контрабанду, про корупцію.
7: Ну, от цьому всім, я це лицемірство, розумієте?
6: Так ось, про контрабанду. Натрапив на Daily Mail. Дуже класна стаття. Чому я читав? Бо там Борис Джонсон просто інтерв'ю давав, я дуже люблю читати його цитати, але він згадав про чомусь. За контрабанду, можливо, напевно, бо там йшла мова про виробництво якесь англійське. Я зацитую. Британські медіа Daily Mail, вийшла велика стаття про масову контрабанду цигарок із України до Європи та Великої Британії. І там в коментарі Борис Джонсон сказав, що такі корупційні схеми позбавляють український бюджет щонайменше до 700 мільйонів доларів на рік і мають бути терміново ліквідовані. Україна і Держприкордонслужба, я фіксую, теж вони постійно, коли знаходяться, вилучають, якось йде процес повернення. В цілому, які ініціативи має парламент, безпосередньо, можливо, комітет, для того, щоб ці проблеми вирішити, щоб максимально все прозоро йшло до державного бюджету?
7: Ну, дивіться, у нас на рівні закону, ми прийняли вже все можливе, якщо ми говоримо про ринок тютюну, для того, аби ринок тютюну був прозорим. Я навіть не знаю, що там зараз не фіксується. Там цілодобові камери, цілодобові пости.
6: Сканери.
7: Там сканери, це на митниці, але ми говоримо про внутрішнє виробництво. Uh-huh. Да? Тобто там повністю відслідковується постачання, маршрути постачання. І все одно ринок нелегального тютюну з 12,6% в 2024 році зріс до 18% вже цього року, там на перший квартал. Бо до чого я це говорю? Не в законі проблема сьогодні точно. І нема такого закону, який отак раз і на наступний ранок виправить ситуацію. Бо до закону йде виконання цього закону. А виконання цього закону викривлюється до навпаки нашими, по-перше, безперечно, цими контрабандистами і крадіями, ухилянтами податковими, але, крім цього, тими, хто є частиною цієї системи, це фіскали та правоохоронці. Бо тінь, вона не існує сама по собі. Тінь – це є корупція. Це є дві сторони одного і того ж самого явища. І якщо ми бачимо, і ми побачимо зараз, от я 100% вам не даю гарантію, що мережа Ябко, щодо якої наш комітет писав листи, робив відкриті засідання, запрошував їх, вони нам розповідали, що так, вони працюють на комітет. Прямо на комітеті приходили люди від Ябко і розповідали про те, що вони так працюють в тіні, але їм треба від держави дорожня карта, щоб з цієї тіні вийти. З Явкою повинною приходили люди, і правоохоронці були ж на цьому комітеті. Тобто це був 24-й рік. І з цього моменту Ябко продовжує свою злочинну діяльність і, власне, продовжує здійснювати постачання контрабандних айфонів, телефонів. Тобто це ж не тільки айфони, але там дійсно
6: продукція велика.
7: Там у них шалені заробітки. І не тільки вони. Вони ж є там частиною цієї системної корупції. І так само тютюн. Це також є величезний ринок, на якому вони крадуть з податків, гроші і, власне, продовжують свою злочинну діяльність, і їх не бачать правоохоронці. Я переконаний в тому, що єдиним рецептом боротьби з контрабандою, боротьби з ухилянням від податків всередині країни є дієва робота правоохоронців і фіскалів. Митниця, податкова, бюро економічної безпеки. У людей є, вже ми їм нарізали і KPI, і цифри, які мають вони забезпечувати надходження до державного бюджету, і все це вони мають зробити або піти. Отак має стояти питання. І я вимагаю від нового вже Кабміну їм саме таким чином розв'язувати цю проблему. Бо у кожної проблеми є своє прізвище, якщо це проблема в державному апараті. І людина, яка очолює той чи інший орган, має або забезпечити виконання показників, або йти і дати можливість забезпечувати іншому.
6: Повертаючись до питання загроз з боку Російської Федерації, тому що як не крути, це ще стосується і заробітку безпосередньо українського бізнесу. Київ та багато регіонів щодня перебувають під загрозою обстрілів, і бізнес втрачає склади. Ви раніше публічно зазначали, що бюджет не має ресурсу на прямі компенсації збитків, але пропонує розширювати програми дешевого кредитування та страхування воєнних ризиків. Про це детальніше розкажіть, тому що зараз якраз от на період запису нашого з вами інтерв'ю над Києвом велика хмара з Троєщини. Це вже публічна інформація. Там ні для кого не секрет, великі продуктові, в тому числі склади. А це втрати для бізнесу.
7: Безперечно, величезні втрати. І якщо говорити про те, що держава зараз має запропонувати бізнесу, ми зустрічалися, я і на базі комітету проводив зустріч з усім бізнесом, який постраждав, в тому числі з Кабінетом міністрів, з Міністерством фінансів, Міністерством економіки. І були прийняті певні рішення і надані доручення цим міністерствам. Зараз вони вже, я маю надію таку, вже готують конкретні пропозиції, і ми очікуємо ці пропозиції від них, щодо двох великих напрямів. Це страхування військових ризиків, про це просить бізнес. Вони хочуть застрахувати свій товар, свої склади, аби отримати відшкодування на випадок якихось прильотів. Це складне завдання. Така програма вже діє, але діє з численними обмеженнями, там виплата до 30 мільйонів, що не дозволяє великим мережам скористатися такою програмою. І саме тому ми вважаємо, що необхідно розширити цю програму і дати можливість людям працювати. Розширити маємо істотно, бо ми ж говоримо з вами не там про якісь конкретно взяти епіцентр, чи АТБ, чи когось іншого. Ми говоримо про трудові колективи, де 40, 50, 60 тисяч сімей працюють. Сімей. Тобто це люди, які позбавляться роботи, якщо вони закриються. А якщо у розетки забрали в один день 70 мільйонів доларів з обороту, вони зникли, тобто їх вже ніколи не буде, то, безперечно, підприємство перебуває на межі закриття. І, безперечно, для них це катастрофа, і для їх людей, які там працюють, вони можуть опинитися без роботи. Ми вже чуємо заяви від ФОЗІ, мені здається, від якогось іншого ритейлу, про те, що вони припиняють набирати людей і скасовують всі премії для людей. Так. Тобто, щоб якось захистити тих людей, які є, щоб не скорочувати. Але наступним кроком буде скорочення, безперечно. І скорочення будуть колосальні, які в свою чергу будуть мати наслідком тиск на державний бюджет. Бо ці люди без роботи, вони переходять в соціально незахищені верстви населення. Тому перше – це страхування з військових ризиків. Друге – це кредитування. На жаль, у нас тільки Національний банк України не бачить проблеми на кредитному ринку. Люди, бізнес, малий бізнес, середній бізнес, будь-який бізнес не може взяти гроші під реальний відсоток, який можна повернути. Не під якісь космічні відсотки, де взагалі нема сенсу навіть брати ці гроші. І чи треба торгувати наркотиками для того, щоб їх повертати, розумієте? А під реальний доступний відсоток. І у нас діє дійсно програма 5-7-9, яка дозволяє взяти на себе на державний бюджет частину цього відсотку. Але вона недостатня, знову ж таки, як і програма страхування військових ризиків, ця програма потребує істотного розширення. Ми очікуємо від Кабінету міністрів пропозицій щодо такого істотного розширення цієї програми.
6: Щодо зарплат. В Україні вже стартує новий навчальний рік, і ви якраз послідовно і у парламенті відстоюєте позицію, що освітяни не можуть отримувати одну з найнижчих зарплат в країні. Які орієнтири? Які можливості в майбутньому? Зокрема, йшла мова про суму 21 тисячу гривень.
7: Це не просто йшла мова, це було рішення Верховної Ради про це. Ми провели це рішення Верховної Ради і дали доручення Кабінету міністрів подати законопроект про зміну тарифної сітки для вчителів. Кабінет міністрів не впорався з цим завданням, і один з тих факторів, чому пішов міністр освіти в відставку, я вимагав цієї відставки особисто, це те, що вони не подали відповідний законопроект. І зараз ми просто з 1 вересня підвищуємо ще на 20% людям заробітну плату, а не забезпечуємо виконання оцього нормативу 63 статті закону про освіту про мінімальну заробітну плату вчителів. Я вважаю, що це ганьба. Я вважаю, що тому, що ми маємо це виконати, це наш обов'язок. Ми обіцяли це людям, І від, знову ж таки, нового вже Кабінету міністрів, він вже не такий нові, бо він вже там півтора місяці, десь скоро два місяці буде.
6: Оновлений
7: Кабінету міністрів, да. Вважаємо, я вважаю, що це є одним з його пріоритетних завдань. Бо ми не можемо вимагати якості освіти, якщо ми самі не дбаємо про вчителів.
6: От ви згадали про Кабінет міністрів, пан Корецький. Він же з бізнесу, людина з бізнесу. Наскільки зараз ви вже можете оцінити за такий короткий проміжок часу, але його не можна ще говорити про ефективність, але сигнали і реакції на кризу, на критичні моменти. Зі свого боку скажу, що я звернув увагу на те, що знаходяться принаймні теоретичні, але швидкі ідеї, пропозиції, як підготуватись до зими, як зберегти паливо там замість цистерни, якісь там підземні трубопроводи і так далі. Наскільки зараз тут комунікація з Верховною Радою і Верховну Раду влаштовує те, як почав старт свій новий прем'єр-міністр?
7: Ну, по-перше, для того, аби давати йому оцінку, мені не треба зараз дивитися на якісь його рішення. Бо, по-перше, ви правильно сказали, ще не час, у нього мало часу.
6: Мало часу,
7: а по-друге, я знаю його як професіонала з його минулого життя. Ми з ним разом займалися проблемою «Укрнафти», коли повертали її під державний контроль, і коли він фактично за рік з збиткового підприємства зробив надприбуткове підприємство, погасив борги податкові і почав сплачувати вже за новий період достатньо великі відрахування до державного бюджету. І я його бачив у справі, тобто я розумію, що ця людина точно націлена на результат. І, може, скажу неприємну річ для нього, але мені здається, що для країни це краще. Він поки що не став політиком. Політик дбає про свій рейтинг.
6: Це отака межа, да.
7: Да. А він залишився СЕО, тобто керівником великого державного підприємства. Він сприймає зараз економіку нашої держави як велике підприємство. А що означає, якщо він, скажімо, директор, чи він, ну, СЕО? Він до кожної проблеми відноситься як до своєї. І він працює на результат. І в тому числі він кладе свій рейтинг на ті непопулярні рішення, а зараз популярних у нас не лишилося, у нас тільки непопулярні рішення є, для того, аби такий результат досягти. І я вважаю, що те, що він сприймає себе як СЕО, те, що він не сприймає себе як політиком, тим, що він не пітляє під, скажімо так, ті чи інші віяння і громадської думки, і наших опозиції нашої, чи когось іншого, це вселяє в мене в надію на те, що він впорається. І те, що він знайде разом з нами, безперечно, ми йому дуже допомагаємо у всьому, знайде ті рішення, які необхідні країні сьогодні. А сьогодні нам що необхідно? От дивіться, у нас більше 20 мільярдів сьогодні, знову ж таки, не гривень, величезні, шалені гроші, ми маємо отримати від Євросоюзу за різними програмами. Ukraine Facility, програма допомоги нам, ці 45 мільярдів, які ми маємо відповідно до меморандуму з Єврокомісією отримати цього року. Більше 20 мільярдів до кінця року. З них, для того, аби ми отримали, ми маємо прийняти цілу низку надважливих рішень, з яких є непопулярні рішення. І, власне, нам в Верховній Раді передусім, але і в суспільстві в цілому, нам треба трошки отямитися, трошки послухати тривоги і зрозуміти, що ми перебуваємо у війні. Ми перебуваємо на межі катастрофи, якщо не вже в катастрофі. Не маючи цих грошей, ми, я не хочу в прямому ефірі говорити, але навіть я просто скажу, що ми не зможемо втримати соціалку, виплачуючи все своєчасно, і, не дай Боже, ми не зможемо втримати зарплати військовим, виплачуючи їх також своєчасно. Розумієте? Це буде катастрофа. Ми маємо на сьогодні об'єднатися для прийняття тих важливих рішень, які є сьогодні на столі в Верховній Раді, і які ми зобов'язані приймати, а не гратися в політику. А Верховна Рада зараз вся гей-гей-гей, вона вже вся в політиці, у виборах. Федоров бігає, як скажений, вимагає цих виборів. Дивіться, ми всі хочемо виборів. Як би це не звучало, але переважно, більше, ну, можливо, там хтось в Верховній Раді хоче посидити ще на кріслах на цих, але, ну, я скажу свою думку, я дуже хочу виборів. Я розумію, що вони потрібні, я розумію, що треба там перезавантажити, все інше. Але давайте спочатку в будь-якому випадку приймемо ті закони, які треба, щоб ми вижили, бо не буде де вибори проводити, ви розумієте?
6: Yeah.
7: Так питання стоїть зараз. І ну там я не хочу приводити якісь шалені метафори, щоб потім ЗМІ понесли, але ми на сьогодні перебуваємо на межі прірви. І якщо ми не припинимо гратися в політику, дивитися, міряти один одного рейтингами цими, дивитися, хто яку класну заяву зробив і хто скільки лайків зібрав, це ж вони всі цим живуть, розумієте? А ми просто будемо через, хто встигне, а хто не встигне, я не знаю, через якийсь час в екзилі говорити, хто кому винен, внаслідок того, чи чому ми втратили державу. І хто є в цьому винний. Так само, як робили в 1919-му, 20-му, 21-му і далі там, хто встиг втікти. Ви розумієте, що, до чого це все призведе? А ми робимо фактично це своїми руками зараз. І Карецький, він закликає і парламент, і всіх нас, президент закликає парламент всіх нас припинити гратися в політиці, зайнятися державництвом. Зараз час державників. Політики нехай йдуть і повернуться тоді, коли будуть вибори.
6: Але, як ви дуже слушно сказали, одна з причин кордонних мітингів, я не узагальнюю всіх абсолютно, але були там такі анчоуси, які приходили, суто писали на картонках будь-що, навіть на адресу діючих військових, але заради там збереження лайків і своїх акаунтів. Ви дуже слушно це сказали, за це окремо дякую. На завершення. На завершення, знову ж таки, про фінансування, про фінанси. Українці зараз ну, немає чіткої статистики, це більше соціальні якісь там опитування, але все ж таки все менше-менше, особливо війну, довіряють зберігання своїх грошей десь там у банках, на рахунках і так далі, намагаються там знову ж таки повертатись до часів там під матрацом в банку і так далі. В банку, не в банка, в банку. Наскільки зараз є довіра до фінансових установ щодо зберігання своїх коштів?
7: Дивіться, ну ми бачимо по цифрам, ну дивіться, у кожного своя стратегія, безперечно, хтось під матрацем, хтось в там в інших інструментах, хтось в крипті, можливо.
6: Угу.
7: Але по цифрах ми бачимо зростання депозитів. Попри війну, щороку у нас іде зростання депозитів. І це відбувається тому, що ми прийняли в 22-му році закон, відповідно до якого 100% депозитних вкладів забезпечується за рахунок держави, за рахунок фонду гарантування вкладів. Тоді був ще голова Національного банку Кирило Шевченко. Він підтримав цю ідею, хоча вона була дуже-дуже ризиковою. Ми не знали реально, коли ми приймали це рішення, що буде з банківською системою, як вона себе поведе. Але рішення, прийняті Національним банком, вони були вдалі, вони були правильні рішення. Нам вдалося не тільки втримати банківську систему, нам вдалося її значно зміцнити. За період війни у нас всі банки, ну практично всі банки відповідають нормативам Національного банку з запасом великим. У нас банківська система надприбуткова за всю історію. Вона не настільки прибуткові, що ми їх навіть обкладаємо додатковим податком, податком на наддоходи. Тому, власне, і тому люди довіряють банкам і несуть депозити. Крім цього, безперечно, одним з інструментів є облігації державної військової військові облігації, облігації державної внутрішньої.
6: Навіть Зеленський собі купив, він розповідав.
7: Всі купили. Ну, тобто, дивіться, ми всі так чи інакше інвестуємо,
6: угу.
7: Аби показати приклад з одного боку, а з іншого боку, аби люди розуміли, що їм треба довіряти також. І їм можна довіряти, бо вони повністю гарантовані державним бюджетом і стабільно виплачуються відсотки по ним. Тому я, чесно, не бачу на сьогодні якихось ризиків для банківської системи. Я бачу, що вона є достатньо стабільною, тому раджу, власне, їй довіряти.
6: Пане Данило, я вам дуже дякую. Дуже дякую за ваш час, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру, проговорити важливі теми, навіть ті, які ми з вами не назвали,
7: да.
6: Але вийшло, як на мене, дуже слушно.
7: Дуже дякую вам.
6: Дякую вам. Завжди буду радий бачити у цій не тільки студії. Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був у нашій студії. Принагідно нашим слухачам я нагадую, що у нас є наш вайбер, на який ви надсилаєте своє повідомлення. Чому пан Гетманцев тут? Ви написали дуже багато питань щодо економіки. економіки, щодо податків, щодо зарплат. Будь ласка, запросили компетентного гостя, не експерта, не політолога, а саме ту людину, яка відповідає на ті чи інші питання компетентно і має на це власний досвід. І, будь ласка, пишіть знову, які теми ви б хотіли зачепнути в нашому ефірі, таким чином будемо створювати комунікацію через ефір. 098-009-98-98. Дякую, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі Київ FM.
8: America stands with you and the world stands with you.
9: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
10: Ми об'єднали світ навколо себе.
11: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
12: Щопонеділка
11: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
12: Слухай щотижня
11: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
13: Соціальна реклама.
14: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
15: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
13: Соціальна реклама. Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 13-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про підготовку до зустрічі переговорників зі США, про ситуацію на фронті і про наслідки російських атак по Україні. Про це й не лише за мить. Президент Володимир Зеленський провів нараду з українськими переговірниками перед зустрічю з посланцями Дональда Трампа. Глава держави повідомив, що українська сторона готова до розмови і підготувала конструктивні пропозиції щодо завершення війни і гарантій безпеки після неї. Також, до слова, у мережі з'явилася інформація щодо

0: спалахнула масштабна пожежа. Співробітників компанії були в укриттях, тому ніхто не постраждав. У Херсоні внаслідок російського удару керованою авіаційною бомбою по житловому будинку в Дніпропетровському районі обвалився під'їзд. Троє людей поранені, пишуть місцеві пабліки. До справ на фронті Святогірськ на Донеччині залишається під контролем ЗСУ. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. За його словами, окупанти продовжують завдавати ударів по Святогірській громаді КАБами, РСЗВ та ствольною артилерією. Також росіяни намагаються контролювати місцеві логістичні шляхи. Утім, попри постійні атаки, місто не є окупованим. До Умані прибули поліцейські з Ізраїлю. Вони разом із українською поліцією, рятувальниками ДСНС та Нацгвардією стежитимуть за порядком під час святкування Рош Гашана. Особливу увагу приділятимуть районам проживання та паломництва браславських хасидів. Іноземні правоохоронці залишатимуться в Умані до завершення святкувань, які триватимуть 11-13 вересня. Нагадаю, щороку на юдейський Новий рік до міста Умань прибувають десятки тисяч паломників-хасидів, які відвідують могилу цадика Нахмана. Зокрема, у 2025 році на святкування прибули понад 35 тисяч хасидів. І на сам кінець про відбудову на Київщині. У Бородянці завершили відновлення двох житлових будинків, пошкоджених на початку повномасштабного вторгнення росіян. У п'ятиповерхівці на вулиці Парковій відремонтували 90 квартир та встановили сонячну електростанцію для резервного освітлення спільних зон. У двоповерховому будинку на вулиці Центральній підсилили конструкції і повністю відновили 16 квартир та інженерні мережі. За даними Державного агентства відновлення, відбудова селища триває комплексно і наразі виконана на 80%. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 16 градусів тепла, максимум на сьогодні 17, прогнозують синоптики. Подекуди ще мрячить дощ, а ввечері обіцяють синоптики, що опадів не буде. Водночас зберігатиметься хмарність з незначними проясненнями. Вітер залишатиметься сильним 11-15 метрів за секунду, захід сонця у 19.32. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують сонячну та суху погоду і максимум 20 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Добрий день, шановні пані та панове, це програма «Відкритий простір», я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити, чи буде кому відбудовувати Україну після завершення війни, з огляду на те, які

0: спеціальності зараз обирають вступники. Особливо прикметно обговорити цю тему у той момент, коли стартує новий навчальний рік. Допоможе нам у цьому розібратися засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗНО «СЕДСТАТ» Олександр Кондратюк. Мої вітання, пане Олександре.
1: Вітаю.
0: Отже, вступна кампанія цього 26-го року продемонструвала критично низький інтерес абітурієнтів до фізики та хімії. Статистика, на мій погляд, така сумна, тому що лише 5 вступників у Чернівцях і 9 в Одесі. Як це можна пояснити? У чому основна причина?
1: Тут питання комплексне, насправді. Звичайно, є завжди основна якась проблема, але в даному випадку проблем дійсно кілька. По-перше, з урахуванням розвитку штучного інтелекту і занепаду шкільної освіти через це, в тому числі, діти часто користуються за великими перевагами і за малою відповідальністю. Часто батьки грають зайву ліберальність, дозволяючи все, що завгодно. І люди іноді просто не хочуть напружуватися реально. А фізика з хімією – це науки, де потрібно найбільше напружувати мізки. В порівнянні з іншими науками – ці є найважчими. Крім того, да, викладачі для таких наук теж, ну, їх важче отримати, десь найняти, взяти, десь знайти, тому що це інші психотипи людей, і часто це ті самі психотипи людей, які йдуть в IT або інші дуже грошовиті, так би мовити, спеціальності. Тому і викладачів важче знайти, особливо які здатні зацікавити. Самі науки важчі, подати їх важче, викладачів знайти важче. ЗНО було завжди важче, і НМТ зараз цих предметів теж важче, ніж з, до прикладу, там тої ж біології, тому воно людей лякає. Ну і от все це разом, та плюс додайте ще сенс. Типу, люди не бачать сенсу, незважаючи на те, що здавалось би, та є інженери, потрібні зараз люди, які будуть робити там дрони і тому подібні інші речі. Але якось людям все одно це ще не доходить, і вони це ще якось не зв'язали, ці два факти між собою. І немає зв'язку, що ага, якщо у нас війна і розвивається технологічний сектор, значить потрібні будуть спеціалісти. Цього зв'язку якось все ще немає. Дуже сильно, крім того, штучний інтелект, да, ось саме тут працює те, що я з чого починав цей ряд аргументів, і зараз його ще раз згадаю і більше розповім. Це реально люди здатні зараз вирішувати різноманітні технічні завдання через штучні інтелекти. Вони роблять це на досконалому рівні. І дуже необхідно застосувати штучний інтелект в навчанні. Його неможливо побороти, потрібно підняти вимоги. Тобто, коли ми щось вирішуємо з якогось предмету, будь-якого, якийсь, наприклад, пише навіть просто реферат, то необхідно тепер давати реферати разів в 10 важчі. Тому що люди все одно будуть використовувати штучні інтелекти, і тепер треба розуміти, що людина працює не сама, а з штучними інтелектами. Тому їй потрібно давати якусь більш творчу роботу, де вона повинна продемонструвати своє розуміння. І виступаючи оператором різноманітних штучних інтелектів, це говорить зараз навіть про середньостатистичного школяра. Він такий собі оператор штучного інтелекту. Там запитав, сам запитав, і щось врешті-решт зрозумів. То він має бути не списувачем у штучного інтелекту, а дослідником на чолі групи штучних інтелектів, які йому даватимуть інформацію, а він її усвідомлюватиме і вивчатиме. Крім того, питання відповідальності. Яка відповідальність за, наприклад, погано вивчену хімію чи фізику може бути взагалі в людей? Ну, насправді, то ніякої.
0: Ну, в школі це погані оцінки.
1: Ну, і що? І що буде?
0: Але це точно не мотивує до навчання.
1: А дивіться, а що буде? От погана оцінка. В атестат вона зараз піде, але атестат ніде не потрібен при вступі. Атестат взагалі не враховується. Атестат видають усім зараз. Неможливо не закінчити школу, якщо ти хоч щось там робиш. Тобто школа сама себе опустила, даруйте. Вона, ніхто зараз, вона каже, атестат наш не враховується, при вступі ми не важливі, до НМТ ми не готуємо, а взагалі атестат ніде не враховується. Забийте, забийте на нас. Ось так от звучить це для дітей. Тому що реально немає ніякої відповідальності за ту школу, немає ніяких щось, що, знаєш, не закінчиш, не зробиш ось це, то не отримаєш атестат. Да? Ні, зараз всім дають його, бо типу війна, і дуже сильно спростили вимоги до цього. ДПА? Нема ДПА. НМТ, ну можна бачити, вони складати з фізики, з хімії, що вони роблять. Ну та й все, виходить, що відповідальності немає. Я вчора йшов ось так от центром одного з міст України, та, і бачив там дітей, які каталися на самокатах, ось цих електросамокатах. Доволі швидко їздили і доволі нахабно насправді їздили, тому що їздили вони як ніби спеціально поміж людей, і навіть так, знаєте, як трохи на людей, а потім звернути, навіть підлякуючи спеціально, як ніби людей. Хоча поруч були доріжки для самокатів, і якби вони хотіли покататись, могли це зробити там. Тож вони їздили, щось голосували, кричали. І я подумав, а чи є закон, який забороняє таким дітям, їм було років по 10, напевно, що не більше, їздити на самокатах доволі швидко. Ну, це реально небезпечно. Вони однозначно рано чи пізно чи когось зіб'ють, чи самі попадають жорстко, десь собі там можуть щось поламати. А чи є такий закон? Ну, вочевидь, може бути, але знаєте, як у нас зараз прийнято якось там, а ми не можемо, а там, ну, хто це буде контролювати? Ну, поліцію будуть викликати, чи що? А до речі, потім виявилося, що там ще їхні мами сиділи, і їм якби їх не насторожувалося, що відбувалося. А так от, що відбувалося? Люди, ну що ти зробиш тим школярам? Немає відповідальності. Що їм зроблять? Скажуть, більше так не роби. Розумієте, має бути якась відповідальність за все в світі, яка є гірша за те, що ти зробив щось, порушив правила. А у нас, виходить, цієї відповідальності немає. Світ став занадто м'яким. Тому кому треба та фізика і хімія, якщо вона важка? Штучний інтелект її вирішить може. Вимоги з урахуванням штучного інтелекту, який все за людей вирішує, не підняли, тож можна просто у нього списати. Для цього це немає ніякої відповідальності за це, якщо не зробиш. Поставлять погану оцінку, нічого страшного. Батьки часто надто ліберальні, дозволяють це що завгодно. Тож давайте подивимося на цими очима підлітка. Оце щойно я ще озвучу, це є очима підлітка. Нащо тоді це робити? Крім того, та, бути якимсь інженером, який станом на зараз заробляє мало. Ну як мало, маркетолог заробляє не менше, але робота в нього легша і цікавіша, і різноманітніша. І маркетологи треба в кожну фірму, а інженери не треба в кожну фірму. Інженери не треба практично в 90% компаній, а маркетологи треба в усі компанії, розумієте? І менеджери треба в усі компанії. А вивча англійську, то будуть загальні знання, мови у тебе теж корисно. А от щойно сьогодні зранку спілкувався з школярами, які вже не школяри, а студенти будуть за кілька днів, та наші випускники. Ну, наприклад, одна панянка вступила на міжнародну економіку, але насправді її мотивація була такий загальний розвиток, там, типу, вивчу мову, вивчу все загальне, можливо, приїду колись за кордон, мені буде так легше. От така була її мотивація вступу туди. Та? Тобто, а інженер так не мотивується. Тому виходить, що вступ на спеціальності на кшталт англійської філології, психології і так далі, часто зумовлений особистісними побажаннями людей. Психологія, бо люди хочуть розібратися в собі, англійська мова, бо хочуть володіти ще й англійською, зайвим не буде. Менеджмент, бо це певне навіть підсвідоме прагнення потім кимось керувати, певне прагнення якоїсь влади, реалізації і так далі, яке є у багатьох-багатьох людей все одно навіть з дитячого віку підсвідомо. Ну ось такі речі, а інженер виходить це складно, відповідально, дуже розумно і не більш високооплачувано. Тому як мінімум потрібно почати проводити ось такі от реклами, да, цієї спеціальності. Тобто наше там, Міністерство освіти, зокрема, напевно, що у співпраці з якимись типу центрами зайнятості повинні ну, брати і розповідати, чому ця робота буде престижною, показувати ці механіки, малювати ці цифри майбутнього заробітку.
0: Пане Олександре, а ось таку роботу треба проводити в першу чергу з учнями старших класів, чи в тому числі і з їхніми батьками? Тому що так чи інакше, батьки мають переважний вплив на вибір майбутньої спеціальності дитини.
1: Дивіться, це все зараз варто робити через соціальні мережі, а воно там саме знайде свого користувача. Тому необхідно це робити і для тих, і для тих, а воно саме собі природньо розподілиться, кому це є цікавим. Головне знімати це добре. Це не є якісь спеціальні заходи, це зайві кошти, зайві зусилля робити спеціальні заходи. Ну, можуть бути, але вже для тих, хто зацікавився в соціальних мережах спочатку цим ділом, і потім прийшов на спеціальний захід. Тому дуже важливо, щоб ми не намагалися рухатися по-старому, знаєте. Зараз це необхідно інтегрувати так само. Є в бізнесі вже є така річ, та я бачу багато реклам, де якісь компанії рекламують, типу, що ми, мовляв, вашу якусь там вашу компанію виведемо, щоб її рекомендував штучний інтелект. Ось так само питання, чи робимо ми як держава щось, щоб ми розробляли якісь, це насправді легко робиться, це пишуться різні статті і так далі, і штучний інтелект починає підліткам радити те, що має бути. Тобто не потрібно навіть проводити окремі заходи, потрібно впроваджувати нам як державі величезні які бази знань, які, знаєте, так би мовити, продають ідею стати інженером, навчатися на технічних спеціальностях і так далі. І це буде згодовуватися штучному інтелекту, і він буде радити сам підліткам це все діло. Крім того, це мають бути різноманітні ролики в соціальних мережах, відеоогляди в Ютубі на всі ці речі, експертні поради. Це має бути пронизаний інформпростір. Тобто ось ця от інформаційна робота і висвітлення чомусь вкрай сильно у нас в освіті недооцінюється вже роками. прям роками цього ніхто якісно не робить. Відкривають якісь нові освітні хаби, які точково можуть допомогти там певній кількості людей. Хоча там немає що досліджувати, треба уже зараз стрімко згодовувати штучний інтелект у вигідну для нас інформацію, для того, щоб він радив її нашим учням. Та не чув я про такі ініціативи, ефективні і швидкі взагалі ні разу.
0: Спеціалісти зараз з фізики і хімії – це насправді фундамент для держави, для оборонно-промислового комплексу, для інженерії, для фармацевтики, ну і, власне, інфраструктурної відбудови нашої держави. А якщо ми зараз втрачаємо цілі набори студентів, якщо студенти не хочуть обирати ці спеціальності, то чи можемо ми зараз зрозуміти, з якими наслідками ми зіштовхнемося в перспективі там 4-5-7 років, коли ці випускники мали би виходити на ринок? Що на нас чекає?
1: Ну, вочевидь, доведеться сферам адаптуватися. Тобто, знаєте, в чому найбільша проблема? Ми можемо навіть не відчути якогось прямого ефекту, і зараз ми маємо такі самі негативні наслідки наших неправильних дій там 10 років тому. Але ми їх не відчуваємо, тому що сфера адаптується. Я поясню просто. Не вистачає спеціалістів. Це стає зрозуміло розумним спеціалістам цієї галузі, що спеціалістів не буде. І вони починають адаптовувати сферу. Все зав'язується на спеціалістах старшого ґатунку, вони довше працюють там уже умовно і на пенсії якісь інженери. Крім того, часто вже якось частину не беруться за складні задачі, бо не вистачає спеціалістів, не відкривають нові складні проєкти, бо не вистачає спеціалістів, перекидають на шаблони, на стандартні речі, да, на якісь там шаблонізовано, автоматизовано за допомогою алгоритмів і так далі, щось вирішується. І часто просто ми не беремося за нові проєкти, тому що не вистачає людей, і це одразу зрозуміло, що їх не вистачить. І як наслідок, та ми просто не отримуємо ту користь, яку могли б. І виглядає це далі, як ніби, чомусь галузь стоїть на місці. А насправді вона стоїть на місці, тому що, знаючи, люди і не можуть почати великий масштаб нових проєктів, бо не вистачає того, хто це продовжить, або втілить, або проконтролює і так далі. І від того, схоже, це як на таку загальну стагнацію галузі. Щось просто ми застоялись, щось не йде. А насправді це є наслідком спеціалістів. Тому це не працюватиме так видимо, що ми такі, так, все йде, як мало йти, просто не вистачає людей. Ні, буде загальний такий, можливо, недорозвиток. І потім ми кажемо, а от та країна, подивіться на них, дуже сильна, в якій там Китай, наприклад, да, дуже стрімко розвиває якісь свої там галузі. І ми кажемо, то вони молодці розвивають. Та вони розвивають, бо там величезна кількість цих от людей, яких, ну, можливо, вони там різними способами. Є великі дискусії, чи правильно це робиться в країнах типу Китаю, звісно, да, там трохи по-диктаторськи все це відбувається. Але, ну, там великий розвиток університетів, вони готують ці кадри, і потім, ну, знаєте, люди звикли працювати, умовно. У нас проблема, і це проблема не тільки України, а мені здається, всього західного світу, це те, що люди дуже багато хочуть і дуже мало здатні давати. Вводять якісь, знаєте, тисячу там заборон на якісь там елементи в кремі, щоб не псувати шкіру. При тому не враховують, наприклад, що може просто прийти війна і зіпсувати значно більше, ніж не той інгредієнт в кремі. Тобто не туди дивляться. І тут так само, ми часто не туди дивимося і від того не вкладаємо ресурси, і потім такий загальний занепад сфери. Тому що нас чекає за 4-5 років, відповідаючи на ваші запитання, може не за 4-5, але за 10-15 точно, якщо це зараз стрімко не виправляти, нас чекає такий загальний занепад сфери. Нас це не буде розвиватись так, як могло б. Якось буде щось тягнутися, але слабше в кілька разів, ніж могло б, і слабше, ніж кілька разів, ніж у когось може йти.
0: Але водночас багато українських абітурієнтів обирають і технічні, і природничі виші за кордоном. У тій же Польщі, Німеччині, чи там, до прикладу, Чехії. От як ми можемо зупинити цей відтік мізків саме у сфері таких hard sapiens, де ми втрачаємо найбільше потенційних і науковців, і інженерів?
1: Він насправді відбувається усюди, тому я не зупиняв би його окремо в таких науках, а просто зупиняв би в цілому. Це, знову ж таки, інформаційна робота. Я не чув за роки жодної ініціативи реально дієвої, де очільник, до прикладу, Міністерства освіти або якась інша дуже високопоставлена в освіті України людина буде якісно висвітлювати переваги, виступати амбасадором ідеї вступу в Україні. Я чую такі розмиті гасла, що нам треба всіх разом там якось там євроінтегруватись, дипломи взаємовизнавати. Ми, як ніби, не знаю, хочемо туди їх відправити повчитись, а далі повернути, а своє чомусь не розвиваємо. Не бачу я яскравого такого, знаєте, патріотизму в освіті, націоналізму в освіті, де ми кажемо, наші ВНЗ чудові. Немає такого. цього. Не вистачає нам якось, не знаю, шани до свого освітнього потенціалу або чомусь це просто не висвітлюють. Надіємося, що новий очільник Міністерства освіти наразі почне це робити. І так само профорієнтація, тобто величезна кількість людей просто не знає, що вони обирають. Я спілкуюсь дуже багато з підлітками. Я спілкувався, не знаю, вже напевно з десятками тисяч підлітків особисто, ну з тисячами точно за своє життя, так доволі глибоко. І я вам скажу реально, от скажу чесно, 95% людей обирають спеціальність на осліп. Інтуїтивно, максимум, це в кращому варіанті. Часто що-небудь, аби було, загальний якийсь вибір. Вони вірять, вони думають, що це вони обрали реально своє, але насправді абсолютно ні. Тому ми можемо стати країною, яка провадить передові методики профорієнтації. Ми зануримося в структуру психіки людини, а ми це вже знаємо, як це робиться. Це просто треба інтегрувати на загальнодержавному рівні в вигляді профорієнтаційних тестів в освітні системи. Все дуже просто. Якщо перекласти простою мовою, давайте зробимо правильний тест і дамо його школярам, плюс навчимо пояснювати, що там за результати. Навчимо когось у школі цим займатися і запишемо загальних таких уроків від провідних спеціалістів, де дитина в суперцікавому форматі зможе їх дивитися. Школі необхідно буде тільки пропагувати ідею подивитись ці уроки. Школі необхідно, бо я не знаю, якщо потрібно там хоч зібрати всіх біля якогось телевізора, проектора і включити ті відеоуроки, і все. Ми можемо це записати без навчання там десятків тисяч людей, бо це нереально зараз. Це дуже довго і складно, і дорого. Просто взяти 5 хороших спеціалістів, записати з ними уроки і поставити на школи задачі тільки показати якісно ці заняття. Все. Дуже просто, дуже швидко. Я не можу пояснити, чому це не робиться. Ну, хіба що люди, які відповідають за самі, не розуміють, що є ця проблема. Це, напевно, що єдине пояснення, яке я можу вигадати, що люди не розуміють цієї проблеми, вони не бачать. Часто освітою займаються науковці або колишні науковці, люди прям з науки, як наш колишній очільник Міністерства освіти, це була людина з науки. І людина з науки, вона мислить по одному, а середньостатистичний учень мислить по-іншому. В нього абсолютно інші пріоритети, бажання і абсолютно по-іншому працює мозок. Якщо заглибитися в аспекти психології, стане видно, що у нас настільки сильно працюють по-різному мізки, залежно від психотипу, що це як просто ми прибульці з різних планет іноді. І коли науковці дивляться на себе, вони то краще розуміють це все діло. Їм здається, що всі це розуміють, але насправді ні, то фейк. Часто люди, особливо підлітки, не розуміють себе. Поспілкуйтесь з будь-ким з дорослих, та вам половина скаже, я досі не знаю, ким хочу бути, коли виросту. Жартують так дорослі, а насправді не жартують, вони дійсно ще себе десь шукають років до 50 подекуди. Ось та проблема, яка насправді лежить в корінні всього, і її повинна вирішувати сучасна освіта. У нас уже штучні інтелекти, вони здатні за вас рахувати задачі з фізики, і цим будуть користуватися люди. Тому не треба намагатись прибрати штучний інтелект, треба розвивати людей, їхні мізки раз, давати їм можливість бути оператором штучного інтелекту, тобто працювати в парі з ним два, і, звісно, робити людей собою за допомогою розвитку цих психотипічних різноманітних речей, психології і так далі. Це є частина освіти майбутнього. Без неї освіта просто втратить актуальність. Нащо вона буде, якщо штучний інтелект все буде робити замість людей? Ми просто станемо, знаєте, такий фільм, по-моєму, називається «Ідіократія». Це про те, як світ отупішав після якоїсь там війни, просто всі стали дуже-дуже-дуже нерозумні. От приблизно це може чекати нас в реальності. Дійсно, зараз стрімко всі стають менш розвиненими, бо штучний інтелект це робить за нас. Тому необхідно змінити канон освіти і зробити її освітою 21-го століття, а не намагатися користуватися освітою 19-го або 20-го століття.
0: Ви сказали ще одну прикметну річ. Мовляв, складається враження, що держава хоче зараз повчити за кордоном наших студентів, а потім повернути сюди. Але водночас виникає питання, скільки взагалі студентів, людей, які навчаються за кордоном, готові потім повертатися до України, тут щось розвивати, тут працювати? Наскільки цей відсоток безпосередньо таких людей?
1: Дивіться, ну це залежить, їхня відповідь зараз буде залежати від того, що вони зараз бачать в країні і на що вони орієнтуються, якою вона буде. Якщо вона є або буде зовсім інакшою, наприклад, кращою, значно, то і цей відсоток стрімко зросте. Тому я проти ідеї, що він не фіксований і що його можна навіть поміряти. Для розуміння можна заміряти, але це дуже гнучка цифра. Впевнений, що насправді, якщо глибоко проінтерв'ювати на таких, знаєте, ледь не психологічних бесідах батько людей, то і правильно показати думку, то 90% скажуть, що ну ми готові змінювати свою думку, і ми насправді ну можемо там залишитись, можемо там. Якщо в Україні, наприклад, впровадять там, ну дай Боже, закінчиться війна, чи точніше, не дай Боже, а ЗСУ нам да цим допоможе радше. Ну але якби і без будь-якої допомоги не відмовимося, і закінчиться війна, і у нас відбудуються економічні всі речі. Зараз багато є оцих гучних скандалів в країні. А вони не будуть, вони ж не мотивують, вони демотивують людей. Та ось ці всі речі, якщо приберуться, то звісно багато що тих той молоді потім з радістю приїде в Україну. Дуже сильно все одно у нас в крові людській є патріотичні мотиви. Що не роби, вони не піддаються логіці. У нас може бути гірше, ніж десь, але людина захоче бути вдома. Що не роби. Тому особливо молодь, вона доволі патріотична, вона вже народилася і виховувалася в незалежній Україні та не за часів СРСР, і це зовсім інше покоління. Тому на це необхідно апелювати і підіймати, щоб у нас всі хотіли вертатись. Але розумієте, якщо зараз політика, ота політика, яка зараз властива людям, типу, хай поїдуть, а потім приїдуть. Повірте, до таких людей ніхто назад не приїде, бо вони так само і далі будуть думати: ну, хай ці люди приїдуть і нам привезуть правильний державоустрій. Ні, це ми маємо зробити, і щоб тоді хотіли повернутися. Тому ось ця схема, хай поїдуть, хтось їх повчить, а вони приїдуть потім. Це така певною мірою паразитична схема. Ми хочемо кудись відправити, за чиїсь зусилля щось зробити і потім прибрати назад. Ніхто паразитів не любить. Не треба нам намагатися бути паразитом. Нам треба розвивати своє. Воно у нас є чудове. Я особисто спілкувався з величезною кількістю ректорів, проректорів. У нас настільки талановиті є університети, викладачі, спеціальності, програми. Настільки там цікаво, що багато країн Східної Європи геть і близько не стояли, враховуючи ще помножити це на те, що ти робиш своєю знайомою мовою в своїй країні для своїх патріотичних мотивів, не гірше, ніж там, то звісно, от з усіма урахуванням патріотизму, це ще в 1000 разів краще для людини, для її душевного стану. І воно об'єктивно не гірше. У нас не гірші міжнародні рейтинги, ніж у Словаччині. У нас немало університетів, у нас, ну там, в Польщі трошки сильніші, в Словаччині слабші. Тобто ми така середньостатистична країна Східної Європи, ба навіть я порівнюю з деякими членами Євросоюзу, та все окей. Всі просто думають, що десь казка. Так, є казка десь в Оксфорді, Гарварді і в MIT. Але коли людина порівняє ціни навчання в Оксфорді і в КНУ імені Шевченка, стане зрозуміло, що це абсолютно інший контингент, і 98% українців недоступні Оксфорд і Гарварди. Тому нам варто порівнювати себе з приблизно тою самою категорією, там тих же самих вузів Чехії, Іспанії, Австрії, Словаччини, Польщі і так далі. І ми нічим там сильно не програємо, особливо якщо вступати в сильні, можливо, приватні чи державні університети України. Тому можна хоч зараз брати і пояснювати, чим вони не гірші. Прямо в мене зараз є от оці от козирі на руках та українських ВНЗ, і я уже займаюся тим, щоб пропагувати їх для українців, щоб вони просто відкривали очі і розуміли, що у нас все теж є хороші університети, хороші спеціальності. Тільки от не вистачає, щоб з усіх усюд про це говорили, усі про це говорили. І для цього є величезна махіна, яка називається Міністерство освіти, і маса пов'язаних з ними, підпорядкованих ним структур, які можуть це робити. Зокрема, школи так теж можуть це робити.
0: Пане Олександре, дякую вам за дуже змістовний аналіз і цікаву розмову. Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗНО «Сетстат», був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Залишайтеся, будь ласка, на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо, відбудуємо.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
4: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
11: Вітаю на хвилі 98FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні ми будемо говорити про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. А про це поговоримо з нашими гостями. Знайомтеся. Очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку щодо ТОТ Валерія Круподеря та редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Вітаю вас.
12: Добрий день.
11: Розпочнемо з того, що ваші медіа приділяють багато уваги російській пропаганді та поширенню їхніх наративів. Давайте поговоримо про те, яка мета взагалі вашої роботи і на яку аудиторію вона спрямована.
12: Так, я можу почати? Вітаю ще раз, дякую за можливість. Насправді, «Східний варіант» є ще родом з Луганська, і вся наша мета станом на сьогодні – це працювати з нашим корінням, тому що це дуже важко триматись за дім, коли фізично він недоступний. Тому в нашому онлайн-медіа ми активно приділяємо увагу корінню, дослідженню його. І з 24-го року ми активно організовуємо онлайн-події, куди запрошуємо істориків. І дуже тішить нас те, що якраз історичні онлайн-події завжди об'єднують чимало людей. Попри блекаути, попри нестабільний зв'язок взимку, ми збирали понад 90 людей – і розмовляли, ділилися спогадами, слухали історичні факти, дізнавалися нове. І насправді це є дуже терапевтично, дуже важливо, тому що молоде покоління, представниця якого я також є, більшість частину вже свого життя не живуть вдома і не мають можливості доторкнутися до нього. Тому я думаю, що такі онлайн-розмови, вони не менш важливі для об'єднання аудиторії, ніж відеоматеріали, ніж статті, де ми також розвінчуємо пропагандистські меседжі. Тож, певно, наша ціль сьогодні – це пам'ятати про дім, дією, а не тільки словом.
11: Олено?
13: Ну, власне, в нас так само ми релоковані медіа з 2014 року, і один з наших напрямків – це теж якраз розповідати про те, що було в Луганську, про коріння Луганська, про його історію. Тим більше після 22-го року ми так радикально сфокусувалися, скажімо так, на історії, на те, там, що було в Луганську 10-20 тисяч років тому, коли Луганська ще не було, наприклад. От, і, власне, в нас дві цільові аудиторії. Перша – це люди в окупації. І з цією аудиторією працювати дуже важко там, ну, ми в Луганську ми заблоковані з 2017 року. А наш сайт там, ну, не читають. Ну, тобто, читаються, але не, ну,
11: через VPN.
13: Через VPN, да. Але VPN ще треба, там теж проблеми свої. Да. От, і друга частина нашої аудиторії – це аудиторія на підконтрольній території і за кордоном. І вже доходить до того, що нас починають читати і слухати дослідники. Бо зараз накопичилася така купа матеріалу про те, як функціонує окупація, як функціонує пропаганда. І прямо, ну, там дисертації, курсові роботи, наукові роботи, пишуть на основі того, що відбувається зараз, і то, що ми і інші медіа намагаємося вивчити і систематизувати. І до нас вже звертаються, а я пишу наукову роботу, а прокоментуйте. Тобто це вже щось більше, ніж просто функція звичайного медіа.
11: Насправді інформації, ви правильно зазначили, інформації дуже багато, і я навіть боюся запитати, як ви встигаєте хоч частину цієї інформації обробити, щоб якось протидіяти цій дезінформації, але, можливо, ви розкажете, як, можливо, ви самі вимірюєте той результат, яким ви займаєтеся. Тобто, наскільки ви успішно, не будемо там говорити день, тиждень, місяць, але потрібний об'єм ви обробили, довели, що це російські наративи. Чи є якесь таке прагнення, до якого яке ви ставите як за мету?
13: Знаєте, це таке поле, де можна безкінечно працювати. І, тому що коли ми кажемо про розвінчування російських наративів, то це гра, в яку не можна перемогти. Тому що коли, якщо ти розвінчуєш щось, то це вже реактивна діяльність. То вони перші, ми другі, не можна в цьому перемогти. І треба бути першим. І тут я помітила таку річ, це з минулого року почалося, але ні в якому разі це не заслуга Реальної газети, це заслуга всіх українських журналістів, українських істориків, популяризаторів науки, авторів ютуб-каналів. Російська пропаганда почала записувати такі популярні відео або популярні пости в телеграм-каналах про російську історію Донбаса. Беруть якогось діяча, або Гартмана, або Юза, і розповідають, як же класно, що завдяки Росії оця людина там збудувала завод. Тобто вони беруть, в нас ця історія з висвітленням цих персон почалася ще давно, після 22-го року. А в них лише в 25-му до них дійшло, що можна цей локальний наратив підіймати, вивчати і показувати. Тут хоча б в такому історичному контексті про історичні міфи розвінчувати, вони програють. Важко Росії розповідати про давні свої історії, коли цієї давності не те, щоб її багато було. Хоча є, наприклад, не все так солодко, є інші наративи, політичні, соціальні, і тут важко працювати.
11: Так, Валерія, як у вас це відбувається?
12: Я думаю, це гра вдовгу, і виміряти це неможливо, особливо, якщо ми говоримо про реакцію з тимчасово окупованих територій, ми можемо тільки фіксувати відвідини з різних країн, розуміючи, що це, певно, наші читачі читають нас через VPN. У нас також є сайт «Дзеркало», яке обходить блокування на окупованих територіях, але ми також не можемо точно виміряти кількість відвідин цього сайту, і це доволі небезпечно, тому ми розуміємо, що наші люди бояться заходити на сайт українського медіа, і це доволі нормально, тому активно ведемо телеграм-канали наш східного варіанта, промотуємо наш чат-бот, аби люди писали нам. Зараз цього набагато менше вже, і теж реакцію виміряти було легше, коли нам писали після запуску чат-боту для людей з тимчасово окупованих територій. Нам дійсно писали не тільки з Луганщини та Донеччини, з Запорізької області окупованої, а з Херсонської. І ми відчували цей зв'язок, коли бачимо, на що реагують наші люди, на ТОТ, чим вони цікавляться. Зараз ця комунікація відбувається більш через посередників, або через пошту Gmail, або через друзів, рідних, які вже виїхали на вільну територію України. І насправді дуже важко незалежному українському медіа тягатися з російською пропагандою. Це майже неможливо, але ми не маємо зупинятись, тому що якщо ми розслабимось і звільнимо це місце для росіян, то, звісно, ми розуміємо, що цієї пропаганди стане ще більше.
11: Звісно, для Росії це більше такий досвід, тому що з Радянського Союзу, коли там ще були комітети з пропаганди, які якраз Росія і перейняла. Але насправді, знаю, серед наших колег дуже багато там помічаю, коли дивляться якісь онлайн-медіа або взагалом російські медіа або медіа в окупації. я завжди питаю, навіщо ти це дивишся, ну там через VPN і так далі, людина аналізує. Ну, тобто наші колеги, так як ви, в тому числі аналізують. І тут я хочу запитати, як у вас відбувається цей аналіз медіапростору, медіа на окупованих територіях особливо, як ви відбираєте те, що треба брати, і те, що можна просто пропустити?
13: Я там живу в голові, вибачте. Ну просто це, ну ти просинаєшся зранку і так дивишся, там що там в Києві сталося, потім ще дивишся, в Луганську сталося. Тобто в мене в голові є така віртуальна карта, де вулиць, я там наношу, щось змінилося. Я сама з собою граю в гру. Я дивлюся на фотографію Луганська сьогоднішнього, і мені треба визначити, згадати, що це за місце. І так я намагаюся оцю от карту, як він виглядає зараз, тримати в голові. І просто я читаю їх телеграм-канали, і для себе я виміряю поза двома критеріями, наскільки багато цей наратив поширили різні канали, наскільки це може вплинути на життя людей. Ну і в третю чергу, наскільки це можна спростувати або заперечити. Ну, спростувати або підтвердити. Якщо, наприклад, там дуже часто телеграм-канали завалені такою позитивною інформацією про те, як класно буде жити в Луганську, там мільярд рублів витратять на комунальну сферу і все інше. Ну, я не можу перевірити, чи це мільярд, чи скільки з цього мільярд розграбують. Ну, я не можу це перевірити. І цих обіцянок багато, і їх тут доречно просто отак от скрудувати, а потім через рік дивитися, що з цього було зроблено. Ну от можна весною знову зібратися і подивитися, що от сьогодні заявляє окупаційна адміністрація, що їм Росія, її Луганській області окуповані, і Херсонській частині окуповані, виділили там гроші на комунальну сферу, типа Луганськ к зимі готов. І весною подивитися, як насправді, що там було, і просто тут співставити. Тому, да, це гра в довгу, і дивитися на їх обіцянки, і на їх... І те, що сталося насправді. Але ж є такі наративи, які повторюються, і це значить, що вони запустили свою ботоферму і повторюють якийсь один наратив дуже емоційно, дуже вдало, бо Росія величезні гроші вливає в пропаганду. Там не просто досвід радянської пропаганди туди прийшов, а ну і величезні гроші на ці мережі, на ці сітки ботів, на ці сітки телеграм-каналів. І якщо цей наратив повторюється, то значить в них і зараз триває цілеспрямована атака, фокус на якійсь одній темі, і вони б'ють в одну точку. І це значить, що треба просто сідати за ноутбук і розбирати цей наратив, як він влаштований, на які боліві точки вони б'ють, в що вони б'ють, чому це виникло саме зараз і чим воно небезпечне.
11: Маленьке уточнення, от навіть бачив випадки, коли в телеграм-каналах навіть один і той самий текст просто з'являється, да. Хоча начебто різні телеграм-канали, і так вже було дуже багато разів, може тут вони не дуже і паряться, ну тому що можна було як мінімум текст хоча б переробити для достовірності.
13: Не паряться.
11: Так, Валерія.
12: Ми також для наших матеріалів часто моніторимо чати, де наші українці, українки між собою листуються. Це публічні чати, і, звісно, вони активно коментують ті чи інші події на окупованих територіях. Також, звісно, ми комунікуємо з місцевими релокованими адміністраціями, аби підтверджувати ті чи інші факти. І, звісно, є також Центр нацпротиву, який публікує новини з окупованих територій. Але насправді це дуже важко верифікувати ці дані, і це великий тягар для журналістики, коли ти не можеш перевірити цей факт фізично, не можеш туди приїхати, і тобі доводиться збирати по цим частинкам маленьким інформацію. Раніше це також чат-бот був, зараз, як я вже сказала раніше, через небезпеку, ми це розуміємо, зменшується кількість повідомлень щодо окупованих, щодо звернень від людей. Але зараз я відчуваю нашу роботу в східному варіанті, як ми почали працювати з російською пропагандою. Ми почали більше висвітлювати таких, знаєте, стрижневих тем, аби заохочувати людей виїжджати з окупованих територій. Ми активно співпрацюємо з громадськими організаціями, такі як Helping to Leave, Save Ukraine, які безоплатно евакуюють наших людей, безоплатно проводять адаптацію вже після виїзду. Про це дуже мало насправді говорять публічно і... Часто дуже наші люди знають про приватних перевізників, які є не завжди безпечні з тимчасово окупованих територій. і мало висвітлюють діяльність організацій, які дійсно їм болить за наших людей, вони допомагають. І я мала розмову з жінкою з Маріуполя, яка виїхала в 25-му році. Я запитала, що не вистачає на окупованих територіях вам, як людині, яка хотіла весь цей час виїхати, але боялася. Вона сказала, що не вистачає інформації про буденне життя Києва, не знаю, інших українських міст тилових. Тому що, наприклад, її досвід каже, що в Маріуполі більшість людей, вони, можливо, б і хотіли виїхати, але вони впевнені, що Києва вже давно не існує в тому вигляді. Звісно, ми розуміємо небезпеку, яка є також в Києві, але там настільки катастрофізація іде, настільки вони впевнені, що більшість частини України вже окупована, тобто інформація майже недоступна. І нам дійсно потрібно старатися через рілси, через живі історії, інтерв'ю, стукатись туди і розповідати більше про буденність, про, можливо, навіть плюси, як би це не звучало. Тому що ця допомога від громадського сектору, вона недооцінена, вона мало підсвічена. І ми якраз беремо і пропонуємо. Не просто висвітлюємо, що російська пропаганда, вона погана, в окупації жити важко, і все. І це є правда, це, звісно, є правда. Але що ми запропонуємо натомість? І ми вирішили через живі історії, через інтерв'ю з людьми, які виїхали, показувати, як цей шлях виглядає, аби через таку форму донести, що евакуація, вона є, і ви можете це зробити.
13: Тут я додам, що я от буквально протягом цього року з двома людьми спілкувалася, які виїхали. Це молоді люди, і які скаржились на те, що вони їхали в невідомість. Вони не знали, що існують якісь програми, що тебе можуть тут допомогти, підказати, куди звертатися. І от ми варимося в цій бульбашці, нам здається, що ми от розповідали про ці програми вчора, а там не почули. І нам треба повторювати, якщо цю тему брав там там 3 місяці тому, то значить зараз її можна повторити. Дівчина, з якою спілкувалася, вона там, що зараз там, ну, їй волонтери допомагають, вона там себе шукає в Києві, все інше, і тут допомагають горизонтальні зв'язки. Десь там молода людина там з Луганська поспілкувалася з онлайн з там волонтерами або там з хлопцями, дівчатами з Дніпра, а зрозуміло, що тут якби Дніпро існує, Київ існує, вони там ще там, ну, а тут є там, я не знаю, світлий інтернет, там іноді Макдональдс, і можна виїжджати, або там, ну, ти тут можеш себе знайти. От, але проблема в тому, що це молоді люди. Не сильно вкорінені, не сильно хапаються за там
14: за
13: свою квартиру. Да, або там, а можливості там нема. Там можливостей. Там єдина можливість – це виїхати. І навіть Росія на це не натякає.
14: Ну, але ж тримаються за свою власність, яка там залишається.
13: Да, але це більше старші люди. І класно починати нове життя, коли там тобі 18. Коли тобі 80, то це набагато важче. І чим старше ти стаєш, тим більше тобі важче виїхати. Ну і да, правда, що коли людина виїжджає, тут її, ну, тут їй не дають квартиру. Тобто, є можливості, і чим молодше ти, тим простіше ці можливості реалізувати. Не можна приховувати і цих проблем, які з такими, як стикаються переселенці тут. Бо виникають питання, що люди спілкуються між собою, і вони знають, що там, ну, що це невеликі виплати переселенцям, що їх там важко підтверджувати, що на ці виплати дуже важко зняти житло, що кредитні програми для переселенців існують, працюють, але не так класно, як би хотілося. Ну, це дуже довга розмова з цього приводу.
14: Це окремий ефір, для того, як працюють взагалі програми. От хотів якраз ще таке, можливо, уточнююче невелике запитання. Ви зараз говорите про те, що між нами є певна така інформаційна стіна, якраз між окупованими, тимчасово окупованими територіями і Україною. Наскільки інформація до них не доходить? А чи є якісь методи? Чи ви використовуєте якісь методи для того, щоб ця інформація пішла? Я не знаю, Сарафан, а не радіо. Східний варіант і реальна газета, яку практично читають, дивляться на окупованих територіях, але не всі і не всі, можливо, мають можливості відкривати ці онлайн-видання.
13: Ну, є VPN. Ми там час від часу нагадуємо, що от блокування, але все одно там треба шукати способи там через проксі або через VPN це підключати. От TikTok непогано залітає туди. От і якщо налаштувати певний tone of voice, не сильно там, ну, TikTok у нас, здається, у нас російською TikTok. От і писати, розповідати там про якісь проблемні питання самого Луганська. Бо, ну да, це одна частина, коли людина хоче виїхати, а коли вона живе там, а в неї там води нема там в Луганську чи Донецьку там 3 дні, то їй актуальніше про воду зараз тут почитати. І отак алгоритми TikTok працюють, що на якомусь вірусному відео там провалилася земля на дорозі, і там, ну там у нас був TikTok про. Ну, насправді це був підземна пожежа в районі Донецька. От, і там просто, ну, горіло вугілля. І хтось з місцевих зняв відео, виклав в соцмережах, ми зробили з того відео, і там, не знаю, там під Донецьком відкрився портал у пекло. От, і це відео стало вірусним, і коли одне відео залітає, то потім інші відео теж таки ланцюжком за ним паровозиком, отак за ним в нього чіпляються. І тоді можна всі інші якісь теми, типу, наступним тіктоком або поблизно тоді ж. Про щось, ну там що так може виїхати, або там отримати соцвиплати, або щось таке.
12: У нас також був експеримент дуже цікавий. Ми намагалися дуже нативно російською мовою залишити посилання на наші ресурси, або навіть без посилань в чатах, прямо от у місцевих чатах ми намагались писати і намагались це робити якомога нативно, але звісно, що частіше нас блокували адміни цих чатів, і це не було чимось успішним, але ми принаймні хотіли провести такий експеримент. А так, я згодна з Оленою, ми також намагаємось нагадувати часто про можливості сайту «Дзеркало», про VPN, про месенджери, які ще доступні на окупованих територіях. І так, тут головне нагадувати постійно, бо я згодна з тим, що в нашій бульбашці ми знаємо, які месенджери краще використовувати, які зараз працюють і так далі. Ми за цим слідкуємо, але не треба думати, що якщо ми один раз на півроку написали про це текст нагадування на наших каналах, то цього вистачить. Насправді треба нагадувати частіше.
13: Знаєте, що ще працює? Працює сарафанне радіо. І теж, коли ти просто в особистій розмові щось розказуєш, потім ця людина там розповіла там сусідці, або там комусь на ринку, і воно полетіло туди. От, ну тобто це вже, ну, зовсім історія не про медіа, а скоріше просто про комунікацію. І, ну, часто це відбувається в розмові з рідними або знайомими. Але ж не обов'язково там, ну, коли там своїй бабусі розповів, що можливо у вас там є на окуповані території, є там подружка або там друг, з якою ви там давно не вітали її, там, не знаю, за річницю закінчення школи, ну, можливо, це привід написати, спросити, ну, як ти там, що там у вас, і там розповісти, як от суто з такими от людськими проблемами, заходячи з там з комунальними проблемами, суто таким, те, що близьке і таке шкурне для кожного.
12: Також працює ще передавати інформацію через людей, які виїхали не так давно з окупованих територій. У них залишаються, на жаль, там друзі, близькі. І ми також, коли розмовляємо з нашими героями, героїнями наших матеріалів, передаємо, намагаємось передавати, що ось є контакт офісу омбудсмена, є контакт організації. Тому не тільки через виїзд потрібно відразу писати, коли людина тільки хоче виїхати. Це можуть бути питання, які стосуються документів. Це ще одна дуже болюча тема. Документів і освіти. Так, багато всього, що людина на самоті в окупації самостійно через заблоковані ресурси вирішити не може і знайти цю інформацію.
14: Ну, і насправді, серед усього цього, як і медіа, так і сарафани радіо, про які ми говоримо, головна мета – це донести ту правдиву інформацію, яка має отримати саме ті люди, які, на жаль, це не можуть зробити. Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Ми говорили про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. В гостях були Валерія Круподеря, очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку «Щодо ТОТ», а також Олена Фетісова, редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на «Київ-ФМ» – радіо найкращого міста у світі.
4: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. На Київ ФМ.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ.

Мої вітання, майже 14-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Американська делегація зі спецпосланцями Дональда Трампа від Кофомі Кушнером о 13-й годині прибула поїздом до Києва з польського Жешова. На столичному вокзалі їх особисто зустрічали Буданов, Умєров, Арахамія та Кислиця. Зеленський зустрів Віткуфа та Кушнера біля Софійського собору. Перед цим президент журналістам заявив, що росіяни не дали американській делегації прилетіти літаком, хоча наші аеропорти були готові. Також відомо, що до переговорів американської та української делегації долучаться і деякі європейські партнери, зокрема радники з питань нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії. В Енергоатомі заявили про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки на окупованій Запорізькій АЕС. Зовнішнє живлення станції відсутнє з 20 серпня. Це вже 27-й раз від початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС втратила зв'язок з українською енергосистемою та перейшла на дизель-генератори. Напередодні очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі повідомив про локальне припинення вогню для відновлення електропостачання в енергосистемі. В Енергоатомі наголошують, що станція продовжує працювати у непроєктних

0: НПЗ – один із найбільших у центральній частині Росії. Його проєктна потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Також у Ростовській області уражено військовий аеродром Ростов-на-Дону. Крім того, українські сили уразили радіолокаційну станцію «Подльот» та два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1». Ступінь завданих противнику збитків наразі ще уточнюється. Справ на Київщині у Бородянці завершили відновлення двох житлових будинків, пошкоджених на початку повномасштабного вторгнення. У п'ятиповерхівці на вулиці Парковій відремонтували 90 квартир та встановили сонячну електростанцію для резервного освітлення спільних зон. У двоповерховому будинку на вулиці Центральній підсилили конструкції і повністю відновили 16 квартир та інженерні мережі. За даними Державного агентства відновлення, відбудова селища триває комплекс. Ну і наразі виконана на 80%. І на сам кінець про святкування до Умані прибули поліцейські з Ізраїлю. Вони разом з українською поліцією, рятувальниками ДСНС та Нацгвардією стежитимуть за порядком під час святкування Рош Гашана. Особливу увагу приділятимуть районам проживання та паломництва браславських хасидів. Іноземні правоохоронці залишатимуться в Умані до завершення святкувань, які триватимуть 11-13 вересня. Щороку на юдейський Новий рік Рош Гашана до міста прибувають десятки тисяч паломників. Хасидів, які відвідують могилу цадика Нахмана. Зокрема, минулого року на святкування прибули понад 35 тисяч хасидів. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 16 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 17 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 13. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, переважатиме сіра погода, але опадів вже не передбачається. На вітер наразі сильний 11-12 метрів за секунду, захід сонця у 19.32. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова, активно з вами працюємо. Давайте так, ще поточні події теж будемо обговорювати. Є дуже важлива одна тема. Скажімо так, вона не тільки зараз з'явилася, зрозуміло, але дивіться, що хочу вам сьогодні запропонувати до обговорення. Наші антикорупційні органи, зокрема НАБУ, Антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура САП, мають перевірити, ухвалено рішення перевірити походження грошей, внесених як заставу низці справ. Да? Оце дуже важливо. Низки кримінальних проваджень, додамось так теж. Да? Звідки з'явилася ця тема? Так, тому що і вона обговорювана. Ну і зрозуміло, що на тлі останніх подій, того, що відбувається і по так званій справі Форест Гампи і іншим, питання застави сьогодні, звідки все-таки беруться оті так звані 150 мільйонів, і іноді більше, іноді менше, воно все-таки важливо, так? І як от антикорупційні органи будуть це, як будуть робити, я розумію, механізм є, але мається на увазі, як будуть обирати, які справи. Перше, прізвище, яке

0: З'явилося, якщо вам цікаво, да, це все-таки буде перевірено, зокрема, з питання застави по Єрмаку, вже колишньому очільнику Офісу Президента України. Тому сьогодні цю тему ми і піднімаємо, да, от поговоримо, обговоримо всі важливі насправді питання. Долучається до нашого ефіру голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик. Сергій, дуже рада вітати вас в нашому ефірі. Вітаю.
1: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Ну, я вам завжди рада, це правда. Мені б хотілося, можливо, якісь інші теми обговорювати. Я маю на увазі не в сенсі, а в тому, що хороше щось я маю на увазі. Да? Те, що, ну, скажімо так, не викликає такого відчуття неприємного. Але разом з тим, гидкого іноді, я б навіть так сказала, але разом з тим, ви на своїй посаді, як журналіст, наша справа, да, проаналізуємо, проговоримо, що відбувається, яким чином. Ну, по-перше, те, що НАБУ і САП планують перевіряти походження коштів. З цього розпочнемо. Я нагадаю, яким носилася як застава у різних кримінальних провадженнях, зокрема, застава за Єрмака. Хочу спитати, ви підтримуєте таке рішення? Давайте так, спитаю у вас одразу.
1: Стосовно застави? Чи стосовно перевірки?
0: Перевірок походження коштів в цьому
1: насправді
0: питанні.
1: Кожен по кожній корупційній справі, які розслідує САП і НАБУ, правоохоронці і антикорупційні органи це роблять. Це не новина, що їх не перевіряють. Бо зрозумійте, ну ми просто зараз говоримо про справи Мідас, де внесені кошти там по більше 100 мільйонів гривень, 140, 150. От. Але коли йдеться про менші суми, то їх, звісно, перевіряють, ну їх там по 20 мільйонів, їх просто легше зібрати з офіційних джерел. І насправді, більш того, є постійний контролюючий орган, це Держфінмоніторинг, який має контролювати ці застави. І ще до того скажу, що навіть банки при отриманні якоїсь готівки чи проведення транзакцій на такі значні суми, вони мають там перевіряти і навіть не допускати внесення, якщо є підстави з якихось там неофіційних джерел чи без будь-яких підтверджень коштів. Ну, наприклад, якщо ви хочете купити квартиру, навіть чесним шляхом їх заробили, все рівно у вас банк попросить купу довідок, додаткових анкет позаповняти, чи справді ці кошти отримання законним джерелом. Так само і з заставою. Просто коли ми говоримо про рівень і в спосіб, який вносилась застава для Германа Галущенка, як вони збирали, як ми чули на плівках Микитася і Мудрої, ми розуміємо, що оці органи-запобіжники фактично в ручному режимі виключалися, ну, тобто ставала система Держфінмоніторингу на сервіс і вносилися ці кошти на ці рахунки. Тому це не нова практика, таким займалися, просто коли справи говорять про топ-рівень, вони потребують більш ретельної перевірки.
0: Так, дякую за це, да? А от, ну, я так розумію, правильно, я ж не помилася, все одно, і у САП і НАБУ є можливості і інструменти, механізми, як встановити реальне походження грошей, які вже були внесені як застава. Не ті, що там буде планується, а ті, що вже внесено. От я, зокрема, по справі, да, от, застава за Єрмака, чому зараз, я так розумію, тема в обговоренні, тому що якраз це питання і виникло. Я так розумію, це таки є у антикорупційних органів простежити оцей весь ланцюг фактично від моменту появи коштів до їхнього потрапляння на рахунок ВАКС?
1: Є така можливість, і вони цим активно користуються. Наприклад, застава Єрмака була 140 мільйонів гривень, і їх вносили там фактично 7 юридичних, так би мовити, компаній. Там СЕУМ, СВ Груп, якісь будівельні, якісь адвокатські, ну навіть звичайні фізичні особи. Там, здається, чи це в Єрмака, чи в когось, по-моєму, можливо, це було Чернишова, де там 666 гривень вніс одна людина, яка активно коментує у Фейсбуці, і вона відома, вона від цього не приховувалась. Тобто можливість нести заставу за когось, вона відкрита для всіх фізичних, юридичних осіб, і загалом там рахунок, вони є відкритими. Але чому специфіка і необхідність перевірки цих коштів? І чому НАБУ це робить, в який спосіб? Наприклад, є цих 7 компаній, які вносять цю заставу на державний казначейський рахунок. Що дивиться НАБУ? НАБУ дивиться, а яка загальна обігова вартість активів і господарської діяльності цих компаній. Бо, наприклад, як з Германом Галущенком, юридичні компанії, які вносили заставу, вони не здійснювали реальної там фактичної діяльності. Ти міг зайти на ЮКонтрол і побачити, що в них там були доходи. Компанія існувала, але доходи чогось були там доволі низькі або майже нулі. А тут на їм на рахунок падає 50 мільйонів гривень, яка внесена фактично якоюсь фізичною особою. А ця фізична особа з огляду на свою фактично через податкову збереться звітність. Діяльність, ну тобто, немає ніякої взагалі там можливості, не заробила за все своє життя. Ну там зараз фактично за часів незалежності перевіряється. Оцих фактично коштів 50 мільйонів, яка вона внесла на рахунок юридичної особи, і ця вже юридична особа сплатила. Тому ось так перевіряє САП і НАБУ навіть до моменту того, коли ну ми чули. На плівках. І якщо є такі ризики, то відповідно, звісно, що це вже можна відкривати нове провадження з метою там легалізації коштів, ухилення сплати податків і інші подібних речей.
0: Ну, оте, що сказав очільник САП, да, от про ті ситуації, коли готівку да, вносять, по-перше, як ви сказали, з кількох джерел, ну, да, от, тому що буває, що і 7, і 3, і 5, по-різному це все буває. Знаєте, мені щось, ви зараз, коли говорили, Сергію, можливо, ну, не зовсім коректне порівняння, але чомусь згадала, знаєте, коли люди хотіли вберегти свої депозити, вони дробили депозити, да, бо там фонд гарантування вкладів до повномасштабного вторгнення повертав тільки, якщо банк банкрутував 200 тисяч гривень, то люди там ділили фактично, да, дробили, це так називалося, депозити. І, ну, але не завжди, скажімо так, це були там люди, ну, які по-чесному робили свої вклади, зокрема, і на депозитарі. І тут така сама історія. Коли от з кількох все-таки, да, зрозуміло, все залежить від суми. Хтось мені скаже, ну якщо велика сума, то кілька має, ну можливо, потреба є в кількох джерел. Я погоджуюсь, але виходить так, що навіть у те, що кілька з кількох там джерел доходу ще й не зовсім зрозуміли, да, а потім ці кошти через кілька операцій опиняються як застава, виходить, що це теж такий може бути як сценарій фактично, ну навіть ну, відмивання коштів, кажу, які є.
1: Так саме і є. Ну тобто правоохоронці, коли бачать такі речі, це легалізація і відмивання коштів одержаним злочинним шляхом. Бо якщо ти, як навіть громадянин, не називаючи прізвища, приносиш гроші і кладеш на офіційний державний рахунок, ну тобто там вибілюєш їх, але не маєш офіційних для цього доходів, або не можеш пояснити, де законник доходів. А дохід, я нагадаю, що він має бути, ну, з нього сплатити податок, відповідно, десь, ну, тобто, законно його одержати. Якщо ти не можеш пояснити державній установі банку офіційних доходів, то це все вже легалізація відмивання коштів злочинним шляхом. Питання просто в сумах. І ми бачимо, що, і ви правильно кажете, дробити. Навіть на плівках ж було зафіксовано, що фігуранти зразу казали, у нас є 150 мільйонів, головне питання, нам треба білі знайти, як це зробити. І кого можна залучити, щоб фактично зробили ці кошти білими. І зверніть увагу, що жоден із фактично відомих нам компаній, ну, наприклад, ми говоримо про якихось там логістичні чи продуктові, які відомі, ніхто не хотів, ну, маючи ці кошти, бо там були такі навіть компанії білого, які за окремі вносили заставу за окремих осіб, а тут не хотіли в це в'язуватись, так би мовити, хоча могли пояснити походження цих коштів, бо розуміючи, що ну, якби історія доволі сумна, і вона постійно повторюється, і можна пошкодити своїй компанії цю репутацію. І тому ось виникає така схема легалізації, ну і збільшується робота на бойсом.
0: Скажіть мені, будь ласка, ну фактично, якщо все-таки доводиться, що застава внесена коштами, ну фактично злочинного походження, що тоді ці кошти, от просто хочу зрозуміти подальший шлях, да? Тобто просто як визначають і озвучують, що так, кошти були все-таки злочинного походження. Чи все-таки ні? Їх тоді конфіскують, передають в арму. Ну, от як далі? До речі, ще ж важливо, а як впливає на запобіжний захід, який було обрано для підозрюваного?
1: От, власне, це питання ми вперше в історії України стикнулися, коли фактично вже підтверджено і з відомостями з кримінального провадження, що кошти були одержані, ну, фактично в чорну, і це все має ознаки легалізації відмивання коштів. Відповідно, ці кошти не можуть бути вже фактично заставою, бо в такому випадку тут НАБУ і САП в межах цього провадження починає окреме розслідування стосовно внесення цих коштів, і його, можливо, доєднує до діючих проваджень стосовно легалізації відмивання коштів. Це стаття 209 Кримінального кодексу. І далі каже, що, друзі, ми накладаємо арешт на ці кошти, бо вони злочинного походження і вони можуть бути втрачені. Відповідно, коли накладається арешт, вони мають передаватися з єдиного казначейського рахунку, які там при суддях, ну, бо суди адмініструють, вони мають переводитись в АРМУ. Це агентство з розшуку і менеджменту активів, які фактично мають управляти тепер, ну, вони управляють всім майном, яким тимчасово арештовано або конфіскованою державою в межах кримінальних проваджень. АРМА їх забирати, відповідно, уже там Германа Галущенка буде відсутня застава, вже 140-150 мільйонів, яка застава, вони вже фактично треба йому збирати їх по новій. І, ну, зараз, ну, в принципі, позиція така антикорупційних органів. Ми так припускаємо, що якщо вони арештовуються, передаються в АРМУ, то тепер мають повертати Германа Галущенка в СІЗО, і він вже має поновно відшукати ці кошти.
0: От цікаво, як далі, тому що, ну, одна справа, як коли констатація відбувається після там певного механізму дослідження, да, походження цих коштів, а от як далі, бо дійсно ж є справи, да, ну, які на сьогоднішній день вже, да, ну, далі пішли, правда, от як, ну, сьогодні говоримо про Галущенка і так далі, ну, щодо Єрмака так само, правильно?
1: Виходить. Саме так, ну, да? По Єрмаку ще поки ніяких обставин не з'ясовано. Просто по Герману так вийшло, що НАБУ і САП розслідувала операція Феміду, де в матеріальних справах вбачається рейдерство окремих підприємств. І фактично в рамках цього провадження при проведенні негласних слідчих дій виявили, як ці фігуранти, які долучені до цієї справи, збирали заставу Герману Галущенку. Цей, по суті, незаконний спосіб, який ми з вами чули оприлюднених на плівках. І така ситуація може бути в Єрмака. Просто на той час, можливо, люди, які там цим займалися, ну, можливо, робили це краще. Але знов таки, це припущення, поки що немає ніяких впроваджень. Це одна із теорій, які антикорупційні органи сказали, будемо перевіряти. Але загалом приклад такий, що це уже всім на майбутнє зрозуміло, що навіть якщо ти маєш якісь кошти, одержані в сіру, знай, що будь-яка застава, вона буде перевірятися, і будь-які дії можуть, по суті, призвести ще до одного провадження, і так виникне ще більше проблем, ніж внесення, наприклад, цієї застави.
0: Так, класна тема. Я маю на увазі, ну, є про що говорити. Врешті-решт, знаєте, все одно про це треба говорити і треба, ну, знаєте, аналізувати, тому що заяви зроблені, але от сьогодні ми з вами це все проаналізуємо спокійно, наскільки це можливо. Так, з цим розібралося, з Мідасом. Ну, я маю на увазі, ми з вами там ще хай розбираються і так далі. Ну, але дивіться, якщо все більше справ, скажімо так, да, заставоців буде все-таки доведено антикорупційними органами, що застава і кошти, які збиралися, це, ну, фактично кошти відмиті, кошти злочинним шляхом. Да? Я думаю, що, можливо, це стане якимось таким важливим не просто моментом, а може воно буде спонукати до ухвалення певних і законодавчих навіть рішень. Я просто коли готувалася, так для себе розмірковувала. Да? І я розумію, що питання застави нікуди не подінеться. Тобто, да, зараз, щоб неправильно слухачі, я не до того веду, що застави не має бути. Ні, застава є в усьому адекватному демократичному суспільстві і світі. Але питання в тому, чи є запобіжники, як зробити так, щоб не було бажаючих, скажімо так, фактично, ну, збирати оці кошти да, таким шляхом, щоб потім було виявлено, що вони незаконні, ці кошти. Що зробити? Чи треба якийсь законодавчий механізм для цього?
1: Справді треба, бо, ну, знов таки, якщо ми говоримо про заставу, це один із видів запобіжного заходу. Є особисте зобов'язання, потім наступне по вагі зі особиста порука, це якщо хтось ручається. Третьому місці це застава, коли носяться кошти під певні зобов'язання, якщо зобов'язання фігурант не виконує, його можуть, так би мовити, стягнути ці кошти на до державного бюджету. На четвертому місці це домашній арешт, і на п'ятому це вже тримання під вартою. І в залежності від тих ризиків, які особа несе, ну, прокурор клопотає суда обрати один із п'яти. Застава, по суті, на середньому місці, третім є запобіжним заходом. От, і відповідно до тих ризиків, він, ну, як ми бачимо, в антикорупційних справах, корупційних, вірніше, справах, вони найбільш є ефективнішим. Бо якщо ми говоримо про топ-корупцію, зазвичай це великі суми фігурують, які дуже часто в фігурантах там топ-посадовців в деклараціях їх немає. І ми бачимо, що вони найбільш ефективні. Ну, бо, наприклад, тримання під вартою більш характерний запобіжний захід під складні, під тяжчі злочини особливої тяжкості. Це, наприклад, вбивства, державна зрада і тому подібне. Тому переглядати сам інститут не варто. Він є ефективний, він є в всіх європейських країнах. Питання тільки в регулюванні цих коштів, якщо, наприклад, буде встановлено, що вони одержані злочинним шляхом. Бо наша версія, там, і бачення, і антикорупційні органи, які озвучили, про те, що вона має стягуватись до АРМА. Можливо, в суді, там, чи адвокати точно будуть клопотати сторін, казати, що, друзі, вони знаходяться на державному казначейському рахунку, для чого їх передавати умовно в АРМА, гроші зібрані, вони є там об'єктом застави, ну, відповідно, будь ласка, вони можуть вважатися, що ніяких там додаткових коштів збирати на нову заставу, якщо вони визнані злочинним шляхом. Ну, знов таки, це ж тільки в рамках кримінального провадження, а не є рішення суду, які вони повністю визнані в злочинним шляхом. Можливо, лише після того моменту ви зможете їх передавати до АРМА. Тому, от бачите, тут є нерегульовані моменти, такі, так би мовити, прогалини чинного законодавства, бо раніше в історії такого не було. І ось це питання справді варто передати народним депутатам, щоб вони вже там вирішували подібні випадки.
0: Так, ну, бо треба буде щось з цим робити, це правда. Єдине, що я хочу, щоб зараз, знову ж таки, нам з вами не закидали, те, що якісь перевірки починаються, так, і якісь прізвища лунаються, я так просто до слова, це ще не означає, так, що сам, що, я то хочу отичити, що сам факт перевірки, до речі, оці походження застави, ще абсолютно не означає, що гроші є незаконними, правильно? Ну, тобто треба... Тобто, якщо ви чуєте якісь прізвища, шановні слухачі, я розумію, що зараз суспільство настільки в цьому питанні теж, знаєте, на межі майже, і коли ми чуємо, думаю, все одразу багатьох, значить і там, що якщо якесь прізвище зараз лунає. Ну, тобто, ще це нічого не означає, я так розумію, все одно слідство має встановити, щоб говорити про певні порушення.
1: 100%.
0: Так, і тому, шановні слухачі, тут теж, да, якщо буде оновлена інформація, ми будемо це все озвучувати і обговорювати і так далі. Я ще хочу вас питати, у нас буквально 2 хвилини, про це ж тема, про застави і так далі, але я вашу абсолютно, знаєте, таку точку зору, як спеціаліста, як фахівця, чому за мудру не вдалося зібрати заставу?
1: Ну, як по-перше, процес триває.
0: Процес триває, так.
1: Так, тому в будь-який час можуть назбирати ці кошти і надати, але давайте так, враховуючи, що вже прослуховувалось Офіс Президента, я нагадаю, що Ірина Мудра була заступницею керівника Офісу Президента, там фігурувало прізвище Кирило, відповідно, скоріш за все, натякаючи на саме керівника Офісу Президента, то враховуючи на те, наскільки є можливості НАБУ і САП прослуховувати владні високі кабінети, я думаю, що питання зібрати застави Ірині Мудрі стало дуже вкрай складним. Якщо ми бачимо, що по самому Герману Галущенку збирали уже заставу фактично Офісом Президента, то відповідно ми можемо зрозуміти, що, ну, другий раз ніхто цього робити вже не буде. Тут питання, чи готові фактично її близьке оточення, а насправді вона людина там із бізнесу, і в державних установах працювала, і в банках, наприклад, окремо ЗМІ пов'язують, наприклад, з допомогою необхідно Андрія Пишного, голови НБУ. Тобто, в принципі, оточення таке, що їй дозволяє зібрати кошти легальним шляхом. Питання, чи готові будуть, враховуючи на кримінальне провадження, враховуючи на її стосунки, зможуть зібрати цю суму. Бо ця сума, насправді, є великою. І, відповідно, ми побачимо, чи зможуть зібрати. Ну, і, відповідно, скоріш за все, адмінресурс вже не залучався, як, наприклад, залучався під час збору Германа Галущенка. І в цьому є складність зібрати цю суму.
0: Дякую вам велике, що сьогодні були з нами. Обов'язково почуємося. Сергій Миткалик, голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб», був з нами на зв'язку. Бачите, говорили про те, як НАБУ і САП ухвалили рішення перевірити походження грошей, внесених як заставу в низці справ. Ми будемо стежити, і як тільки будуть результати певних перевірок походження коштів, які внесені, як я сказала, як заставу за фігурантів низки кримінальних проваджень, ми обов'язково вам будемо це все озвучувати.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
1: Мене звати Владислав, 20 років, сам з Києва. Молодь потрібна армії. Чим молодше ти, тим витриваліше, сильніша людина. Ну, для армії, мені здається, це не дуже важливо. Молоді люди, вони можуть і принести щось нове. Також вони швидше навчаються. Мотивація піти – це, мабуть, головне те, що захищати свою сім'ю, свій дім, ну, свою країну. Частина людей взагалі забула, що триває війна. Якщо б вони були залучені, то це б наблизило перемогу.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті без-меж.org та ставай частиною ініціативи.
2: Соціальна реклама.
7: Ви на хвилі Київ-ФМ.
8: Програма звучить у повторі.
9: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ну що, друга кава, продовжуємо з вами працювати. Але хочу звернути вашу увагу одразу, так, ну, про те, що не тільки ми працюємо, працюють інституції. Єдине, що, ну, залежить від того, що нині відбувається, тобто багатьом доводиться коригувати свою роботу. От і народні депутати вирішили підкоригувати. У Верховній Раді розмови певні йдуть, як діяти, особливо за час тих тривог, таких безперервних майже. Я єдине нагадаю, 16-та сесія, зокрема 9-те скликання, Верховна Рада розпочала 1 вересня свою роботу. От хочеться поговорити взагалі, так, як за нинішніх умов можуть працювати. Знову з'явилася тема «Рада у смартфоні», про що йде мова. Да, як нардепи можуть голосувати з укриття. Ну, взагалі, да, от, як ця кореляція може відбуватися. Але не забуваємо, що все це відбувається на тлі і продовження агресивної терористичної війни Росії проти України. Тому тут дуже багато моментів. Ну, плюс ще є певні все-таки дорожні карти, правда, і щодо вступу в Європейський Союз, та і питання по все-таки співпраці з НАТО, ті законодавчі ініціативи, які мають бути ухвалені нардепами, які там через певні і суб'єктивні, і об'єктивні моменти затягнулися. Тому хочеться проговорити. Ну і перше, навіть моє банальне таке питання. Хочу зрозуміти цей парламентський сезон з огляду на ситуацію. Взагалі, наскільки він може бути складним? Я зараз це питання адресую нашому гостю, який вже долучається до нашого ефіру. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. Ігоре, дуже рада вітати.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Рада вас вітати і чути. Ну, дійсно, ніби просте питання, але плюс, окрім того, що вже, да, не перша сезон політичний, коли він стартує з моменту повномасштабного вторгнення, а зараз ми ще бачимо, да, може відбуватися досить суттєве гальмування роботи Верховної Ради України в зв'язку з постійними частими тривогами і зальотами, буду говорити, як є, і бандеролі, дронів, так, дронів і так далі. А скажіть, будь ласка, наскільки все-таки, от, банальне питання, але хочу, наскільки цей, я не буду казати складний буде, але наскільки цей політичний сезон і цей політичний період, парламентський період для нардепів, я не про їхні особисті, я про діяльність їхню, щоб мене почули слухачі абсолютно, наскільки він буде ускладнений, цей процес, в зв'язку з ситуацією?
2: Ну, зрозуміло, що нові виклики створюють певні проблеми в роботі парламенту, і на цьому тижні ми, по суті, могли і побачити, як посилюється проблема, коли внаслідок повітряних тривог треба спускатися в укриття і зупиняється пленарне засідання. Але вчора ми побачили виняток із цього правила, коли була численна кількість питань порядку денного, які спікер вирішив не відкладати на майбутнє і провести купу голосувань буквально за 10 хвилин. Тобто там, ну, насправді, і два рази балістика могла пролетіти. Ну, я маю це на увазі, що це показує питання, наскільки дійсно тема безпеки тут є приводом чи причиною, розумієте? Ну, є ж різниця між цими поняттями. От. І момент дуже дійсно цікавий, бо за ці 10 хвилин Верховна Рада показала небувалу свою результативність по голосуваннях під час повітряної тривоги. Ну, але якщо говорити загалом, зрозуміло, що напрацьовано і технічне рішення, щоб депутати не виходили за межі будинку на Грушевського, 5, але могли приймати якраз рішення за рахунок альтернативного механізму голосування. В принципі, як тут ad-hoc, розумієте, як парламент вирішить, і це може бути і через смартфон, головне, щоб він був просертифікований, Wi-Fi закритий, ну, ми ж розуміємо, що там ці питання безпосередньо вже на апараті. І також можуть банально руки піднімати, чи ще щось. Є регламентний комітет, є лічильна комісія у Верховній Раді, склад цієї лічильної комісії. Тобто, в принципі, є варіанти, як можна далі приймати рішення. Тобто, повністю заблокувати проведення пленарних засідань, ну, принаймні, що стосується ключових питань, не вийде. буде. Ця сесія рекордна, 16-та, до речі. Вона, звичайно, ми говоримо зараз і про бюджет на наступний рік. Знову бюджет воюючої країни, який має бути подано до 15 вересня. Це і чергове пролонгування воєнного стану, яке треба буде здійснити, очевидно, бо щось не віриться мені в швидкі дипломатичні рішення по завершенню війни. Ну і так, ми розуміємо, що є тема Ukraine Facility, і МВФ наше зобов'язання, і багато-багато інших напрацювань. От, наприклад, на цьому тижні взагалі змогли навіть просто розглянути питання тільки третину від того, що попередньо планували по наших зовнішніх зобов'язаннях. І то позитивно проголосували лише за чверть, за 25%. Тобто, насправді, там великий-великий борг по законодавству. Я нагадаю, на цьому тижні виступав вже ж новий прем'єр Корецький, який закликав парламент активніше діяти в цьому аспекті, тому що, ну, на жаль, у нас дуже багато прострочених моментів, де дійсно борг іде за Верховну Раду.
1: Угу. Так, бачите, механізми є. Я, знаєте, щоб мене зараз слухачі правильно зрозуміли теж, і треба їх пропрацьовувати. Тому що, ну, вибачте, всі ж сьогодні, правда, Ігоре, всім доводиться переналаштовуватися, знаходити альтернативні варіанти. Непрості, дуже непрості ситуації, зокрема освітяни, правда, яким треба зараз додаткові механізми і вирішувати питання, яким чином далі, да, надавати послугу освітянського простору. Тому знайдуть варіант. Мені іноді здається, що вони не хочуть його знайти, так краще б додому швиденько піти. Ну, раніше ж краще було. Починається довготривала тривога, могли б завершити засідання і все. Ну, але тепер доведеться це зробити.
2: Вибачте, я вас
1: перебив. Будь ласка, Ігоре, так.
2: Якраз сьогодні мали розглядати на годині запитань до уряду питання роботи освіти і науки під час воєнного стану. А є низка питань, от якраз те, що ви піднімаєте, вчителі, наприклад, навіть коли починається повітряна тривога, то дистанційне навіть навчання, уроки в школах припиняються. От, тобто все одно не йде навчальний процес. Це якраз показує, що, ну, є низка викликів в різних сферах, ну і, зокрема, і для Верховної Ради навіть сьогодні не змогли, по суті, провести цю годину запитань до уряду.
1: Але тут і освіта, правда, плюс бізнес, те, що нині відбувається. Да? Зараз, ну, ми розуміємо, що нині, да, ну, велика частина і підприємницької діяльності, і бізнесу не просто зупиняється, а ще й величезні втрати. Ну, тобто питань насправді досить велика кількість. Якісь, правда, і їх, ну, от системно хотілося б все-таки, щоб вони якось ну, піднімалися принаймні і вирішувалися. Я розумію, що, кажу, легше всього закрити засідання і нічого не робити, але питання в тому, що зараз не треба так робити, це я б так, знаєте, хочеться порадити нардепам, але я от хочу, знаєте, щоб не забути, але є ті, хто, я так розумію, ну, вирішили скласти свої мандати. Їм, по-перше, ніхто це не забороняє, але все-таки, як ви думаєте, от на днях вчора, мені здається, буквально, да, от на дня, з першої спроби там не вдалося, але потім вдалося. Нартепи складають свої повноваження, зокрема там і зі «Слуг народу». Я розумію, що там різні можуть бути обставини, все, але якщо ми теж, знаєте, загально подивимося, все-таки, ну, по-перше, вже задовгенько, правда, це скликання, і зрозуміло, з яких причин, вони об'єктивні, і вибори зараз не проводяться, але те, що складають повноваження, це знак кому і для чого?
2: Ну, ви знаєте, те, що довгенько вони працюють, ну, вибачте, мобілізовані солдати теж довгенько знаходяться.
1: Ну, вони ж, ну, пам'ятаєте, вони жаліли, що вони втомилися вже, ну...
2: Ну, там же пан Жупанин, він же сказав, що це народний депутат, один з яких склав мандат. Він же сказав, що отримав кращу пропозицію, очевидно, там для кар'єрного росту. Ну, а яка може бути краща пропозиція? Ти є представником, обраний представник народу України, якому давав присягу під час воєнного стану. Ну, тобто ми розуміємо, що у нас насправді... як на мене, надвідповідальність загальна перед народом на двох дійсно органах безпосередньо, на українському парламенті і президентові України, а от на інституті президента України. Тому в цій ситуації, звичайно, боляче бачити саме такі пояснення. Можливо, знаєте, якби оці там два народні депутати, вони, до речі, обидва з енергетичного комітету, окрім Жупанина, це ще Шипайло. От, і якби от вони сказали, що, наприклад, вони переходять на роботу там в Нафтогаз, чи там, не знаю, там, Енергоатом. Чи ще щось. Ну, мається на увазі, що вони продовжать роботу там умовно на державу, просто з точки зору там якраз цих там критичних підприємств. Ну, це було б одним чином сприйнято. А так, на жаль, ми знаходимося в ситуації, коли є дійсно понад 30 заяв серед слуг народу на вихід з парламенту, на дострокове складання повноважень. І це дійсно це є певна проблема. Тому що це і питання мотивації конкретних народних депутатів, і питання взагалі мотивації, а чого ж ви йшли до Верховної Ради в 2019 році, що вас саме штовхало. Але це вже, знаєте, таке питання риторичне на багато-багато годин обговорень.
1: Роботи насправді велика кількість, правда, я не випадково згадала і дорожні карти щодо європейського вступу в Європейський Союз. У нас там просто величезна кількість законодавчих актів, які необхідно було б регулювати, ну і ухвалити, плюс ще інші питання, правда, там і по співробітництву з Міжнародним валютним фондом, те, що ми мали б як зобов'язання там, але ж ну процес зрозуміло, десь гальмується самими обранцями, а десь він все-таки гальмується і тими подіями, на жаль, які відбуваються. Зокрема, і в столиці, як я вже повторююсь мільйон раз, але ці довготривалі і тривоги, і все. Але разом з тим, Ігоре, що першочергово сьогодні? По-перше, ви задали, дякую. Я вже, чесно скажу вам, я й забула, що це ж у нас період бюджету такого творення, правда, на наступний рік. Правда, забула, відверто кажу, тому дякую, що повернули і в цьому моменті до реалій. Але, ну, виходить так, що зараз в зв'язку з тим, що якийсь час там і плюс канікули якісь були все одно. Зараз от через те, що такі довготривалі тривоги, можемо спостерігати такий законодавчий певний колапс? Чи все-таки, от ви правильно згадали, а вчора швиденько могли там за 10 хвилин, вибачте, ча, ну так от чик-чик-чик, то як правильно взагалі зараз діяти такі?
2: Ну чому? Тут немає точно ніякого законодавчого колапсу, насправді, бо основна змістовна робота все ж таки на комітетах, комітети продовжують працювати. Є питання, звичайно, у відносинах між владою і опозицією. Опозиція незадоволена відсутністю в порядках денних і розкладах тижневих здебільшого якраз опозиційних законопроєктів. Ну, пам'ятаєте, у нас колись раніше було, що там середа, день опозиціонерів, от, і могли голосувати там різні ініціативи. Ну, зараз в цьому плані, звичайно, воно все звужено. Ну, але тим не менш, законодавча робота триває. Тут хотілося б, звичайно, щоб більше було кооперації між вже новим складом уряду і Верховною Радою, бо попередній склад, там щось в районі 15% тільки було підтриманих тих законодавчих ініціатив, які подавав уряд. І це дійсно, це знову ж таки проблема, тому що, ну, якби ви призначаєте уряд, там прем'єр-міністр, склад, цей уряд ініціює певні зміни, а потім Верховна Рада або взагалі відкидає ці ініціативи, або деформує їх через там, ну, і змінює акценти в депутатських вже там конкретних варіаціях, законопроектах. Але, ну, це якраз і показує, що є куди рости. І я думаю, що зарано хоронити саме законотворчий потенціал цієї Верховної Ради, але, ну, об'єктивно, от у мене складається враження, що деякі парламентарі, причому безвідносно влада, опозиція, вони переходять в режим якогось італійського страйку. А от вони якби і з'являються на своїх роботах, але там, де дійсно треба голосувати за потрібні речі, ну, вони думають, що, можливо, це якимось чином їм завадить на гіпотетичних колись парламентських виборах чи ще щось. І вони просто не підтримують ці речі, і, відповідно, питання там в підвішеному стані продовжує залишатися.
1: Бачите, як. Ну, да, як ви сказали, класний, так обирають собі такий італійський страйк. Ну, ок, це їхнє, скажімо так, таке рішення, але знову ж таки, не треба забувати, да, що майбутнє все-таки, якщо вони його собі ще в голові там планують, то все-таки воно може виглядати не так, як ви собі зараз малюєте насправді. Ну, це факт, залишається фактом. Ну, я дійсно, от, поки ми з вами тут і говоримо, була напередодні інформація, і нардеп Ярослав Железняк, оце я зараз дивлюся, нагадаю слухачам з голосу, озвучував, виявляється, на початку ще і тижня, що заплановане тестування системи голосування у підземному укритті. Тестуватиме кожна фракція окремо, система має включати, працювати виключно в залі. При виході, наприклад, в інше укриття або їдальню відключається. Потрібна потім ідентифікація за QR-кодом. Головне, приміщення некомфортне приміщення, яке запропонували, особливо для 330 депутатів. Люди сидітимуть щільно, тобто воно придатне для критичного голосування 1-2 рази на тиждень, але не для тривалого перебування. Так каже пан Железняк. А зрозуміло, тут навіть можна світлини подивитися того, що запропоновано. Ну, але от я бачу, що стверджують в апараті Верховної Ради України, що насправді робочі місця зробили для 368 парламентарів. Їхню кількість можуть збільшити до 392. Ну, пан Железняк, коли так каже, ну, діти в укритті теж. Я не тому, що мене чомусь і не тільки в укритті, сидять один на одному, вже годинами сидять. Який день, тому ну я не думаю, що прям так трагедія з цього робити. Ну але разом з тим зрозуміло, що всім хочеться працювати в якихось більш-менш адекватних, комфортних умовах і так далі. Але все-таки є, ну на жаль, є ситуація непроста і нікуди вона не діватиметься і так далі. Так, скажіть, будь ласка, що у нас з коаліцією все-таки відбувається? От я пам'ятаю, ми, до речі, з вами, я задала зараз, коли ви говорили в березні, говорили про парламентську кризу, про розвал там коаліції. Коаліції, да? Ну, частково я маю на увазі. А зараз я так розумію, що у нас. Якщо ми там подивимо, треба дивитися знову ж таки, як будуть голосувати найближчим часом, тоді це питання може або актуалізуватися, або піти на нівець.
2: Ну, станом на зараз арифметична криза, в принципі, минула. Було до моменту складання повноважень. Вчора двома народними депутатами було 229 коаліції. Ну, очевидно, зараз 227. Я так розумію, що до наступного пленарного тижня, скоріш за все, вирішать питання якраз, хто їх замінить, бо вони обидва списочники. Тому, по суті, зараз 229 є серед коаліції арифметично. Стосовно голосування, ну, це проблема класична. Тобто навіть на цьому тижні ми бачили, що низка законопроєктів, ну, приблизно там «Слуги народу» давали там по 160, наприклад. А це вже мало. Це вже мало для того, щоб голосувати монокоаліція плюс ситуативні партнери з чотирьох депутатських груп. Ну, «Слуги народу» мають показувати десь 180 приблизно. Тоді, так, тоді голосування будуть проходити і проблем не буде. А от це вже питання до подальшої діяльності вже в рамках «Слуги народу», бо насправді це проблема. Це проблема, бо от вона якраз і загострюється. Різні страйки, різні неформальні групи активізуються, вони теж присутні далі в «Слугах народу». Ну, але паралельно з тим, звичайно, якщо ми говоримо про такі законопроекти стосовно там європейської інтеграції чи законопроекти, ну, от по європейській інтеграції, для прикладу, у нас в плані, національному плані адаптації українського законодавства до права ЄС 1875 кроків треба зробити. Тобто, і адаптувати, здається, 1600, адаптуватись до 1600 нормативно-правових актів Європейського Союзу. Тобто це, ну, дуже серйозна, насправді, робота. І очевидно, що тут не лише маємо говорити про коаліцією, а й про інші депутатські фракції і групи. І ось тут ми бачимо, що відбувається певне перекидання цієї відповідальності, бо навіть слуги народу чомусь починають заявляти, ось там умовно там європейська солідарність не дала там наприклад, за якийсь там європейський законопроект. А європейська солідарність каже, ну так ви ж коаліція, так голосуйте, у вас ж є голоси. От. Ну і відбувається, знаєте, перекидання цієї гарячої картоплі і питання важливі все одно знаходяться в підвішеному стані.
1: Так, ну і будемо сподіватися, що все-таки якісь активні речі і правильно пропрацюють парламентарі, правда? Тому що, дійсно, я, Ігорю, хочу до бюджету повернутися. Я так розумію, що цього року, ну і Кабміну доведеться, урядовцям доведеться досить серйозно до цього питання поставитися. У нас буквально 40 секунд. От щодо бюджетотворення, наскільки цей процес може бути, дійсно, непростим цього року?
2: Та очевидно, що він буде непростим. Тим паче, все ж таки прем'єр заявив, що переходимо в режим економії. Більш того, відзначу, що не виконується зараз бюджет 26-го року, про що повідомила очільниця бюджетного комітету пані Підласа. Там є серйозні проблеми, нема часу в деталі йти. І це якраз показує, що доведеться багато статей дійсно різати, але все одно основні напрямки – це передусім пріоритет сфери безпеки і оборони. Ми від цього нікуди не дінемось.
1: Буду вам сьогодні дякувати. Дякую, що завжди долучаєтесь і до ефірів. Ну що, дорогі друзі, нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. Знати все.

Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай, Київ FM.

0: Вітаю! У студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про візит спецпосланців президента США до Києва, результат роботи поліцейських фантомів за перший тиждень, а також про те, де у Європі запустили перше роботаксі. Спершу про візит. До Києва прибули спецпосланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Це їх перший візит до України від початку повномасштабного вторгнення. Американська делегація зустрілася із президентом Володимиром Зеленським у Софії Київській. Зі слів глави держави, мета України – провести максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Додам, учора Кушнер та Віткоф зустрілись із воєнним злочинцем Путіним у Москві. Далі про дороги. За тиждень поліцейські фантоми у Києві та області зафіксували понад 7 тисяч порушень, здебільшого перевищень швидкості. Йдеться про цивільні на вигляд автівки поліції, які здатні просто під час руху автоматично фіксувати перевищення швидкості. У поліції планують збільшити кількість фантомів. А тепер попередження від синоптиків. До кінця цієї доби у Києві та області ймовірна гроза. Місцями вітер розгуляється до 20 метрів за секунду. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Фахівці під час грози радять оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії і не паркувати поблизу автівки. А тепер про роботу Сил оборони. Українські війська знищили два гелікоптери К-52 і Мі-28 на аеродромі у Сочі. Ще один вертоліт Мі-8 зазнав пошкоджень. Однак поки що про це повідомляють лише осінт-аналітики. Очікуємо на підтвердження українського командування. І на сам кінець до новин з-за кордону. У Лондоні запустили перше роботаксі. Щоправда, поки усі автономні таксі приїжджають разом із водіями-людьми. Вони виконують роль наглядачів. Цього вимагає британська ліцензія. Ціни на роботаксі не відрізняються від звичних. Додам, подібні автономні таксі також працюють у кількох містах США. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 16 градусів тепла, і на сьогодні це майже температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби,

0: Реклама на Київ.ФМ. Світчаю.UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Мої вітання усім, хто з нами. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. І тут ми говоримо про те, яким був цей тиждень. Намагаємося його змалювати і проаналізувати. Лариса Волошина вже зі мною. Публіцистка, журналістка, політична психологиня. Вітаю.
4: Вітаю.
3: От лунають вибухи просто під час нашої розмови. Київ вже тиждень живе в режимі майже безперервних тривог. Атак, чи це якась суцільна одна атака, чи ні. Але я хочу спитати у вас, як ви бачите, рейтинг найважливіших новин цього тижня, про що варто говорити?
4: Ну, безумовно, тривога – це основа основ. Тому що вона має певну конфігурацію, яка докорінно відрізняється від всього того, що ми знали до зміни цієї тактики. У нас, безумовно, є регіони, такі як західні регіони або в центрі країни, які точно знали, що балістика до них майже не долітає. Ну, всі ці умовні іскандери там не дострілюють. Це там. І туди можуть посилатися крилаті ракети. Ті ракети, які туди долітають, але це ракети далекої дії, які запускаються з літаків. А отак, щоб підігнати умовно велику пушку і запустити, оце так не виходить. З іншого боку, в нас є регіони, які живуть в постійній загрозі. Це і Суми, це і Харків, це і Херсон, де це Запорізька область, Нікополь той самий, багатостраждальний, де долітають і каби в тому числі, де люди знають, що вони в постійній небезпеці. До прикладу, в Харкові були моменти, коли в них тривога тривала 19 діб. Тобто вона почалася і через 19 днів закінчилася. І люди 19 днів жили от в тривозі. Що відбувається з Києвом, це докорінно відрізняється від цього іншого. Тому що, дивіться, в Києві росіяни використовують для Києва спеціальну тактику. Вони запускають кілька шахедів реактивних. Суть цих шахедів полягає в тому, що неможливо, як в Харкові, дати тривогу по районам. Тому що, умовно кажучи, цей шахет, в нього швидкість 600 км на годину. І якщо він зараз там в районі Троєщини, то через 2 секунди він може бути в районі там Васильківа, умовно кажучи. Тому, і коли тривога лунає, вона лунає на всьому квадраті. Це, а не так, як в Харкові, в цьому районі в тебе тривога, а в цьому ні. Ну, мовно кажучи, люди можуть якось прилаштуватися, де більш безпечно, менш безпечно, і тим самим виробити свій алгоритм, що, наприклад, на мій район зараз летить, я спускаюся в укриття. Летить на сусідній район, а я в потенційній небезпеці, я не є в безпеці.

0: Але тим не менш, в мене більше часу, я можу там зібрати дітей, там, ну, умовно кажучи, ну якось я зможу зробити щось інше. Є можливість пристосуватися. Або, наприклад, як прифронтові райони, або ті самі Суми, той самий Херсон, там людина знає, що в будь-який момент може статися будь-що. Людина це усвідомлює, і рано чи пізно психіка починає блокувати стан тривоги. Умовно кажучи, людина живе так, наче тривоги нема. І ті, хто опиняються в цьому регіоні, вони розказують, що десь прилетіло, гупнуло, здається, близько, людина аж присіла. А поруч люди на ринку купують, вони навіть голови не повертають.
1: Я їздила
0: Вони.
1: у відпустку на Сумщину на рідну на 2 тижні, і мені всі і наші спільні знайомі кажуть: ну ти екстремалка чи екстремістка? Яка відпустка, яка Сумщина? Я кажу: люди, ти коли там не так все бачиш, розумієш, як звіддаля, і
0: Так.
1: там приймаєш те, що є. Ну, укриттів обмаль, тривога постійна, каби можуть бути. Ну що робити? Лягти
0: Да,
1: і чекати? Ні.
0: і людина живе, вона все одно психіка пристосовується. Але дивіться, що росіяни роблять з Києва. Вони запускають один-два реактивні шахеди, викликаючи тим самим тривогу по всьому регіону, по всій Київщині. З іншого боку, вони навмисно дочікуються. Півгодини тривога припиняється, його спіймали. Ми, до речі, їх почали збивати. І збивати доволі успішно. Про це свідчать наші доповіді сил протиповітряної оборони. Але тільки тривога припиняється, півгодинки, психіка людини в спокої, ну, навігатори запрацювали, ніби тривоги нема. Психіка розхолоджується, і в тебе раз новий шахет, і знову звучить сигнал тривоги. На Сумщині ти просто знаєш, що ситуація небезпечна, але ти не живеш під постійними сиренами. Росіяни навмисно викликають оцей постійні сирени, які тобі здається, що вони не припиняються. І ти вже просто ти вже не розумієш, так тривога є чи нема, але ти постійно відчуваєш, що вона має бути. Тобто вони не дають
1: Тривогу
0: забути.
1: відчуваєш,
0: Да,
1: так?
0: вони, тобто, ми з цього можемо зробити висновок, що їм потрібно викликати у мешканців Києва відчуття постійної небезпеки і постійної тривожності і нагадувати їм про це. Для чого це робиться? Психології є таке поняття. До прикладу, є багато досліджень для станів людей, які, до прикладу, є багато досліджень в цій же соціальній психології щодо етимології нацизму, фашизму, той самий всім нам відомий Віктор Франкл, який досліджував, чому стався нацизм, чому люди, до прикладу, вірили цьому фюреру. І от всі психологи, або там Теодора Дарно, який досліджував так звану авторитарну особистість, чому людина, нібито спокійна, нібито в вільному суспільстві, сама навмисно обирає собі лідера, вірить йому, кориться йому. Без жодних сумнівів, чому людина навіть підлаштовується під лідера, змінюючи свої морально-ціннісні якісь категорії, зраджуючи самі собі. Тобто, і все це, от ця така трансформація суспільства, об'єднання навколо фюрера, прапора, ідей, все починається з того, що суспільство живе в стані постійної тривоги, постійної невизначеності і постійного безсилля. Це передумова трансформації психології мас. І росіяни викликають у нас, вони створюють нам саме цю передумову. Вони не дають психіці прилаштуватися, як сумчанам, наприклад. Ну а що? Ну надо жити. Ну що я буду? А тут ні, вони спеціально її підтримують. Далі є відповідь, навіщо? Перше, як я вже сказала, для людей, які виснажені таким станом, їм легше підсунути месійку, того, хто приніс їм мир, хто приніс їм надію. Простіше втюхати їм лідера, якого вони не будуть критикувати. Тобто когось, якогось месію спасителя фюрера. Це перше. Як спрацьовує ця передумова? Друге, коли люди знаходяться в цій стані тривоги, невизначеності і постійної небезпеки, постійного безсилля, тобто ти втрачаєш контроль, ти як людина втратив контроль, ти не можеш розробити алгоритми, як тобі жити в цій історії. Там, наприклад, летять ракети, спускаюсь в укриття, летять ракети, йду там за дві стінки. Ні, в тебе постійно щось летить, і ти вже не можеш зрозуміти, так є тривога чи нема, але ти не можеш забути, що вона може бути. І от в цей момент є теж така технологія, вона називається технологія козла відпущення. Цю технологію спецслужби, вона була розроблена КДБ в 60-ті роки. Андропов, всім нам відомий, є автором цієї методи. Ця метода, вона була створена для того, щоб роздмухувати в тих чи інших суспільствах і ці антисемітські, ксенофобські і прочі нахили. Тобто, щоб люди, які об'єднуються навколо якогось лідера ідеї, бо вони в ситуації, ну, от навколо там якогось там фюрера, організації, яка захищає їх інтереси, ну, тобто вони мають лідера і не критикують його, вони не можуть критикувати. І в цей момент їм кажуть, коли людина знаходиться в такому стані, їй дуже неспокійно. Вона не може змиритися з ситуацією, психіка взагалі не може змиритися з ситуацією хаосу. Вона намагається знайти алгоритм порятунку, зрозуміти, які ж тут правила. І їй підсовують, що винні євреї, винні бандерівці, винні російськомовні чи україномовні. Розумієте, влада винна, командири винні, Захід винний, Схід винний, вони кликали Путіна. Тобто, тобі постійно от, їм можна сунути в цей момент в такому стані якусь групу, яка у всьому винна, яка з кимось змовилася і яка складає небезпеку. Таким чином росіяни ще 60-х років натравлювали в ворожі для них країнок одні групи на інших. До прикладу, нам відома і була така спецоперація «Пандора». Вона була направлена на Сполучені Штати, коли КДБ, до прикладу, вчиняла напади, вони від імені єврейських організацій американських надсилали в офіси, а тоді був Мартин Лютер, це «В мене є мрія», тобто чорношкірі боролися за свої права, і це логічна ситуація була дуже напружена, тому що, ну, ми пам'ятаємо закони сегрегації з одного боку, з іншого боку, дуже небезпечно, бо чорношкірі їх і били, і вбивали, і катували, то там тільки не відбувалося в результаті цієї боротьби. І тут раптом, ну, нібито є поліція, є там білі супремасисти, які не хочуть дати волю і рівні права чорношкірим. Все зрозуміло. І тут їм раз і підкидають в офіси, їм приходять по пошті з якоїсь там сибірської язви, з вибуховими посилочки або з якимись речовинами, або посилки вибухові від імені Ліги єврейських спільнот Сполучених Штатів. І тим самим стравлюють ці дві групи. І це прекрасно описано в доповіді, американської розвідки, яка от в минулому році була опублікована і досі є на сайті Держдепу. Тому, в принципі, росіяни зараз, ми бачимо, що паралельно до цих тривог посилюються всі ті кіди, всі цих тролі, винні ті, там всі нас зрадили, марсіани напали, тобто ви ж бачите,
1: як... Метод КДБ використовується, так? Да, а мета все-таки от кінцева, щоб які настрої запхати зараз нам? Настрої, що треба домовлятися, настрої, що влада в нас винна, чи між собою
0: дивіться, зіткнутися? Що домовлятися, що винна влада, є і третя метода, яка використовується для на такому тлі. Це називається метода конструювання теорії змови. Теорія змови зрозуміла, ми розуміємо, що це там. Все це відбувається тому, що Зеленський здав Україну в Омані 5 років тому, тому він зараз вулич не здається, тому нам треба срочно здаватися. Ви ж бачите. От це теорія змови класична. Він не здається, бо він її здав 5 років тому. Тому нам треба здаватися. Ну от, і ви ж бачите, теорія змови абсолютно абсурдна, вона теж штучно сконструйована. І суть теорії змови – це такий інформаційний конструкт, який захищає сам себе. Він невразливий. Якщо ти намагаєшся поборнику теорії змови розповісти логічно, в чому він не правий, ну чекай, якщо він здав її 5 років тому в Омані, то чому він не здає її зараз? І якщо ти проти того, що він її в Омані 5 років тому здав, і ти вважаєш це зрадою, то чому ти пропонуєш мені здаватися зараз? Ну, умовно.
1: Ця людина, коментарі, наприклад, на кшталт, це владі вигодно, вони там всі домовились, вони там всі заодно, вони всі крадуть, а ми страждаємо прості люди, да, давайте мир, теорія, давайте домовлятися.
0: Теорія змови нелогічна, вона підриває розум, вона сконструйована як хвороба. От якщо ти знайдеш нездорову психічну людину, у якої марення, і вона утримується в божевільні, от так виглядає, от в неї будуть такі ж нелогічні думки. Я чітко описала, як виглядає ця теорія змов. Вона абсолютно нелогічна, вона просто підриває мозок зсередини. І здорова психіка в нормальному стані має критичні запобіжники, які відкидають теорію змови, та ну це маячня, що ти мені тут розказуєш. Але людина у цьому вразливому, тривожному стані небезпеки, безпеки і стані втрати контролю, її психіка впускає її, цю теорію змови. А теорія змови, її особливість полягає в тому, що її неможливо деконструювати звичайною логікою, пояснити людині, що ти нелогічний. Бо в теорії змови людина, її поборник, вважає, що якщо ти її зараз спростовуєш, то це значить, що вона точно вірна. Бо ти, якби вона була не справжня, якби це було брехня, ти би її зараз не заперечив. Вона сама себе збрехає. І мета всіх цих трьох конструктів полягає в тому, що людина втрачає інстинкт самозбереження. Вона здатна на вчинення абсолютно нелогічних дій, які ведуть до її загибелі або загибелі цілої групи спільноти. Тому росіяни їм байдуже. Вони одночасно, і ми бачили, як вони, наприклад, це ж було дослідження Мюллера щодо американських виборів минулої каденції Трампа, де вони атакували цими козла відпущення, винні мігранти, ми ж пам'ятаємо, да? Винні білі, винні чорні, коли вони стравлювали різні групи, тролі працювали в різних групах і кидали один той самий троль з одного того самого IP, міг описувати чорношкірам, розмухувати їх, що це все білі чоловіки таке роблять. І білим чоловікам в цих нацистських групах розказувати, що у всьому винні чорношкірі жінки, а особливо чорношкірі жінки. Тобто оце для чого? Підірвати суспільство зсередини. Задача не в тому, щоб ми здалися Путіну. Ми постійно забуваємо про те, що задача Путіна не в нашій капітуляції. Наша капітуляція не є кінцевою ціллю. Кінцева ціль Путіна – наше знищення. Наша капітуляція – це тільки передумова для знищення. Коли ми роззброїмося, він прийде і вб'є. В нас немає опції здатися і вижити. Здатися – це, як, знаєте, як схилитися під ножем. Він хоче спонукати нас до тих чи інших дій для того, щоб на базі їх просто знищити кожного з нас. Український народ, українську державність, знищити українців. Ми бачимо, як це відбувається на окупованих територіях, де чоловіків. У нас навіть на нова зараз окупованих територіях, це було на початку війни на старо окупованих територіях, людей мобілізували. Ви ж дивіться, по всій Росії вони заманюють гонорарами. Але в Донецьку, в Луганську вони мобілізували і відправляли на м'ясо. Перші місяці війни. Вони ж там винищили всіх чоловіків. Там вже була примусова мобілізація. Ніхто не задається питанням, чому. Зараз Путін мобілізує на новоокупованих територіях. Саме мобілізує. Примусово, без всяких цих контрактів. Тобто це його задача. Для чого? Винищити. Ми бачимо, як вони спонукають людей виїхати, засіляють своїми. Ми бачимо, як вони катують і відправляють на підвали навіть своїх поборників. Подивіться, Змантян, як їй ноги, руки поламали. Ну, тобто, ми їм не потрібні. Покірні, проросійські, ми їм не потрібні. Тому оцей момент знищення нас є мета. І коли вони підривають суспільство зсередини, створюють спочатку передумови тривожності, потім запускають всі ці речі, вони роблять це в будь-який спосіб, але ми маємо самознищитися або посприяти їм, щоб вони могли нас абсолютно спокійно знищити. Тому це просто треба розуміти. Це от якраз все це спрямоване, це геноцидальні практики, нічого іншого нема.
1: І українці потрібні лише як ресурс, зокрема, і воювати українцями далі. Спочатку з українцями,
0: розумієте?
1: А потім можливо.
0: А розумієте, тут теж цікавий момент. А йому правда потрібні? Ви дивіться, він бере цей ресурс, кого він відправляє на м'ясо? Вони в'язнів тоді підманювали, потім вони там викрадуть бомжі, то до цього весь цей асоціальний елемент. Плюс мешканці окупованих територій. Вони їх кидають на наші позиції, але для чого? Щоб воткнути флаг в знищений Бахмут? їм не потрібні наші території. Тут буде вижжена земля. Вони ж не заселили ні Солідар, нічого їм не треба. У них там в Маріуполі, там вони поставили кілька будинків, кілька кварталів, знімають там кіно і документалку. Але їм не потрібно все це. Вони вбивають свій маргінальний елемент об нас. Вони будуть вбивати нас так, об Польщу, об те саме. Він почне війну не тому, що їм потрібно покорення Європи. Йому потрібно знищити нас об них, знищити їх і нас, розумієте? Тобто оцей момент... Путінська ідеологія, ідеологія расизму, це ідеологія, вона така схожа, знаєте, на некрофілію, на якусь некромантію. Не дарма він повірнати. Да. І тоді Росія буде в безпеці. Розумієте? Тобто
1: мені просто момент, це зрозуміло. Я вам дякую, що ви теж постійно це нагадуєте, про те, що якщо ми не будемо оборонятися, то ну, ми будемо просто... якби в російській армії тоді український народ там чи на підвалах, чи
0: і
1: ще
0: ми
1: десь.
0: Не але... просто, і ми не просто будемо в армії, ми будемо там в положенні на винищення. Ми не будемо тільки там, так. Пробачте, генералами, ми на винищення нас відправлять.
1: От але звідки що? В наших людей все-таки є оце переконання стійке, що все може бути добре, тобто можна домовитися і якось там просто перестріляти. До сих пір я просто бачу по коментарях оці настрої, що та ні, та давайте просто от будуть же мирні перемовини. І тут треба сказати, що і наша влада підливає трошки цього цієї надії. От Сибіга знову каже, слідкуйте за новинами, там щось буде по переговорах. Там ну те, що Путін щось там говорив про перемовини. Почав говорити. От для чого ми тоді говоримо про перемовини, якщо нам треба мобілізуватися і розуміти, що у нас варіантів небагато, або капітуляції, ну, або знищення, або воювати? Чи все-таки є якийсь третій варіант розвитку подій, де можливі перемовини і якесь перемир'я?
0: Дивіться, третього варіанту нема. І перемовини, і перемир'я – це частина війни. Можливо, замороження війни і перехід, але вона має перейти в холодну. Ми ж розуміємо, що будь-яке припинення вогню буде тільки на той період, який потрібен Путіну. І тільки і в цей період він буде нас все одно знищувати дипломатичним, інформаційним шляхом, економічним шляхом. Тобто війна не припиниться. Ми маємо це розуміти. Я не виступаю проти припинення вогню. Це не так. Але не дарма ми говоримо, що припинення вогню під гарантії, під певне фінансування, яке жодних скорочень армії, припинення війни під фінансування, яке тільки посилить наш оборонно-промисловий комплекс. От все це ми говоримо. Вступ України в ті чи інші воєнно-політичні альянси. Наприклад, якщо це не НАТО, то добре, це має бути оцей альянс, який зараз вже складається між країнами Балтії і так званими Нордіками, ну, тобто північними країнами НАТО. Це очевидно, і це залежить від нас. Ми маємо усвідомлювати, що війна не припиниться, навіть якщо припиниться стрілянина. Стрілянина все одно буде. Вона була під час періоду АТО, ніхто нікуди не рухався, але вони не припиняли стріляти, вони не припиняли винищувати, вони не припиняли запіхувати сюди свою агентуру, яка потім спрацювала, як отой, наприклад, голова СБУ Кримського оцього відділення, пам'ятаєте, який виявився зрадником прямим. Тобто це не припиниться.
1: І не пам'ятаю, як прізвище, чи Кулініч, чи якось.
0: Так, да, Кулініч, щось таке. Тому ми маємо бути до цього готові, абсолютно свідомо. І усвідомлювати навіть припинення вогню або припинення тих чи інших бомбардувань на якийсь період, як тимчасову передишку, в рамках якої ми не можемо вважати, що все, війна закінчилась, наступив мир. Як раніше, не буде. А от як буде, ми маємо самі усвідомлювати і обирати найкращий з цього приводу варіант. Можливо, припинення вогню найкращий був би варіант замість безкінечної війни, але за умов. Не просто ж ми домовилися, роззброїли армію, а вони не стріляють. Ні, за яких умов? Або, наприклад, якщо вони пропонують припинення вогню тільки за цих умов, то краще продовжувати оборонятися, ніж погодитися на припинення вогню за цих умов роззброєння, статут російської мови, ну от це все, визнання вже анексованих територій, тобто тих територій, які Росія вписала в свою конституцію російськими, і виведення військ з цих територій, те, що нам Пісков пропонує. Ну, тобто ми розуміємо, що це ні, навіть заради припинення вогню це не підходить. Ну, це і проблема в Зеленського не тільки в тому, що він каже, що от перемовини. Я розумію, чому вони чекають перемовин. Але чи мають вони план переведення війни от в цю холодну стадію? Вона буде ще більш в цьому плані, має бути ще більш такою несамовитою. Ну, давайте згадаємо, що Радянський Союз все ж таки гепнувся в результаті холодної, а не гарячої війни. Якщо ми правильно все відпрацюємо, а це робота спецслужб, це сталість державної політики, якої ми не маємо. Коли ці програми пишуться безвідносно до того, хто президент, хто зараз головує в парламенті, хто призначає уряд, є речі, які непохитні, які продовжуються. От ми зараз бачимо цю непохитність, наприклад, в уряді Великої Британії. Дивіться вже, скільки прем'єрів змінилися, а щось непохитне. Там консерватори міняються на лібористів і назад, а є непохитні, тобто сектор безпеки і оборони Великої Британії непохитний для будь-якого лідера. А в нас, ви ж бачите, у нас хитання ці йдуть, на жаль, ми це така підліткова хвороба, підліткова демократія. Тому в даному випадку, і знову ж таки, що таке непохитність? Непохитність – це закон. Це закон, розумієте?
1: Повертатна демократія в нас зараз.
0: Так, повертатна демократія, так і є.
1: А що тоді в нас всередині знову ж таки відбувається? Давайте про це поговоримо. Ви ще, як важливу новину, окреслили протистояння між спецслужбами всередині країни, так, яке на цьому тижні прям наочно нам показалося і вилилося на вулицях Києва. Відбувся збройний конфлікт, нагадаю, між співробітниками СБУ та військовослужбовцями ГУР, МО, Головне управління розвідки Міноборони. Це було 2 вересня. На Березняках, такий є район у Києві, і це все, звісно, викликало гучний резонанс. Наразі всі активно обговорюють, ну і вже офіційно розслідування почалося Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора. Там представники воєнної розвідки отримали поранення внаслідок, нібито як відкрили вогонь саме представники СБУ. І представники ГУРМО кажуть, що вони не погоджуються з терміном перестрілка, бо стріляли з одного боку, а вони не стріляли. От, ну і нагадаю ще реакцію президента. Він назвав цей інцидент всередині столиці абсолютно ганебним. Наголосив, що стріляти в Україні можна лише російських окупантів. Анонсував кадрові рішення в обох структурах. Того ж дня було звільнено начальника департаменту охорони держтаємниці СБУ Олега Храмова. Що відбувається і про що це свідчить?
0: Ну, дивіться, я, звісно, не спеціаліст, але я спираюся на думку спеціалістів. До прикладу, до мене авторитетом щодо роботи спецслужб є пан Костенко. Ну, людина, яка героїчно
1: Роман
0: Костенко, безумовно, народний депутат, секретар комітету оборони і нацбезпеки. Для мене авторитетом, безумовно, є і розвідки. Для мене, безумовно, авторитетом є пан Ягун. Безумовно. Людина, він спеціаліст. Тому я слухаю їх. Для початку, що робити, сходити, послухати спеціалістів. Ну, для початку. Або там, наприклад, пан Андрій Лєвус, який от буквально ось дав дуже розгорнутий коментар Радіо НВ, який був заступником голови СБУ, один з групи Андрія Поробія, людина, яка автор закону про національну безпеку і оборону. Цей закон, коли він був прийнятий Верховною Радою минулого скликання, відкрив нам дорогу для якраз джавелінів, для того, що нам постали постачати зброю, до цього ж і не постачав ніхто, саме зброю Україні. І він так само є автором закону про СБУ, який так і не прийнятий. Тому в даному випадку я спираюся на них, як фахових людей, які прекрасно розуміють, як працює система. Так от, по-перше, я абсолютно проти формулювання протистояння між ГУР і СБУ. Я вважаю, що саме оця теза, саме цей конструкт словесний, він є маніпулятивним докорінно. Тому що що ми бачимо насправді? Ми бачимо, що СБУ проводила слідчі дії, вони були слідчими діями, і це очевидно. І це якраз та думка, яку висловлюють всі троє названих мною шанованих людей. Вони говорять, що є слідчі дії, слідчі провадження, що слідча група разом з затриманим. Це затримання, там є слідство, там є слідчі дії.
1: Я нагадаю, що затриманий Степан Каплунов для наших слухачів, да, глядачів, і це заступник РДК, командир російського, так, добровольчого корпусу РДК, да, це ті, які ходили на Росію.
0: Він був затриманий 23-го серпня, тобто за день до Дня Незалежності, в підозрі щодо роботи на російські спецслужби. Так буває. Ми бачили, як Малюк, наприклад, особисто полковника СБУ мордою в пол клав. Ну, буває таке, шпигуни є скрізь. От його затримує контррозвідка, він знаходиться під слідством, потім він дає зізнання, і оперативна група, слідча група разом з ним приїжджають на квартиру, де він живе, для проведення слідчих дій. І там їх чекає засідка. Я по-іншому не можу це назвати. Там знаходяться не представники ГУР, не треба узагальнювати. Там знаходяться бійці окремі його підрозділу. Що вони там роблять? Їм пан Іващенко, голова ГУР, дав наказ там сидіти? Ні. В них немає цього наказу. Що вони там роблять? До них двері стукає СБУ слідчі. Вони забарикадувалися там всередині. Про це нам каже пан Капустін, командир цього РДК.
1: Сам і вони називають це викраденням цього.
0: Да. Чекайте, які викрадення? Дивіться, це вони називають. Але давайте повернемося. СБУ ГУР, голова ГУР не Капустін, не вони, не Каплунов. Голова ГУР Іващенко, він говорить про викрадення свого бійця? Ні.
1: Він нічого не говорить, ми так розуміємо зараз.
0: Так, чекайте, він вчора, і нам про це доповів пан Роман Костенко, він і пан Поклад говорили, відповідали перед комітетом. Вони прийшли, вони відповідали. Жоден з керівників спецслужб не заявляє про конфлікт. Більше того, ГУР, воно ГУРМЕО. Безпосереднім керівником пана Іващенка є пан Мара, голова Міністерства оборони. Він заявляє? Ні. Де ви взяли формулу про протистояння спецслужб? Давайте конкретизувати.
1: А що тоді відбулося?
0: Відбулося, є СБУ, яке проводить слідчі дії. Є, наскільки воно законне, це треба розбиратися, це треба дивитися в комітеті, на яких підставах вони почалися слідчі дії. Більше того, нам кажуть, його викрили, не повідомили керівництво, але керівництво не пан Капустін, керівництво пан Іващенко. Ми в курсі, пана Іващенко повідомили про затримання його співробітника? Пан Кмара керівник, ну люди, ну ви, альо, ну скільки можна? Ну, тобто, оце важливо. От дивіться, що ми робимо, як ми беремо і повторюємо як аксіому те, що не відповідає дійсності. Бо ані голова ГУРу, ані його безпосередній керівник, міністр оборони. Це більше того, ГУР – це військова розвідка, це бойові підрозділи, розпорядження, де знаходиться РДК. Вони знаходяться на Запорізькому напрямку. То ці люди, в тортах, кстати, в майках і в броніках, роблять посеред Києва зі зброєю. То, їм що, у них є бойове завдання, от СБУ, слідчі, Альфа, вони на роботі. Вони, в них є бойове, в них є розпорядження, що вони там роблять. А от ці там що робили? Ну, ви розумієте, да? І от ми бачимо, що озброєні люди, та вони чинні військовослужбовці. Але вони знаходяться, вони чомусь блокують машину слідчих, не дають її вивезти. З ними ведуться перемовини. Більше того, почали стріляти СБУ. Але наші з вами колеги вже опублікували відео, на якому прекрасно видно, як стоїть альфівець в екіпіровці, а поруч з ним хлопчик в трусах і в майці. Руський мальчик в трусиках, в шортиках, вірніше. і направляє на нього пістолет. Що має робити Альфа в цій ситуації? Що? Скажіть мені. Ну, тобто, люди, ви... В мене є питання, хто віддав гурівцям наказ поводитися саме так? Бо, наскільки я розумію, про це нам казав пан Капустін в інтерв'ю нашій колезі Тетяні Даніленко на «Українській правді». Що, і коли вона його спитала, ви зв'язувалися з Іващенко щодо викрадень? Ні. Чому? Чекайте, він вас безпосередній керівник. Чому ви не зв'язувалися з Іващенко? Він керівник ГУР. По-друге, коли от сам відбувається от ГУР і от СБУ, чекайте, під час цих перемов, мені от хочеться тепер дізнатися самого Іващенка, його дії, коли, а йому ж не могли не повідомити, принаймні СБУ і Альфа, що його підлеглі зараз не по формі, блокують машини і перешкоджають слідству. Саме Іващенко, от там був Капустін, він нам розказує, що він там був на місці. Намагався вести перемовини. А Іващенко давав наказ, так все, склали зброю, не заважаємо слідчим діям. Він давав наказ, що робив Іващенко? Він давав наказ цим людям? Вони підкорювалися його наказу? Ну, він точно не давав їм наказ відбивати бійця. Але чи давав він їм наказ не відбивати бійця? Як це відбувалося? З іншого боку, ми чуємо, і про це говорить пан Ткач Михайло. Дуже цікаво. В розмові на журналістському клубі на «Українській правді» він каже, ну всі ми знаємо, що це підрозділ «Тимур», він повністю складається з іноземців, білоруси, росіяни і все проче, що вони досі вірні і підпорядковуються пану Буданову. Кажете, пан Буданов не голова ГУР. Пан Буданов – голова Офісу Президента. Це такий новий Єрмак. Як це? Підрозділ розвідки, маючи безпосереднє керівництво, пана Іващенка, і маючи і бути причисленим до Міністерства оборони, чому він досі підпорядковується, причому кому? Голові Офісу Президента. Ми пам'ятаєте, як казали, Єрмак впливає на правоохоронні органи, а це що?
1: Тобто ви теж допускаєте, що цей підрозділ «Тимур» міг керуватися не указами безпосереднього свого керівництва, а указами, можливо, колишнього головного розвідки.
0: Можливо, ну, але дивіться, відповідь на це питання, я так розумію, зараз отримують парламентська комісія. Пан Євус, який, я нагадаю, був автором закону про національну оборону, вони намагалися підпорядкувати спецслужби, додати їм громадського контролю і парламентського контролю. Згідно цього закону, в парламенті має бути створена окрема група, як в Сполучених Штатах, комітет розвідки. Він був раніше. Він був окремим, і Лєвус його очолював. Зараз комітет розвідки, створений при РНБО, і очолює його пан Буданов. Не парламентар, як ви розумієте. І, кстати, вже не розвідник, а чиновник Офісу Президента. Ну, тобто, ми маємо, як суспільство, як журналісти, маємо акцентувати, не розказувати про протистояння двох спецслужб, яке притаманне, а розібратися з цього і сказати, чекайте, а чого ви не виконуєте закон? Чому в Верховній Раді не лежить закон про СБУ? А ви прийняли щось, що там без угла наваяло? Чому СБУ досі, наприклад, мають функції нагляду за бізнесом і все проче, що приховано в Департаменті національної безпеки? Ви ж не прибрали цю функцію у них. Чому ГУР і СБУ мають повноваження, які перетинаються? Чому, наприклад, цей підрозділ, як поводився і безпосередній керівник служби, пане Бач? Ми просто, чому досі вплив має голова Офісу Президента, як кажуть чутки, впливає, ну, новий Єрмак. Ну, давайте чесно. Він вже Буданов, да, честь, хвала за все, що він робив. Але сьогодні він вже не голова ГУРу. І нам кажуть, знаєте, наші колеги сидять і кажуть, ну, ми ж знаємо, що Буданов, йому вірні, він досі керує цим підрозділом «Тимур». Я думаю, чекайте, русські мальчики в трусиках. Їми керує новий Єрмак. А я маю спати спокійно з цього приводу, бо це типове протистояння спецслужб. Ні, воно не типове. Воно не типове, це не про конкуренцію. Це про такий дисбаланс влади, про таке, ну, знову ж таки, про відсутність парламентаризму, ну, про все-все, тому що парламент навіть не встановив контроль над розвідкою. А мав би, згідно закону, я вже не говорю про продовження цієї реформи, Більше того, продовження реформи спецслужб є умовою нашої європейської інтеграції.
1: А ми який інтерес, ну, якщо Буданов робив там, чи вони керуються Будановим умовно, то про що це тоді свідчить? Ну, який інтерес там Буданова?
0: Пані Анна, я ж не говорю, що вони керуються. Я вам пояснюю, що розказують наші колеги і що говорить суспільство. Вже як заздрасті, проскокуючи ці дуже небезпечні, якщо це правда, то це серйозно. А ми так, та єрунда. Понімаєте? Ну, а це не єрунда. І оце все те, чому ми маємо.
1: Ну, пані Лесю, ми сприйняли взагалі Офіс Президента. Це орган, якого в Конституції немає. І ми кажемо, що в нього є якийсь голова, якісь заступники.
0: Да, якісь заступники, так. Да. Оце, більше того, я тут дивлюся якісь теорії змови, що це все протистояння між Погладом і Будановим. Буданова хочуть змістити, до речі, цей от Каплунов, він вийшов вже і це сказав. Що
1: так,
0: мене, мені
1: там назвав прізвище Поклада. І Буданова.
0: Який, більше того, він приходить до Юлії Забеліної на Радіо НВ і говорить, сам сказав, фізично, вона навіть не питала, фізичного впливу на мене не було. Він прийшов сказати, що фізичного впливу не було, але морально він був такий зломлений, що він зізнався, що він російський шпигун. Ну, хорошо. Він прийшов, тому що буквально через 2 години після цього виходу інтерв'ю з'являється СБУ, публікує, де він зізнається. Хорошо. Після цього приходить до Тетяни Даніленко на Українську правду Капустін і розказує, ще раз підкреслюю, фізичного впливу не було. Його, я як командир підрозділу, був під час вже слідчих дій ДБР, бо там і ДБР приїхало, вони його питали і оглядали. Немає ознак фізичного впливу на нього. Все, зафіксували. І він сам, і його безпосередній командир кажуть, нема, ДБР зафіксувала, нема. Тут виходить людина і каже, мене били. 3 дні, особисто Поклад. Я дивлюся на все це. І нам кажуть, це просто протистояння типове спецслужб. Ні, це не типове. Це якась байда. І наша задача як журналістів не брати на віру, а почати розбиратися, що в нас взагалі відбувається в секторі розвідки. Тому що в нас є проблема, в нас розвідка підпорядковується президенту. А має підпорядковувати, мати громадський контроль, елементи над собою, і підпорядковуватися парламентському комітету. От більше того, нас треба зрозуміти, а хто досі, а хто керує ГУРом? Пан Хмара, пан Іваченко, чи пан Новий Єрмак?
1: Буданов.
0: Ну це питання. Буданов, це ж питання. Може Буданов і не годує, я зараз не про те. Я про те, як ми потрапляємо в ці мислі пастки. І що ми обговорюємо в результаті між собою? Бо я б обговорила інше. Бо мене це дійсно дуже вразило, як у нас реально обстоять діла. А ми ж говоримо насправді про служби, які є основою нашої безпеки. А там якісь просто, щось таке дивне відбувається, абсолютно дивне. І я б не хотіла обговорювати про впливи тих чи інших представників Офісу Президента на спецслужби, як заздрасті, як так і треба. Ні, так не треба. Тому в даному випадку мене все ж таки цікавить більше. От я про те, що я підсвічую, що ми маємо, чим ми маємо, які питання ми маємо задавати, почати зараз. Експертам, представникам влади, керівникам 2 спецслужб, тому що я ще раз вам повторю, саме Ващенко мовчить. Там ГУР не заявляє про викрадення свого бійця. З цього я роблю висновок, що, скоріш за все, коли цей Каплунов був заарештований, скоріш за все, керівництво ГУРу було поставлено в відомість. Ну, тому що вони не заявляли ані про викрадення, ані про що. І з того, що розказує нам пан Роман Костенко, що було на комітеті, там теж не було, я так розумію, продемонстровано ніякої протистояння між спецслужбами. Але якщо на спецслужби зараз впливає Офіс Президента, а до речі, ми з вами бачили на цих всіх Форест Гампах, де представники ГУР чомусь носять гроші. Ну ми ж бачили це. Тобто оце питання, що це було. Тому оце є питання, вплив Офісу Президента, чи є він? І наскільки самостійними зараз є керівники спецслужб. Оце важливий момент, на який би я звернула нашу спільну увагу. От я про що. А все інше – це лірика.
1: Як чи має тут якось інакше реагувати президент, тому що це силові спецслужби, які є ну під його підпорядкуванням, тому що це безпека і оборона. Він вийшов, сказав про те, що це ганебно. Чи має він зараз втручатися якось більше сюди?
0: Він має почати втілювати закон життя, повернути парламентський контроль. Він має почати ділитися владою. Розумієте? Це незаконно, коли він один, да, він відповідає за сектор безпеки і оборони, але тим не менш, закони треба виконувати. Хоча би треба створити комітет з розвідки. Ну, хоча би. Ну, і далі продовжити реформу СБУ. Я вам нагадаю, флагманом реформи СБУ а-ля «Слуги народу» була Мар'яна Безугла. Висновки робіть самі, як вам кажу. Ну, серйозно. Ну, це, ну, так не має бути. Стійкість країни – це механізми, які працюють безвідносно до людей. І для початку я би на місці президента поцікавилася, що відбулося, чому керівництво спецслужб не змогло домовитися і чому окремі бойці від цього окремого підрозділу, за чим наказом вони діяли, а якщо вони діяли без наказу, чи був їм дан наказ скласти зброю, відступити, не пручатися СБУ, і чи вони його виконали. Тому що мене дуже це не було. Те, що вони не мали наказу на засідку і оце протистояння блокування, це 100%. Це сказав Капустін. Але чи давали їм наказ відступити? Ну, бо вони бійці. Вони ж тут навіть відпусті. Ну, вони ж не по бойовому розпорядженню сюди відправлені були. Знову ж таки, ми знаємо, що згідно закону в нас Служба безпеки України є правоохоронним органом. А ГУР є бойовим підрозділом, є підрозділом в складі Збройних сил України, який підпорядковується Міністерству оборони. Тому я би там Хмару би спитала, тому що в нас теж в нас є проблема щодо керування ГУРа. В нас за період попередній, поки в нас там мінялися ці міністри оборони, на кого попало, в нас оце питання ГУРу, воно якось випало вообще звідусіль. А вони безпосередньо їми опікуються Міністерство оборони. А ми розуміємо, що поки пан Буданов був керівником, славним керівником, безумовно, але їм точно опікувалися Резніков, Умєров, той же Федоров. Ну, серйозно. Ну, напевно, ні. Тобто тут у нас ми явно бачимо інституційні прогалини. І я би все ж таки хотіла би знати, як ця система має бути впорядкована і працювати. Бо ми бачимо, чим це закінчується, коли одні і інші. І в них не прибрані функції втручання в ті чи економічні моменти, з СБУ не зняті функції нагляду за бізнесом економічним, оце воно приховане. Ми бачимо, що сам ГУР дуже дивно, що вони роблять в місті зі зброєю. Ну це питання, це все питання.
1: До речі, на цьому тижні Зеленський заговорив про боротьбу з цими тіньовими гральними бізнесами всілякими. Чи це якось пов'язано, чи ні?
0: Ну, очевидно, це тому що це ж ми ж бачимо, що спецслужби продовжують, попри війну, попри героїчну історію одних з них, інші продовжують цю практику пришування тих чи іншого напівлегального або кримінального бізнесу. І це неправильно. Знаєте, ося формула, що тільки не зробиш заради своєї країни, навіть знюхаєшся з якимись там кримінальниками і казіно незаконними. Ну, ні, ну так. Ну, тобто ми бачимо, що треба допроводити реформу спецслужб, розділити повноваження, прибрати комерційні функції, задати питання, що за працівники ГУР шастали на цих плівках з цими, і хто давав їм наказ носити ці мішки з грошима для мудрої. Ну, от це все, що це було взагалі? Це ж питання, це ж є, ну, ладно, тобто це серйозні речі. Потім, як керується пан Іващенко, він їх контролює чи ні? Бо пан Іващенко тримає відповідь перед президентом, але цього замало, він має бути в тому числі підконтрольний парламентському комітету, під комітету, який треба створити. Тобто це ми кажемо, що з цієї ситуації тільки вперед рухатися. Покращувати реформу, вдосконалювати систему. Вона має, бо інакше вона вразлива, коли система спирається на людей. От у нас є ілюзія, яку ми створюємо. Оця людина погана, ця хороша. Поклад поганий, а Буданов хороший. Слухайте, для мене вони всі хороші і всі погані. Я не хочу концентрувати. Я взагалі мене шокує, коли безпека держави концентрується на особистостях, а не на інститутах, на інструментаріях. спільна система – це система, яка невразлива для людини. Будь-яка людина, щоб вона там собі не придумала, не може її порушити, бо система працює. І система працює як годинник. Ця система має бути спрямована на захист держави, а не на підтримання тих чи інших речей, на якісь вась-мась, на якісь протистояння і політичну боротьбу. Цього не має бути.
1: Я вам дуже дякую, що ви важливі речі озвучуєте, і це правда, що нам треба формувати правильний запит нам як суспільству. Це ж теж дуже важливо, тому що влада зараз, та мабуть, переважно тільки й реагує на настрої суспільства, тому відповідальність таки на нас більшою мірою. Якби декому не хотілося її почасти перекласти кудись. Лариса Волошина, політична психологиня, публіцистка, журналістка, коментувала цей тиждень разом зі мною в програмі «Говорить Київ. Підсумки». Дякую вам. Пишіть коментарі. Дякую. Залишайтеся з нами. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Соціальна реклама.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
3: Соціальна реклама.
2: Слухай, Київ.

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про диференційоване оповіщення про повітряні загрози у Києві, ізраїльських поліціянтів в Умані, а також про нову карту світу, яку схвалила ООН. Спершу про нашу безпеку. Від сьогоднішнього ранку у Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Таке рішення уряду. Відтепер кияни під час дронової загрози отримуватимуть жовте попередження. Червоний рівень оголошуватимуть під час масованих атак чи ракетних обстрілів. Зеленим позначатимуть відбій загрози. Наразі диференційована система працює в усіх районах, окрім Печерського. На Житомирщині рятувальники завершили ліквідацію наслідків учорашнього російського обстрілу. Підрозділи ДСНС цілодобово розбирали металеві конструкції та гасили пожежу. До робіт також долучились екстрені служби і волонтери Червоного Хреста. Загалом було залучено 64 рятувальники та 18 одиниць техніки. А тим часом до Умані прибули поліціянти з Ізраїлю. Вони допомагатимуть українським правоохоронцям під час паломництва тисяч хасидів на Рош Гашана. Йдеться про єврейський Новий рік, який цьогоріч святкують з 11 по 13 вересня. Додам, братславські хасиди кожен рік відвідують могилу засновника цієї течії – рабина Нахмана. Німеччина закликає Євросоюз обмежити видачу туристичних віз росіянам. Мовляв, їх кількість занадто велика. А це ускладнює контроль за в'їздом до ЄС. Заклик Берліна пов'язують із саботажем біля українського літака Ан-124 у Лейпцигу. Один із підозрюваних потрапив до шенгенської зони за туристичною візою Італії. Найбільше шенгенських віз росіянам видають Італія, Франція та Іспанія. І на сам кінець Генасамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила нову карту світу, яка точніше відображає розміри Африки. Це рішення просував Союз країн.

0: але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики прогнозують у Києві грозові дощі, тож пересолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все: тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі тема нашого ефіру буде ПТСР. ПТСР не дорівнює агресії. Значить, у соцмережах уже майже тиждень обговорюють відео з концерту співака Нікіти Кисельова у Миколаєві, де охоронець-силоміць відтягує від сцени чоловіка з ампутованою рукою, якого називали військовослужбовцем. У мережі одразу заговорили про можливий напад ПТСР. Тож, як розпізнати такий кризовий стан людини і правильно відреагувати, та головне, не нашкодити? Ось про це поговоримо з Андрієм Козінчуком, військовим психологом, офіцером ЗСУ. Вітаю вас, Андрій, в ефірі.
4: Так, доброго дня.
3: Так, після цього відео багато хто одразу сказав, що от я впевнена, що ви також бачили це відео, що у чоловіка напад ПТСР. Так, чи можемо ми взагалі встановити ПТСР от за поведінкою людини, от навіть за такою поведінкою, як на відео?
4: Не існує такого поняття, як напад ПТСР.
3: Угу. Роз'ясніть.
4: Він проявляється просто по-різному. І просто є така стигма, що якщо людина якось поводить себе не так, як людина, яка приїхала з війни, і поводить себе не так, як прийнято в суспільстві, це 100% ПТСР.
3: Угу.
4: Але це насправді не так. Посттравматичний стресовий розлад – це дійсно розлад, який буває не після війни, а після психотравмуючої події. Тобто його можна прекрасно отримати і після, будучи цивільним. Друга штука, що треба знати, що не обов'язково, якщо у вас був психотравмуюча подія, тобто щось страшне, то у вас буде посттравматичний стресовий розлад. Це десь від 1 до 20% вірогідності. Тут дуже багато залежить від того, яка у вас взагалі історія життя, наскільки наскільки це часто у вас трапляється. І саме головне, то, що цікаво, як воно проявляє, як правило, воно проявляється якраз у заглибленні в собі. Тобто людина, така відлюдькова стає, вона робить якісь речі, наприклад, не любить спати на ліжку, а спить там в спальнику. Дійсно, вона відноситься трошки так, відособлено від суспільства, але не кидається, не б'є нікого там, може там, не знаю, матюкатися. Але в основному вона відтергається тим, що не йде. Людина, яка йде на концерт, навряд чи можна сказати, що у нього ПТСР, бо він йде сам в вирій суспільства. Плюс він же ж, ви бачили, він там на сцену виходив, йому дозволяли. Тому навряд чи.
3: Я зрозуміла, що, що все було, добре, що от він виходив на сцену, там навіть співав пісню, все. І після цього щось там сталося, якась кризова ситуація.
4: Так, і ми не можемо знати, що це таке. Тобто я не можу сказати, що це 100% ПТСР, і не можу сказати, що 100% немає.

0: Маніакове ПТСР. І дуже сумно, що люди, ну там із 10-секундного відео зразу професійно йому поставили діагноз, співакові, організаторам, охоронцю,
1: Так.
0: владі, всім по діагнозу. Господи, от бери і радій, наскільки у нас класні фахівці є. Справа в тому, що те, що людина із ампутацією йде на культурні заходи, це прекрасно. Те, що дійсно, мені також, ну, але я упереджена особа, я
1: Ну
0: військовослужбовець.
1: так.
0: Я буду за цього ветерана. Я не можу сказати, що я тут супер там, але мені, як упередженому лицю, також не сподобалась там діяльність цього там охоронця, бо він був трошки, я так поняв, що йому по голові там надавали цьому охоронцю, що він його провтикав. От цього чувачка нашого. Але сказати, що ну там є якісь там травмовані штуки, ну навряд чи. Дайте мені, будь ласка, одного українця здорового, і я буду возити його і всім показувати. Нема поки що такого.
1: Ну, я так зрозуміла, що в мережі засуджували саме дії охоронця, так? І люди писали про те, що насправді ми не знаємо, як правильно себе поводити, так, у таких випадках,
0: Так,
1: якщо це, наприклад, там ось цей кризовий стан, так? І як от ви поясніть, як відрізнити от агресивну поведінку від поведінки людини, яка от переживає ось цей гострий кризовий стан?
0: агресивна поведінка – це коли вам щось загрожує. А були люди, яким це загрожувало. Ну, їм страшно було дивитися, бо вони дуже емпатичні. От, суть в тому, що ну, насправді треба було запрошувати цього молодика вийти в інше місце, ну, тихе і спокійне. Не там виводити його агресивно, а запрошувати. І якщо ну, у людини, поки він нікому не причиняє зла, от, треба, щоб цей період оцьої манії такої, він недовгий. Він може бути до хвилини максимум. Потім він виснажується і все, і він стає як пластилін, бери, веди його. От, але ну але ж про це ж треба організувати там якесь заняття із персоналом, та як поводити себе із ветеранами. От, тим або там із тими людьми, які пережили психотравмуючі події. І насправді, ну ми ж бачили, що цей хлопчина там нікого не бив ногами по голові, там не знаю, не діставав зброю, не погрожував. Він віз, ну там найбільше небезпеки він для себе там міг би якоїсь принести. Але було страшно людям, бо вони не часто стикаються із такою поведінкою. Може, не знаю, там в дитинстві п'яний батя міг прийти і таке щось зробити, і мама виходила на подіум. Зараз, ну, Бог його знає, що таке робити. І із-за того, що в нас не вистачає знань, ну, із-за цього йдуть такі там гіперактивні дії, от і все.
1: А ще
0: Сумно.
1: поясніть, от чому фраза, от там у нього ПТСР, тому він агресивний, є от такою небезпечною і, як ви казали, стигматизує ветеранів?
0: Так. Ну, дивіться, ПТСР, я не пам'ятаю, чи зареєстровано хоч у нас одне вбивство, чи там каліцтво ветерана ПТСР з приводу когось. Зареєстровано, я не знаю, мабуть, більше сотні фактів агресії. Бо дійсно там людина, розумієте, ПТСР це коли людині дуже сильно боляче. Але ну, і вона може плакати, може мовчати, але це не та людина, яка буде дуже агресивно там всіх бити і вбивати. Є інші абсолютно штуки: гострі реакції на стрес, різні види психічних захворювань, які ну, не стільки пов'язані з війною, як там, не знаю, з дитинством або важкими епізодами життєвими цієї людини. І просто нам складно все це усвідомити, бо це складні речі. І мозок привик спрощувати. Якщо ти скажеш, ну, контужений ветеранчик з ПТСРом, то ну, все стає на свої місця. І легше отак от стигматизувати. І з-за цього так дуже багато йде. Ну, коли, наприклад, чоловік їде на війну, він їде одним, повертається іншим, і буває таке, що його не приймають в сім'ю. А буває навпаки, що сварилися там дуже сильно, бо він був м'який, дуже сильно приїхав, і дружина його там покохала по-іншому, якось почала дивитися. Абсолютно різні історії. Але стигматизація йде в основному через. Дивіться, коли нам Щось невідоме, ми собі робимо катастрофічний сценарій. Легше підготуватися до того, чого не буде, ніж розслабитися перед якоюсь несподіванкою. Так психіка влаштована. І все.
1: А якщо от людина, от як ви кажете, кричить, відштовхує інших, або от намагається, так як ми бачили на відео, кудись прорватися, чи варто от її одразу ось там фізично стримувати? Чи як діяти в такій
0: Дивіться.
1: ситуації?
0: Я поясню, чому не варто. Тому що якщо людина знаходиться дійсно в ступені такого рептильного мозку, то в нього то, що називається друге дихання, просипається. У нього там фасції, ну там кров в м'язи йде, він стає сильнішим набагато, він може розкидати вас, то це неефективно. Набагато легше, ну там, по-перше, його не треба заспокоювати. Якщо він кричить там весь експресує, ну нехай покричить. Ну, вам боляче від цього не буде. Хай він 30 секунд, хвилину покричить, і коли ви бачите, що він виснажується, його треба перевести в інше місце. Причому не силою, а запросити. Друже, тобі буде простіше там є вода, іде на свіже повітря просто. От, для того, щоб вивести. І потім абсолютно, ну, бо він вже агресивний, а треба навпаки дуже спокійним голосом до нього йти. Якщо, ну, але він до вас може агресувати. Ну, уявіть, що його там жінка кинула. При тому було за що, наприклад. То, а ви дівчина красива, і вам не повезло, і він на вас агресує, бо ви дуже похожа на його жінку. То варто там долучити або ветерана, або просто якогось хлопця, який буде там вести. Тобто це завжди різна історія якась. Але в будь-якому випадку застосовувати силу до цього, воно неефективно. Він, розумієте, силою ніщо силою не лікується, і в тому числі ПТСР. Запрошуйте його до розмови, будьте на безпечній відстані, от, і спокійно можете його спитати там, чим ви можете йому допомогти. Дуже класно, якщо ви йому запропонуєте там стакан холодної води там або теплого солодкого чаю, але ні в якому разі не алкоголь. Типу, що він налиє йому стакан і він успокоїться. Да ніфіга, це навпаки гірше буде. От, намагайтеся його не стигматизувати, що ну, понятно, там контужений. І запитайте, чи потрібна йому якась додаткова допомога. Можливо, він не може сказати, чи треба викликати там, не знаю, медичну допомогу. Можливо, побратима треба його якогось покликати. І для того, що буде. Він, дивіться, йому він має бути усвідомлено, що він знаходиться в безпеці. Тому що такий стан розказує про те, що йому не окей. Він відчуває загрозу. Переконайте йому в протилежному. Ти знаходишся в безпеці. Ми ті люди, які ну, бажають тобі добра. І якщо ми можемо чимось допомогти, то ми радо це зробимо із задоволенням. От, в будь-якому іншому випадку, ну, якщо вам загрожує небезпека, він дістав зброю там, або погрожує вас зараз повбиваю, то ви знаходитесь в розряді потенційної жертви, і по протоколу вам треба викликати поліцію. Це прям по протоколу, ну, ви не стукачі, нічого, вам треба зберегти своє життя.
1: Ну
0: От,
1: так, а
0: зробіть
1: скажіть,
0: так і.
1: а скажіть, у яких випадках все ж таки доцільно от фізичне втручання, от воно буде таким справді необхідним?
0: То
1: Що я маю
0: тоді,
1: на увазі, що
0: тоді.
1: типу
0: Я
1: там
0: розумію.
1: забрати від людей, можливо, там.
0: Так. Тоді в двох випадках фізичне втручання, коли його поведінка загрожує йому самому або їй самій, або тоді, коли його або її поведінка загрожує іншим. Оці дві штуки. Ну, тобто людина може, наприклад, я не знаю, там скло в
1: Стрибати
0: руках
1: там, або
0: минути,
1: зі
0: да, або кудись,
1: схід.
0: да. Да, ну, або вона дійсно там на когось нападає, штовхає. Тоді не стримуйте себе. От, накидайте простиню на голову, обіймайте і кричіть на допомогу.
1: Ви сказали на початку ефіру таке цікаве спостереження про те, що людина з ПТСР, так, на вашу думку, не буде відвідувати концерти. От поясніть чому? Тому що мені здавалося, що типу людина живе своє звичне життя, так, от вона може піти на концерт, так, і там у неї от стався оцей такий загострений стан, так? Чи так не відбувається? От просто поясніть, от я впевнена, що там, от ви кажете, що люди одразу поставили діагнози, так? Бо люди не знають, як відбувається, ну, як себе поводить людина з ПТСР, і чи в неї це там приступи, чи це не приступи, чи як взагалі вона існує. Тому і люди писали в коментарях, що, скоріш за все, це, напевно, ось стан ПТСР.
0: Ні, не скоріш за все. Вони писали стопудов.
1: Ну, 100%, так.
0: Так. Дивіться, ПТСР якраз це така загострений стан, коли ну, йому не хочеться бути якраз в соціумі, тому що там може бути небезпека.
1: На
0: Це не
1: постійній
0: означає, що
1: основі. Це не так, що там сьогодні так, завтра так.
0: на переважні, я не можу сказати, що вони всі затворники, але люди із посттравматичним стресовим розладом, як правило, уникають скупчень людей. У більшості своїх випадків, да, є унікальні випадки, що вони там йдуть. Хоча дивіться, ну, типу, посттравма це хоч такий діагноз, але він, ну, це люди функціональні, вони можуть ходити на роботу, там, мати стосунки, часто токсичні, агресивні, але вони не суперекстраверти, які ходять на вечірки, тусуються і отримують задоволення. От, це трошки не так працює. От, плюс у нас є проблеми із діагностикою, тому що діагностика, яка була б там в 90-х, яка є зараз, вона трішки відрізняється. Зараз, ну, мені відомо, що деякі лікарі ставлять посттравматичний стресовий розлад без проведення ретельного, ну, того ж самого діагностичного інтерв'ю. Сумно. Не хотів би ставити там також чорний ярлик на прекрасних медпрацівників, але деякі випадки такі є, так що не тільки аматори помиляються в соцмережах, але й професіонали також. Тому, наприклад, нам невідомий відсоток хворих посттравматичного стресового розладу в Україні, які є. Але мені здається, що рано, що таке, ну, робити, що треба, щоб а, закінчилась війна, б, у нас було бажання це переховати тільки по одній причині для того, щоб відсоток скоротити. А наразі є іншим чим займатися.
1: Ви сказали, що зараз відрізняється, так, діагностика? Як саме відрізняється?
0: Раніше це були тести, там був там масачусетський тест, наприклад, такий. Тобто людина сиділа, їй там задавали 70 питань, 140 питань.
1: Угу.
0: А зараз це діагностичне інтерв'ю. Тобто фахівець, психотерапевт, ну, ніби як спілкується просто півгодини з цією людиною, але в цьому спілкуванні зашифровані кодові питання, в якому, ну, там відрізняється. Плюс цей, ну, цей інтерв'ю, воно потім має бути ще підтверджене. Тобто воно достатньо складне по структурі, але легке по сприйняттю самого пацієнта. Тому що дуже часто було невалідних, тобто невірно опрацьованих цих тестів по попередній методиці. А зараз, якщо просто там, ну, прийшла людина і каже, я прийшов з війни, мені дискомфортно, я не можу спати, жінку ненавиджу, всі гражданські кончені, мають в окопі гнити, то йому ставлять ПТСР, то це трошки неправильно.
1: Так, з тим ми з вами розібралися.
0: Да, ще нашим слухачам дуже важливо просто передати одну саму штуку. Якщо у вас є просто в оточенні людини з ПТСР, це не означає, що його треба стерігатися, там, не знаю, боятися його. Людині з ПТСР треба надавати якраз підтримку. От, і коли ви отримаєте цю підтримку, ну і ця штука дуже класно піддається терапії, тобто лікуванню. І не обов'язково медикаментозні, а бажання тільки було. І тобто це не є якоюсь суперзагрозою. І коли людина отримує цю підтримку морально, це вже є там, грубо кажучи, початок лікування цього самого пресловутого ПТСР. Тобто ви можете стати навіть оцею паличкою-виручалочкою для людини, у якої посттравма.
1: Після ось цього випадку, так, в комунікацію вийшов артист, так само організатори, про те, що там вони, можливо, якось неправильно там вчинили, так, і вони сказали, що от після цього випадку у них, значить, на всіх подальших концертах буде така пам'ятка, можна так сказати, чи окремий алгоритм дій, що потрібно робити, якщо, ну, так станеться, що людина там з ПТСР там буде на концерті. Але питання в тому, от чи потрібно на масових заходах мати ось такий окремий алгоритм роботи саме з ветеранами та людьми там з бойовим досвідом? Ми з вами вже розібралися, що в принципі там людина з ПТСР не буде відвідувати там масові заходи, але, ну, зрештою.
0: Да, тут дивіться, не з тими людьми, які пройшли психотравмуючі події. Ну, дивіться, візьмемо, наприклад, прекрасне місто Київ. Зараз дуже багато киян мають досвід, що в них до сусіда прилетіло, або їм там вибило шибки. Чи являється це бойовим досвідом? Це являється психотравмуючим досвідом, коли ти переживаєш за свою дитину, що вона під обстрілом. Вона в Києві, взагалі, європейська столиця. Тому давайте трохи розширимо від ветеранів. Якщо ви проводите якісь масові заходи, ваш персонал адміністративний має прийти заняття, ну, як як себе поводити, що робити в надзвичайних ситуаціях. Для прикладу, хочу поставити вам такий театр «Дикий». Є такий в Києві «Дикий театр». Вони, наприклад, якщо у них в спектаклі буде гучні постріли, наприклад, вони попереджають, у нас в спектаклі гучні постріли. От, і якщо вам не окей, ви зможете вийти там подихати, наприклад. Тобто, вроді би і спойлер, але це приємно, що ну, про нас піклуються.
1: Ну так.
0: І, а потім кажуть, у нас взагалі є спектакль, в якому є русня. От є русський, то ви так. Не переживайте, ми його в процесі спектакля вб'ємо, і всі, ага. От, але вони ну, роблять це для того, щоб для це не було супернесподіванкою.
1: Ну,
0: потім
1: так.
0: Люди навіть очікують це. І це дуже це велика повага до цих людей, які ну, прожили ці психотравмуючі події. Тобто от, з таких маленьких речей воно там все і складається. Тому дуже було класно, що ті, хто проводять масові заходи, ну, в тому числі концерти, бо там гучно,
1: ну, так.
0: Що вони знали, що робити, якщо таке трапиться.
1: І, до речі, у мене було наступне запитання, от, чи можуть ось така гучна музика, так само там
0: Да.
1: яскраве світло,
0: Да.
1: натовп або там несподіваний там дотик стати от якимось тригером для
0: Да,
1: людини з травматичним
0: звісно.
1: досвідом?
0: Прекрасні тригери. Все, що стосується органів чуття. Ви не знаєте, розумієте? Я вам по-іншому можу сказати. Ви можете пройти повз нормального чоловіка в концерті, а він буде пахнути парфумами вашого аб'юзивного колишнього. І все. Всі тусуються, всі радіють, а ви ненавидите весь світ. А не розумієте, чому? Але вам ну, пов'язали оці парфуми разом із вашими травматичними спогадами і все. А це орган чуття, от нюх, і все. Тому тут така штука, повезе, не повезе. Але так, це такий мощний тригер прям.
1: Дуже цікаво розповідаєте і пояснюєте, і мені дуже було неочікувано. Ви знаєте, я, напевно, все ж таки була однією з тією людиною, яка так само думала, дивилася на відео і думала, ну, напевно, у людини там ПТСР і, можливо, якось інакше можна було б поводитися, знаєте. Ось, і ти ж не знаєш, чи людина агресувала, можливо, вона там загрозою була там для тих глядачів. Ну, ми не знаємо, ми бачимо тільки який шматок відео, правильно?
0: Так. Так. І собі про це. Але завдяки цьому відео, бачите, ми вже могли про це поговорити і донести до наших слухачів.
1: Ну так, це дуже корисно. Ще розкажіть, що категорично не можна робити от людині в такому стані?
0: Набрати, дуже класний варіант, набрати в рот води і приснути на нього, щоб він роздуплився. Заборонено просто. Підходити ззаді, обіймати ззаді, взагалі торкатися без його дозволу. Там, ти хочеш його, там, не знаю, обійняти? Каже, дозволять. В мене є велике бажання тебе обійняти, поплескати тебе по спині. От, не можна. Ляпаси давати, кричати, матюкати, шесовістити. В той час, коли твої побратими в окопах, ти тут біса гоніш на концерті, теж не окей. Або там такий дорослий хлопчина, от, а веде себе як дитина. Це все не працює. Тобто він не відчуває себе в безпеці після того, як ви його там, не знаю, принижуєте якимось чином. От. І плюс, ну, ще ж є така штука, що може бути, як це називано, дуже модно стібати там. Понятно,
1: надсміхатися.
0: Воєнний. Ну, так зверхні себе поводити. От, цього, ну, також краще не робити. Тому слідкуйте за своїми дітьми. А, і плюс, якщо вам дуже страшно, ви не відчуваєте себе впевнено в цьому, ви не володієте якимись фундаментальними знаннями, будь ласка, не входьте в цю справу, краще там, не знаю, запросіть професіоналів, викличте відповідні служби.
1: Я вам дуже дякую за інформацію, я дякую, що ви пояснили і так гарно розказали. От в ефірі у нас був Андрій Козінчук, військовий психолог, так само офіцер ЗСУ. Поговорили з ним про посттравматичний синдром. І якщо ви зустрічаєтесь з людиною, яка має ось такий синдром, пояснив нам, як діяти в таких ситуаціях.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM. Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Андрій, військовий медик.
11: Як і у багатьох, є і особисте життя, є і якісь побоювання. Там це війна, можна тут померти, це так буває. І в полон потрапити. Але всі справи свої вирішив. І в якийсь момент просто думаю, що ось треба готуватися, там місяця 3-4, ну, трошки фізичну підготовку себе підганяв, і читав, дивився спеціальні відео, і ось вирішив. Як вирішив у вересні, так у вересні прийшов.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». І сьогодні будемо говорити про таке. Повітряні тривоги можуть лунати не обов'язково по всьому місту. У Харкові вже працює система, яка дозволяє оголошувати тривогу лише в тих районах, де є загроза. Після останніх атак на Київ виникає питання, чи можна запровадити таку систему у столиці, як вона працюватиме і чи буде це безпечно для людей. Про це поговоримо з Геннадієм Хазаном. Це президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків та українським авіатором. Вітаю вас, Геннадію, в ефірі.
12: Пані Ксенія, вітаю вас і всіх слухачів вашого радіо з найкращими побажаннями.
1: Дякую, рада вас чути. Давайте почнемо наш ефір з головного. От розкажіть, що таке ось ця диференційована система повітряних тривог, от простими словами, і чим вона відрізняється від тієї системи, яку от більшість українців звикла бачити?
12: Звикла чути.
1: Хочу
12: зазначити, знаєте, що ізраїльська система диференційованої повітряної тривоги, вона є досить, ну, по-перше, є сучасна, вона є досить складна, вона використовує різноманітні системи оптичні, використовує також трьохмірні локатори і під'єднана до системи протиповітряної оборони країни. Ну, зокрема, що стосується Ізраїля, вона в них під'єднана, а що стосується тої системи, яка працює в Україні, вона під'єднана теж. Але хочу невеличкий зробити екскурс в історію, щоб було зрозуміло. Тому що, знаєте, як заздалегідь, 2 роки минає, і ми, українці, забуваємо, а що ж було 2 роки тому, чи 3 роки тому. Так от хочу сказати, що 14 листопада 2024 року було оголошено, що ізраїльська система оповіщення про угрози скоро запрацює в Україні і її пуск на фінальній стадії. Про це заявив повноважний посол України в Ізраїлі, що відбувається інтеграція цієї системи в Україні і що незабаром буде ця система працювати. Але ця система почала працювати, але виключно в одному місті, Харкові.
1: Так, ми про це поговоримо більш детально пізніше. Так.
12: А тут вийшла така новина, це вона була опублікована в відкритих джерелах. І запрошую всіх слухачів вашого каналу перевіряти всі мої слова, які я говорю, на ТСН. 9 липня 2025 року новина від 13 години 31 хвилини про те, що в Києві не буде роботи працювати ізраїльська система сповіщення тривог. А які причини? Тому що технічна реалізація подібної системи в Києві поки що неможливо за високої щільності забудови. Кінець цитати. А коли подивитися на певні дані, які є теж в відкритих джерелах, а де більше щільність населення, наприклад, в Києві чи в такому ізраїльському місті, як Тель-Авів. І цікаві дані нам видає Вікіпедія. Вікіпедія говорить, що в Україні, в Києві щільність населення від 3,5 до 4 тисячі людей на квадратний кілометр. І треба ж такому було зробитися, що в Тель-Авіві 7 тисяч людей на квадратний кілометр. І дійсно там проживає в самому центрі міста, так, в самому Тель-Авіві 700 тисяч людей, а загалом з предмістями там до 3,5 мільйонів. Тобто автор такої неможливості побудови такої подібної системи в Україні написано так: на сьогодні, згідно моєї інформації, військові не вважають такий формат технічно за потрібний. Це сказав пан Ткаченко. Голова КГВА сказав, що локальне сповіщення, яке застосовується в Ізраїлі, не дозволяє ефективно охопити всі зони ризика в умовах крупного мегаполіса. Перекласти на загальнодоступну мову, я можу сказати, що ані я, ані хто брати відповідальність за працю цієї системи не буде. Крапка. А то, з чого ви почали, от для людей звична система оповіщення. Знаєте, це радянська система оповіщення.
1: Тобто, яка зараз є,
12: то простіше, без жодної відповідальності, смикнути вмикач цієї системи на загалом на Київ, і в певних очільників голова взагалі не болить. Вона болить вас, в мене, в киян, людях, які в бізнеса, який не може, власне, це така тавтологія, робити свій бізнес, а це тягне за собою зменшення доходів до тої частини, яка йде в державний бюджет, і низка далі відсутніх коштів і то все. Але очільники, вони собі прикрили, вибачте, називається така частина тіла нижче попереку, вони собі прикрили, і вони дуже сильно тішаться тим, що в них все прикрито. Крапочка. Отак от ми і живемо на сьогоднішній день.
1: Добре, тоді розкажіть, от як система визначає, що загроза є, наприклад, для однієї частини області, а не для іншої? От хто приймає це рішення і на підставі яких даних? Так як ви сказали, що у нас є одне місто, це Харків, так, де працює ця система по районам. Як взагалі вона працює і чому це ефективно в Харкові, так, а не буде ефективно у Києві?
12: Перша річ ефективності, тому що в Харкові певні очільники відрізняються від київських очільників. Да, певно, там люди беруть на себе відповідальність і прийняли рішення таке зробити. Чим вона відрізняється? Там стоять система різних радіолокаційних станцій, трьохмірних, стоять оптичні прилади, стоять потужні машини, які вираховують траєкторії польотів і балістичних ракет, і різноманітних БПЛА. І в залежності від того, з якої сторони приходить небезпека, вони в тому районі дають сигнал на повітряну тривогу. Перекладу на загальнодоступний і на прикладі міста Київ. От, наприклад, з півночі підходить два шахеда, ну, тих реактивних, два шахеда. І ми бачимо, що вони прямують на місто Київ з півночі. Питання, для чого в цілому місті оголошувати сигнал повітряної тривоги на півдні, наприклад, якщо шахеди з'явилися з півночі? Або навпаки, якщо вони облетіли місто, як буває досить часто, і тоді оголошується тривога на півдні, в тих місцях, де є можливість загрози, і не оголошується на півночі. Як відбувається зараз? А зараз, як я вже сказав, смикається сигнал повітряної тривоги загальний на ціле місто, і нема людей відповідальних. Все. Вони з себе всю відповідальність зняли. Так працює на сьогоднішній день система в місті Києва. Зрозуміло, що винних нема, тому що ж вони ж сказали, що яке таке оповіщення, яке є в Ізраїлі, не дозволяє ефективно охопити всі зони ризика. Це вони, це стаття ТСН. Від 9 липня 25-го року, час я сказав, перевірте кожне моє слово. І треба задавати питання, ну, може, вже колишньому очільнику військової адміністрації, він там вже змінився там місяць тому, але називається «Знов за рибу гроші». Такими красивими лозунгами, такими красивими словами, около, знаєте, околотехнічними, да, якщо говорити трофейною мовою, то вони взяли собі, прикрили там, де нижче попереку, ніхто ні за що не відповідає, відповідальних нема, питання не вирішено, але ніхто не буде наказаний. От так от ми живемо, це є реалії сьогодення, що нема відповідальних, питання не вирішено, але я до того не дотичний, ну, як очільник собі мислить. Все, і нічого не треба вирішувати. От коли громада почне задавати питання там на різних тембрах голосів, з різними словами, використовуючи дуже тверді вислови, не тільки з української, але й з трофейної мови, от тоді ті очільники почнуть чухатись і скажуть, оце... Ви все-таки хочете оцю ізраїльську систему? Добре, ми її будемо монтувати. Крапка. Так воно працює на сьогоднішній день. Тому що, на превеликий жаль, величезна кількість нефахівців, не спеціалістів знаходиться при певних посадах, на яких вони приймають рішення. І все, і крапочка. А, ще використовують, знаєте, такий досвід взірця 37-38 року минулого сторіччя Радянського Союзу, коли підписується акт, називається комісійний акт, коли комісія складається, там 4, 5, 10 осіб, це називається акт колективної безвідповідальності. Тому що комісія підписала, хтось за гудзики відповідає окремо, чи за щось окремо відповідає? Ні, бо комісія прийняла рішення. Винуватих, винних взагалі нема. Взагалі. Цим досвідом користуються, тому в нас є, на превеликий жаль, такі прогавини. Цими прогавинами користуються росіяни, пускаючи по 2-4 шахеди. Я от вчора попросив друзів військових допомогти в дослідженні. Ми десь вчора я вчора з ними говорив, а почав перед тим, і ми дослідили, що з інтервалом 15-20 там до 30 хвилин пара шахедів з різних напрямків підходить до міста Києва. В місті Києва оголошується сигнал повітряної тривоги, і місто зупиняється. Чому? Ну, тому що іншої процедури на сьогоднішній день не розпрацьовано. І цікаве питання, а чи тим питанням хтось займається зараз? Ну, в офіційних джерелах інформації будь-яка згадка про те, що з якимсь аварійним чином розпрацьовується система, там і така або інша, немає. Крім того всього, не було іншої інформації про те, що якщо... ну, я так вважаю, нібито ізраїльська система якась там не до кінця добра, або нам не відповідає, що залучили українських фахівців, залучили ізраїльських фахівців до того, щоб модернізувати або доробити систему на сьогоднішній реалії сьогоднішньої війни. Такої інформації не було. Тому що простіше всього нічого не робити, чим щось робити і починати за щось відповідати. Це така дуже зручна для сьогоднішніх очільників, скажімо так, метод праці, метод їхньої роботи, коли ніхто ні за що не відповідає.
1: На вашу думку, чи можливо от технічно зробити так, щоб у Києві тривога вмикалася не для всіх 10 районів, так, одночасно, а лише там, де є реальна загроза? Просто, ну, якщо дивитися там по прильотам там балістики, так, то балістика ж дуже швидко долітає до Києва, і ми не можемо спрогнозувати, який район Києва буде під загрозою.
12: Ми з вами не можемо спрогнозувати, але спрогнозувати може система оптичного спостереження, радіолокаційного спостереження, спеціальні балістичні обраховуючі пристрої. Я так просто думаю, як їх перекласти на загальнодоступну мову з професійної термінології. І тоді так, може не за 6-8 хвилин, але за 2-3 хвилини повітряна тривога буде об'явлена, людям прийде повідомлення, люди щось будуть встигати робити. І тепер давайте питання, що краще, чи взагалі тривога не буде лунати, чи вона буде лунати, але часу буде обмаль, але буде зрозуміло, що це балістична загроза, балістичні ракети в загрозі, і в конкретному місті Києва буде лунати сигнал повітряної тривоги. Але ми знов стикаємось з такою пострадянською системою, яка помножена на сьогоденні реалії. А хто з тих очільників, які сидять в тепленьких місцях, візьмуть на себе відповідальність якусь, чи захотять якісно працювати, щоб результатом цієї роботи з'явилася там поява цієї системи? Тому що для того, щоб появилася ця система, певна кількість людей мала би взяти на себе певну відповідальність. Питання, чи вони хочуть цього робити? Ні, не хочуть. Чому? А нащо собі ускладнювати життя? От вони це життя не ускладнюють, а ускладнюється життя столиці, громадян України і гостей нашої столиці, яка є на сьогоднішній день. А там хоч трава не росте. Які до них питання? До Гудзиків питання є? Нема. А то, що коряво там зшитий із різних клаптиків матерії, це ж не до мене питання. Це до когось? До хтось. А хтось – це прізвище, ім'я по батькові. Завжди винуватий хтось. От так от ми і живемо. Тому не треба шукати в деяких випадках зовнішніх ворогів. На превеликий жаль, нам внутрішніх вистачає.
1: Так, ми говорили з вами про те, що Харків був одним із перших міст, яке пішло цим шляхом, так? Що саме дозволило от запустити таку систему там?
12: Ви розумієте, ну от у мене є сьогодні приклад один, да, там люди не запаркували невірно автівку, я задзвонив в поліцію, скажу, там вона перекриває дорогу, приїхали поліцейські, стверджують, так, машина, ну, вона заважає, але ж рух відбувається. А два місяці тому, коли я там поставив вказівки, щоб, ну, люди не паркували машини, тому що там не можна роз'їхатись, приїхала комунальна служба, по заяві поліції сказала так, що ті вказівники можуть заважати, їх треба зняти. Розумієте, та сама ситуація, то саме місце, але різне трактування. І дивіться, якщо виступав той пан Ткаченко, як було в статті написано, ТСН, по його словах, сьогоднішні технології не дозволяють миттєво оприділити, який саме район столиці буде під найбільшою загрозою. Ви собі уявляєте рівень компетенції цього очільника? Ну, що миттєво – ні, а за хвилину – може, да. Але дали інформацію журналістам, журналісти написали статтю. Я ж кажу, треба уважно вчитуватись в кожне слово, яке говорять наші очільники. І суть буде зрозуміла. Вони не можуть довго прикривати свою бездіяльність, яка на сьогоднішній день є. Треба тільки уважно слухати і дивитися, що вони говорять. І все стає зрозуміло. Тому якщо не зрозуміло відразу, то треба посидіти півгодинки і в цьому питанні розібратися. І тоді не буде. А чому взагалі нема? А тому що хтось не прийняв рішення. А чому та людина ще на посаді? Ну це ж питання буде не до вас, не до мене і не до вас. А чому він на посаді? А тому що треба правильно зробити висновки і підказати. Дивіться, ця людина для того, щоб не було тих ризиків, ні чорта не зробила. А дивіться, це 24-25 рік. Якщо людина, знаходячись на такій посаді, не бачила, які ризики взагалі будуть для країни і конкретно для столиці, виникає риторичне питання. А чому він ще на посаді? Або чому він пішов на підвищення? Розумієте? Тут такі питання. Якщо людина некомпетентна і не бачить на один рік вперед, чому очільники, чому мер міста Харкова це побачив і впровадив систему, і суттєвим чином зменшилися сигнали повітряної тривоги в Харкові. А це 28 чи 32, я от по пам'яті не пам'ятаю, скільки кілометрів від державного кордону з Російською Федерацією. І столиця України, яке парусот кілометрів, знаходиться від цього самого кордону. Може, все ж таки питання в людях? Тому що ізраїльтяни надали, і про це писав український посол, про те, що Богу дякувати, от нам ідуть на зустріч, і виходячи з того, що от я читаю буквально, це було на радіо НВ, що посол сказав, що Україна і Ізраїль борються з загальним ворогом, і війни в двох країнах координуються з одного центру, при цьому, що союзники України і Ізраїля ті самі. Ізраїль робить все для того, щоб підтримувати дружні відносини з Україною. От, розумієте, це я просто читаю для вас цитати з виступу нашого посла в Україні, вибачте, в Ізраїлі, який зробив все для того, щоб ті системи в Україні з'явилися. Ну, вони з'явилися, але не всюди. Десь є розумний очільник, який прийняв рішення для Харкова, а от представник військової адміністрації в Харкові, він іншої думки. І за то ж ніхто йому не запитає, не задасть питання, чому ви нічого не зробили, і на сьогоднішній день від вашої бездіяльності страждає ціле місто, люди страждають, бізнес страждає, ті податки, які не сплачуються з незароблених грошей, теж страждають. Хто буде задавати це питання? Ну, питання риторичне. Я отак, знаєте, просто чесно скажу, чесно і відверто, я просто стримуюсь, щоб не використати непарламентські вирази, щоб висловити голосно свою думку, тому що діяльність таких очільників вже настільки несмішна, і настільки ми відчуваємо на власній шкурі наслідки такої діяльності, що наскільки нас ще вистачить, який нас ще запас цієї потужності, твердості і того всього. Тому що вони здебільшого ні чорта не роблять. То так само, як ми звернулися, наша група, в яку ми збирали гроші на літак, який має захищати місто Одесу, і звернулися до адміністрації, вони сказали, да ми два літаки вже купили. І ми дізнавали, два літаки, що ж таке, ми нічого не знаємо. Вийшло, що вони два розвідувальних літачки купили, два розвідувальних. А от щоб прикривати місто від тої навали, ми збирали кошти, щоб придбати літаки, їх це не цікавило. І от таке, і там львів'яни, кияни, інші, наші закордонні партнери грошима скидувалися, щоб придбати літак для захисту конкретно міста Одеса. І так у нас відбувається по цілій Україні.
1: Пане Геннадію, ваша думка зрозуміла. Дякую, що роз'яснили. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. З нами в ефірі був Геннадій Хазан, це президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор. Говорили про те, що таке диференційована система оповіщення тривог і чи реально її запровадити у столичному регіоні.
2: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про атаки РФ на Дніпро та Херсон, випробування нової італійської системи ППО «Мікеланджело» в Україні, а також про вшанування подвигу українських козаків на Сицилії. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Дніпро. За повідомленням обласної військової адміністрації, поранені двоє людей. Спалахнула пожежа на складах логістичної компанії. Крім того, у Херсоні від ударів РФ загинув 24-річний чоловік. Ще одна людина постраждала від обстрілу по обіді. Також до лікарні звернулись двоє людей, які постраждали від російських ударів напередодні ввечері. Далі про далекобійні санкції Сил оборони. Сьогодні вночі українські дрони долетіли до НПЗ у Рязані. Йдеться про один із найбільших нафтопереробних заводів на Росії за 500 кілометрів від кордону з Україною. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, яке серед іншого постачають окупаційній армії. В Україні до кінця року випробують нову італійську систему ППО «Мікеланджело». Йдеться про сучасний комплекс, який об'єднує радари, засоби виявлення та систему ураження. Над розробкою системи також працює дочірня компанія у Києві. Загалом італійці прагнуть посилити співпрацю з українським оборонним сектором. 86% підприємств оборонно-промислового комплексу підтвердили статус критично важливих і зберегли можливість бронювати працівників. За повідомленням Міноборони, фахівці закінчили переглядати рішення про критичність, які ухвалили до 7 липня. 14% підприємств, які не підтвердили статус, можуть отримати його знову, подавши до Міноборони повний пакет документів. І на сам кінець. На Сицилії встановили пам'ятну таблицю на честь українських козаків. Йдеться про згадку подій 1627 року, коли після повстання на турецькій галерії козаки прибули на острів разом з іншими полоненими християнами. На знак вдячності за прихисток козаки пожертвували частину захоплених трофеїв на будівництво храму у санктуарії Святої Розалії. Власне, там, на горі Монте-Пелегріно, і встановили пам'ятну табличку.
1: Київ FM.
0: Зараз у Києві 17 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, у Києві ймовірний дощ із грозою, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ FM. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує

0: 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку» і з вами, як завжди, тут я, її ведуча Діана Бершацька. Ми щодня з вами споживаємо медіаконтент. Ми дивимося інтерв'ю, новини, ефіри, читаємо пости, гортаємо стрічку соцмереж і вже звикли бачити готовий результат. Людину в кадрі, гостя навпроти, цікаву тему, або іноді буває не дуже. Іноді ми бачимо сюжети, де нам хочеться погодитися, посперечатися, запитання, відповіді, жарти, дискусії, іноді абсолютно несподівані ситуації. Але ми майже ніколи не замислюємося, а що відбувається до, під час і після цього ефіру, як обирається тема, як готуються до розмови з гостем, що робити, коли розмова раптом іде зовсім не за планом, і чи можна залишатися собою, коли на тебе дивляться тисячі людей. Сьогодні про все це і не лише будемо говорити разом із телеведучим Максом Сербіним. Макси, вітаю.
3: Привіт, привіт.
2: Дякую, що завітали сьогодні до нас і допоможете нам розібратися з усіма цими запитаннями і трошечки прочинити завісу цієї кухні, що ж відбувається по той бік екрану.
3: По той бік екрану відбувається нереальна магія. Ну, я по-іншому це не можу назвати.
2: А як взагалі от створюються сюжети, випуски, відбуваються розмови з гостями? От якби зараз нас слухала людина, яка абсолютно взагалі не в темі, от просто іноді вмикає телевізор, що принципово важливо розуміти про це, що дуже часто не розуміють?
3: Принципово розуміти те, що бесіда повинна бути максимально легка, зрозуміла глядачу, який не в темі. Тобто там не потрібно якихось заумних слів, тисячокілометрових запитань. Чітко, просто і в задоволення. Ну, і повинна бути енергетика, звісно. Тому що ведучий, він має бути зацікавлений в тому, про що він говорить зі своїм гостем.
2: Ведучі дуже часто транслюють саме це. Простоту, легкість, кайф, задоволення. І іноді здається, що і підготовка така сама. Кайф, легкість, задоволення. Чи завжди це так? Чи це навчена така навичка показувати легкість? Хоча може бути зовсім нелегко.
3: Ну, дивись, я можу суб'єктивно сказати про те, як у мене це відбувається. Підготовка, вона може бути не завжди легкою. Ну, вона може бути так настільки нервозною, що ти прям можеш якесь заспокійливо випивати перед ефіром. А так як у мене там, наприклад, 3 години ефіру, то, ну, правда, ще такого не було, але я бачив, як колеги мої можуть там випити. Підготовка – це важливий момент. Я відношу себе до людей, які люблять свою роботу. Причому люблять по-справжньому. Ну, типу, я дуже хотів потрапити в телебачення, хотів вести програми. Мені це вдалося. І, відповідно, коли я готуюся до гостей, там, до різноманітних тем, мені це в задоволення. Ну, тобто, в мене є девіз. Все потрібно робити з кайфом. І от коли ти починаєш це робити саме з кайфом, тобі подобається процес підготовки. Він може бути нелегким, але ти будеш готуватися, тому що тобі цікаво докопатися до суті. А що там, наприклад, а там? А чому зробили так? А чому Трамп, наприклад, туди поїхав і сказав те? Ну, от в такому дусі. Стосовно ефіру, у мене є золоте правило. Коли ти заходиш в ефір, ти спілкуєшся не з камерою, ти спілкуєшся з живими людьми. Ну, тому що по той бік екрану, як не крути, жива людина, яка тебе точно буде розуміти, коли ти з нею говориш. І чим простіше, чим кайфовіше ти себе відчуваєш в студії, от для мене це найголовніше.
2: Так, я тут трохи розумію тебе. У мене, коли гості приходять і питають якусь одну просту пораду, як не нервувати, як не налаштуватись, я кажу, просто прокайфуйте цю розмову.
3: Проживіть.
2: Да, проживіть так. І прокайфуйте, і тоді все буде класно. І так зазвичай виходить, бо коли людина нервує, щось перебирає, це важко.
3: У мене так було перші декілька місяців періоду адаптації до нового телеканалу, до нових форматів. Це було, реально, ти коли починаєш нервувати, у тебе все просто випадає з рук.
2: І насправді така велика любов для цього потрібна. І от у мене

0: Знову ж таки, коли там гості питають, кажуть, а от як же це спілкуватися, коли ми не бачимо слухачів, коли ми не бачимо реальних людей, живих очей навпроти. Я кажу, завжди абсолютно з любов'ю. Вам потрібно от уявити людину, яка зараз десь миє посуди, слухає вас на фоні. Десь зараз їде в автівці, перелаштовується, робить якийсь маневр. І потрібно проникнутися такою любов'ю до цієї людини, щоб якщо вона десь відволікається, десь щось не дуже уважно слухає, донести це настільки просто, яскраво і цікаво, щоб вона це почула і взяла для себе.
1: Знаєте, як я роблю? У мене також випрацьовувалося правило, коли я бачу камеру, я уявляю там людину, з якою я можу бути. Я уявляю там людину, з якою я можу бути самим собою, якій я довіряю. І від цього, до речі, чим більше ти так працюєш за таким принципом, тим більше випрацьовується ось ця легкість, тому що по факту ти говориш з тим, про що, ну, ти бачиш силует, умовно кажучи. І от з цим силуетом ти спілкуєшся, і цей силует уособлює всю твою аудиторію.
0: Це правда, так. Це класна порада. Я її також чула від людей, які тренують спікерів, які готують ораторів для того, щоб виступати перед великими аудиторіями. Так, це важливо. Ми трошки поговорили про те, як готуватися до ефіру, з якими внутрішніми налаштуваннями підходити до цього, заходити в студію, сідати перед камерою. А як щодо імпровізації вже під час нього? Тому що багато хто думає, що у ведучого є купа помічників, умовно. Він приходить, отак сідає, поправляє себе в кріслі. А з однієї там сторони йому подають каву в одну руку, з іншого боку йому подають готовий сценарій, який йому потрібно просто відтворити. Але ж насправді це інша величезна робота, і там дуже багато про знання, про особистість, про імпровізацію, про вміння орієнтуватися по місцю. Трошечки давай поговоримо про це.
1: Дивись, тут все для мене набагато простіше, тому що коли ти готуєшся, ти читаєш багато матеріалів, і для мене імпровізація – це по факту те, про що ти знаєш. Наприклад, буває таке, що у гостя немає часу там на затверджений проміжок часу увімкнутися, і він не умикається. Треба на телевізійною мовою це трішечки потягнути час. І ти починаєш розказувати якийсь бекграунд до тої теми, яку ти зараз обговорюєш, і з того, про що ти знаєш. От, буває ще інше. Це коли, наприклад, з технічних моментів буває таке, що щось пішло не так. Ми всі люди, і перш за все це техніка. Техніка має таку властивість помилятися. Це нормально. Головне просто не лякатися. Просто от знаєш, як увійти в річку для того, щоб все було от максимально за течією. Ну, не знаю, я просто не розумію, я настільки до цього звик. Ну, багато нюансів відбувається кожен день. Щось там сталося. Воно не повинно тебе вибивати із цього стану такого певного умиротворення. Ну, все одно, ти все одно розумієш, що відбувається, ти все одно ведеш цю бесіду. Навіть якщо там відбувається якась нестиковка по темам, все одно ти її красиво там відводишся від попередньої теми, умовно кажучи, від Ірану, і підводишся до внутрішньої політики України, наприклад. Тобто, просто, ну, реально, кайфуйте, не нервуйте. Все у мене, знаєш, є такий... Ну, не девіз, але така установка, що все, що відбувається, відбувається найкращим чином і найбезпечнішим для мене. І навіть в ефірі, коли там в якийсь момент пішло щось не так, окей, супер. Цікаво, що буде далі з цього?
0: Один нюанс, коли це якась технічна заминка. Мені здається, це те, до чого ми плюс-мінус готові. Інший нюанс, коли, наприклад, гості, вони також люди, можуть говорити абсолютно різні речі, іноді несподівані. Як даєш ради, коли кажуть щось несподіване, неочікуване, те, що взагалі вибиває ґрунт з-під ніг?
1: Нормальна історія, абсолютно. У мене таке було, і я перший раз, коли таке було, я дуже нервував. Тому що у нас дуже склалася цікава історія. У мене сиділа гостя в студії. Ми говорили про одну соціально важливу тему. Вона стосувалася поліції, військових. І в якийсь момент, ну от просто у гості щось трапилось. Можливо, я їй не сподобався. І це теж нормально. Ви маєте право бути незручними для гостя. Ви маєте право не подобатись гостям. Це абсолютно нормально. Абсолютно. Ви прийшли в цю студію робити роботу. І от коли їй щось не сподобалось, причому ми зараз спілкуємось прекрасно, вона почала переходити на такий підвищений тон, вона почала там психувати, казати, що ви не професійний, тому подібне. Окей, хорошо, я не професійний. Професійні ви. Ну то, будь ласка, поясніть. Ну, типу, я прибічник того, що не потрібно переходити, перш за все, на особистості. Тому, ну, як мінімум, це некрасиво. І так багато чого негативного в нашому світі, то давайте залишатися хоча б людьми. І ось тут рятує те, що, от, як ти правильно казала, коли ти спілкуєшся зі своєю аудиторією з точки зору поваги, з точки зору таку, ну, умовної любові, да, тому що ти... От, і просто, то ти можеш відсікати цей момент, коли йде щось не так, і ти можеш абсолютно також на спокійному сказати: слухайте, ну буває все. Ну окей, ви кажете, що я не професійний. Супер. Я, ну, дякую за вашу думку. Таке може бути, що я не професійний. Але є ви професійна. Тому, будь ласка, вирулюйте, покажіть професіоналізм. Якщо я задаю незручні питання, ну не потрібно влаштовувати гостям теплі ванни. Ну, типа, а хто буде це дивитися? Кому це буде цікаво? Є правда, до якої потрібно докопатися. І нормально незручні питання. Якщо гость з цього біситься, то питання до гостя. А чому?
0: Звісно, буває по-різному. У мене колись був випадок, коли я поставила запитання, я по очах побачила, що гостя була не згодна з формулюванням. Мені дуже сподобалось, як вона вирулила з позиції спікерства, з позиції, ну, саме презентації думки. Вона сказала: якщо дозволите, то я би трохи змістила фокус запитання і трохи б змінила формулювання, напрямок. Бо для того, щоб нам зараз з'ясувати істину, нам потрібно сфокусуватися не на цьому аспекті, а на цьому. Тому, якщо дозволите, я пропоную нам трохи піти в інший напрямок, і все стане зрозуміло.
1: Я думаю, це майстерність. Це, ну, прям кайф.
0: Це абсолютно точно. І це така насправді навичка. Я іноді спостерігаю за експертами і думаю, як насправді це потрібно усім нам, не лише якимось поодиноким людям, які б хотіли там проявлятися, виступати на великій аудиторії, а просто оця навичка володіння словом, вміння доносити свою думку по-різному, вміння не сприймати гостро, коли до тебе говорять, а вміння от саме побудувати діалог на повазі, на певному такому теплі і от, ну, досягнути істини. Тому що от я іноді, коли бачу якісь ситуації, читаю про щось, мені здається, що більшість конфліктів, вони взагалі навіть не починалися. Якби ця навичка була базовою.
1: Та знаєш, я з тобою абсолютно згоден. Я, от скільки я живу, от мені 33, там свідомих моїх, умовно, з 13-ти, я завжди захоплювався саме цією звичкою, самого дитинства, наскільки красиво люди вміють грати в пінг-понг. Знаєш, ось цей пінг-понг, коли тобі, типу, намагаються злити кучу негативу, а ти так, знаєш, обережненько, красиво направляєш в іншу сторону, відповідно. І, блін, ну, для мене комунікація – це, знаєш, окремий вид мистецтва, тому що, по-перше, потрібно бути уважним, потрібно дуже добре слухати, що тобі говорять, як тобі говорять. І я знаю, що, ну, я вірю в те, що наш мовленнєвий апарат, наше слово, воно має силу. І, ну, це можна навіть дуже легко прослідкувати, коли ти там, наприклад, йдеш просто по вулиці, я обожнюю тварин. От їй Богу, ну, це для мене, знаєш, там, котика якогось потіскати, собачку, яка просто побігла познайомитись, потіскати. Це найкращий антидепресант. І коли ти на неї починаєш говорити, типу, ну, що, ти моя хороша, боже, яка дівчинка. І вона ж уже зцвітає. Якщо ти кажеш, фу, йди звідси, некрасиво, ну, то, звісно, вона й піде. Ну, типа, просто потрібно, да, володіти словами.
0: І це винятково, до речі, ті емоції та семантика, яку ми вкладаємо. Бо тварини, вони ж не розуміють слова.
1: Це вони відчувають емоції.
0: Да, це найкраща ілюстрація того, як насправді те, яку емоцію ми закладаємо в те, що ми кажемо, воно здатне досягати сердець набагато швидше, ніж наші такі раціональні слова.
1: От тут я з тобою на всі 1000000% погоджуюсь, тому що, наскільки я зрозумів зі свого суб'єктивного досвіду, ми емоції, ми енергія. І от подібне притягується до подібного. І дійсно, коли ти віддаєш щось хороше, це хороше до тебе приходить. Да.
0: І навіть у такій роботі, от я зараз повертаюся до роботи на телебаченні, на радіо, і навіть коли іноді здається, принаймні мені здавалося, що ти працюєш в пустій студії, де є ти, єсть звукорежисер, здавалося, що не буде ніякої віддачі, бо немає ніякої присутності, нікого немає, але ця віддача, вона все одно є.
1: Вона все одно є, і, знаєш, дуже прикольно, коли бачити, от, навіть по тобі, я хочу тобі зробити професійний комплімент, коли ти заходиш в студію, ти її заповнюєш собою. І це вже дуже великий момент. Ну, це прям супер круто, тому що гість, який до тебе приходить, який з тобою там до цього не спілкувався, ну, знаєш, він просто розслабляється і довіряє тобі. Ну, тому що ти заходиш, ти заповнила собою студію, ти знаєш, що робити, ти впевнена. І гість такий, так, без питань, все буде класно.
0: Та, дякую, дякую дуже, до речі. І це насправді така от особливість психологічна, мені здається, така психологічна навичка тренувати в собі цю здатність. Бо багато кажуть про журналістів, що журналістам потрібно багато чого знати, багато в чому розбиратися. І якось мало уваги приділяється тому, що це передусім психологічні навички, відчувати себе певним чином.
1: Я з тобою тут згоден. Журналісту потрібно дуже багато чого знати. Це, ну, от прям must have. І, безумовно, журналіст, перш за все, це особистість. І я тобі скажу, от люди, які з нашої професії, або люди, які там з інших професій будуть слухати нас, вони однозначно зрозуміють, є типаж, оце просто настільки яскрава особистість, вона може не розбиратися глибоко в тих питаннях, вона може бути дуже поверхневою, але коли вона з кимось спілкується, ну ти просто сидиш, відкриваєш рота і слухаєш, вау. І так само спікери на неї йдуть. Тобто особистість з її самовідчуттям, позиціонуванням і енергетикою, ну це must have, ну це типу знання, особистість і свобода внутрішня, мені здається.
0: А як вдається долати страхи, от принаймні на початку шляху, на початку кар'єри? Чи були ці страхи перед камерою, перед мікрофоном, перед незвичним середовищем?
1: Слухай, ну були страхи неймовірні. Я тут хочу поділитися історією. Я колись працював з нині вже покійним Вахтангом Кікабідзе. Ми займалися його концертами, коли він приїздив в Україну на своє 80-річчя. І він, я дуже нервував. Ну, тому що я розумію масштаб цієї особистості. Ну, просто заходить Вахтанг Костянтинович, і все. Ну, і люди просто стоять, і, ну, вони просто тають. І коли ми з ним спілкувалися, він побачив, що я нервував. І я реально нервував. Ну, і він каже, слухай, будь собою. Навіть якщо ти щось там уронив, ти розлив щось, нічого страшного, ми всі люди, таке буває. І ось ця історія, коли ти можеш бути самим собою, вона дуже важлива. Ну, просто треба бути самим собою, приймати себе і бути вільним, довіряти собі. Ну, типа, це абсолютно норма. Ну, ти знаєш, я такий класний, оце, коротше, зараз слухачі подумають, що ти там, дядька, скільки працюєш, і тобі все це легко дається, але це не легко. Коли тобі страшно, це нормально. Ну, я сприймаю страх як друга, який показує, що там може бути ріст. Питання в тому, чи готовий ти до цього зросту. Цей ріст тобі потрібен чи ні? Ти готовий здатися от зараз? Ну, в мене була дилема. Я коли прийшов працювати на телеканал відносно нещодавно, декілька місяців я боявся кожного ефіру. Причому я був на різних слотах. От прям по цілому дню мене ефірному ганяли. І кожного ефіру я боявся. Але найкраще, що ти можеш зробити для себе, ну, це моя суб'єктивна точка зору, іди туди, куди тобі страшно. Ну, просто іди. Не потрібно опиратися на когось. Мені здається, що опора повинна бути виключно на собі. І от тут я прям хочу подякувати всім людям у своєму житті, які мені тим чи іншим способом це довели. Ну, По-інакшому, мені здається, це не працює.
0: Це правда, це 100%, але от про що я подумала, коли ти казав, що потрібно бути собою, я подумала про те, що мені часто кажуть слухачі, мої гості, що ви завжди позитивні в ефірі, але ну хіба у вас не буває моментів, коли ви можете там розізлитися, понервувати? І тут я пригадала випадок, коли у мене була така ситуація. Я їхала за кермом буквально за 5 хвилин до радіостанції, посварилася з водієм іншої автівки, їхала страшенно розлючена. Але нюанс в тому, щоб в моменті, коли ти в роботі, перемкнутися на ту частину своєї особистості, яка любить свою роботу і яка любить своїх слухачів.
1: Тут я тобі скажу так, за всю робочу практику, там починаючи від продюсерської групи в кіно і от до нинішнього моменту, коли ми з тобою спілкуємось, коли я маю честь назвати себе телеведучим, тому що здійснилась моя мрія. І тут я просто хочу ще раз зробити акцент, що потрібно мріяти, і перш за все для цієї мрії потрібно щось робити. І тоді все співпаде. Повертаючись до твого питання, як повернути себе в робочу таку атмосферу, потрібно аналізувати себе, аналізувати свої думки, аналізувати увагу свою, тому що в ефірі твоя увага і твої думки безпосередньо це один із тих стовпів, на чому тримається вся картинка. Якщо ти будеш думати там про того водія, з яким ти посварилася, через півтори години, коли це вже пройшло, ну, камон, питання є. Ну, навіщо? Щоб що? Треба, знаєш, я би дуже сильно радив хоча б раз спробувати ось такого формату саморегуляцію, поспостерігати за своїми думками, за своїми емоціями, подивитися, де ти більше зосереджений, куди твої думки йдуть і що ти відчуваєш. Тому що велика класика жанру, от так, як ми, як нас бачать люди, по факту ми передаємо свій емоційний стан. І перемикати емоції в хороше кудись. Ну, мені там, знаєш, в таких випадках допомагає от реально така практика, якою я вже користуюсь, ну, може, років 7. Коли ти знаходиш в кожному дні щось таке, за що ти можеш відчувати вдячність. От це моє просто. Я розумію, там, наприклад, я приїхав на канал, у мене таке було теж, я там їду по Великій Васильківській на телеканал, прямо в самий центр. І багато питань до водіїв. Ну, от прям реально багато. Шановні, куди ви дивитесь? Чи дивитесь ви в праве дзеркало, чи дивитесь ви в ліве дзеркало? Ну, якщо ти не зреагуєш, знаєш, ну, типа, може бути прецедент. Я собі можу приїхати на канал, я можу зробити собі каву, вийти, подихати повітрям і от на той момент, там, умовно кажучи, 10-та година ранку я на каналі, прослідкувати там з моменту, коли я встав, там 7-7:30. І до цього моменту. Що було такого прям класного, що може мене от прям привести в себе? Ну, от, да. От мене особисто так рятує. Я не можу сказати там, що це у всіх так. Ні. Тільки у мене це особисте.
0: Але абсолютно в кожного, мені здається, є можливість цю навичку розвинути. Просто в кожного в різному напрямку. У тебе ти поділився, що це про щось пригадати, за що можна бути вдячним. У мене поділюся особистим, це подумати про щось, щодо чого я в передчутті. Тобто, що буде ввечері, що буде на вихідних. Мені дуже подобається відчуття цього передчуття чогось приємного. От, але в кожного щось є. І от так важливо за собою спостерігати, аби це опанувати, цьому навчитися і взяти це в своє життя. Тому що ми сьогодні говоримо з одного боку лише про те, що відбувається, точніше говорили, бо наш час вже добігає кінця, говорили про те, що відбувається за кадром, але з іншого боку і про те, що трохи відбувається, по суті, в житті кожного з нас, про те, як нам важливо перемикатися, як нам важливо підбирати слова. Так, і дуже хотілося, аби наші слухачі після цієї розмови, коли наступного разу увімкнуть інтерв'ю чи ефір, подивилися на нього трохи інакше. Не лише на те, що відбувається в кадрі, а й на те, що залишилося після нього. І взагалі подумали про те, що ми сьогодні обговорювали. Можливо, візьмуть для себе якийсь інсайт. І це буде класно, насправді.
1: Ти знаєш, так, я тебе підтримую. І мені навіть нема чого додати. Я лише просто нагадаю людям, що у нас є така дивна особистість, про яку ми іноді забуваємо, бути тими, хто робить себе щасливими.
0: Так, а я нагадаю, що в ефірі були щоденники саморозвитку. З вами була я, Діана Бершацька, поруч зі мною телеведучий Макс Сербін. Почуємося у наступних ефірах.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ FM. Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Алло! Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Соціальна реклама.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
9: Звати Олександр, 18 років. Подивився по 28-му, про ще там групи подивився. Ну, більше за все сподобалась 28-му. Пішов сюди. Коли підписав, вже розказав мамі воно. Розстроїлась, ну, зараз вже підтримує мене. Зараз молодь, вона більш витриваліша, більш схватуюча, так скажемо. Всі прийшли добровільно, хлопці дуже замотивовані. Всі інструктори з бойовим досвідом, всі розказують, навчають те, що вони проходили, підказують, як краще, що потрібно знати. Думав, що піду на роботу, може піду служити, а вже потім наче задумуватися все чаще і чаще, більше і більше, що хочеться мені додатися. Подобається військова справа.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
10: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
11: Рішучість – запорука успіху.
12: Майбутнє в руках кожного з нас.
13: Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті
14: «Третій сектор»
13: на радіо «Київ»
15: 98 FM.
16: Сьогодні про силу, яка тримає наш тил, відновлює ресурси та рухає суспільство вперед. Хто формує сучасну спільноту взаємодопомоги та чому об'єднання зусиль і відчуття ліктя сьогодні важливо, як ніколи. Про Київський форум волонтерів говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, гість сьогодні – голова громадської ради при Київській міській державній адміністрації Геннадій Кривошея. Пане Геннадію, вітаю вас.
17: Доброго дня.
16: Напередодні якраз уже шостого форуму волонтерів, який відбудеться от уже в цьому місяці. Хочу розпитати, все ж таки, як відбувся перший, що стало поштовхом для того, щоб взагалі створили Київський форум волонтерів і чим він сьогодні цінний?
17: Київський форум волонтерів – це як спілка, громадська спілка, вона була створена в 23-му році, ви дійсно зауважили, що що стало саме підставою і причиною, то я думаю, тут секретів немає, всі розуміють, що коли в 22-му році розпочалось повномасштабне вторгнення, тоді якраз цілий ряд наших представників громадських рад Деснянського району, Подільського району, Дарницького району, Дніпровського району, члени громадської ради Святошино, всіх фактично районів прийняли рішення, що, по-перше, розпочали займатися в тому числі волонтерською діяльністю, а потім прийшли до висновку, що потрібно так чи інакше об'єднуватися навколо тих чи інших проблем, які стосуються в першу чергу волонтерської діяльності. І ви пам'ятаєте, тоді були моменти, коли про волонтерів багато говорили в парламенті, але якихось так ключових рішень навіть до сьогоднішнього дня ми не бачимо. Наприклад, у нас немає там кінцевого там рішення стосовно так званого реєстру волонтерських організацій, хай би він був би там під якимось там грифом і тому подібне. У нас є відповідні благодійні фонди зараз, організації, які дуже багато допомагають. А от якими пільгами сьогодні користуються волонтери, які зранку до ночі приходять, розбирають завали, допомагають ДСНСникам, які допомагають, харчують людей, які постраждали внаслідок обстрілів, якщо ми говоримо зараз уже саме про цей формат волонтерів. Волонтери, які їздять постійно напередок, волонтери, які допомагають військовим, ну, повноцінної, там, як сказав би, там, поки гарантії, там, їх немає. Досить часто звучало, що волонтер, він на той волонтер, що він не потребує там грошей. Так, він не потребує грошей, але, наприклад, ну, я вважаю, що мав би бути певний захист для нього. Ми, наприклад, на Київському форумі до нас долучилась там одна організація, яка займається страхуванням. Вони одні, ну, вони перші фактично в Україні запропонували страхування волонтерам. Це хороша штука, Ну, тобто, такі речі, вони якраз і змусили нас прийти до того, що нам потрібно об'єднатися. І під час об'єднання ми зрозуміли, що так, волонтер не потребує грошей, але волонтер потребує подяки і волонтер потребує мінімальної, але уваги. Волонтер він не хоче, щоб про нього забували. Він не хоче, щоб про нього писали якісь регалії, мабуть. Але він хоче, щоб йому за це просто подякували. І кожна організація сьогодні, яка займається цим, їм приємно, коли представники влади, представники там міського самоврядування, державної влади, коли вони проводять відповідні якісь заходи і шукають саме тих волонтерів, які, можливо, в чомусь особливі. Або навпаки, вони такі, як всі. От, у нас є волонтери, діти, наприклад, пам'ятаєте всі, Лєра, Валерія, яка Єжовга, яка з 22-го року грала в шашки на ЗСУ, вона також є постійною учасницею нашого форуму, отримує не просто там і від військової адміністрації, від міського голови, і подяки від форуму. Ну, тобто дитина, яка показує не просто українцям, вона всьому світу показує, наскільки волонтерські ініціативи, вони досить важливі, незалежно від того, в якому віці ти займаєшся цією діяльністю. Тому ми об'єдналися, і вже в 22-му році, влітку, ми провели перший форум. До речі, я хотів би всім тоді подякувати. Цей форум був, мабуть, найбільш відкритішим, тоді це все було...
16: 22-й рік прекрасно.
17: Рік, ми самі розумієте, так, який це був. Це було влітку, якраз тільки в Київ почали повертатися кияни, місто почало жити по-новому. І це був такий сплеск, коли волонтери, ну, в дійсності відчули вагомість, і суспільство показало, наскільки важливою є ця група населення і суспільства.
16: Ви знаєте, тут якраз про 22-й рік хочу уточнити. От в третьому секторі дуже багато організацій. Коли я питаю, як ви створилися і коли, основному відповідають в 22-му році, але офіційно 23-24 рік. Тобто існували от практично цей пік волонтерства, які небайдужі люди просто об'єднувалися в якісь групки для того, щоб допомагати, а потім вже створювали якраз рейтингували.
17: Саме так. Ну, до нас же ж приходили люди... Давайте так, в 22-му році, в принципі, тоді волонтерами, ну, мабуть, як і зараз, але тоді було так, що волонтерами називали всіх, хто займався допомогою війську, військовим, соціально незахищеним верствам населення і тому подібне. Ну, якщо це благодійний фонд, це благодійна організація, і ще тоді мені деякі представники і влади казали, і я з ними погоджуюсь, що потрібно виокремлювати трішки групу волонтерськ, навіть волонтерська організація. Тому що, якщо організація отримує якісь певні кошти, хтось отримує заробітну плату, ну, давайте будемо відверті, вони працюють не на волонтерських засадах. Волонтери – це ті люди, які приходять, працюють безкоштовно. І волонтери можуть бути не лише при благодійних фондах, громадських організаціях. Є громадські організації і благодійні фонди, які не отримують заробітну плату. Вони займаються своєю діяльністю на громадських засадах і фактично вони є волонтерами. Просто в статусі вони називаються такими. І от дійсності в 22-му році ми тоді об'єднали, це було більше 200 різних організацій. Нас на форумі було під 400 чоловік. От, з представників з різних благодійних фондів, громадських організацій, просто звичайних людей, які приходили, асоціація тих же самих шашок, там, міста Києва, розумієте? Тобто, які показували, наскільки важливою є і сильною ця спільнота в Україні. Зараз ми бачимо, чому от ви запитали про шостий форум волонтерів. Ми трішки там підбираємо зараз і місце. Він, мабуть, буде не такий уже сильно об'ємний, масштабний, тому що однозначно це буде в певному приміщенні в укритті, тобто це не буде на відкритому якомусь просторі. Тому що ми розуміємо, за останній тиждень, що відбувається в Києві, то ситуація дуже напружена, і зібрати ще й волонтерів, де ми хочемо запросити знову ж таки представників військової адміністрації, і КМДА, і міської ради, ну, і представників державних певних органів, це буде дуже небезпечно. Але ми хочемо обговорити якраз питання, яке стосується стійкості. Зараз дуже важливо не лише тримати фронт, ми бачимо, є другий фронт, це тил. Тил, в якому сьогодні дуже важлива підтримка цих великих фондів і волонтерів, які сьогодні приходять і допомагають людям. Це дуже важливо. Ми зараз в тісному контакті з міською адміністрацією, з окремими департаментами, зокрема, там з департаментом підприємництва і промисловості, тому що там за підтримки профільного заступника міського голови Олега Куявського напрацьовується зараз механізм, яким чином вже був певний круглий стіл, там, де вони збирали. Ми хочемо, щоб вони презентували і показали на форумі, і обговорили з волонтерськими організаціями, яким чином в Києві буде надаватися відповідна допомога з влади і де в цьому місці потрібна саме підтримка волонтерів. Тобто ми хочемо, щоб волонтери були підтримкою, щоб це не була гонка, от ви нічого не можете зробити, а ми можемо. Ми вважаємо, що волонтери повинні працювати в тісному контакті з будь-якими представниками влади, організацій, державної чи недержавної форми, але вони повинні ставати підтримкою і допомогою.
16: От ви зараз говорите, вже багато так учасників називаєте насправді, і тут ще хочу згадати про те, що ви будете нагороджувати якраз учасників, і тут маленькі моменти, що мене якби трохи вразило, про що ви якраз на початку трохи говорили, що це волонтер або волонтерська організація, тобто ви розділяєте, що це може бути одна людина, або це може бути ціла група людей небайдужих. Але тут хочу запитати, який взагалі портрет сучасного учасника форуму?
17: Ой, ви знаєте, ну, дуже складно сказати, ну, якийсь портрет. Портрет – це людина, з якої палають очі, знаєте, тобто, яка прийшла і сьогодні, і вона прийшла туди. Можливо, вона прийшла отримати просто подяку? Можливо, їй не хочеться послухати
16: але
17: про те, що
16: буде. Але подяка заслужена, почекайте.
17: Так, все ж ми говоримо, подяка заслужена. Але ми розуміємо, що вона прийде сюди, і вона зарядиться отією енергетикою, коли вона буде в залі і побачить, що її робота важлива. Сьогодні, так як останніх декілька років, волонтерство вигорає. Воно вигорає. І для того, щоб цього не було, максимально той, хто може, повинен підтримувати даний рух. У нас ще є певні напрацювання з департаментом соціального захисту та ветеранської політики. Ми і ініціюємо, і там готуємо розробку, якщо ми встигнемо, презентувати вже так званої міської цільової програми з підтримки волонтерського руху в місті Києві. Тому що ми говоримо про те, що, в принципі, є волонтери, які їздять постійно і допомагають. Так, в Києві піднялась вартість на проїзд, наприклад, в тому ж самому транспорті. Ну, я не бачу ніякої проблеми. Волонтери, які дійсно є волонтерів, волонтером від організації його можуть подати, він, наприклад, може отримати проїзний квиток. Може, він буде забезпечений транспортом, це хороша підтримка може бути. Так, він буде його використовувати в власних потребах, але він волонтер, він важливий для міста. Місто повинно надавати якусь йому певну підтримку однозначно. Ми не говоримо, що вони повинні їм платити гроші, ні. Ми говоримо про те, що це можуть бути різні напрямки. Це можуть бути соціальні напрямки, це може бути оформлення якихось там карток, ну це може бути ряд заходів, які там зараз напрацьовуються нашим правлінням спільно з департаментом.
16: А наскільки складно знайти от спільну мову, тому що, знаєте, для України завжди кажуть три гетьмана на одну країну, завжди кожен якось намагається в свій бік тягнути, але, знову ж таки, форум однодумців, форум волонтерів, які об'єднуються, можливо, знайомляться, як мінімум, тому що знаю дуже багато випадків, коли волонтери знайомляться, різні організації, і з цього виходять якісь цікаві проекти. Чи є у вас такий приклад от, на Київському форумі волонтерів?
17: Ну, та ви знаєте, мабуть, кожен другий там десь знайомиться з кимось і тому подібне. Ми запрошуємо туди різних людей, від представників влади, наприклад, там популярних зірок. До нас досить часто приходить приходив і гурт «Антитіла», там Тарас Тополя і тому подібне. Ми робимо все для того, щоб показати важливість. І до нас приходили хлопці, і наш київський форум волонтерів – це не тільки місто Київ. Це волонтери з усієї України. І, наприклад, у нас в партнерах там були певні виробники там турнікетів. І вони давали можливість і підтримку. Ну, тобто ми шукаємо такі моменти, які можуть бути корисними для волонтерів. Хай це може бути тільки після форуму, але далі вони залишаються в цих контактах і досить часто буває, мені телефонують не там не як там представнику. Ну зараз я там голова спілки, тоді я був представником в правлінні просто спілки Київського форуму волонтерів. Мені дуже часто телефонує багато волонтерів. Надія, ти можеш там запитати військової адміністрації, де там наш лист? А ти можеш там дізнатися те? А ти можеш для моєї організації дізнатися те питання? Ну тобто є дуже багато питань, запитань, які я, як голова громадської ради, просто вважаю це своїм обов'язком сьогодні знайти можливість їм допомогти і надати якусь консультацію. І досить часто, і це, мабуть, наша робота, ну, не може там державний службовець десь там в якомусь питанні консультувати, а ми, як громадська рада, можемо десь їм в чомусь допомогти, і ми намагаємося це робити.
16: Ну, насправді це дуже добре, коли такий місточок, можна так назвати,
17: так
16: існує
17: так
16: для
17: є,
16: поєднання.
17: Так.
16: І от якраз тут, якщо говорити про такий місток, чи буде на форумі діалог влади і волонтерів? Тому що це дуже вагома така, от як ми тільки що поговорили, коли волонтери об'єднуються, але коли волонтери і влада можуть поговорити, обговорити якісь питання, це буде на користь як одній стороні, так і іншій.
17: Ну, це буде в дійсності не просто форум, це буде форум-діалог. Ми такі формати форумів вже проводимо по різним напрямкам, спільно з організаціями, наприклад, ми проводили в Дніпровському районі подібні форуми-діалоги. Ми проводимо від громадської ради якраз, наприклад, по напрямку медицини. Він не зовсім стосується там волонтерів, він стосується забезпечення людей пенсійного віку, ветеранів саме, медичної допомоги. Але такі формати ми маємо. І тут однозначно в нас буде форум поділений на два етапи. Ми плануємо його, і перший етап це якраз буде форум саме діалогу. То ми хочемо, щоб це була не просто презентація департаменту, там і профільного заступника, ми запрошуємо туди представників і ДСНС, плануємо Національну поліцію і представників, хто займається медичною допомогою, для того, щоб прийшли ті волонтерські організації, задали певні свої запитання і, можливо, отримали певні консультації з тих чи інших питань. Це якраз буде самий основний такий момент. Плюс ми хочемо показати, і ну, я бачу цю готовність. Ну, у нас були певні там негативні якісь там відгуки там, з 22-го, з 23-го року. Хтось десь не зрозумів, куди ділася якась там гуманітарна допомога, десь не було якоїсь, можливо, прозорої звітності. Сьогодні ми хочемо, щоб волонтер, якщо навіть є якась необхідність у влади чи в гуманітарного штабу роздати якусь допомогу, то очікувати, поки, не знаю, якась комунальна служба, в якої є ряд своїх зобов'язань, то це можна зробити через волонтерські організації. Це можна зробити через ті організації, і вони сьогодні багато в чому це роблять, допомагають, ну, зашивають же вікна, зашивають, хлопцям привозять. Тобто влада забезпечує там певними матеріалами, привезла там інструменти, привезла те, хлопці стали, там є їжики, да, в нас вони хоп-хоп, все зашили. Ну, тобто, розумієте, да, вони приходять, ну, але ми повинні про них не забувати, що вони саме волонтери, тому я кажу, ну, він же не може постійно на таксі їздити, розумієте, так? Або він повинен розуміти, що його забезпечують харчуванням. Тобто, це має бути структурований певний процес допомоги цим волонтерським також організаціям. От сьогодні у нас є там ситуація, я якраз говорив заступником, це нібито як Київська область, у нас там будинок біля Милої, ми були під цих страшних обстрілів, ну це не обстріли були, це якраз взриви, які вибухи, які були після підриву там, ну, як виявилось, збройного складу зброї. Але суть не в тому. Сьогодні ті волонтерські організації, які допомагають в Києві, вони сьогодні там. От вони допомагають там. І от я, як голова правління Київського форуму волонтерів, сьогодні заступником говорив, кажу, ви всіх, кажу, переписуйте, координуйте. Якщо потрібна якась допомога, ми окремо зі своєї сторони. Він каже, ну нібито нас там все вистачає, бо ми позвонили там депутати, збирають одяг. Каже, одягу вже зібрали стільки, каже, ніхто за одягом не приходить, потрібні матеріали. Приїхала і Рокада, і Червоний Хрест приїхали. Тобто ми розуміємо, що вони працюють, люди один одному допомагають. Якщо, кажу, є якась потреба в чому, ви нам кажіть, ми будемо десь координувати. Тобто місто, волонтери з міста йдуть, ну вони не можуть поділитися, що я йду по цій вулиці, по кільцевій дорозі чи по окружній зліва Київ, я тут допомагаю, а праворуч уже Бучанський район, я не допомагаю. Це єдина спільнота, яка не має кордонів і яка не ділиться на об'єднані громади, яка не ділиться на області. Вони допомагають скрізь, де можна. І оце показово для мене це було те, що ці організації просто працюють скрізь. Розумієте, і великі ці організації, їм просто велика подяка, тому що вони працюють за рахунок, в тому числі, от саме залучених волонтерів. У них є свій пакет волонтерських організацій, які це роблять. До речі, така є цікава ініціатива. Знаєте, в нас є так звані лікарні швидкої допомоги. От я знаю, там новий керівник Ну, от, після тих там скандалів.
16: Що? На Братиславській.
17: На Братиславській, так. От, і я знаю, що, наприклад, вони зараз працюють над тим, щоб зробити волонтерську групу волонтерів, які будуть приходити, неважливо, чи це будуть медичні там студенти медичного коледжу, чи просто люди, які будуть приходити, наприклад, допомагати будуть медсестрам там десь якимось по догляду чи по допомозі взагалі по утриманню і організації лікувального процесу в цьому закладі. А це для лікарні швидкої допомоги, це якраз те, що потрібно. Бо якщо, не дай Боже, ЧП, то один волонтер приходить, розбирає, але є медичний напрямок. Коли приїжджає ряд швидких допомог, то інколи навіть немає кому просто перев'язку встигнути зробити, розумієте? Да? Тобто це мають бути волонтери, які мають певний досвід, їх потрібно навчити, накладання, там не просто турнікетів, зробити перев'язку, оцінити ситуацію, передивитися стан. І це студенти, наприклад, того ж самого коледжу, які починають, чи університету, вже можуть це робити. Ну, то це може бути така спільна робота, і це буде дуже класна ініціатива, тому що таке працює в Європі, таке в світі працює, розумієте, такий формат.
16: Це і додаткове набуття певного досвіду для
17: звичайно. Звичайно, і це може бути. Тому, ну, от волонтерський рух, він дуже, дуже, розумієте, він дуже поширений. І єдине, що тільки я ж кажу, що він зараз дуже сильно, там, ну, на жаль, падає. Але ворог, ви бачите, нас намагається знищити, тому і те, що люди не виїжджають з Києва, хто б що не говорив, купувати щось там потрібно, ще чогось. Тобто я просто розумію, що кожен у нас собі розуміє, яким чином за цей п'ятий рік як буде себе поводити в тій чи іншій ситуації. І сьогодні кожен, ну це б я хотів би, знаєте, як окрема така ініціатива, зараз ми напрацьовуємо, має бути в кожному, на першому приміщенні, в кожному закладі, кафе, бар, аптека, має бути аптечка, причому аптечка не звичайна аптечка, в якій має бути мінімум два турнікета. В цій структурі має бути людина, яка готова надати першу допомогу, накласти турнікет і тому подібне. Це стосується комунальних організацій, це стосується приватних і державних установ. Тобто це має бути скрізь. Це навіть стосується двірника, яка ходить і прибирає сьогодні, вона повинна розуміти, чи ми повинні розуміти, що вона може знаходити, а вони знаходяться всі на території будинків, вона повинна розуміти, що вона може надати першу допомогу, принаймні собі. Ви ж розумієте, якщо військовий повинен розуміти, якщо він свідомість, він повинен вміти перемотати свою собі там кінцівку, щоб зупинити кровотечу, те ж саме повинен сьогодні вміти зробити будь-який представник, який працює або серед громади знаходиться в громадському місці. Я вчора переходив, там один із офісних центрів, і є охорона офісного центру, бізнес-центру. От. Ні, в мене аптечки немає. А де ваша аптечка? Вона знаходиться в мінус третьому поверсі. Ну, добре, що в них ще є поліція. Я запитую, вона поліція. Да, у мене тут є поліція. У мене два турнікета і аптечка є, і у мого партнера два турнікета. А на вході в офісі там 30 чоловік. Ну, ми розуміємо, да? Там стекляні вікна от, і тому подібне. Тобто, мають бути, це не про волонтерство вже, це про те, що, мабуть, кожен має бути в душі готовим до того, що, не дай Боже, завтра може прилетіти, от, і ти маєш вміти надати собі і комусь іншому цю допомогу, а не просто розбігтися. Тому, ну такі справді, реалії життя.
16: Так, реалії життя, які диктують якраз ті умови, в яких ми живемо і маємо жити. Залишається буквально одна хвилина, все ж таки, на завершення. Давайте ще раз про сам Київський форум волонтерів, шостий, що ви, по-перше, очікуєте від нього, і чим він буде особливий, от, наприклад, якщо порівнювати його з попередніми 5?
17: Ну, по-перше, я хотів би подякувати адміністрації Департаменту суспільних комунікацій, тому що це, в принципі, цей форум ми проводимо також за рахунок фінансової підтримки, яку вони нам надали. Там був ряд організацій, ми отримали цю підтримку. Друге, ми очікуємо, що це буде дійсності діалог і будуть певні позитивні напрацювання в розрізі, ну, міської цільової програми, про яку ми говоримо, тобто для підтримки волонтерського саме руху. Більш ми її вже там більше ніж півроку опрацьовуємо, і ми хочемо, щоб вона вийшла з цього. І третє, ми хочемо побачити, що волонтери, що є оцей певний діалог, є координація роботи волонтерського руху. Тому що неважливо, в якому напрямку ти працюєш, влада, волонтерська організація, волонтер, він має працювати структуровано для того, щоб надавати відповідну допомогу і допомагати людям, як в Києві, так і військовослужбовцям, які сьогодні захищають нашу столицю і нашу країну.
16: Дякую вам. Я сподіваюся, що Київський форум волонтерів це шостий буде не останній. Волонтерство буде далі розвиватися, все ж таки не западати, але разом з тим щоб волонтерство якраз робило якісь позитивні речі, не лише з жертвами, які зараз ми, на жаль, маємо. Нагадаю, голова громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея був сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
6: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
18: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
19: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про диференційоване оповіщення про повітряні загрози у Києві, результат роботи поліцейських фантомів за перший тиждень, а також про ймовірну грозу у Києві. Спершу про нашу безпеку. Від сьогоднішнього ранку у Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози, таке рішення уряду. Відтепер кияни під час дронової загрози отримуватимуть жовте попередження. Червоний рівень оголошуватимуть під час масованих атак чи ракетних обстрілів. Зеленим позначатимуть відбій загрози. Наразі диференційована система працює в усіх районах, окрім Печерського. Далі про візит спецпредставників президента США до Києва. Наразі завершився перший раунд переговорів. У другому за стіл перемовин мають доєднатись представники з Німеччини, Франції та Великої Британії. А тепер про дороги. За тиждень поліцейські фантоми у Києві та області зафіксували понад 7 тисяч порушень, здебільшого перевищень швидкості. Йдеться про цивільні на вигляд автівки поліції, які здатні просто під час руху автоматично фіксувати перевищення швидкості. У поліції планують збільшити кількість фантомів. Попередження від синоптиків. До кінця цієї доби у Києві та області ймовірна гроза. Місцями вітер розгуляється до 20 метрів за секунду. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень безпеки. Фахівці під час грози радять оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії і не паркувати поблизу автівки. До Умані прибули поліціянти з Ізраїлю. Вони допомагатимуть українським правоохоронцям під час паломництва тисяч хасидів на Рош Гашана. Йдеться про єврейський Новий рік, який цьогоріч святкують з 11 по 13 вересня. Додам, братславські хасиди кожен рік відвідують могилу засновника течії Рабина Нахмана. І на сам кінець звістка для фанів легендарних Queen. У районі лондонського Вемблі-парк відкрили 9-метровий мурал до 80-річчя Фредді Меркюрі. Зображення, яке охопили близько 60 сходинок, чітко можна побачити лише з однієї точки. Місце обрали не випадково. Фредді неодноразово збирав повний стадіон Вемблі. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 17 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, у Києві ймовірна гроза. Так кажуть синоптики з Укргідрометцентру. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98.

0: Новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові системи в Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звісток
2: і
6: слухи?
2: Є теми, які не можна оминати.
7: Що відбувається на фронті і в тилу?
6: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
8: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні ми в 16-му армійському корпусі. А мій гість – полковник Іван Калантай, заступник командира 16-го АК. Пане полковнику, дякую, що знайшли час. Перше питання, я хотів би почати про вас. Ви пройшли шлях від командира бригади, зараз ви заступник командира корпусу. Як змінилось ставлення до війни? Чи щось змінилось у сприйнятті війни на рівні камбріга і зараз вже в корпусі?
9: Насправді, для мене ставлення до війни взагалі не змінилося. Єдине, що змінилось тільки об'єм роботи. Якщо раніше я там працював, у мене там в смузі бригади було 5 батальйонів, які виконували завдання, то зараз ця цифра стала 7 разів більше, і спілкуватись доводиться з усіма. Ну, як не доводиться, а де то кажучи, залюбки, спілкуюсь з усіма командирами батальйонів, які стоять на смузі, які виконують завдання. Постійно на зв'язку, надаю допомогу. Все, чим можу, нікого не відмовляю. В деяких батальйонах спілкуюсь із головними сержантами батальйонів. От, на жаль, нас ще. Поки ми над цим працюємо, але ще деякі моменти є, вже майже на всіх рівнях перебороли, але все одно ще залишається оцей незрозумілий страх командира роти, командира батальйону, там, звернутися до старшого начальника, тому в деяких окремих моментах спілкуємося ще із сержантами, бо є ряд питань, які потребують втручання і надавати всіляку всебічну допомогу.
8: Якщо можна, а з чим звертаються? Що зараз, окрім бойової роботи, в пріоритеті у вашій діяльності?
9: Звертаються і за мавіками, звертаються, вчора звертались і по напрямку підготовки, щоб надали допомогу там знайти вихід з приводу проведення БЗВП особового складу. Звертаються і по підготовці особового складу до ведення пошуково-ударних дій. Маса питань, і я ж кажу, не маю права відмовити, не маю права не допомогти, тому що, ну, люди, це цінне, саме найцінніше, що у нас є, але, на жаль, поки ще основна глобальна проблема, те, що, блін, я ж кажу, не на всіх рівнях командири ще не привикли, не звикли до того моменту, що він може в будь-який момент дня, ночі взяти телефон, позвонити своєму там командиру, мені, там командиру корпусу і задати. Може для когось це дурне, для когось це критичне, проблемне питання. Бувають різні моменти. Так, буває таке, що і по дуже-дуже простим питанням звонять, а буває таке, що дійсно потребує втручання і допомоги.
8: Якщо подивитися з іншого боку, командири різних рівнів можуть ставити, і ви їх стимулюєте для того, аби ставили вони питання вам. Чи є у них відповіді, коли ставлять питання їм? Чи готові вони до відповідей? Чи

0: як проходить навчання, і взагалі, якщо можна говорити про критерії ефективного командування, вони, як вам здається, в чому полягають? Як бути ефективним командиром?
1: Ефективний командир, на мою думку, це та людина, це, скажімо так, набір опцій одній особі. Це інколи потрібно особистим прикладом, інколи потрібно в багатьох випадках підтримувати молодших командирів, підтримувати командирів рот, командирів батальйонів. Для того, щоб люди, побратими розуміли, що тебе сюди поставили не для того, щоб затикати рота, а для того, щоб вчити. От. І карпусна система, вона якраз для цього і потрібна. Для того, щоб коли приїжджаєш на КСП батальйона, ну, не всі командири батальйонів прийшли там той же самий шлях, як я, да, там начальник штабу, командир бригади, заступник командира корпусу. Не всі люди мають такі, побратими, такий досвід, як я. Тому дуже-дуже часто доводиться навчати, пояснювати і слухати людей, що вони кажуть, що вони на думці. І результатом нашої бесіди повинно бути так, щоб не я віддаю чіткі накази командиру батальйону, що потрібно робити. Ні. Результатом нашої бесіди повинна закінчитись розмова тим, що командир батальйону, коли мені каже: "Во, у мене є такі рішення, у мене є можливість, я можу зробити отак через тоді-то, тоді-то". От, я говорю: "От, брате, а тепер от візьми і оце рішення озвуч командиру бригади". Ну, це ми так з ним поспілкувались. От, і командир бригади бачить, що, по-перше, є нормальне розумне рішення. Друге, командир батальйону росте, що в нього вже є розуміння, як воювати, як керувати системами в себе в батальйоні, як керувати своїми елементами бойового порядку. І тоді вже командир бригади починає дивитись на нього по-іншому. А коли просто приїхав заступник командира корпусу і сказав: "Давай, в тебе є два чоловіка, бери Мавік, зроби оце", командира батальйону в цьому випадку нічого не навчить. А коли командир батальйону сам поетапно приходить до цієї ідеї, то це вже його трошки починає вчити.
0: 16-й корпус, він один з тих, який був створений саме в межах корпусної реформи, 2025 рік. Які завдання стояли тоді перед корпусом, і які завдання, чи змінились вони, стоять зараз?
1: Завдання, які стояли, як тільки ми зайшли, прийняли свою смугу, стояли стабілізувати обстановку, не допустити просування противника і проводити штурмові пошуково-ударні дії з метою відновлення втраченого положення по Харківській області. Завдання за рік не змінились. В цілому корпус, на мою думку, за цей рік своїм завданням справився. Противник успіху не мав, стабілізували обстановку на декількох гарячих напрямках, і зараз продовжуємо цим займатися. На деяких напрямках вже відновили втрачене положення, є відновлені території, відновлені населені, повернуті населені пункти, і поки що завдання залишається таким самим.
0: Якщо ми говоримо про організаційні питання, на етапі створення корпусів були дискусії і в військовому середовищі стосовно необхідності їх створення, можливо, в іншому форматі. Пройшов рік. А як би ви оцінили взагалі саму ідею створення корпусів у війську?
1: Створення корпусної системи, беззаперечно, так, вона дійсно була необхідна, тому що кожен на своєму рівні повинен, в першу чергу, це нести відповідальність, це воювати своїми підрозділами, тому що ну, оперативно-тактичні угрупування, тактичні групи – це все тимчасово створені підрозділи. Наприклад, на тому напрямку, де я виконував завдання, будучи там камбрігом або начальником штабу, ну, візьмемо крайній приклад, я був командиром бригади, мною командувала тактична група, яка була зліплена, створена з особового складу, зібрана з 66 військових частин. Тобто це були ну, особовий склад, який був зібраний від усюди, і по факту на деякі задані мною запитання потрібна допомога тим, вони кажуть, ми тимчасово створене угрупування, ми не маємо свого власного ресурсу по боєприпасам, ми не маємо свого там поповнення і розподіл, ми впливаємо на розподіл особового складу і так далі. Тому корпус – це вже історія про те, що вже маємо свої підрозділи забезпечення, маємо свої склади, маємо свої резерви. І вже більшість випадків звернень тих же самих командирів підрозділів безпосередньо надаємо допомогу не тільки порадою, а й практичними діями і практичною допомогою.
0: А ви вже почали відповідати на питання, яке я ще не поставив, я про оперативну ситуацію. Що зараз на напрямку Вовчанськ, що на інших напрямках, наприклад, той самий Лиман, як би ви оцінили ситуацію на зараз?
1: 16-й корпус виконує завдання по рубежу від Дворічного до Вовчанська включно. Станом на зараз ми маємо 4 активних напрямки. Тобто противник зараз проводить штурмові дії по 4 напрямкам. По Вовчанську противник за цей рік не просунувся взагалі, але не полишає ідеї. От. І ще є 3 напрямки, на одному вже, в принципі, також обстановку стабілізували, противник успіху немає, просування в нього не виходить. І ще залишається у нас один напрямок, де зараз противник перекидує свої резерви та намагається зробити хоч якийсь мінімальний успіх. Ну, я думаю, ми там також з цим питанням дуже-дуже швидко розберемося.
0: Я бачив ваші коментарі 25-го року, стосовно того, як ви описували характер дій ворога, це просування малими групами, це незрозумілі завдання, які отримують військові противника. Вони не мають кінцевої мети, вони йдуть просто туди, аби зустрітися з своїми там іншими окупантами на якійсь точці. Щось змінилося в тактиці ворога за цей період, там, ну, умовно кажучи, за рік, чи це залишається так, воно і є. Вони йдуть, просочуються, намагаються просочуватися, сидять в якихось там бліндажах, трьохсотяться, двохсотяться, і просто їм на зміну приходять нові. Чи щось змінилося в цьому?
1: Тактика дій противника в цілому залишається така ж сама. Малими групами, по двойками, тройками, спроби просунутися вперед і зупинитись тільки на тому етапі, коли вони вже стають трьохсотими. Це як мінімум. От. Були такі випадки, десь орієнтовно місяці 2 тому, група противника до 6 осіб, майже дійшла до одного населеного пункту, не дійшли вони до нього десь метрів 500, всі 6-200. Тіла, грубо кажучи, акуратно лежать в ряд, але противник заявляє про те, що цей населений пункт їхній. Ну, я так розумію, що тактика противника змінилась тільки в тому, що нас населені пункти вже трупи захоплюють. Ну, для чого це не зрозуміло, але ну, тактика дій цікава. Якщо на якійсь там вулиці чи в якійсь посадці лежить труп противника, то вони вже вважають, що ця посадка їхня. Ну, таке собі бачення. Але так, тактика в них без змін, все так само, тупориле керівництво. знищення свого ж особового складу, ну, це нам тільки на руку.
0: Ви, наскільки я розумію, спілкувалися на різних рівнях, перебуваючи на різних посадах, з полоненими. Там, ну, на початках, я так розумію, були якісь ідейні, да? Які там під впливом пропаганди намагались щось вирішити там для Великої Росії. Що зараз? Чи бачите, чи знаєте ви мотивацію сьогодні противника? В чому вона полягає? Чому вони воюють? Давайте просто спростимо це питання. Чому вони воюють?
1: Мотивація противника – тільки кошти. Більше, ну, зі скількома я спілкувався, ще жодного там саме мотивованого якогось там патріота я ще не чув. Ну, зрозуміло, що в 95% захоплений в полон противник доповідає, що він звичайний тракторист, комбайнер, він, в нього зброя не стріляна, він сюди прийшов не вбивати, він сюди прийшов заробляти кошти, але по факту мотивація все те ж сама. Кошти, більше нічого.
0: А взагалі, якщо підсумовувати ось цей блок нашого спілкування, як би ви зараз охарактеризували ситуацію на харківському напрямку, на Харківщині? А загалом, це стабілізація, можливо, ви бачите якісь натяки на підготовку більш активних дій з боку противника? Якщо підсумувати, то зараз що?
1: Стабілізацію з боку противника це точно я не назову. Це, скоріш за все, все-таки більш мова йде про те, що противник постійно, цілодобово вишукує якісь місця, стики між підрозділами, між бригадами, стики між батальйонами з метою проводити штурмові дії. І він ці ідеї, ну, в цьому році точно не полишить і буде далі намагатись там силами там 100, значить 100, 200, значить 200 чоловік противника, вони відправляють, але з метою захопити там посадку довжиною 100 метрів, це є і воно далі продовжується. І зараз є інформація, що противник перекидає сюди ще додатково резерви для того, щоб далі продовжувати старати особовий склад за 200 метрів посадки.
0: Багато зараз говорять про можливість збільшення атак або навіть відкриття якогось іншого напрямку противникам на Чернігівщині, більш північніше, можливо, навіть за участі Білорусі. Як ви оцінюєте перспективи розвитку таких подій?
1: Чернігівщина не виключаю такої ймовірності, ну, тому що все-таки є невгамовні плани, самі знаєте кого, не буду його називати, створити буферну зону по кордону з Росією. Це орієнтовно 20-кілометрова буферна зона, і по намірам, які противник і дії, які проводить противник по Харківській області, не виключаю такий момент, що противник також буде паралельно проводити підготовчі дії і на Чернігівському напрямку. По кордону з Білоруссю станом на сьогодні спілкуюсь з керівництвом корпусу, який відповідно там стоїть по кордону з Білоруссю, то станом на сьогодні ніяких підготовчих дій, підготовчих заходів, які там включали би в себе саме підготовку до ведення штурмових дій з боку Білорусі, то поки що не відмічається.
0: Про штурмові дії ви згадали, давайте вже трохи про нас поговоримо. Штурмові підрозділи, я так розумію, або постійно, або час від часу, ну, в зоні вашої, в операційній вашій зоні штурмові підрозділи з'являються. Як би ви оцінили їх потребу нині, наскільки вони необхідні і чи є доцільність в штурмових підрозділах? І безпосередньо, я розумію, що вони виконують, ну, перше завдання, вони там за великим рахунком першими стикаються з ворогом, вони проводять зачистки. Як би ви оцінили необхідність штурмових підрозділів на зараз?
1: Беззаперечно, необхідні. Це навіть не через те, що я там прослужив там 14 років в десантно-штурмових військах, а 100% потрібні штурмові підрозділи. Я вам скажу так, що поки не буде звільнений крайній квадратний кілометр території нашої землі, однозначно буде потреба в штурмових підрозділах. Тому що ну, це саме є завдання першочергове штурмових підрозділів, це відновлення втрачених територій, які захоплені противником. Я не переоцінюю, не недооцінюю важливість цих підрозділів. Це десантно-штурмові війська, штурмові полки, штурмові бригади. Вони потрібні і застосовувати їх відповідно потрібно на проведення штурмових дій з метою відновлення втраченого положення. 100%.
0: А інший аспект – це більш технологічний. Ви на початку згадали про НРК, про БПЛА. А як в 16-му корпусі справи з цим зараз? Ну, я розумію, у всіх, ну, будь-якого військового запитають, чи достатньо йому тої кількості боєприпасів НРК, БПЛА, які йому дають, він скаже ні. Ну, зрозуміло, це не може бути так по-іншому. Да? Але якщо оцінити роль, яку зараз вони виконують, як би ви її зафіксували, на якому рівні ось саме цієї технологічної компоненти?
1: З приводу достатньо-недостатньо НРК і БПЛА, знаєте, як завжди, коли в мене старший командир, старший начальник питає там після там якоїсь доповіді, там чи є проблемні питання, я завжди відповідаю, звичайно, є. І починаю так перераховувати. Тому що, ну, знаєте, може, як раніше нас ці радянські командири привчали, в голову вбивали, блін. І вже, я скажу так, що вже стереотипи поміняли, змінилися. Раніше нас всіх ще з мого військового дитинства, ще коли я був лейтенантом, нас завжди чому привчали? Хто питання задає, той по службі не росте. От. Але ні, це невірно. І я кажу, я завжди, коли мене питають, я завжди відповідаю, проблемні питання є. Тому що якщо ми не будемо казати вслух про свої проблемні питання, ми їх ніколи в житті не вирішимо. І вони будуть тільки працювати по накопиченню. І далі все буде важче і важче. От. З приводу НРК і БПЛА, в 16-му корпусі є школа БПЛА. Станом на сьогодні у нас там навчається з різних корпусів приблизно 120 курсантів. Навчаються на пілотах, у нас своя власна програма. Це програма розрахована виключно тільки на підготовку. Немає тих моментів, що там хтось ходить наряди, прибирає територію, там працює, там на кухні чи ще десь. Суто підготовка і з обов'язковим фідбеком від своїх бригад, що, що потрібно покращити, що потрібно погіршити. І також у нас в корпусі є власна школа НРК. Ну, де ми так ми навчаємо на БПЛА мультироторного типу всіх видів: це FPV, це Мавіки, Матриси, Матраси, бомбери і так далі. І ми навчаємо на 13 видів НРК. Це безпосередньо НРК, які зараз найбільш поширено використовуються в наших бригадах. Це НРК і логістичні, інженерні, медивак і НРК з бойовими модулями. Ну, то сам спілкуюсь з особовим складом, то рівнем підготовки в цілому зараз всі задоволені. Вже є там відео, є випадки, коли за допомогою от орієнтовно там десь днів 10 тому за допомогою Мавіка і одного НРК взяли двох в полон. Ну, тобто це такі є невгамовне бажання, мета, і ми дуже-дуже впевнено до цього йдемо, що воювати потрібно не особовим складом, воювати потрібно технологіями і головою. технології – це НРК, БПЛА, РЕП і далі все, що до нього можна почепити. Я маю на увазі там НРК всіх видів, БПЛА, бомбери, оптика, скіди, доставка і все решта, то були такі моменти, коли я був командиром бригади, коли виявляли противника, я сам бачив, що ситуація контрольована, я забороняв військовослужбовцям вилазити з позиції, відкривати вогонь в бік противника, і сам знищував, ну, за допомогою екіпажей БПЛА, знищували противника для того, щоб просто більш максимально зберегти життя самого особового складу, тому що, самі розумієте, як от тактика дій противника повітряного 3 доби тому, контакт з противником, противника всього знищили, потім туди нам по позиції прилітає 4 каба.
0: Ага.
1: Тому з метою зберегти життя в деяких моментах, я кажу, я забороняв відкривати вогонь особового складу, сам знищував за допомогою FPV, НРК, щоб зберегти особовий склад. Тому не переоцінюю, але дуже-дуже є таке велике бажання все-таки воювати технологіями, а не жертвувати своїми побратимами.
0: Оці технології, з якими ви зараз працюєте, які, з якими працюють ваші бійці, вони достатні? Чи бачите ви такий горизонт, де технології можуть розвиватися ще більше? Ну, тобто, умовно кажучи, там було НРК, потім прикрутили турель, та, і з'явилась цікава така модифікація. Що ще, як вам здається, можна допрацювати? В якому напрямку треба там копати, аби збільшити ефективність нашої безпілотної складової, я маю на увазі і повітряних, і наземних, ще більше? Ви як людина, яка, ну, бачите поле бою, і ви розумієте, що тут можна докрутити, тут чогось не вистачає. Чого?
1: Постійно над цим працюємо, постійно вдосконалюємо, навіть на рівні корпусу є нові ідеї, технології. Як самі розумієте, що за 2025 рік противник закрив кілзону 10 кілометрів. Вже впевнено можу сказати, що кілзона що з тої сторони, що з нашої сторони, вже орієнтовно 20 кілометрів. От, тому противник беззупинно полює на наших пілотів. Противник постійно вишукує наші артилерійські системи. От, працюємо, вдосконалюємо. Це зрозуміло, що збільшення дальності для бомберів. От, вже воно є, воно вже працює. І також зараз одне із новітніх вже пройшли випробування збереження пілотів-мавіків. На жаль, поки що тільки допрацювали, вдосконалили саме по пілотам. Яким чином?
0: Залишимо. Залишимо. Ми не будемо давати ворогу зайвої інформації, але ось в цьому напрямку
1: збільшуємо, вдосконалюємо, розвиваємось, ростемо.
0: Ви згадали про власний приклад. Чи доводилось вам власним прикладом доводити, навчати, показувати, як треба? Ну, якщо були такі випадки, то в які?
1: Дуже часто. 22-23 рік, коли я ще служив у 25-й бригаді, безпосередньо сам йшов на позиції до свого особового складу, визначав, показував, потім перебував там з ними, коли вже я дивлюсь, що військовослужбовці відкривають вогонь і ведуть бій. Я на той момент, у 22-му році, був командиром зенітного дивізіону. Так от, за 22-й рік я обійшов майже всі позиції попереднього краю, де в мене перебував особовий склад. Мені не соромно, люди мене бачили, люди розуміли, що командир поряд. І в деяких моментах потрібно було і голос підняти, але для того, щоб був результат, так.
0: Ага.
1: Солдати бачили, що не ховаюсь, не відсиджуюсь, і тоді в мене був потужний результат.
0: Питання мотивації, воно вкрай важливе, і тим більше зараз. Ось це один з інструментів для підвищення мотивації, як в корпусі ще займаються мотивацією, в чому вона полягає, як ви переконуєте воїнів в тому, що вони мають проводити свою діяльність, вони мають воювати. Все ж таки, п'ятий рік війни, ну давайте відверто скажемо, і це складно, але як ви з цим працюєте?
1: Дуже складно. Скажу відверто, дуже були прям такі прямі запитання, коли там солдат-розвідник, дуже потужний солдат, величезним багажем досвіду проведення штурмових дій, там він вбив не одного там військовослужбовця противника. Ну, він сам до мене підходить і каже: брате командир, от скажіть мені, я от виконую завдання, все, ви мені сказали 1, 2, 3, 5 разів піти на позицію. Я сходив, я буду ще ходити. Але дуже часто задають питання: але скажіть мені, будь ласка, скільки мені потрібно туди сходити, щоб ви от сказали досить? То в таких випадках я, як правило, коли там солдат, сержант, коли має такий досвід проведення штурмових дій, пошуково-ударних дій, там, утримання позицій, то його потрібно зберегти, не тільки його, весь особовий склад потрібно берегти. Але з цим особовим складом його я, як правило, далі намагаюсь просувати по службі. Тобто, якщо це толковий, розумний, бойовий сержант-розвідник, то я його просуваю на посаду командира взводу. І він далі потім вже так, він буде ще виходити на позиції, але він це зробить ще 1, 2, 3, 5 разів. Для того, щоб навчити нове покоління, новий особовий склад, який прийшов до нього в підрозділ, він вже командир взводу, він з ним вийде, він їм покаже, як треба. По-перше, це буде командир взводу з потужним авторитетом, тому що солдати-сержанти бачать, що у них командир вийшов з солдатів, дослужився там до командира взводу, потім до командира роти. Я зараз знаю вже командирів бригад, які війну в 14-му році починали солдатами. І як мотивація – це просування по службі. Всім командирам батальйонів, командирам бригад я завжди кажу: якщо солдат, сержант заслужив нагороду, обов'язково подайте. Подавайте. Мені не шкода особовий склад заохочувати, категорично потрібно. Всіми можливими у нас, на жаль, зараз не так багато можливостей заохочувати особовий склад, але їх потрібно вижимати по максимуму.
0: Наградний відділ у вас, я так розумію, працює?
1: Не втихав,
0: так? Да. Ну, це дуже добре.
1: Не втихав і постійно, да, підписував, заохочував. Тому що солдати повинні розуміти, що кожен подвиг, кожен його вчинок, він обов'язково повинен заохочуватись. Обов'язково.
0: Який вчинок ось вам зараз прийшов на думку, коли ви говорите про подвиг, коли ви говорите про таку активну діяльність, якщо можна так сказати, у ваших військових? Ось ці приклади героїзму, якщо б вас питали, вони які?
1: Знаєте, в мене, мабуть, ніколи не вийде з голови, коли я був начальником штабу бригади, ведемо спостереження, противник підходить до нашої позиції, солдат, побратим, не встигає схопити автомат свій, він вибігає з позиції, дає попиці противнику, вириває в нього з рук автомат, потім з цього ж самого автомата вбиває противника, забирає радіостанцію, забирає автомат і спокійним кроком повертається до себе на позицію.
0: Спокійним кроком, це головне. Спокійним кроком. Ви можете пояснити, як вдається п'ятий рік війни нам тримати оборону, нам тримати і протистояти ворогу Росії?
1: Відверто кажучи, коли в 22-му році це все почалося, я не думав, що ця війна триватиме так довго. Як у нас це вдається? Вдається нам це, скажу відверто, не завдяки мені, не завдяки там, ще якимось офіцерам, завдяки нашим солдатам і сержантам. Це от солдати, сержанти, це те, на чому зараз тримається наша армія. На, ну, тут самі розумієте, зараз солдати на позиціях стоять, ну, 100% не за гроші. Це, я в цьому впевнений. І я вам скажу так, що в кожного солдата, я в них, зрозуміло, не питав, але я 100% відповім так, що кожного солдата, сержанта, який зараз перебуває на позиції, якщо в нього спитати щось про гроші, він 100% відповість, що ось вам гроші, постойте. Попробуйте, постойте, і скільки та кожна зароблена копійка, який, скільки крові стоїть. Тому все-таки патріотизм, мотивація у нас завжди одна. І кожен солдат розуміє, де б він не був, звідки б він родом би не був, там, з Закарпатської області чи з Одеської області. От він сюди прийшов виконувати за завдання за свою родину, за свою сім'ю. І кожен раніше ще там десь колись там чув, що там я з Закарпаття, прийдуть на Закарпаття, буду захищати там. То зараз я вже цього взагалі не чую. Зараз навпаки якось думка повернулась, і кожен розуміє, що краще він буде захищати тут, зараз, чим потім до нього прийдуть додому. Бо потім вже буде запізно. Тому тут мотивація воювати за свою сім'ю, воювати за свою родину, воювати за свою землю. Ну, другого я не бачу.
0: Не є секретом таке явище, як СЗЧ. Причини усіх різні. Я зараз хотів спитати не про це. Я хотів спитати про те, коли людина повертається з СЗЧ. Яке ставлення, наприклад, безпосередньо у вас до такого військового, який пішов в СЗЧ, повернувся в СЗЧ? Чи не погіршується ставлення до них просто як до людей? Чи як взагалі з цим зараз в корпусі явищем? Саме коли людина повертається з СЗЧ, яке ставлення до нього?
1: Люди повертаються з СЗЧ, по першу чергу, це все ж таки, да, які чинники і що його сприяло піти в СЗЧ. Є особовий склад, який, ну, де в СЗЧ там з таких посад, що відверто кажучи, я б сам мене ніби служив би і нормально в себе почував би. Тому що там, ну, це там не десь там на позиції сидіти і утримувати її. От, знаєте, коли я прийшов командиром бригади, в мене в бригаді була, ну, не буду називати цифри, була висока кількість СЗЧ. І одним із факторів, як я це все зменшив в рази, я, відверто кажучи, втомився від цього і просто сів і поїхав по всім підрозділам, по всім ротам, по всім взводам, де куди тільки міг дотягнутись. От, і поспілкувався з кожним солдатом, сержантом в бригаді. От, без шикування, без якихось там цих всіх там наших там військових там зборів, нарад там, там зі складанням там протоколу наради. Ні. Я сів, поїхав там на квадроциклі чи на машині, приїхав, тут проживає такий взвод. Зібрались в курілці, посиділи, поспілкувались, поговорили, вислухав всі, що у них в голові, що у них на духу, які у них проблемні питання. Сплило дуже-дуже багата кількість проблем, які командири не хотіли піднімати наверх, або якщо й хотіли, то далі вони не йшли і не вирішувались. От. Проблемних питань насправді маса. Незабезпечений речовим майном. Починаєш питати в командира взводу там, чи у старшини. Він каже, що він тільки місяць назад форму отримав, а форма в нього згоріла, пошкоджена там на позиції. Все. Тобі не положено, нічого не отримуєш. Недоотримане додаткове грошове забезпечення, там не відпустили відпустку там по сімейним обставинам і так далі. І коли я сам приїхав по бригаді, поспілкувався, то рівень СЗЧ у бригади впав втричі.
0: Бо це ж, я так розумію, не тільки тому, що приїхав старший начальник і вислухав, але й що ці проблемні питання почали вирішуватися.
1: Ну, звичайно. Тому що ні для кого не таємниця, що солдати з солдатами, з сержантами спілкуються кожного дня і всюди. І коли один солдат у взводі каже, що от мені 3 місяці не платять додаткову грошову винагороду, другий каже, мені не забезпечують тим якість харчування, то зрозуміло, що який клімат в колективі. А коли вже солдат прийшов і каже, приїхав камбріг, ми з ним поговорили, мені дали форму, стало краще те, допомогли тим, відпустку поїхав. І коли вони вже починають, то особовий склад дуже-дуже на це звертає увагу, і потім у них в колективі міняється бачення і стає, я скажу, набагато краще.
0: Наскільки я розумію, організми 16-го корпусу, вони напряму залежать від централізованої мобілізації, яка відбувається в Україні. Рекрутинг. Чи покладаєтесь ви на рекрутинг, чи проводите його до корпусу, до бригад, які складають корпус? Як вам взагалі ця практика?
1: Рекрутингових центрів по всій Україні розгорнуто саме за бригади корпусу, які безпосередньо підпорядкування, розгорнуті дуже багато. Набір особового складу, скажу прямо, не такі, як бажало все. От. По поповненню все-таки ця система з приводу 50 військовослужбовців поповнення бригади на місяць, вона працює. Це 100%. Кожна бригада стабільно кожного місяця отримує поповнення 50 військовослужбовців. І це дуже великий плюс. Я скажу, що спілкуюсь з кожним командиром бригади, з командиром батальйону. Вони кажуть, да, є, супер. От, але по рекрутингу є, працюють. Від Куп'янська до Львова, від Одеси до Чернігова рекрутингові центри розгорнуті. Особовий склад іде, але не в такій кількості, як хотілося б. У нас є потреба станом на сьогодні. Це в операторах НРК, в операторах БПЛА, РЕП. Механіки-водії, є така потреба, бажано було б більше, так скажемо.
0: Ви можете для себе пояснити, чому складається іноді враження, що хтось вирішив, що воювати має не він, що воювати має хтось інший, а він буде або спостерігати, або якимось чином іншим шляхом допомагати? Чому ось думка про необхідність захисту власної родини, про те, що ви казали, власної держави, що вона має матеріалізуватися саме в похід у військо? І іншого шляху, за великим рахунком, аби прямо протистояти ворогу, не існує. Ніхто іншого не вигадав, як можна перемогти ворога, не даючи йому впику безпосередньо, фізично. Чому ця думка вже не так активно живе в суспільстві? Тому що 22-й рік, ми пам'ятаємо черги у військкомати. Ми пам'ятаємо, що декому відмовляли в тому, аби брати його військо. Він приходив знову, потім відмовляли, знову приходив. Люди давали хабарі за те, щоб опинитися у війську. Зараз це змінилося. Зараз ми бачимо ці ганебні приклади, коли за військовослужбовцями ТЦК ТСП ганяються якісь люди з якимись дринами і вважають себе правими, що вони так ставляться до військових. Що змінилось у нас? Що треба змінити, аби цього позбутися?
1: Що в нас змінилося, що чого потрібно позбутись? Ну, знаєте, я в першу чергу, коли є якась проблема, мабуть, спочатку починаю з себе. Да? От, для того, щоб була більш, скажімо так, повага серед цивільного населення до нас, військових, ну, мабуть, в першу чергу потрібно себе вести як приклад, як військовий. От, і люди повинні бачити, і дійсно, що ти військовий, а не якийсь там, як, на жаль, бувають такі випадки, коли йде там, скажімо так, не в такому вигляді, як потрібно. От. З приводу думки, що хтось повинен воювати, а я ні, відверто кажучи, да, раніше дуже часто такі вислови чув і на свою адресу, типу, ти ж вчився на це, ти ж військовий, ну так ти і воюй. От, ну тут якби вже трошки не те. Так, я вчився на військового, але ну, я навіть скажу так, що як мене вчили на військового, да, там, на офіцера, і як вчать зараз, ну, це зовсім різні речі, тому що ми, ну, чим раніше займались курсанти, ні для кого не таємниця, да, це прибирання території, це наряди, це...
0: Підворотнички.
1: Да, це підшивання підворотничків, там, ну, ці там, начищені бляхи, хто там ще пам'ятає, і там портупеї, там, оці всі там рівні, там, начищені берці, блін, цілодобове, там, і днем, і вночі ходіння стрійовим кроком, от, і тих військових, яких навчають зараз, я от недавно був тут, одному військовому інституті, ми будемо називати, то я скажу, що рівень підготовки офіцера, курсанта, який майбутнього офіцера зараз, і рівень, як навчали мене, це зовсім два різних рівня. Зараз навчають безпосередньо як те, що потрібно, а не щоб він був підшитий і добре підмітав територію. От, то станом на сьогодні я вже скажу так, що менше вже таких висловів чую. Може, ну, це з ряду різних причин. По-перше, тому що я припинив спілкування з такою категорією людей. Я краще поїду поспілкуюсь зі своїми побратимами, аніж з цивільними на тему, там, хто повинен воювати. От. Ну і по-друге, вже десь, я так дивлюсь, що вже всі починають потроху розуміти, що воювати доведеться всім. От. Що зараз вже такого не буде, що от у нас там вистачає, кому захищати. Ні, захищати повинні всі. І думка типу, а я от... задонатив 100 гривень, від мене тут більше користі, ніж я буду захищати, також вже рідше чую. І люди потроху, я скажу так, що ну, всі усвідомлять рано чи пізно, що захищати доведеться всім.
0: Пане полковнику, дуже дякую і за інтерв'ю, і за цей оптимізм. Тому що я думав, буде відповідь трохи песимістичніша. Але дякую дуже. Це була програма. Я не можу не спитати про війну. Мене звати Валерій Калниш. Ми були в гостях в 16-му армійському корпусі і спілкувалися з полковником, заступником командира 16-го АК Іваном Калантайн. Дякую дуже. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: На фронті і
9: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Соціальна реклама.
12: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
13: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
11: Соціальна реклама.
10: Київ 98 FM. Цього

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Бачите, сьогодні теми, всі теми, до речі, вкрай актуальні. Спеціально так сьогодні зробили, бо, бачите, восьма доба для столиці, зокрема, тривога на тривозі, небезпека і нині триває, тому звертаю на це вашу увагу. Але, чесно кажучи, ну мені так здається, можливо, я просто, знаєте, як мене, це моє особисте, найбільше біль все-таки за тих дітей, які сьогодні мають навчатися. Мають навчатися і в школа, гімназіях, ліцеях, ну, тобто отримувати освіту. І хотілося б сьогодні про це поговорити, тому що різні сьогодні варіанти. І, ну, знаєте, прозвучала така фраза на початку тижня: обирайте оптимальний формат. Я навіть її сама почула від представників Київської міської державної адміністрації. Але, бачите, навчальний рік розпочався у столиці, зокрема, з максимальної невизначеності на фоні цих шахедних атак. Школи Києва, я додам, перейшли на змішаний формат. От я, наприклад, бачила, що деякі школи взагалі повністю перейшли на онлайн-формат, а деякі на змішану історію, а хтось онлайн-навчання в укритті повністю проводить, да? Тобто дітей привозиться одно на відповідний час, який мало бути, ну і дітки перебувають в укритті. Знову виникло питання про другу зміну, я вам скажу чесно, можливо, ви ще не чули. У мене питань насправді багато, тому я хотіла би це все обговорити. Що сьогодні насправді працює? Чи може укриття стати повноцінним навчальним простором? Ну, плюс, чи не втрачають діти якість освіти, коли уроки постійно перериваються тривогами? І ви знаєте, я на днях мала таку можливість, прочитала такий цікавий, ну, важливий матеріал. Цікавий матеріал, важливий. До слів, будь ласка, на моїх даних прискіпуйтесь, тому що зараз розуміння. Освіта у війні, що робити? От дуже такий матеріал важливий, так, на сайті NUSO.org.ua та Нової української школи. Нашої гості сьогоднішньої, авторки цього матеріалу, яка, ну, знайшла певні відповіді, ну, да, на питання, які сьогодні нас і турбують, і які викликають занепокоєння досить суттєво. Івана Коберник, співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» та «Батьківський контроль». Да, я нагадаю, які були створені, щоб просувати якісні зміни в освіті. Пані Івана, дуже рада вас сьогодні чути. Стільки питань, вибачте, що так довго, хочеться це все і обговорити, і вас сьогодні долучили. Прочитала ваш матеріал, до речі, на днях, на початку і вересня. Бачите, але оця фраза мене, чесно кажучи, збентежила, коли від представників адміністрації

0: Тобто це означає, що якщо в якійсь школі створені кращі умови, вона повинна буде від них відмовитись, щоб бути однаковою з тією школою, в якій не створено цих умов. Що я маю на увазі? Наприклад, у нас досі на п'ятий рік війни в 25 школах Києва немає укриття власного. А далі вже ситуація різниця. У нас є певна кількість шкіл, в яких вистачає укриття на всіх дітей. Є певна кількість шкіл, де цього укриття, там, наприклад, вистачає на половину дітей. Це означає, що вони не можуть всі приходити до школи, тобто вони вчаться за якимось змішаним режимом. Таких шкіл меншість, але те, що вони є в столиці на п'ятий рік, це, звичайно, ну, якби неприпустима ситуація. Тут є відповідальність місцевої влади. А тепер інше питання. Коли ми кажемо, що є укриття на всіх дітей, це зазвичай в більшості шкіл укриття всім сісти і пересидіти тривогу. І це було там плюс-мінус стерпно, коли тривог не було в такій кількості, як ми спостерігаємо, як ви зараз сказали, протягом останніх вже другого тижня поспіль. Тому є школи, де створена можливість навчатися в укритті. От прям є столи, парти. І ця ситуація різна. Десь це створено лише для початкової школи, десь це вистачає місця на половину учнів, десь на початкову школу і ще кілька класів. Тобто ця ситуація дуже різна. Вирівняти всіх, ще раз кажу, можна тільки по найгіршому. Тому що за місяць ви не можете створити ті умови, які створювалися роками. І тому так, справді, в школах дуже різна ситуація, вона була дуже невизначеною цього року, це дуже важко, звичайно, для батьків, але, власне, і ця ситуація з тривогами, вона почалася лише, фактично, менше 2 тижнів тому. Тому школи не могли цього наперед знати, розклад тривог Росії, атак Росії їм ніхто не повідомляв. Тому так, ситуація дуже складна, і, на жаль, те, до чого нам треба, ну, прийняти як факт, що ми маємо організовувати освітній процес для дітей в умовах такої дуже сильної невизначеності.
1: Так, дякую, що роз'яснюєте, так, бо дійсно, ну, з тим, що я стикаюся, школи вирішують в залежності від того, що вони сьогодні мають, так, в своїх можливостях, я скажу таким чином. І от я раз по раз кількох районах вже почула від батьків, що пішли розмови, але, шановні слухачі, я вас дуже прошу, поки що не вирішені питання, і почуйте, будь ласка, кожна школа вирішує так, як було б оптимально, да, вирішити це питання. З'явилася тема, знову ж таки, другої зміни. Ну, да, я хочу, пані Івана, як варіант, це ж теж можливо, правда, розділити просто дітей, щоб їх менше перебувало в укритті і продовжити там нормальне навчання. В принципі, друга зміна може, ну, хоча б трошечки допомогти в цьому питанні.
0: Ну, дивіться, це не нова розмова. В багатьох школах вона є з 23-го року, чи з другого, можливо, саме з цих міркувань. Тобто розділена, саме виділена певна кількість класів, на якої не вистачає місця в укритті, і, ну, власне, діти вчаться. Так, це певною мірою пов'язано зі згодою чи не згодою батьків, тому що друга зміна, звісно, не завжди зручна, якщо ще є якісь гуртки, чи це пов'язано з роботою батьків. Але насправді, ну, це вимушений крок. Але є і школи, які повідомляють навпаки про позитив. Ну, тобто відомий позитив другої зміни, там менше травмуються діти. Ну, тому що фізично менше дітей в школі знаходиться. Це відомий факт, там довоєнний, абсолютно статистично підтверджений. Там інколи менша захворюваність, тому що менша плотність дітей, відповідно, обмін вірусами не такий інтенсивний відбувається. А так само є чимало дітей, ну, верніше, це, звісно, стосується дітей більш старших, бо маленьких вони не залишите самих вдома. Дитина зазвичай більш виспана, тому що, знову ж таки, це ми говоримо про мирну ситуацію там з тривогами, тобто, звісно, робимо поправку на те, якою була попередня ніч, але навіть якщо попередня ніч була з тривогами, тобі треба на школу, в школу на 8:30, і тобі треба в школу там на 14 чи на 13, звісно, у дитини більше часу відпочити. Але, ну, це незвично, це ламає графік, це дає оце відсутність контролю, це нам складно. Тому, якби, я знаю, що так сталося, що більшість батьків зазвичай проти другої зміни. Але особисто я би для своєї дитини обрала цей варіант, якби він дав їй можливість навчатися більш повноцінно, а не, ну, дивіться, дуже простий приклад. На жаль, тривоги не враховують першу і другу зміну, тут можуть бути будь-які несподіванки. Але яка ситуація сьогодні? Тобто у нас була тривога в Києві, яка закінчилася в 9:32. Це означає що? Це означає, що першого року не було.

0: було. А зараз у нас теж триває тривога, яка почалася в 10:50 приблизно. Це означає, що третій урок так само перервався.
1: Ну, якщо діти не пішли в укриття і там не продовжили, да, як деякі школи вирішили.
0: Але цих шкіл все ще меншість,
1: Менш,
0: розумієте? Тобто в
1: меншість,
0: укритті
1: так.
0: мають бути умови. Тобто, якщо так, ну але це все одно треба теж бути свідомими того, що навіть в цих школах це найкраще з можливого, але все одно ви перервали розповідь
1: Розумію.
0: нової теми на півслові, перейшли в укриття, ви все одно втратили там умовних 15 хвилин з 45 хвилин уроку. Тому це дуже складна
1: А ще ж є
0: ситуація,
1: батьки,
0: рідним
1: які не
0: вчителям.
1: привели, от як у нас, і залишили на онлайн, і бідна вчителька. Я чесно, мені прям до вчителів, чесно, я розумію, різні бувають ситуації, але ну, теж треба все встигнути, тих підключити, тих. Ой, не знаю, чесно кажучи, ситуація дуже
0: Дивіться, це
1: непроста.
0: отой самий вчительський подвиг, з яким ну треба щось робити. Ну в тому сенсі треба з розумінням ставитись так само, як і кажете ви. На жаль, підключення воно може бути ситуативним, воно не повинно бути системним обов'язком для вчителя постійно підключати дітей, які на онлайні. Тобто батькам все-таки треба визначитися: дитина вчиться очно чи дитина вчиться дистанційно. Тому що вчитель і так має три плани уроку замість одного. Тобто план уроку на випадок, якщо не було тривоги, план уроку на випадок, якщо тривога була короткою, і план уроку на випадок, якщо тривога була довгою. Ну, виявляєте, ну, втричі більше годин в добі не стало від цього, і зарплата так само не збільшується вчителя. Але вони вимушені це робити. Якщо до цього ще додається «підключи всіх дітей», то ну теж треба бути свідомими, що це не та якість навчального процесу, на яку розрахований державний стандарт і програми. Тобто стандарти програми не враховують цих всіх речей. Вам все одно треба було багато працювати і дитині, і вчителю для того, щоб вимоги стандарту виконати без тривог. А коли накладаються ще ці всі обмеження, я все ж таки чекаю, що, можливо, Міністерство освіти і науки наважиться і визнає те, що є у звітах Державної служби якості освіти і Українського центру оцінювання якості освіти за результатами моніторингів і досліджень. За чинних умов виконати державний стандарт неможливо.
1: Неможливо. І треба чесно про це нарешті сказати, правда? От я розумію, що який би альтернативу школа там не вигадувала, але все одно виконати цей стандарт неможливо.
0: Ну, тут треба зрозуміти, що ми ще говоримо про Київ зараз. Ну, також, безумовно, ще в складніших умовах живуть прифронтові міста і регіони. Але, наприклад, на заході України, звісно, ситуація інша.
1: Так.
0: І там немає такої плотності тривог. І цей стандарт однаковий для школи в Харкові, там, в Богодухові, в Сумах і для тихого, спокійного там містечка в Івано-Франківській, Закарпатській чи Львівській області. Це теж треба зрозуміти, що ситуація дуже-дуже складна, і вона, ну, нема такого пальто, яке можна пошити на всі школи країни. І воно буде однаково всесезонним, та, розумієте? Тобто цей стандарт, він однаковий на всю Україну, але умови для його досягнення, вони дуже різні. І це треба чесно собі говорити. Я тут, розумієте, дуже часто ця пропозиція звучить як зниження стандартів, що ми маємо там випускати неуків зі школи. Ні, ми повинні чесні ставити оцінки. І ми повинні говорити про те, що діти або, можливо, потребуватимуть більшого ж часу, щоб опанувати ці знання додаткової допомоги, додаткових занять, а не просто це ні в якому разі не заклик поставте всім хороші задовільні оцінки, незважаючи на те, що вони нічого не досягли і не знають.
1: Так, і хочу тоді, пані Івано, ще, да, моніторила, да, згадуючи наші попередні розмови, і знайшла, да, от якрем, зокрема, дивилася ваші думки з приводу взагалі дистанційки, знайшла на Радіо Свобода 20-й рік. Це вже 6 років тому було. Теж в коментарях, в інтерв'ю мені сподобалося, як ви сказали, що дистанційка має бути повноцінним навчанням, а не просто сторінками підручника і завданнями у Viber. Але це був 20-й рік, і да, от зрозуміло, що якщо є школа, де повністю доведеться дистанційне навчання, як довгострокова заміна очної школи, особливо для молодших дітей. Зрозуміла, що ну школи на це підуть. Я, зокрема, про ті регіони, про які ви зараз і згадували, там, де немає укриттів. Це інша тема, але чому ці 25 закладів, зокрема, в столиці без укриттів, це треба буде вже до КМДА теж, не тільки до КМДА, і до шкіл, напевно, там питання різні можуть виникати. Якщо ми говоримо про зараз, про ваші думки в 26-му році щодо дистанційки, бо да, ви зараз говорили з врахуванням того, що все одно знання, да, треба оцінювати як знання, як критерії якості знань, а не просто робити, ну, скажімо так, да, знижку на те, що нині відбувається, і ставити, давайте всім нормально поставимо оцінювання. Тут питання не в цьому. Якщо ми говоримо про дистанційку для початкових класів, виключно дистанційку, ну, про рівень знань, що ми тут можемо тоді говорити?
0: Ну, всі дослідження, і українські, і міжнародні, говорять про те, що дистанційка в початковій школі абсолютно неефективна. Тобто це ті перші школярі, яких ми маємо насамперед виводити в очний формат, як тільки у нас з'явиться можливість. Ну, це не працює для дітей до 10 років. Їм потрібен колектив, їм потрібен поруч дорослий, їм тільки таким чином вони можуть ефективно навчатися. Якщо ж це все-таки все одно відбувається, це означає, що цей дорослий має бути з ними поруч постійно. Тобто, по суті, якийсь член сім'ї перестає працювати і працює тютером дитини віку початкової школи. Для того, щоб було хоч щось. Але це все одно не буде той результат. І про це багато писали вчителі Харкова, коли почали виводити в змішаному режимі в підземні школи дітей. І навіть дуже хороші, дуже відповідальні, самовіддані вчителі відзначали, що їхній клас, умовно кажучи, який там був другий, приходить там чи став третім, приходить в підземну школу, і ти маєш спочатку, наче з першого класу, вибудовувати процеси взаємодії, правила, рутини. Діти, ну, вони відучилися співіснувати спільно. Вони відучилися, що є певні правила, і це стосується там не тільки того, що там, умовно кажучи, якісь конфлікти, а що в принципі оці рутини вони дуже важливі для того, щоб дитина була ефективно налаштована на навчання. Тобто доводиться витрачати новий час, якого дуже мало, бо це ж підземні школи, куди дитина приходить кілька разів на тиждень, а не щодня в повноцінному освітньому процесі. І так, ці вчителі визнають, що це дуже складно, і досягнення цих дітей, ну, зовсім не такі, які вони були би при тій же наполегливій роботі, але в щоденному режимі без тривог.
1: Так, плюс ще один момент з того, що я зараз бачу якраз в переписках, скажімо так, теж моніторю, що батьки пишуть і так далі. Деяких школ, дивлюся, що в деяких школах, якщо на онлайн переведено, якщо починається тривога, вчителі за рішенням адміністрації переривають уроки. Ну, бо я так розумію, їй теж треба вчительці, правда ж, теж вирішити питання по безпеці. Деяких не переривають. Отут мами, бачу, сперечаються, чому переривають онлайн-урок під час тривоги. Ну, певно, тут теж є відповідь, правда, пані Івана?
0: Слухайте, це...
1: Я просто читаю, я зараз, і ви говорите, я і тут вас, і я нам... Бо я розумію, що зараз, але просто от мама прямо так і обурюється, чому прервали урок, пише. І викладає, оце ще я улюблена моя тема, викладає скріншоти з вайберу переписку. Я б, до речі, це заборонила робити. Напевно, цього не можна робити, але разом з тим, зараз не про це.
0: Ну, дивіться, я взагалі в шоці, що таке питання виникає. Верніше, не так. Я взагалі дивуюся, коли батьки кажуть, навчання ж немає, давайте на онлайн. Так на онлайні урок апріорі буде перерваний при початку повітряної тривоги. Якщо у вас є укриття, в якому можна вчитися, то там урок продовжиться. А онлайн-урок буде точно перерваний. Тільки за винятком тих ситуацій, де, ну, по суті, буде досягнене протиправне рішення. Законно не може школа домовитися, що вона не перериває урок під час онлайну. А тому що вчитель має сказати всім дітям перейти в безпечне місце. Тобто, або так склалася ситуація ідеальна з якогось іншого, ну, з неіснуючого світу, що всі діти в укриттях, вчителька в укритті, і всі вони, весь навчальний день, всі вчителі в укритті, так, якщо це не початкова школа, вчителів багато, всі в укритті і вчаться онлайн. Але ж так не буває. Або тоді справді досягнена домовленість, яка не зафіксована офіційно, бо це неможливо, це порушення правил і алгоритмів, що урок не переривається і продовжується, але ми, типу, робимо вигляд, що ми всі в укритті, а насправді ні. Розумієте? Тобто ми маємо через ці обмеження ще такий, ну, так би мовити, урок певної, ну, неправди і недоброчесності даємо дітям, коли ми говоримо одне, а робимо інше. Тобто, ще раз, загальна вимога, онлайн-урок з початку тривоги переривається, вчитель каже дітям перейти в укриття і сам переходить в укриття. І потім, якщо є можливість з укриття продовжити урок, то урок продовжується. Але чи є він абсолютно у всіх, у 100% вчителів і у 100% учнів? Ну, питання риторичне.
1: Так, да, слухайте, я правда, і отут прям вимагаємо загальних правил для всіх киян. Я так розумію, це якась мама. Ну, добре, вимагати ви можете все, що завгодно, це дивно звучить, правда. Пані Івано, вам за розуміння дякую, дякую, що... І хочеться все-таки вчителів підтримати. Я сама собі, коли мене щось навіть зараз обурює, але себе стримую, бо розумію, що ну, те, що робить зараз вчителі, ви правильно сказали, тут без пафосу, але реально подвиг. Тому, а в садочках, господи, як бачила ці кадри, знову ж таки, коли дітей під час тихого сну просто на руках заносять по черзі, і це ж треба в терміни всі, швиденько це все зробити. Це дуже непросто, тому я вас прошу, шановні слухачі, сама себе прошу і вас прошу, давайте все-таки ставитися з розумінням. Хоча я розумію, я так само, як і ви, ми всі маємо працювати, більшість з нас і працюючі батьки, тому я розумію, але, будь ласка, теж, ну, вчитель особливо, вчитель, я про вчителя зараз, навіть не про адміністрацію закладу, але зрозумійте, він теж жива людина і питання безпеки в першу чергу. Івана Куберник сьогодні була з нами, співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» та «Батьківський контроль». Я нагадаю, ці організації були створені, щоб просувати якісь зміни в освіті. Ми рухаємося далі. Друга кава, Лейла Мамедова, почуємося.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Київ FM. Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ FM проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
1: Звати мене Руслан, мені 24 роки. Я хотів попасти на війну, хотів побачити війну. Хотів спочатку повномасштабної війни підписати контракт, але я на той момент жив в Одесі. І коли я приходив в воєнкомат на рахунок підписання контракту, мені говорили, людей достатньо. Бачитись з ворогом віч на віч, це, я думаю, саме екстремальна частина війська. Формування якогось чоловічого початку для мене особисто. Мова є частиною менталітету, є основою менталітету. І то, що Росія, як нам каже історія, це орки, ну, як їх так і називають. І нічого доброго від них, вони не несуть нічого доброго.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ FM проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, є про що говорити. І дуже рада буду вітати нашого наступного гостя, з яким зараз будемо і працювати. Ну, дивіться, знову поновилася тема. Я, чесно вам скажу, це я на кількох ресурсах, тому вирішили підняти цю тему, проговорити. Ну, по-перше, ви знаєте, там вирішується питання щодо комендантської години, що там і так далі, як будуть виглядати і по кольорам певні режими і рівні. Але ми сьогодні не про це. Чомусь піднімається знову тема надзвичайного стану. Я розумію, сама сказала чомусь, я сама розумію чому. Хочеться про нього сьогодні поговорити. Я вам просто нагадаю, що у нас не діє загальнодержавний режим надзвичайного стану. У нас є воєнний стан, запроваджений через повномасштабну збройну агресію Росії. Це два різні правові режими. Надзвичайний стан один, закон у нас регулює, а воєнний, наскільки я пам'ятаю, окремо у нас є закон про правовий режим воєнного стану. Ця тема зараз піднімається знову. У нас були надзвичайний стан в енергетиці кілька разів. Ми розуміємо, зв'язку з чим. У мене є підозра, зараз, до речі, нашого гостя спитаю, у мене є підозра, що ця тема сьогодні знову актуалізувалася в зв'язку з тим, що нині відбувається. Ну, плюс, от бачите, восьмий день, зокрема, і столиця під фактично безперервним терором, я навіть тут так скажу. Але хочеться сьогодні вам нагадати, з точки зору юриспруденції, надзвичайний стан, різниця між воєнним і наскільки його, скажімо так, би впровадження, запровадження могло б змінити ситуацію. Дуже рада вітати сьогодні в нашому ефірі і дякую, що знайшлась можливість. Юрист-експерт конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера сьогодні з нами. Андрій, дуже рада вітати.
2: Вітаю вас, Лайло, також, і вітаю радіослухачів.
1: Андрій, хочу спитати, можете, можливо, ви знаєте, така, бо я собі сиділа, розмірковувала, чому знову тема самозапровадження саме надзвичайного стану? Я раз по раз от бачу, за останні кілька днів, до цього так активно не було, але навіть такі поважні ресурси, чому цю тему почали піднімати, як ви думаєте?
2: Я думаю, що ця тема піднімається, вона безпідставно. Чому? Тому що правовий режим надзвичайного стану і правовий режим воєнного стану, вони між собою ніяк не перетинаються. Тобто, можливо, щось одне, або друге. Це десь приблизно так, як одночасно людині хворіти хронічно і гостро. Ну, воно теж так не буває, тут щось одне з двох. І чому вони і не перетинаються? Бо різна мета запровадження введення надзвичайного або воєнного стану. Я так, щоб не перевтомлювати наших слухачів, бо дійсно законодавчі положення, вони непрості і об'ємні, але так, як кажуть на хлопський розум, щоб пояснити, воєнний стан вводиться у разі загрози нападу іншої держави або у разі введення воєнних дій загрози державній незалежності України. В такому разі це воєнний стан, те, що ми маємо на сьогодні. А надзвичайний стан вводиться лише у разі якихось внутрішніх питань, наприклад, епізоотій, епідемій масових, природних катаклізмів такого загальнодержавного значення, масових заворушень, масового переходу державного кордону України, але без зброї в руках, зрозуміло. В першу чергу йдеться про масовий наплив біженців, який перешкоджає нормальному функціонуванню інститутів влади і держави як такої. Тобто от всі ці моменти, вони зумовлюють необхідність введення надзвичайного стану. Але поки існує воєнний стан, надзвичайний стан, очевидно, вводитися не може. Проте, я не виключаю, що в тому разі, коли буде припинено дію воєнного стану, і якщо для цього будуть підстави, надзвичайний стан дійсно може вводитися згодом.
1: Це в нас було ж у нас кілька разів надзвичайний стан в енергетиці. Пам'ятаєте? Ну, були ж періоди, що я там дивилася, прем'єром тоді Шмигаль був. Ну, тобто це коли така ситуація, як ви сказали, да, нагальна і яка вимагає запровадження такого стану. І дякую, що роз'яснили про ті ризики, чи є сьогодні ризик того, що такий стан. Але дивіться, Андрію, але якщо ситуація в якихось напрямках, про які згадували, загострюється, тоді він і вводиться цей надзвичайний стан. І можете нагадати, ким він запроваджується?
2: І воєнний стан, і надзвичайний стан передбачає практично один той самий порядок його введення. Тобто, спочатку Рада національної безпеки і оборони України вносить необхідні рекомендації президентові України, а якщо йдеться про природні катаклізми, то Кабінет міністрів це робить. Президент видає указ, Далі цей указ йде на затвердження в Верховній Раді України протягом 2 днів. І Верховна Рада, затверджуючи цей указ, вводить в дію фактично цей правовий режим. Але тут є одна маленька відмінність, яка, до речі, не відображена навіть в чинному законі про правовий режим надзвичайного стану 2000 року, бо там цього положення немає чомусь. Справа в тому, що Конституція передбачає для введення надзвичайного стану не просто видання указу президента з цього питання, але й скріплення цього указу підписами прем'єр-міністра і міністра відповідального за акта його виконання, чого немає у випадку воєнного стану. Цей указ президента по воєнному стану ніким не скріплюється підписами, крім самого президента. От це маленька відмінність в частині правового аспекту введення в дію і правового режиму надзвичайного стану порівняно з правовим режимом воєнного стану.
1: Так. Плюс от те, що ви сказали, але просто хочу акцентувати, не обов'язково, що надзвичайний стан вводиться по всій країні. Правильно? Він може в залежності від ситуації.
2: Дійсно, і надзвичайний стан, і воєнний стан може вводитися як на всій території України, так і в окремих місцевостях. Як правило, окремі місцевості маються на увазі певні області України, але, звичайно, Конституція не звужує все до конкретно до областей. Це навіть і район може бути якийсь, чи якась громада територіальна, або кілька громад. Все залежить від акту, який видається щодо введення воєнного або надзвичайного стану.
1: Угу. Зараз, як ви вбачаєте, немає ж потреби, я так розумію, правильно? Да? Це я ще раз просто хочу уточнити, щоб нас почули слухачі. Достатньо сьогодні
2: зараз,
1: воєнного стану введення
2: запровадження? Зараз не те, що нема потреби, навіть підстав нема для введення надзвичайного стану, тому що в нас є збройна агресія Російської Федерації, і в нас введено воєнний стан, а якщо є воєнний стан, то надзвичайний стан, очевидно, що не вводиться.
1: Так. Дуже часто, ну, все одно нагадаємо про цей стан надзвичайного, да, якщо б тоді така ймовірність і була. Багато хто вважає, що це автоматичне обмеження, ну, і конституційних прав і свобод громадян. Але я хочу, щоб ми трошечки розширили в цей момент якраз і тезу. А ми можемо там стверджувати чи навпаки спростовувати, що кожне таке обмеження, ну, взагалі воно, по-перше, мені здається, має бути окремо визначено, правильно? Так нам законодавство говорить.
2: Дійсно, і воєнний стан, і надзвичайний стан, він неможливий без обмеження окремих конституційних прав і свобод. Але, як правильно каже стаття 64 Конституції України, є певний перелік основних чи найважливіших конституційних прав і свобод людини і громадянина, які не можуть обмежуватися навіть під час введення воєнного або надзвичайного стану. Зокрема, стаття 27 – право на життя, 28 – право на гідність, 29 – право на свободу і особисту недоторканність, там, 40 – право на подання, на звернення, наприклад, право подання петиції. І багато інших, зокрема, які стосуються головним чином певних процесуальних гарантій у кримінальному судочинстві. Так ось, вводячи воєнний чи надзвичайний стан, в указі обов'язково мають бути зазначено окремі, конкретно взяті статті 2 розділу Конституції України, де йдеться про права і свободи людини і громадянина, що саме ці статті обмежуються реалізацією цих прав і свобод українських громадян під час дії воєнного, відповідно, або надзвичайного стану. Тому треба дивитися, безумовно, відповідний акт проведення цього правового режиму. Наприклад, як у нас є указ президента від 24 лютого 2022 року проведення воєнного стану, і в цьому указі відразу записано, які статті Конституції обмежуються під час дії воєнного стану. Схожа ситуація застосовується і щодо надзвичайного стану. Там, правда, є ще одна особливість, яку обов'язково треба сказати нашим слухачам. На відміну від воєнного стану, строк, який може бути різний, тобто Конституція не визначає цього строку і закон не визначає, все залежить від того, що записано в указі, який затверджується парламентом, то під час дії надзвичайного стану закон чітко визначає, що це має бути не більше 30 днів якщо на всій території України вводиться надзвичайний стан, і не більше 60 днів, якщо на певній території України. Причому один раз дозволяється продовжити строк дії надзвичайного стану не більше, ніж на 30 днів. Ось така є ключова відмінність між надзвичайним воєнним станом в частині строку його дії.
1: Так, з цим теж більш-менше розібралися, і дякую, що роз'яснюєте. Скажіть, будь ласка, я її користуючись нагодою, все, оця, ну, рішення, яке може бути запроваджено, там, по-перше, по кольорам, в залежності від того, плюс, ну, от, скорочення комендантської години в столиці, і те, що це аналогічні зміни можуть запропонувати іншим містам. Я так розумію, тут перекладається, ну, регіональна влада зможе переглядати межі комендантської години з урахуванням реальної безпекової ситуації. Ну, так було б логічно, да? Або потреб людей та роботи бізнесу. Ви ж, Андрію, теж в цих умовах живете, да? Так само, як і ми. Воно якось може змінити ситуацію? Як ви думаєте, чи треба все-таки період апробації, щоб ці зміни, які тут пропонуються, ну, показали якусь або результативність, або навпаки.
2: Дійсно, певні обмеження, про які ми вже говорили, конституційних прав і свобод, наприклад, та ж комендантська година. Це що? Це ніщо інакше, як обмеження конституційного права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання. Тому що людина не може пересуватися в певні години доби без якогось особливого дозвілу, без особливих підстав. Тому, звісно, що і під час воєнного, під час надзвичайного стану такі обмеження можуть бути запроваджені, але це не означає, що вони обов'язково запроваджуються. Все залежить від конкретно взятої місцевості. Тобто це може бути, наприклад, за час надзвичайного стану комендантська година навіть може бути триваліша, ніж під час дії воєнного стану, або й коротша. Тут немає якоїсь кореляції. Наприклад, якщо йдеться про підстави техногенного характеру, якогось природного характеру, то зрозуміло, що немає значення комендантська година вночі чи в день. Це може бути взагалі там протягом 48 там, годин люди не повинні відвідувати якісь громадські місця. Ну, зрозуміло, крім якихось особливих потреб, десь там вийти собачку вигуляти, ще щось, але, ну, є певні обмеження. Ми щось схоже, до речі, мали, щось схоже ми мали міст, ми зіштовхувалися, якщо пригадуєте, під час ковіду, ковідних заходів, хоча тоді надзвичайний стан формально не вводився. Але фактично він був, тому що обмеження всі ці були. Тут вже інше питання, наскільки конституційно було обмежувати тоді права і свободи громадян. На мою думку, не конституційно. Але де-факто ми такі обмеження навіть тоді мали.
1: Як з іншого життя, той ковід, якщо чесно. Хоча зараз він теж є. Шановні слухачі, звертаю вашу увагу, просто я розумію, що війна нам з вами все і... Воєнні події перекрили багато чого, але, на жаль, тут лікарі теж. Це просто пан Андрій задав, то хочу вашу увагу звернути, що якщо ви думаєте, що просто застуда, звертайте увагу, бувають різні моменти, і ковід зараз, ну, на превеликий жаль, в Україні теж є і в досить серйозних цифрах. Тому дякую, що згадали. Це так, знаєте, як теж нагадування слухачам, що треба звернути увагу на своє здоров'я і на розуміння того, що може відбуватися з організмом, особливо зараз, під час того, що і відбувається. Андрій, тоді в продовження. Окей, я, знаєте, чому я чому собі вирішила, моє перше питання, коли вам адресувала, чому я вирішила, що, можливо, цю тему і деякі телевізійники почали піднімати? Ну, в зв'язку з тим, що відбувається, зокрема, в столиці. Це 8-ма доба безперервних майже, да, там з паузами невеличкими, застосування дронів, удари, обстріли України і, зокрема, столиці. Але це не є приводом, правда, для введення, ну, зокрема, у столиці. Я, знаєте, навіть перефразую, чи треба якийсь додатковий вводити заходи, якийсь стан додатковий в столиці в зв'язку з тим, що нині відбувається. Чи все-таки нам запроваджений воєнний стан, який постійно продовжують, цього механізму сьогодні достатньо? Для столиці саме.
2: Правового режиму воєнного стану більш ніж достатньо в цих умовах, яких ми зараз живемо, в тому числі під час такого регулярного обстрілу столиці, ви вже називаєте восьмий день, дійсно восьмий день, столиця піддається цим нищівним ударам з неба, і, звісно, правовий режим воєнного стану його більш ніж достатньо для того, щоб відповідні органи влади справлялися з виконанням своїх функцій. Питання в тому, наскільки вони мають і для цього і механізмів, і для наскільки вони мають для цього і там відповідної зброї, і так далі. Ну, але це вже не зовсім наше питання. Йдеться про те, що дійсно воєнного стану як такого є цілком достатньо.
1: Так. Плюс, ну от дійсно, якщо буде, ви почули, шановні слухачі, обов'язково ми вам розкажемо, і на ОНРІ колеги долучаться, бо зараз розглядаються ці альтернативні певні механізми для Києва і для все-таки для регіонів окремих. Ну, але все-таки, я так розумію, безпековий момент, він на першому місці. Ну, як би це не звучало, Андрію, правда, іноді не обов'язково ракети можна і шахедам завдати великої біди. Ну, тут якби, тому я не знаю, як це буде вирішуватися, але я сподіваюся, що залучені військові фахові, які теж свої, ну, скажімо, пропозиції вносять, тому що, ну, тут перше питання все-таки питання безпеки, щоб це було зрозуміло. Так,
2: там, безпеки,
1: будь ласка.
2: І безумовно, українські цивільні, там жителі міста Києва, наприклад, у разі якихось таких надзвичайних ситуацій, тут ще й питання в тому, щоб цивільні не заважали різним екстреним службам, правоохоронним органам працювати. Тому що ми всі маємо розуміти, що ми всі в одному човні. Тому має бути яка, я би навіть сказав, співпраця, не побоюсь цього слова, і цивільних, і військових під час війни.
1: Андрію, я тоді в продовження, тому що, да, от, ну, як правильно сказати, я не хочу казати, хтось каже лякалки, пугалки, ні. Я думаю, що просто є там розмірковування з приводу того, як можуть діяти. Абсолютно, знаєте, чітко країна-терорист. І якщо, знаєте, там через певний проміжок часу ще будуть завдані удари і по об'єктам критичної інфраструктури із енергетикою, пов'язані з водопостачанням, зокрема у столиці, так, от по столиці взагалі багато питань нині виникає, і не тільки в мешканців, а й усіх, бо ми розуміємо, що столиця, зокрема, під сильним ударом, хоча я абсолютно, хто нас чує, Херсон, абсолютно сафарі страшне відбувається в інших регіонах, щоб не подумали, це просто, зокрема, про столицю говоримо, тому що зрозуміло, що тут зосереджені і державні органи влади, тому столиця буде залишатися як ключова ціль, як і механізм Російської Федерації, як інструмент схилення до таких капітуляційних моментів. Але скажіть, Андрію, якщо все-таки будуть виникнути питання з неможливістю забезпечувати водою? Я як варіант, я зараз без лякалок, без нічого. Водою, без постачанням нормально світла, тобто його, от ми сьогодні одну вже з тему обговорювали газ окремо. Скажіть, от такі випадки, якщо там більше кількох діб цього немає у мешканців, це може призвести до запровадження додаткового надзвичайного стану? Це вже буде тією ситуацією, яка може призвести до цього, чи ні?
2: Ні, все одно залишиться дія воєнного стану. І я пам'ятаю, що протягом нашої розмови ви згадували про слова Шмигаля, коли він говорив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці. Ну, він, очевидно, мав на увазі щось інше. Тому що на такій посаді кидатися словами теж не варто. Тому що надзвичайний стан в законодавстві України означає тільки одне, як правовий режим. А в енергетиці це може бути якісь там рівні, я би сказав так, державної уваги до якихось проблем. Ну, якщо він під цим мав на увазі, то, звісно, це вони можуть це застосовувати, використовувати і так далі. Але точно кидатися словами йому не варто було, тому що це дійсно плутає людей. Цього не варто було б робити. Надзвичайний стан тільки в тому разі, якщо не буде зовнішньої загрози і ведення бойових дій з будь-якої сусідньої держави. Ну, я кажу в конкретному випадку про Росію, ні про яку іншу державу. От тому, як тільки у нас не буде бойових дій з Російською Федерацією, то тоді ми можемо говорити про надзвичайний стан, і то лише в разі, якщо для цього будуть підстави. Наприклад, бойові дії давно завершилися, але серйозні проблеми з водопостачанням, енергопостачанням і так далі. Серйозні там якісь техногенні, я сподіваюся, їх не буде, але якщо би трапилось так, що певні техногенні катастрофи, їх теж треба долати, і вони без правового режиму надзвичайного стану, проблематично буде їх долати.
1: Значить, тут ще плутанина і в термінології в багатьох виникла, бо я бачу навіть такі, ну, і там іноземні видання, те саме Deutsche Welle, називається надзвичайним станом в енергетиці. А отут і у наших журналістів плутанина, хтось називає, да, звертає увагу, що коли я згадувала Шмигаля, ще раніше було, да, то ніби він говорив про надзвичайну ситуацію. Надзвичайна ситуація, надзвичайний стан – це різні речі?
2: Так, звичайно, це різні речі. Угу. Більше того, у нас ще є один правовий режим, передбачений в Конституції, зона надзвичайної екологічної ситуації. Угу. Але він стосується винятково певних окремо взятих місцевостей, це не загальнодержавний масштаб, і він ніколи не супроводжується обмеженням конституційних прав і свобод громадян. Тобто от така от кардинальна відмінність. Вводиться в дію теж указом президента, затвердженим Верховною Радою, теж має бути указ президента, скріплений підписами прем'єр-міністра, міністра відповідального за акт його виконання. Все це є схоже як з правовим режимом надзвичайного стану, але ось така суттєва відмінність. Тільки на частині території України завжди зона надзвичайної екологічної ситуації і без обмеження конституційних прав і свобод громадян. А щодо якоїсь надзвичайної ситуації, це один із режимів, наскільки я пам'ятаю, але він не пов'язаний взагалі з загальними правовими режимами, переліченими в Конституції. Це той режим, який передбачений в Кодексі цивільного захисту населення України чи захисту України. Тобто це зовсім стосується іншого, наших аварійних служб, які повинні працювати за певних умов. Вони мають для себе певну таку градацію, в яких умовах вони працюють. Але це ніяким чином не стосується ні надзвичайного стану, ні воєнного стану, ні зони надзвичайної екологічної ситуації.
1: Так, от просто звертаємо увагу. Дякую, Андрію, що так роз'яснюєте спокійно, тому що, я ж кажу, багато хто, ну, позаплутувалися, зокрема, із цією ситуацією і станом, але треба все-таки розуміти, і як ви правильно сказали, треба бути дуже акуратним, ну, обережним, акуратним в висловлюваннях, тому що, ну, вони всі містять під собою аргументацію, базиси і те, що закладено законом, тому тут треба і політикам, і всім, да, бути дуже обережними в цих висловлюваннях і в розумінні того, що, ну, озвучується. І це важливо. Плюс ще все-таки є РНБО, які пояснення робить, я просто на це звертаю увагу, тому, будь ласка, реагуйте на це. Бачите, от я навіть зараз Андрію відкрила, коли ви говорили, загуглила собі, бо половина на половину. Половина тоді в січні сказали, що надзвичайний стан, і це помилково. Половина все-таки звернула увагу, що це була надзвичайна ситуація. Тому, будь ласка, теж будемо звертати на це увагу. Ну, і, до речі, ми не унікальні. Скажу таку історію, наприклад, наприкінці серпня цього року надзвичайно, от, да, цитую, президент Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану в енергетичній системі в зв'язку з загрозами та обмеження використання в ній низки зарубіжних технічних засобів. Ну, це свої історії, це не пов'язано з нами, але просто до слова, що такі режими теж є в інших країнах. Андрію, сьогодні величезна просто подяка, давно не чулися і сподіваюся, найближчим часом нову тему піднімемо. Дякую вам завжди, що з нами. Андрій Магера, юрист, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, був з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, будемо рухатися далі. Ще кілька важливих тем сьогодні вам пропоную до обговорення. Ну що, ваше головне завдання, як і моє, бути уважними.

0: Слухай Київ, 98
1: у Києві 20 година.
2: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. На радіо Київ 98 FM.
3: Слава нації! Це «Воїни слова». Програма для тих і про тих, кому не байдуже. Кому є різниця, як названа вулиця, незалежно від того, вона освітлена, заасфальтована чи ні. Кому є різниця, біля якого пам'ятника чекати дівчину, в яку закоханий, бо попри те, як сказав шостий президент України в своєму першому новорічному зверненні, вже майже 7 років аж тому, у вже безкінечно далекому 2019-му в нашому паспорті направду нема графи «правильний» чи «неправильний українець», нема рядка «патріот», «малорос», «ватник» чи «бендерівець». Там написано «громадянин України», який має права і обов'язки. Основний з яких, це вже я від себе додам, скільки б не волали ті самі малороси і ватники, написано кров'ю тих таких патріотів і бандерівців захищати і оберігати державу, мову, націю, прапор, гімн. І сьогодні, направду, на черговому році чергового витка кровопролитної війни на виживання мені б хотілося, аби всі ми задались питанням, яке тоді поставила людину, яка от нещодавно, так само в 35-ту річницю незалежності, нагороджувала найвищими нагородами справжніх борців. Питанням, хто я? Житель Івано-Франківська, який захищає свою рідну мову, уродженець Гурзуфа, який береже свою рідну мову, житель Берегова, який береже свою рідну мову, ілі житель Краматорська, який говорить на своєму родному язикі. Той, хто вивчив українську, бо це нормально, знати державну мову, чи той, хто не хоче цього робити. І знову ж я від себе додам, що дуже страшно мені особисто, коли попри нашу боротьбу і втрати, які сьогодні знову вимірюються мільйонами українців, тих, кому какая разниця, не хотілося б, щоб це було так, але часом, здається, їх знову стає все більше. Так мені, на жаль, бачиться. Хоч нам в будь-якому випадку своє робить, як робили і ті, хто робив це до нас, ті, хто продовжують робити це зараз, попри все, як мій сьогоднішній гість. Один з ключових борців за, не побоюсь цих слів, за незалежність України у 20-му столітті, депутат 5 скликань українського парламенту, один зі співзасновників Народного руху України і співавтор декларації про державний суверенітет та акту проголошення незалежності України Іван Заєць. Пане Іване, вітаю вас, слава Україні!
4: Героям слава.
3: І от я хочу спитати вас, як людину, яка десятиліттями боролась за нашу незалежність, як правильно формулювати День незалежності чи День відновлення державної незалежності України?
4: Це і так можна казати. Можна, але найкраща формула така. Ми відзначили 35 років створення сучасної держави України. А самим фактом заснування держави ми відновили українську незалежну державність. Тобто ці речі не протистоять. От, наприклад, вдамося до такого прикладу. Було житло. Спалили житло. У вас є житло? Нема житла. Потім у вас є житло? Є житло. Що ви зробили? Збудували хату. Тобто тільки тоді, коли ви збудували хату, у вас знову з'явилося житло. Так і за і тут. Якщо він не створили своєї держави, то ви й не відновили державності. Тому ми свою державу будували у 2 напрямках. Перший напрямок – у річищі європейської державотворчої традиції, для якої властиві є національний тип держави. Це коли мова, традиція, звичай титульної нації визначає природу суспільної і державної організації. Ви задали там, ну, декларацію, наприклад, задаємо перший розділ декларації самовизначення української нації. це ключовий розділ декларації, це ключовий розділ от теперішнього новітнього нашого державотворення. Бо там сказано, що українська держава от твориться там як держава національного типу на базі самовизначення нації. І там сказано, що Україна захищає свою національну державність. І якщо ми підемо вже далі до Конституції, то ми знайдемо і там норми, які показують, що у нас держава саме національного типу. Тобто держава там, де українська мова, український звичай, українська традиція кладеться от в основу організації суспільної і державної. Це преамбула. От, хоча там не чіткі такі формули, бо при ухваленні Конституції комуністи і ці всі інші проросійські сили, вони намагалися ліквідувати цю норму, яка записана.

0: якої вони там національності і так далі. Тому ці поняття не треба плутати. І візьмете перший розділ Конституції, наприклад, 10 стаття Конституції, там чітко сказано про те, що державною мовою в Україні є українська мова.
1: І скільки спекуляцій зараз навколо цього? Ну, навколо 10 статті, коли так. Ти кажеш, ну, є одна державна мова, а тобі кажуть, а в 10 статті записано, що ще і інші мови право на
0: розвиток.
1: Так,
0: це мови національних меншин.
1: Так.
0: Це вони не є в статусі державної мови. В статусі державної мови є одна мова, це українська мова. Тепер візьмемо 20 статтю Конституції, це державні символи. Мова йде про синьо-жовтий прапор, так, мова йде про герб. Тризу, мова йде про гімн, чи не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Так? Це всі символи, які показують тяглість української державності. Бо, наприклад, синьо-жовтий прапор, він використовувався під час УНР. Карпатська Україна, коли проголошувала свою незалежність 15 березня 1939 року, уконституювала цей прапор як державний символ. А якщо вже говорити про герб, то це нашому гербу щонайменше там 1000 років. От така глибока символіка. Не даремо ж казали древні, що світом правлять знаки і символи. Тому що символи, вони вбирають в себе всю історію буття народу, всі найважливіші події. І символи завжди фіксують оцей героїзм людей, громадян. Вони так само фіксують. І тому, коли ти бачиш синьо-жовтий прапор, він тебе так проймає гордістю, він тебе возвеличує, і людина реагує на ці всі речі. Тому оце перший напрямок будування нашої держави, це як держави національного типу. Але тоді природно ви можете задати мені питання, а чи були ми послідовні у розбудові національної держави впродовж 35 років? Не були послідовні, я кажу однозначно. Візьмемо мовну сферу.
1: Ви маєте на увазі загалом нас як націю, як державу?
0: Ну да, так, чи владу. Я маю на увазі владу.
1: Так.
0: Бо влада задає цей вектор послідовності чи непослідовності. І громадян так само, між іншим, це торкається. Так от, ми були непослідовні у розбудові своєї національного типу держави. А ми повинні розуміти, що тільки держава національного типу дає найбільше відчуття єдності, найбільше відчуття волі і свободи. І оцей весь демократичний світ, він базується на національній державі. Польща, Німеччина, Франція – це все національні держави. Отже, ми були непослідовні. І це, знову ж таки, показуємо на прикладі мови. От, навіть Верховна Рада ухвалювала закон про там засади мовної політики Ківалова-Колісниченка, який фактично перекреслював державний статус української мови. Ну, це ж всі знали, що це просто агресія духовна, культурна, мовна агресія проти нашої держави. От, тому ми були тут непослідовні. Тепер ще один напрямок творення нашої держави. Ми творили нашу державу у парадигмі якраз і відновлення нашої державності, української державності. Ми вже говорили про це. І чим ми можемо це продемонструвати? Ми можемо продемонструвати як рішеннями Верховної Ради, так і поза рішеннями Верховної Ради. 5 грудня 1991 року, це був день, коли Центральна виборча кампанія представляла результати референдуму у Верховній Раді. І це був день, коли Леонід Макарович Кравчук складав присягу президента. І в цей день якраз була ухвалена таке звернення до парламентів і народів світу. І у цьому зверненні сказано, що звершилися одвічні мрії і прагнення одного з найчисельніших народів Європи відродити неодноразово руйновану державність. Відродити. Тому у цій парі понять створення і відродження тут немає протиріч. Просто створення стосується держави, а відновлення стосується державності.

0: державності. Тому що ми державний народ, ми мали злети великі у цій сфері. Отже, як бачите, оці два русла і визначали нашу політику. І коли ми сьогодні чуємо, я ж кажу, от якісь такі бажання підважити там акт проголошення незалежності, чи там якийсь інший документ, це все від нерозуміння просто природи держави, від нерозуміння того, як вона легітимізується, як вона створюється.
1: Грудень 91-го і далі вже ближче до остаточного краху Совєтської імперії чи не до імперії, і вже дійсно становлення української держави і офіційного утвердження на рівні закону Конституції. Коли і як от відбувся той тектонічний злам, я дивився одне з ваших і читав недавніх інтерв'ю, де ви розказували про те, що там вже з 19 по 24 ви не випускали ініціативу та із рук, але хотілося б більше деталей почути щодо цього, тому що це справді така, знаєте, історична хроніка унікальна.
0: Я зараз дам відповідь на ваше таке питання непряме про ліквідацію Радянського Союзу. Тут у нас також дуже багато міфів, і один з міфів полягає в тому, я б сказав, що це мисливірус. Він закинутий в голові наших громадян, що розпався Радянський Союз, і от виникла незалежна українська держава. Все відбулося абсолютно навпаки. Саме незалежність України ліквідувала Радянський Союз. І якщо ви візьмете навіть от хронологію календарну, то ви в цьому переконаєтеся. 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалює акт проголошення незалежності України. А Радянський Союз існує. А ви кажуть, що розпався, потім і виникли. Так. 1 грудня 1991 року 28,8 мільйона громадян України підтверджують акт, а Радянський Союз існує. Якщо ми звернемося до тієї постанови, яку я вже цитував, не постанови, а звернення, до парламентів і народів світу, то там за тим рядком є ще один рядок, що договір про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік для нас, для України, є недійсний і недіючий. Договір 1922 року. Тому Леонід Макарович Кравчук їхав у Пущу не тільки як президент уже незалежної держави, а він їхав із цією рекомендацією, з цією позицією Верховної Ради, що Радянського Союзу для нас немає. І коли вже підписали там Єльцин, Кравчук і Шушкевич цю угоду, чи як воно, про ліквідацію Радянського Союзу, то тут уже Україна це сказала раніше. Вона сказала 5 числа, що цього не буде. Але Радянський Союз ще вроді існує. І ж тільки 25 грудня Горбачов складає себе повноваження президента Радянського Союзу, який на той час був радянською комуністичною російською імперією, імперією зла за визначенням Рейгана, яка вже це імперія абсолютного зла. І тільки тоді ми можемо говорити, що Радянський Союз вже розвалився. Але ліквідувала Радянський Союз Україна. І це не просто вона ліквідувала Радянський Союз. Україна ліквідувала із Радянським Союзом світову комуністичну систему. І це дало можливість понизити градус протистояння у безпековій сфері. Це створило можливості для Європи вийти у свої природні цивілізаційні кордони, для чого їй треба було інтегрувати Україну і там Білорусі і інші ці самі країни. Але ми своїм фактом творення своєї держави, ми змінили не тільки круто долю свого народу, бо ми стали на державні гарантії, на рейки державних гарантій свого майбутнього, національного. А ми змінили політичну карту світу. І от про це якось так сором'язливо наші політики, наші чиновники не говорять. А говорити треба. Бо це велика, я ж кажу, річ була тоді створена. Я колись виступав у сеймі Литви, не пам'ятаю, на який ювілей відновлення їхньої державності. І я тоді їм сказав, що, кажу, ви попереду йшли, країни Балтії, народи Балтії. Ми багато з вас, у вас чого повчилися і брали за приклад. І ви от своєю позицією, якщо уявити собі Радянський Союз як айсберг, там, де одна десята чи одна дев'ята на поверхні, а ці 9/10 уже під водою. Так от ви по цій одній дев'ятій накреслили лінії от ліквідації розпаду цього Радянського Союзу. А коли вже ми уходили свою незалежність, то по цих ваших лініях якраз цей айсберг розколовся аж до самого дна. Це, можливо, така зухвалість моя була, бо я все ж таки був...
1: Але дуже гарно ти та образна паралель.
0: У гостях, розумієте, і треба було віддати належне, я їм і віддаю належне народам країн Балтії. Але це факт. Тут треба бути дуже і дуже обережним. Бо в нас взагалі міфотворення цих мисловірусів, які запліднюють нашу свідомість не тими, як кажуть сучасні люди, наративами, і не з тими смислами, дуже і дуже багато. Що взяти, наприклад, міф такий, міф про дарованість українцям державності. От, і це ж пише чи говорить не тільки Путін. То він же говорить, що вам подарував державу Ленін, там, а говорили, що і нам Єльцин подарував державу і так далі. Нам ніхто ніколи не дарував державності. Нам ніхто і ніколи не допомагав творити нашу державу. Наша держава – це плід величезної боротьби і величезних втрат української нації. І ми тому й кажемо, що наша держава – це геополітичне явище з поза меж можливого. Але з іншої сторони – це закономірне явище, тому що ця пролита кров за волю України, оця безкінечна боротьба, вона повинна була завершитися нашою історичною перемогою, творенням української держави і відновленням української незалежної державності.
1: Часто, впевнений, і вам доводилось чути фразу, що сьогоднішня війна кровопролитна, це не те, що наслідок, але а може і наслідок того, що тоді нам незалежність дісталась безкровно. Як ви особисто ставитесь до таких?
0: Так, оце ще один мисловірус такий. Ага. Він дійсно отруює нашу свідомість в значній кількості громадян. Уже з того, що я сказав, а я сказав про те, що наша дорога до незалежності рясно полита кров'ю мільйонів українських патріотів, кров'ю цілих поколінь патріотів. І ми ж цю кров повинні якось враховувати. Можна оцінювати це явище із двох позицій – ліберальних і консервативних. От. Головним у консервативній ідеології є визнання позачасового зв'язку між минулим, теперішнім і майбутнім поколіннями у даному випадку. Недаремно Шевченко ж, як патріарх, будемо так казати, політичного нашого консерватизму, написав поему «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм, Україні і не Україні, моє дружнє послання». Тобто він сказав, що він звертається до нації, як до минулих поколінь, теперішніх і майбутніх. Це слово пророка. Це слово пророка. Так от, якщо дивитися із цих позицій, то ми прямо повинні сказати, що Україна заплатила надзвичайно велику ціну за те, щоб мати свою державу. Куди ми ці жертви подінемо? І зараз є в нас теж така аналогія по відношенню до цієї теперішньої російсько-української війни, коли на найвищому рівні говорять про те, що Україна 5 років воює. Ні, Україна воює 13 років, скоро вже буде.
1: Це тільки цей етап війни, тої трьохсотлітньої великої.
0: Це треба три світових, ну, цих війни із фашистами у нас тут укласти вже. Скільки воює війна? І хто загинув у перші роки війни? Загинули найбільші патріоти України, ті, що йшли з Майдану, прямо у усіх цих кросівках проти цих російських військ, проти цих російських танків. А ми кажемо, 5 років війни. Не треба кривити душею, не треба, я ж кажу, не шанувати тих, хто фактично тоді зупинив от ліквідацію української державності. Так от, уже це говорить про те, що нам не далася наша зброя, наша держава дешевою ціною, без крові, як кажуть. От. Я так стверджую.
1: Така що кривава тяглість поколінь.
0: Кривава тяглість поколінь, і я ж кажу, і вже в 60-х роках минулого століття, коли вже ця формація УНУПА і попередні формації вже показали, що збройним шляхом не можна відновити українську державність, почала формуватися думка інтелектуалами українськими, що треба шукати перспектив української нації у державності своїй. І взяли курс на те, щоб досягнути цієї мети саме мирними засобами. І от Народний рух України, як новітня форма самоорганізації таких теперішніх національно-визвольних змагань, вона якраз і поставила собі завдання здобути державу мирними засобами. Мирними засобами. От. Але якщо ми подивимося на цей період, от рубежу 80-х, 90-х років, то ми побачимо, що навіть в умовах мирної боротьби за свою державу потрібна була повна мобілізація суспільства, особливо інтелектуальної його частини, провідної оцієї версти, повна мобілізація. Це я вам кажу як один з учасників, який був завжди у цьому вірі. Куди ми віднесемо це все? Куди ми віднесемо? Тому говорити про те, що Україна дісталась нам без крові і так далі, це мисливірус, який нас отруює, нашу свідомість. Бо ми консерватори. Народ український, йому властива консервативна свідомість. І ми не викреслюємо із своєї історії минуле покоління. Ті, що віддали, мільйони людей віддали своє життя за українську державу. А ясно, що ми будемо із таких лівацько-ліберальних позицій оцінювати це явище, а для них, для цієї ідеології властиве це зверхність, будемо так казати, сучасного покоління. Тобто, якщо ліберал, наприклад, дивиться на державу, то він каже, що це суспільний договір усередині теперішнього покоління, теперішніх поколінь. А якщо дивиться на державу консерватор, то він каже, що це суспільний договір між минулими, теперішніми і майбутніми поколіннями.
1: Чи все тоді було зроблено правильно? Чи були які, можливо, помилки? Або навпаки, яких помилок вдалося уникнути?
0: У Василя Семененка є такий вірш. Помилялись не тільки люди, помилялись навіть святі. Згайдайте, і у свідеуди мав останній цілунок в житті. Тому в даному випадку оцінювати оці події, от саме явище творення нашої держави, треба в першу чергу із того, чи створили ми державу, чи зробили ми державу. А потім ми вже можемо поглиблювати аналіз, що от ми таку можливість втратили, чи таку можливість, наприклад, втратили. Але ми виходили із якоїсь ситуації, знову ж таки, якщо цитувати Сюсюру, не досягли ми тих висот, що іншим сяють в морі слави, бо помиляється і народ, коли немає ще держави. Тому ми кажемо про державні гарантії, гарантії буття нації. Держава встановлює ієрархію, держава об'єднує усіх у як таке колективне ціле. Тому тоді були помилки, зрозуміло, ми не мали й досвіду того, якби, наприклад, от сьогоднішнього дня, то канва в основному не змінилася. Оця головна лінія така не змінилася. Але багато яких моментів треба було вирішувати в інший спосіб і по-іншому. Тому що чому вона не змінилася? Тому що боротьба. Боротьба була різних сил, різних поглядів. Я казав, що у нас із комуністами діаметральні погляди були на минуле наше, на майбутнє наше. От. Але коли постало питання долі самої держави, самого народу, то ми знайшли із ними спільну мову, і ми утворили свою державу. І про це не треба забувати. Отже, оцінювати треба по позитивах. От, наприклад, я ще раз вам приклад один скажу. Тобто, я до чого веду цю думку? Я веду цю думку до того, що коли ви хочете оцінювати явище минуле, ви повинні зайти в ту атмосферу. Що ви повинні знати, які були можливості, яких не було цих можливостей, а не з сьогоднішнього дня оцінювати ці всі події. Наприклад, от, у нас дуже часто говорять про те, що от такі-такі там письменники, вони погані, бо вони писали ці віршики-паровозики, там, де прославляли партію і так далі, і так далі. Так, якщо ми будемо дивитися тільки у цей зріз, у цьому напрямку, то ми можемо говорити, що да, то вони були сякі і такі. От. А якщо ми побачимо, в якій вони атмосфері знаходились, що вони робили тоді, щоб не згинула українська нація, от, які вони твори писали?
1: Я вам Семененка натомість процитую, тому що це мій улюблений поет, і я вдячний, що саме ви до нього звернулися. Я не далі, як вчора ввечері, так само зустрічався з Сергієм Фоменком «Мандригурт», і ми з ним говорили, і так само от про це все, що відбувається, згадували Стуса, він зараз пише великий альбом. Я згадував Семененка. Класик. Гранітні обеліски, як медузи, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій вже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем. Мільярди щастя розвіяні у прах. Душа горить, палає, лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріли, напевно, перепнуло від сорому й ганьби. Тремтіть, убивці. Думайте, лакузи, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ, одна суцільна рана, уже від крові хижає земля. І кожного катюгу і тирана уже чекає сукана петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд. Їх прокльони, злі й несамовиті, впадуть на душі плісняві й ситі і загойдають дерева на віті апостолів. Злочинства і облуд. Василь Симоненко.
0: Але якщо ви візьмете того самого Павличка, чи там Драча, чи там інших, от, ви пісень стиків того Павличка знаєте, і ці пісні так глибокі. Два котири, там, чи там Яворина, чи так, там Долиною Туманти, чи... І вони формують нашу національну ідентичність. Вони нас заглиблюють у нашу землю, у нашу традицію. І тому тут треба важити, тут треба важити, тут не так просто. Бо якби ми всі вони стали, так от знаєте, у ряд, так, їх би всіх розстріляли. І з ким би ми залишилися зараз? Я не допускаю лише одного, це зради персональної такої. Тобто здав чоловіка, і той чоловік пропаде, чи там ще що-небудь, оцього я не допускаю. А якщо треба десь було цим людям, я ж кажу, от прогнутися перед тою радянською владою для того, щоб зберегти себе, той потенціал, і тут же створити шедеври, то я розумію, що мені б хотілося, щоб це була кристально чиста людина. Але я все-таки кажу спасибі тобі, що ти більше думав про Україну, ніж ти думав про себе. І ще один дуже важливий приклад, які його дуже часто, так, знаєте, навколо цієї постаті оточаться ці всі розмови. Це і в діалозі сучасних політиків, цих літераторів чи письменників і колишніх, і так далі, що це все, мовто, були такі там люди і тому подібне. А чи хтось задумався над тим, за що розпинали Павла Тичину?
1: Я у вас якраз про Тичину, тут з язика зняли. Хотів спитати у вас про Павла Тичину, тому що його оці трансформації, я свого часу так само робив матеріал про нього, був в нього от тут в будинку письменницькому на Коцюбинського. І от мені цікаво, тому що я дивився, там в нього навіть в квартирі, як розповідають знову ж таки гіди, розетки, в нього були заставлені то м'якими іграшками, оскільки він там боявся там прослушок і так далі, і тому подібне. Тому так, я от хотів якраз у вас в цьому контексті спитати про причину ваше ставлення от до цих його трансформацій. Можу помилятись, але здається, це в Стуса я читав якісь відгуки про нього не дуже позитивні. Можу помилятись, знову ж таки, я перевірю.
0: Дуже багато є людей, які засуджують і так далі. І я ж кажу, тут треба бути дуже, якщо дивитися на цей погляд і на цю проблему з погляду нації і з погляду цілості, треба бути дуже-дуже таким правдивим і обережним. От я задаю запитання у музеях Павла Тичини і так далі, за що розпинали Тичину? За що його розпинали? А де відповідь? А
1: розпинав хто зараз? Ви про кого кажете?
0: Радянська влада, комуністи розпинали його. А за що його розпинали?
1: І я почув. А потім його почали розпинати і українці так само за те, що
0: а
1: він...
0: А тепер розпинають так. І українці. От. Але не знають. І я кажу, я вам скажу, за що розпинали. У Павла Тичини є такий вірш «Чистила мати картоплю». Цей вірш опублікований, здається, був у «Альманасі» в 1926 році. Значить, він написаний був набагато раніше. «Чистила мати картоплю». І в цьому вірші, це така, я б рекомендував би от нашим акторам, там, режисерам всяким, п'єсу таку поставити, маленьку таку мікроп'єсу, от на цю проблему, яку ми зараз з вами обговорюємо, «Чистила мати картоплю». Там Павло Тичина говорить про те, що буде ще в нас голодівка, буде ще знущання і так далі, і так далі. Бо він бачив природу комуністичної влади і природу цього радянського, майбутнього Радянського Союзу. Але там от за що його розпинали. Коли йде діалог матері, яка бідна, пов'язана цим побутом, дітки маленькі, чоловік її там вдарився в якусь там релігію, в себе Богом проголосив, хлопець-комуніст, а вона, а на ній на цей весь побут, оці три кути хати вона тримає на собі. Але вона людина здорового глузду, вона людина здорової української нації. І коли син каже, що там треба піти в сільраду, там треба щось там подивитися, якісь, а вона каже, сину, ворог з'явився, диявол з'явився, Ленін з'явився. А він каже, ви тако не говоріть, краще підіть, а вона каже, з'явився ворог, з яким треба боротися. Ленін з'явився, антихрист з'явився, а ти мені говориш про якісь театри, ви всі проти мене. І він в двох місцях цього маленької, такої маленької поеми, він говорить про, означає Леніна як антихристом. Він означає Леніна як ворогом, і з яким треба боротися. Ви собі можете уявити, що тоді ці комуністи, коли вони витягнули цей вірш, що вони йому пред'явили? Я думаю, вони йому сказали так, що ми з тебе будемо шкуру здирати, тому що ти замахнувся на нашого головного цього символу, цього комунізму. Тому треба бачити, за що розпинали цих людей, і що вони говорили. Це для мене, я навіть і уявити собі не можу, навіть якщо б 70-ті роки ви таке сказали, що Ленін це є антихрист, що це Ленін, що з ним боротися треба, що із ним робили. І він, ясно, що вони його зламали. Зламали геніального поета, світового масштабу зламали людину.
1: І не тільки поета, мислителя, інтелектуала, його бібліотеку подивитись.
0: Я ж не просто сказав, що на початку цієї поеми він говорить такі пророчі слова, що буде нас ще й жертв, буде нас і голоду, і всього буде. Тому що він бачив, він людина з великою силою провидіння, він бачив, от куди йшла тоді Україна і той Радянський Союз. Тому, але я ще раз кажу, люди повинні триматися один одного, люди повинні допомагати один одному, люди не повинні бути зрадниками. Пояшку, я прямої зради, наприклад, не прощаю. Але я намагаюся увійти в ситуацію кожної людини. І той же самий Павло Тичина, чи той, наприклад, Рильський, чи там інші, скільки вони доброго зробили. для цієї, для нашої держави, як вони нашу національну ідентичність, нашу пам'ять історичну тримали, інституції ці всі створювали. Там, наприклад, взяти того, що Толочка, наприклад, це вже буде трошки інший, там чиновник буде, але і музей Пирогової, і допомагав робити музей у Переяславі, і так далі, і так далі. Тобто, будьмо обережні з оцінками своїх людей, будьмо обережні і завжди заглядаємо у ту точку, де він зламався, цей чоловік, за що він зламався. Це він, його зламали, бо він прорік таку правду, яку мало хто взагалі міг прорікти. От такі Павло Тичін.
1: Альманах «Вапліте», Харків, 1926 рік. От я щойно подивився, оцей вірш був опублікований. Чистила мати картоплю, а сестри гуляли у кукол. Всі на долівці сиділи і думали всі на неоднаки. Мати, як жити тепер їм? Чи вріжуть землі хоч у полі? Та що? З тієї латки, як вріжуть, буде ще голоду, буде ще горя і сліз. Ленін, антихрист, явився мій сину, а ти протіяри. Треба боротись, антихрист з'явився. Та ви, сперва явіться в сільраду, а тоді будемо про антихриста. Там кажуть, відповідає їй, та ну його к чорту, ви таки колись дограєтесь. Знову каже мати, Ленін, антихрист, явився мій сину, а ти проти мене, треба боротися, ворог з'явився.
0: Бачите, пряма яка вказівка, як імператив. Антихрист – ворог. Тобто він буде нищити нас.
1: І треба боротися.
0: І треба боротися. Уявляєте, які слова це Павло Тичина сказав. Це на цю поему мені звернув увагу вже давно Микола Жулинський. Але я її пропагував скрізь. І воно якось не виходить у суспільне поле. Тому я сьогодні оце ж висовую цю ідею, думку, що треба поставити п'єсу. От невеличка поемка, так невеличка поемка на 10-15 хвилин, якщо укласти, наприклад, ці всі слова у уста цих акторів, так, але це буде шедевр. Це буде, він покаже от з одної сторони Павла Тичину, а з другої сторони покаже оцю радянську владу, оцей Радянський Союз.
1: Я, пане Іване, за освітою театральний режисер і працював свого часу певний час в театрі, от у львівських кількох театрах, в Рівненському. Я дякую вам за цей матеріал, безцінний, щиро.
0: Тобто ми зробили надзвичайно багато, тому що нам потрібно було справді здійснити революцію, тобто кардинально змінити життя нації. З життя по всіх абсолютно параметрах. Ми повинні були вийти з колоніального статусу у незалежний статус. Ми повинні були відмовитися від тоталітаризму і закласти основи демократії. Ми повинні були відійти від розподільчої економіки до економіки ринкового типу. Ми повинні були здійснити духовно-культурне відродження на базі от принципу україноцентризму у всіх абсолютно сферах. І якщо зараз так назад подивитися, то ми справді зробили роботу гідну подиву.
1: Титанічно.
0: Але могли зробити більше. Якби був досвід, якби була готовленість, якби багато дечого якісь, і треба було зробити більше. І можна було зробити, я ж кажу, більше, ніж ми тоді зробили. І, але все-таки ми можемо, і нам треба зараз оцінити оті тренди, які тоді закладалися, як вони зараз дійшли до нашого часу, чи викривлені, чи не викривлені, чи пряма лінія. І от із цих позицій якраз і говорити. Ну, наприклад, і вже ми починали нашу розмову з того твердження, що ми не були послідовні в своїй політиці щодо національного типу державності, зокрема у сфері мовні. Не були? Я ж кажу, були непослідовні?
1: Були
0: непослідовними. Тепер візьмемо політику, наприклад, повернення назад додому в Європу. Це було таке гасло Народного руху України. Я ж кажу, бо Народний рух України – це новітня форма самоорганізації українців для створення держави мирними засобами. Були ми послідовні у цій політиці? не були послідовними, тому що коли стояло питання про НАТО, про Європейський Союз і так далі, значна частина політиків цього боялася, бо, мов, не знали історії Європи, не знали, не контактували з їхніми політиками, а громадян теж була дуже така велика частина, бо їм ближче була російська мова, їм би це ж железнодорожне наріччя, розумієте, тому що російська мова – це ж не мова, яка виросла у природних умовах, де вона має етнічну територію. Російська мова у своєму такому субстраті, початках – це старобулгарська мова, яка використовувалася у релігійних цих всяких цілях, а потім уже там щось додавалося, але основи то немає. Але ж мова – це явище дуже складне. Це ж не просто засіб комунікації, щоб мене хтось просто зрозумів і так далі. Мова – це система класифікації дійсності. Мова – це система мислення. Якщо ви візьмете, попросите там от японця, там якогось англічанина, наш, і сказати, опишіть от те, що ви бачите. І ви побачите зовсім інші словесні конструкції. Бо там у цих азійських народів нема такого, що заперечення, а в їх плавненько все йде. А в нас, наприклад, такі всі речі. Тому мова – це дуже складне явище. Це справді найдорожчий скарб нації. Це найпотужніший фактор нації і державотворення. Це найпотужніша зброя у захисті і в нападі. Тому ворог завжди хоче знищити українську мову чи там якусь іншу мову, якщо він хоче і знищити народ. Так от, цим явищем цікавився і Тарас Григорович Шевченко. І всі мислителі. От і теперішні навіть і мислителі, бо є публікації останні там, де сказано, що у нас надзвичайна мова, це зарубіжне дослідження. Так от Шевченко, у нього є такі слова, такі вірші. Ну що б здавалося слова? Слова та голос.
1: Більш нічого.
0: Та серце б'ється ожива, як їх почує. І тут багато хто обриває, а треба далі йти. Знать от Бога і голос той, і ті слова – ідуть між люди. Що Шевченко каже? Шевченко каже, що слово – це те, що народжується в голові у вас, ідеальне щось таке, невловиме, те, що ви не бачите. І голос, тобто те, що оце народжене, передається. Хвиля. Ви пішли хвилю. Він називається голосом. Ну, щоб здавалося слова. Слова та голос. Слова та голос. Так от, оцю хвилю, оцей голос – формує не просто людина, а вона формує її ще цю хвилю разом із ландшафтом, із природою. Тому коли я кажу, що російська мова – це железнодорожне наречіє, то я й маю на увазі те, що вона не проходила такі еволюційні стежки, як проходили от наша, наприклад, українська мова. Вона не пов'язана із тою землею так щільно, як ми, наша українська мова пов'язана із нашою землею. Тому що російського народу, як такого ще, як в розумінні етнічної спільноти, його ще довершеного немає. Він тільки формується. І формується він у спосіб насильства. Як підійшли тоді ці всі чини, починаючи від Орди і так далі. Вони сказали так, ви хочете бути привілейованим класом, то ви тому ви повинні відмовитися від свого батька, від матері, від мови, від традиції, від звичаїв. А всю територію от Росії, так як оці плитка, покривали ж корінні народи. І прийняти наші скрепи, так звані, це православ'я російське, яке далеко від християнства взагалі. Оце рабство, поклоніння цим всяким царям. І тоді ви, і цю железнодорожне це наречення, і тоді ви будете вважатися, що ви у цьому прошарку. Тому російський народ ще тільки формується, як етнічна спільнота, і формується в насильственний спосіб. І коли я бачив оцих виродків із Росії, отут і в Бучі, і там, і інших там, фігурально я маю на увазі, так, бачив, то
1: я бачив наживо.
0: То я думав про те, а що їм керує, коли вони таку жорстокість демонструють по відношенні до України? І відповідь дуже проста. оте насильство, яке здійснювалося віками над їхніми народами, ота образа національна, коли їх заставляють бути іншим народом, от вона відомстилася нам. Тому що там вони не можуть, а тут вони це все зробили. Тому це дуже такі тонкі речі. І про мову завжди треба пам'ятати і знати. І війна ця, і цю війну правильно розуміти. Бо багато хто думає, що це війна політичних систем. От є тоталітарна політична система, хай автократична зараз у Росії, а в нас демократична. І от достатньо буде замінити авторитарну російську систему от якимись там елементами демократичності, і вони почнуть розвиватися. З таким інфантилізмом до нас зверталися і приходили всі західні політики на початку 90-х років. Ми їм казали, що неможливо змінити, отак, як ви кажете, природу російської нації і російського народу. Тому що цей народ ще в транзиті, цей народ формується шляхом, я ж кажу, знищення багатьох народів. У нього дуже багато злості, у неї дуже багато жорстокості у цього народу. І ви його так не знищите. Тобто це не боротьба політичних систем, це і боротьба політичних систем, але це цивілізаційна війна. Цивілізаційна. Росіяни по відношенню до нас, от у цій російсько-українській війні, це варвари по відношенню до цивілізації. Це боротьба темряви із боротьбою світла. І якщо б на Заході і в нас люди розуміли, що це війна цивілізаційна, то ми б інакше б ставилися до них. І ми б не були такі, знаєте, розслаблені, коли вони прийшли на нашу територію. Бо наші люди, подивилися, це людина тільки зі зброєю. Від кожної людини зі зброєю чекай небезпеки. Ні, треба було сказати, що це не просто людина, це варвар зі зброєю. А якщо варвар зі зброєю, то варвар завжди хоче бути згори. Він хоче тебе завжди підкорити. А якщо ти не підкоряєшся, то варвар тебе знищить. І тому це явище, породжене отією панівною у Росії впродовж багатьох століть ідеологією рашизму. Ідеологія рашизму – це не версія там фашизму чи нацизму, як говорять наші історики, ліберального спрямування. От, чи там навіть Тімоті Снайдер сказав, що це шизофренічний фашизм. Ні, це окрема людиноненависницька, тоталітарна ідеологія. Це окрема ідеологія особливого людиновинищення. Не хочеш розчинятися в нашій спільноті? Ми тебе абсолютно знищимо. Це ідеологія Орди. Це ідеологія Орди. Тому ми повинні розуміти, із ким ми живемо, і що від них чекати. Але для цього треба вивчати російський народ. Вивчати на рівні ідеології. І знову ж таки Шевченка беремо того. Шевченко задавався цим питанням. Навіть у такій поемі, як Катерина. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами, або ж знущаються з вами там у двох місцях. Шевченко ж не каже, що вони інші. Угу. По всі народи різні, і люди різні. А він каже, що це чужі. Чужі. Тобто, а від чужинця такого, в даному випадку, він каже, що ти спочатку полюби свого, а потім будеш любити чужого. А нам насаджували в Російській імперії, ти полюби чуже, а потім тобі прийде велика біда. Так от, якщо завершувати цю тему про мову, то треба виходити із того, що російська мова на території України, вона не має під собою жодного навіть того вже етнічного субстрату природного, який має російська мова. І наші люди у Україні розмовляють дуже збідненою російською мовою, з дуже таким вузьким синонімічним рядом. Це десь так 700-800 слів, не більше, не менше. А навіть ота бабуся, яка ніколи не виїжджала з села, але жила в українському мовному середовищі, вона володіє набагато більшим запасом слів. Тому що там саме життя цю людину навчає. Візьмемо цей синонімічний ряд. Там ви і перед вами людина. Ви готуєтеся до зустрічі з нею. Вам треба знати, що це за людина, з чим вона до вас йде, чи з добром, чи з злом, чи, можливо, ще щось буде. І ви бачите, ага, плентається, шкандибає, біжить там, і так далі. Таких 14-15 слів можна назвати. І ви бачите, або він п'яний, або він поранений, або він підбитий, і так далі, і так далі. А людина, яка використовує російську мову, вона для неї або біжить, або йде. Все. І все. А от того... такого, знаєте, рентгенівського проникнення у тому, а хто ж до тебе йде, з чим він до тебе йде, що він тобі несе. Ви російською мовою не почуєте, бо нема у вас оцього синонімічного ряду такого. Тому не треба кичитися тим людям, які розмовляють в Україні російською мовою. Якщо оцінювати цей їхній крок, ну це позиція із розряду побутових таких зручностей. От мені зручно так говорити, бо я мало слів використовую. От, і я так звик, от і все, так я буду і говорити. А насправді це дуже збіднює мислення не просто одної людини, а це збіднює мислення цілого народу. І зараз дійсно ви поставили вірно акцент, що гряде реванш. Граде реванш, бо Росія сьогодні веде війну на трьох театрах. Це гарячий фронт, це там, де наші воїни. Наші воїни – це суб'єкти як національної, так і світової історії. І ми повинні шанувати, допомагати нашим воїнам. Це всередині України, де Росія намагається нас знову розколоти цими мовними проблемами, іншими і так далі, і так далі. Тому що здорова нація чудово розуміє, якщо це держава, то має бути українська мова у всіх сферах національного буття і по всій території. І третій фронт іде. Це там на Заході, де наші союзники і де наші партнери. Вони там так само дуже добре працюють. Так, але якщо говорити про цей внутрішній наш фронт, то ми що спостерігаємо у Києві по відношенню до наших підлітків? 12-16 років, 18 навіть років. Це суцільна російська мова. І коли ви вслухаєтеся у розмову цих підлітків, то ви побачите, як багато вони його, або вони живуть просто у світі російських наративів. От через 5-7 років ці люди стають громадянами України, і деякі інтелектуали українські, навіть так, щоб загострити цю проблему, вони її означають як можливість появи заград загонів у спині нашої держави і нашої нації. Бо коли говорять, що яка є різниця, там то-то, сьо-то, от якраз воно і звідси і виростає.
1: У мене є, я хотів навіть розпочати цей ефір, в 19-му році був написаний вірш, міняються просто цифри. 30-35. Він звучить так. Моя країна зранена і хвора. Хоч їй лише трішки більше 35. Ще вчора мріялося разом звернем гори. Сьогодні ж спробую мужніх віднайти. Один не вірить, другому лякливо, третьому треба годувати дітей. Четвертий і пішов би. Втім, на пиво покликав п'ятий. Ну, за нас, людей. Шостий розчарувався безробіттям, сьомий писався в чергу у собес, щойно відсвяткувавши повноліття, стояти ж легше, ніж тягнути хрест. Восьмий плював з дзвіниці на стабільність, бо хотілося тут і зараз суперзмін. Дев'ятий проклинав вчорашню вірність і не розумів, по кому дзвонить дзвін. Десятий уже й ладний був в дорогу та горщик з одинадцятим побив. А дванадцятий банально зрадив Богу, не доповірив і недолюбив. І всі разом звинувачували, бились кожен з собою, разом проти всіх, топили задихаючись і топились під чийсь чужий, страшний, бісівський сміх та пошуках дарунків чи халяви. Працюють лохи, ми ж не без підстав ладні були прийняти зліва справа у себе, так як той казав. А що там далі? Та яка різниця? Нараз спалим, далі хоч потопну, а не вийде, завжди можна спитися. Не перескочив? Нєхер вякать гоп. Нєхер просити прощення за сотню завбитих на Донбасі і за Крим прийме як даність, як невідворотня дорогу, що довірив молодим. От тільки я і далі стежку в гори шукаю. І сподіваюся віднайти, моя країна зранена і хвора. Але одужає. Нам просто треба йти. Пане Іване, я вам надзвичайно дякую за цю розмову. Для мене, направду, неабиякою честю було поспілкуватися сьогодні з вами. Я сподіваюся, що це не остання розмова, бо ваш шлях, шлях ваших побратимів, всіх я не боюсь, там найгучніші імена, які всі знають, це В'ячеслав Чорновілов, Колок Януко, брати Горині, але багато-багато інших. Це те, що вже є в підручниках історії, це те, що вже закарбовано, от і в свідомості тих українців, які, яким справді є різниця, якою буде Україна. Ну і за що вам надзвичайна дяка, шана, вічна пам'ять от всім, хто загинув за Україну. Вам ще раз здоров'я, довгих років життя, бо боротьба триває і з зовнішніми, і з внутрішніми ворогами. І ваша, і моя, і всіх українців. Дякую вам щиро.
0: Любіть Україну і будете щасливими скрізь і завжди.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая різниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. На радіо Київ 98 FM.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ FM.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
2: Вітаю, в етері музичний радіоблог і я, його ведучий Дмитро Бакал. Сьогодні пропоную вам послухати і поговорити про поп-музику. Оглянемо період 50-х, 70-х років і придивимося уважніше до того, що звали поп-музикою у світі та Україні зокрема. Адже часто-густо ми, не знаючи коріння, не розуміємо, як нам сприймати своє минуле. Трохи історії. Перенесемося у Сполучені Штати 50-х років 20-го століття. Світ тільки-но почав оклигуватися від Другої світової війни. І очевидно, що цей період вельми повпливав на музичну індустрію. Молодь не хотіла слухати застарілий джаз, музику своїх батьків. Формується контркультура. І тут на музичній сцені з'являється рок-н-рол. Потужна, енергійна музика, що змушує усіх шаленіти і танцювати. Вона стає масовою і популярною. Цьому також сприяє розвиток звукозапису та технології розповсюдження. Бачення і радіо, зокрема. От, наприклад.

Як чуємо, це дуже відрізняється від того, що ми звикли зараз називати попсою. Але такою вона була в 50-х. З талановитого пера афроамериканців рок-н-рол став поп-музикою того часу. В Україні у цей час також зароджується джазова школа, але домінує академічна манера. Майже романсове виконання популярних хітів і злегка старомодна подача джазової музики 30-х-40-х.

Щойно ми послухали пісню про щастя у виконанні Олександра Таранця. Але не до щастя було тоді людям. У поствоєнні роки Україна оклигувалась після тих страшних для

Секс-революція, гіпі та психоделічні наркотики створюють нову атмосферу для популярної музики. Так зване британське вторгнення на чолі з Beatles та Rolling Stones захоплюють слухача та крадуть його побити кислотою серденько. А американський психоделічний рок відправляє у подорож космічними полонинами. Але наркотики – то далеко не головне. Докорінно змінюється звучання, з'являється безліч гуртів та жанрів. Їхній вплив, до речі, відчувається досі у творчості наших сучасників. Поп і рок стають синонімами, тобто популярна музика трансформується, набуваючи зовсім інших барв. Тексти пишуться часто на соціальну тематику, як от маніфести проти расизму чи війни. Є тенденція до прогресу. Розвивається також співана поезія. Боб Ділан тут займає своє почесне місце. Контркультура продовжує бути популярною і захоплювати своєю прямотою і соціальною прив'язаністю до епохи.

Україні так звана відлига Хрущова. Залізна завіса привідкрилася, і музиканти побачили для себе можливості для якого-не-якого самовираження. Продовжує розвиватися джазова музика, вже з домішками соулу. На Буковині гурт «Карпати» грає бадьорий гаражний рок.

Із впевненістю можна сказати, що попри тиск диктатури, українська музика з початку 60-х почала стрімко розвиватися. І це був тільки початок. Поїхали далі у нові 70-ті. Це час диско та фанку, яскравого стилю і вільних думок. Час, коли рок-музика проходить свою найкращу, класичну, як кажуть, стадію розвитку. Насиченість музичної сцени зростає у прискореному темпі. Давайте послухаємо, як вони звучали.

дуже світла музика, настрій дискотек, неонових вивісок п'янких коктейлів. Тоді ж один з найбільших рок-гуртів в історії, Led Zeppelin, розривають зали своєю потужною музикою.

Як чуємо, 70-ті звучали по-різному, бо ж вибору жанрів і стилів було вже вдосталь. У цей період українці йшли в ногу з часом і працювали в прогресивному напрямку, попри тривалий тиск Радянського Союзу. Стався, на мою думку, той самий розквіт. З'явилося багато напрямків, жанрів і, відповідно, артистів. Зараз це прийнято називати «вусатий фанк», щоб узагальнити. Проте я вважаю це непотрібним, адже

у 70-ті було дуже багато всього, щоб помістити в один термін. Тож українські музиканти в той час почали експериментувати. Диско і фанк поєднували з фольком, робили сучасні обробки народних пісень. Вони брали ці пісні за основу і через тотальну цензуру, і через відчуття бази, фундаменту української культури. І, власне, міксували з популярними на той час стилями фанк, диско, рок.

Щойно ми послухали пісню «Ой, чия ж то крайня хатка» від гурту «Смирічка». Такі мотиви чуємо і у британського гурту «Fairport Convention», які теж робили рок-обробки англійських народних пісень.

Назарій Яремчук, Василь Зінкевич та Володимир Івасюк розривають весь Союз своїми рок-хітами «Червона рута» і «Водограй». Пісня «Черемшина» настільки популярна, що її співають японською мовою. Наостанок пропоную послухати наше диско. Пісня «Зозуленька біла» від гурту «Ватра». Так звучить кінець 70-х років. На записі тут ви почуєте і Віктора Морозова, що зробив переклад «Гаррі Поттера» українською, який ми всі любимо. З вами був Дмитро Бакал. Чао!

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього. Уявіть собі передову. Ніч, тиша. Українських бійців на позиції немає. Але ворог не проходить, тому що позицію тримає робот. Гусеничний, з тепловізором і з кулеметом калібру 12,7 мм. Тобто куля має діаметр більше сантиметра. Потужний такий кулемет. І це не фантастика і не концепт. Це Droid TW – український бойовий наземний дрон, який вже воює. Droid TW – це наземний безпілотний бойовий комплекс, фактично робот на гусеницях, який може рухатись, спостерігати і вести вогонь. Його основна версія озброєна кулеметом калібру 12,7 мм. Це важкий кулемет, призначений для ураження живої сили, укриттів і легкої бронетехніки. Завдяки компактним габаритам платформу можна транспортувати у кузові пікапа або на причепі. Розгортання у бойовий стан відбувається буквально за 5 хвилин. Керується Droid TW дистанційно. Оператор перебуває в безпеці, а вся небезпечна робота залишається машині. Ключова ідея Droid TW – забрати людину з-під вогню. Раніше, щоб утримувати таку позицію, потрібен був кулеметник. А кулеметник – це постійний ризик. Обстріли, артилерія, дрони. Droid TW виконує ту саму задачу, але без прямої загрози життю. Робот оснащений тепловізором, стабілізованою бойовою платформою та цифровими системами прицілювання. Він бачить уночі, не втомлюється і може перебувати на позиції значно довше, ніж людина. Важливий момент. Droid TW – це не експеримент і не одиничний прототип. Комплекс офіційно допущений Міністерством оборони України до експлуатації в Збройних силах. А це означає, що система пройшла випробовування і відповідає реальним умовам війни. Droid TW вже є частиною українського війська. Основна відмінність даного робота від багатьох інших наземних платформ – те, що комплекс одразу був спроєктований та створений для виконання розвідувальних та ударних місій. До того ж, в його системі інтегровано штучний інтелект для розпізнавання живої сили противника. Він дозволяє підвищувати ефективність вогневої підтримки та спостереження завдяки дистанційному керуванню та автономності за рахунок додаткового обладнання. І вже є реальні приклади застосування цього дрона. Один із дроїдів утримував позицію на передовій понад місяць. Російські штурмові групи намагалися прорвати оборону, але замість солдатів їх зустрічав робот з важким кулеметом. Також зафіксовані випадки нічних засідок, коли Droid TW працював по ворогу з використанням тепловізора. А ще бійці 5-ї окремої штурмової бригади уразили комплексом Droid важку броньовану техніку противника – російську МТЛБ разом з екіпажем. Це перший задокументований випадок, коли наземний робот знищує броньовану техніку противника в реальному бою. Його кейс підкреслює стрімку еволюцію українських рішень в цій сфері і відкриває нову сторінку в застосуванні дистанційно керованих систем на полі бою. Коли ми говоримо про дрони, зазвичай маємо на увазі небо. Але сучасна війна – це ще й роботи на землі. Droid TW показує, в якому напрямку все рухається. Машини беруть на себе найнебезпечніше завдання, а люди отримують шанс вижити і воювати розумніше. Droid TW – український бойовий робот. І, схоже, це лише початок.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього.
2: Київ. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Перемякова Анастасія, 12 років. Чубай Тарас, «Я твоє крило». Зірки на снігу, зірки на снігу. Веселі зірки новорічного свята. Зірки на снігу, зірки на снігу. І ми у Карпатах, у синіх Карпатах. Я твоє крило, ти моє крило. Щастя більшого не треба. Полетімо в ніч, в неповторну ніч. І крильми торкнемось неба.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Ви на хвилі Києва.ФМ.
2: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Меня зовут Маргарита, мне 6 лет. Казка свята. Зробила. Милала, милала склада пустина. Болило. Потім його притолила до тіла. Та хто болю уникає, то хто хитрий вимикає. Целує, а тоді питає, бо я полюбила, мила, більше не питає.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Сучасна музика, актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

Обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев 7 років. Та ртак 100% плагіат. Дивлюсь на себе в дзеркало і не можу зрозуміти, чому я такий гарний і чому такий талановитий. Вигадую мелодії, гармонії чарівні.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Таліта Кум, гаряча ігірка. Гаряча ігірка, таємна ниччю, ніби темна вода одзе, загадково, як Бразилії ніч. Кава чорна, як одна із моїх сестер. Я приношу в ліжко, тільки проси. Я гаряча ігірка, відчую на смак, яка відчує, я пахне кава.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай, Київ
1: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Я Артем, мені 8 років. Христина Соловій. Хто як не ти? Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихає ніжність із повітря, як діти грає пов любов. В зениті милості і млості, від світла в темряві нараз. Що ж ти закриєш свої очі, лишаєш серце на показ?

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: щасливою.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Дар'я, 10 років.
4: Як свіча згоріла всі почуття, дні щасливі спили у небуття. Це кохання своїм, якого вже нема. Самотня боса, далі йду сама. Самотня боса, самотня боса. На стежинах зламаних надій я шукаю квіти таємних мрій. В моїм серці стужат на душі зима. Самотня боса, йду сама собі.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.